0: Nasledujúci program pripravil Pavol Hanes.
1: Dnes máme 14. až 16. verš 4. kapitoly listu Kolosanom. Mal som vážne problémy, ako to nazvať, pretože sú to veci, ktoré sú podpájané cez tie postavy, ktoré sú tam spomínané ako pozdravy. Takže som sa rozhodol pre taký, skoro by som povedal, šalamúnsky názov. Lukáš Démas, Nymfa, Panorama, Asociácii. Tak som zvedavý, že ako to prežijete so mnou. Lebo ide o to, že on pozdravuje a my by sme mohli povedať ďakujeme za pozdrav, koniec. A respektíve oni, lebo to už je však mali 2000 rokov. Ale myslím si, že môžeme sa na tom niečo naučiť. Nebudeme to exegetovať, teda vykladať, lebo tento text nie je o tom, čo ja tam dnes budem hovoriť. Hej. Takže prísem za to, nevykladáme text, ale rozmýšľame, na čo ten text odkazuje. Takže aby bolo jasné, že je to inak, ako kým sme neprišli k týmto pozdravom. Ale tie témy sú tak zaujímavé a tak dôležité, že o každej z nich by sa dala urobiť kniha, dá sa povedať. Takže ja ich len spomeniem a možno nejaké úplne zásady a verím, že Pán nám dá poučenie, ktoré potrebujeme. On je živý a vie, kde my sme, kde boli vtedy Kolosania, kde sme my teraz a čo potrebujeme. Ale najskôr si dáme nejaké otázky, aby sme sa trošku navodili na tú atmosféru. Takže prvá otázka. Prejavuje sa u teba nutkavé myslenie? Viete, čo je nutkavé myslenie? No niečo núti. Ak áno, čo je jeho obsahom? Niekto nemusí mať nutkavé myslenie, aj keď ja by som trošku pochyboval. Každý z nás niekedy sa nevie zabrániť nejakým myšlenkám. Nemusí to byť zrovna nejaký problematický jav. Ale každý z nás niekedy asi prežíva, že chcem odohnať nejakú myšlienku a neviem ju odohnať. No a ak sa vám to opakuje, tak otázka je, čo je obsah? Čo vás, kde vás to núti myslieť? To je veľmi vážna vec. To je veľmi vážna vec. Dobre, druhá téma, úplne o inom, ako vidíte, to je tá panoráma asociácií. Aké máš skúsenosti s uzdravením vierou? Dúfam, že nepoviete žiadne. Poďme ďalej. Teda sebe nepoviete žiadne. Robím rozdiel medzi zhromaždením kresťanov v kostole, prípadne v chráme a v domácnosti. Teraz rozdiel, isté, že je tam rozdiel v tom, ako sa oblečiem, alebo v tom, ako sa tam, aké sú tam bohoslužby. Ale či robíš teologický rozdiel, závažnosť. No, takže vidíte, že to sú tri témy už len v tých otázkach, ktoré súvisia čiste s tým, že Lukáš nám niečo hovorí o uzdravovaní, alebo teda o lekárstve. Démas, ten tu ani nie je spomínaný, Nymfa, bola žena, v ktorej domácnosti bola cirkev. Takže týmto je to spojené. To sú tie asociácie, o ktorých by som nechcel hovoriť. No ale prvá, ako k tomu prídeme, tak si prečítame celý ten text s pozdravmi, aby sme si to pripomenuli v kontexte. Takže ak budete čítať zo svojho textu, tak si môžete tam pozerať, alebo so mnou na obrazovke. Od 7. verša. Čo je so mnou, to vám všetko rozpovie Tychikos, milovaný brat, verný služobník a spolupracovník v Pánovi, ktorého som k vám práve na to poslal, aby ste sa dozvedeli, čo je s nami, aby potešil vaše srdcia s Onezimom, verným a milovaným bratom, ktorý je od vás. Oni vám oznámia všetko, čo sa tu deje. Pozdravuje vás môj spoluväzeň Aristarchos a aj Barnabášov bratranec Marek. Už ste ho dostali pokyny, príjmite ho, ak príde k vám. I Jezus, ktorý sa volá Justus. Oni sú z obriezky jediní spolupracovníci na Božom kráľovstve, ktorí mi boli na potechu. Pozdravuje vás Epafras, ktorý je od vás, služobník Krista Ježiša, a ustavične zápasí o vás v modlitbách, aby ste boli dokonalí a celkom zaujatí Božou vôľou. Môžem mu dosvedčiť, že sa veľa namáha pre vás a pre Laodicejčanov a Hierapolčanov. Pozdravuje vás milovaný lekár Lukáš aj Démas. Pozdravte bratov Laodicei aj Nymfu a cirkev v jej dome. Keď sa tento list prečíta u vás, zariadte, aby sa čítal aj v Laodicejskej cirkvi A vy si zasa prečítajte ten zlomce. A Archipovi povedzte, usiluj sa plniť službu, ktorú si dostal v Pánovi. Môj Pavlov vlastnoručný pozdrav. Pamätajte na moje okolí, milosť nech je s vami. Venujeme sa 14. a 16. veršu. Lukáš, Démas, Nymfa. Tak si pozrieme nejaké analýzy. No, gréčtina je pre tých, ktorí túto peknú reč trochu vedia čítať, prípadne analyzovať. My máme našu milú slovenčinu. Tak v modrom rámčeku máme tie mená, ktoré tam sú Lukáš, Démas, Nymfa, Laodicea. Tu som do fialového dal, že teda on bol lekár, teda autor z Evanjelia, a to nám hovorí niečo o tom, že lekár nie je zakázané povolanie, keď existuje uzdravovanie. V červenom je cirkev v dome alebo domácnosti. Tá nymfa mala cirkev v domácnosti. Na zelenými rámčekmi som dal o čítaní epištoly, listu Pavlovho. Ten list do Laodicei sa zrejme spratil, tak evidentne ho nemáme. A tento Kolosanom mali čítať aj tam v Laodikei, ale v Laodicei. Takže pozrieme sa na takúto schému, ktorá nie všetkým pomáha, niekomu áno. Tak vidíte, že je to dosť zložité. Lukáš, Démas, Nymfa, Laodicejčania. A tie asociácie, to sú myšlienkové asociácie. Asociácie môžu byť aj nejaké organizácie. Hej? Takže keď tu hovoríme o asociáciách, tak hovoríme o myšlienkové. Keď sa niečo spomenie, hej, tak je s tým niečo pripojené k tomu. Ja viem, pre niekoho, keď sa povie auto, tak si spomenie na garáž. Iný si v tej istej situácii, keď sa povie auto, spomenie na haváriu, ktorú mal pred 20 rokmi. Pre niekoho asociované farba. Hej, proste si pamätáš, sused má červené auto, tak keď sa povie auto, tak si hneď spomenie na červené. To všetko sú nelogické v istom zmysle spojenia, ktoré sú veľmi individuálne, a to, na čo vy si spomeniete pri nejakej myšlienke alebo pri nejakej emocii, záleží od vašich skúseností. Tento jav je v istom zmysle nie až taký zaujímavý. On sa zaujímavý stáva vtedy, keď si uvedomíte, že na tomto sa dá vybudovať spiritualita alebo pán v človeka. Na tom, že sa vám s istou skúsenosťou spájajú nejaké myšlienky. Ak to neovládate, tak vás sa tam v istom zmysle má v rukách. Nevravím, že ste satanovo dieťa, to som nepovedal. Ale má vašu myseľ veľmi silne akoby pod kontrolou. Lebo on vie zabezpečiť, aby vám dal pred oči to, čo je asociované s tým, čo on potrebuje. Takže on vie, kadiaľ tá vaša myseľ bude blúdiť, keď vám pripomenie istý obrázok, alebo nejakú skúsenosť, alebo nejaké slovo. Proste toto sú vážne veci. Takže tu tie asociácie sú odtiaľto. Tu sú mená, to je v Biblii, tu máme v podstate text písma, milovaný lekár. Démas je bez komentára. To zase nič tam nie je, ale myslím si, že to veľa hovorí, lebo každý, si všimnite, že praskrytia, každý, kto je tam spomenutý, má nejaký komentár. Milovaný, alebo služobník Boží, alebo otrok, alebo spolupracovník. Démas zrazu nič. Tak to je otázka. Je veľmi nebezpečné exegetovať mlčanie. To je ako keď niekto povie bez komentára, a vy si domyslíte, aha, tak za tým je problém. Však keď je to bez komentára. No. A apoštol tam nemá napísané Démas bez komentára. Jednoducho nič tam nie je. Takže my budeme uvažovať, čo s tým môžeme asociovať. Nymfa je meno, ktoré v roháčkovi mimochodom je ako mužské meno. A v gréčtine by to mohlo byť aj mužské, aj ženské meno. Lebo nymfán a nymfa má v tomto koho čo, pozdravte, v štvrtom páde v akuzatíve, má rovnaký tvár, len iný prízvuk. Takže tam by to mohlo byť. Problém je v jej dome, jeho dome, to už nie je rovnaké. A niektoré rukopisy tam sú také, k tomu ešte prídeme, že jedno aj druhé je možné. Tam máme asociáciu, alebo to, čo je tam napísané, postavenie žien v cirkvi, lebo je tam žena, ktorú pozdravuje, prakticky ako jedinú v Laodicei. Ne? A cirkev v domácnosti, ona mala otvorený dom pre zbor, pre cirkev, no ale Laodicejčania tam čítali. No a teraz tie asociované myšlienky, medziľudské vzťahy, zdravie, otáznikom mlčanie, nevieme, či to je mlčanie, alebo zhoda okolností, vedenie cirkvi, zhromažďovanie cirkvi, Božie slovo. Hej. Takže tieto myšlienky, ktoré sú tam, sú asociované podľa iných miest písma. Pre mňa je to poučenie alebo návod, že moja myseľ by mala byť tak formovaná, že s istými pojmami, a nie len v Biblii, sa asociujú správne myšlienky, ktoré tam Boh chce mať. Lebo ak pre niekoho cirkev je asociovaná s nudou. Ak ja dovolím, aby povedzme 10 rokov chodím do zboru ako dieťa, alebo už možno aj dospelý, a nudím sa tam. Teraz sa vo mne vytvorí veľmi hlboká skúsenosť, chodiť do kostola alebo do cirkvi je nuda. Diabol to má teraz v rukách. On vie, že ak prestanem chodiť do cirkvi, odsťahujem sa niekde, nechce sa mi ísť. Zase to bude nuda. Lebo som zvyknul. Ja. Vždy, keď sa spomení kostol, cirkev alebo zbor, pre mňa je to nuda. To nemusí byť každý, a možno, že aj viem, že by to mohlo byť inak, ale v mojej skúsenosti, v mojej mysli je to takto asociované. A ja teraz potrebujem, ak chcem Boha poslúchať, vytvoriť, urobiť veľkú námahu, vyvinúť sa to je námahu, aby som túto asociáciu zrušil. Pretože ja možno prídem do zboru, kde už sa nemusím nudiť, možno, že je veľmi zaujímavý, ale ja mám zvyk a asociáciu, že v cirkvi sa nudiť. A Satan na tom bude budovať. To je sa platí o vzťahu. Ak vám niekto ublížil, alebo dlho ste sa hádali a potom sa zmierite, chvíľu trvá, že vždy, keď ho alebo ju vidíte, tak máte asociáciu, to je nepriateľ. Ale ja si musím povedať, nie, toto sa zmenilo. Toto je naozaj veľká námaha. A žiaľ, že ani kresťania si nie vždy dajú túto námahu, aby zmenili asociácie, s tým zmenili postoje a zmenili oblasti, s čím sa čo spája. Obyčajne, keď sa človek obráti, tak túto námahu si dá. Lebo je nadšený, je práve sa obrátil pre Ježiša, všetko. Tak si dá obrovskú námahu, aby zmenil asociácie s cirkvou, s Bibliou, s modlitbou, s hriechom. Ne? Hriech predtým bol asociácia príjemné alebo zaujímavé. Teraz hriech, asociácia, Božie nepriateľstvo, smrť a tak ďalej. Všetko to začína mať iné zaradenie. Ne? Tie asociácie sú nie len o tom, že si na to myslím, ale k tomu idú emócie a konanie a všetky možné veci. Takže tu vlastne ja som využil tieto 4 mená, alebo 3 mená plus Laodicejčania, to je tiež nejaké meno Laodicea, ale nie osobné, že teda všetky nám o niečom hovoria cez to, ako ich Pavel označuje, prípadne Demasa neoznačuje, a hovoria nám niečo o tom, čo písmo o tom hovorí. A to je to, čo je pre nás dôležité, aby naše asociácie vytvárala Biblia. Aby veci, ktoré sú v Biblii nejakým spôsobom menované, alebo označené, alebo v príbehoch nejako sa nachádzajú, aby sme si vytvorili s tým asociácie. Lebo ak naše asociácie vytvára televízia, tak sa nám môže stať, že manželský trojuholník je veľmi zaujímavá vec, zrušujúca vec, pretože vždy sa tam niečo deje. Dobre, len to, čo sa deje v manželskom trojuholníku, je to, čo Boh nenávidí, a asociácia zrušujúce zaujímavé je diabolská, pretože asociácia biblická je, že je to hriech a smrť a večný trest. Rozumiete, ale umelci, ktorí sú v manželskom trojuholníku, je to, čo Boh nenávidí, a asociácia zrušujúce zaujímavé je diabolská, pretože asociácia biblická je, že je to hriech a smrť a večný trest. Rozumiete, ale umelci, ktorí sú svetskí, tí vám vždy budú

akoby v pozadí tej témy. Nie je to exegeza toho textu. Ešte raz opakujem a možno, že to viac raz opakujem, aby si snad niekto nemyslel, že tento text je o tom. Tento text s týmto má len to spoločné, že tam sú nejaké témy napojené na mená a o Lukášovi by sme ho mohli hovoriť o evanjeliu napríklad. On s jeho menom je spojené, alebo ak chcete, asociované evanjelium, nie? Lukášov evanjelium. Ja nebudem to hovoriť, ako vzniklo Lukášov evanjelium a kedy ho asi napísal, alebo čo. Hej, proste som sa nerozhodol pre túto asociáciu. A ja neviem, s Laodicejčanmi by sme mohli hovoriť, a každý vie, hej, Laodicea. Hej. Nie si ani horúci, ani studený, alebo studený horúci. No. Tak ani toto nebudem hovoriť. Takže aj s Laodicejčanmi, aj s Infou, aj s ostatnými by sme mohli mať iné asociácie, a biblické. Ja som si vybral nejaké. A to nie je exeges, hej, to nie je výklad. To je snaha využiť text, ktorý tu máme pred sebou a niečo sa z neho naučiť, čo môže nám teda hovoriť do života. Takže môžeme ísť ďalej. Tak, asociácie a myslenie kresťa. Tak my sme mali o myslení už Kolosanom 3, 2, pamätáte si na tom myslíte, čo je hore. Písmo nám teda, to je to Kolosanom 3, 2, Písmo nám veľmi jasne hovorí, že myseľ sa dá ovládať. Niekto to tak povedal, teraz neviem, či to bol Luther alebo kto, že človek nemôže zabrániť, aby mu vtáci lietali nad hlavou. Znamená, isté nápady alebo myšlienky nemôžete zabrániť. Proste vidíte, počujete, ja neviem, niekto hovorí v robote alebo niekde. A niekedy kresťan je z toho zdesený, ako mňa toto, že niekedy vám napadne rúhavá myšlienka, alebo niekedy vám napadne opozlosť, alebo niečo veľmi zlé. No dobre, ale ten istý povedal, že ale môžem zabrániť, aby sa mi uhniezdil na hlave. Proste vrana sa mi tuto, alebo vrabec, alebo čo tu mi nebude si robiť hniezdo. Tak to je to, že nemusím tú myšlienku pestovať. Ja nemusím o tom rozmýšľať a môžem sa rozhodnúť, že budem rozmýšľať o niečom inom. Samozrejme, že povedať si nemyslím na toto, je myslieť na to. Ja rád používam ten obraz s červenou opicou. Pamätáte si, hej? Ten alchymista, ktorý sa mu povedal taký ten Maharadža, či kto, že teda musí ho naučiť vyrábať to zlato, lebo inak ho zabije. A ten povedal, dobre, naučím ťa to, tak mu nejaké hokus pokus ukázal. No a ten no ale potreboval sa zabezpečiť. Povedal, podarí sa ti to, ak pritom nebudeš myslieť na červenú opicu. No a keď vám zakážem na niečo myslieť, tak dosiahnem to, že na to budete myslieť. Takže takto to nefunguje, že zákaz myslieť. Zákaz myslieť je návod, ako myslieť. Ale Biblia nám hovorí, že máme myslieť, a to je to Filipanom 4, 8 až 9, že nám dáva obsah zaujímavého myslenia, ktoré vás emocionálne naplňuje. A keď na to myslíte, čo nám písmo hovorí, že je pre nás dôležité a zaujímavé, tak vtedy nemusíte myslieť na tie veci, ktoré vám Satan dáva. Tam Filipanom 4, 8 až 9 je, myslíte na všetko, čo je pravdivé, cudné, spravodlivé, čo je mravne čisté, čo je milé, čo má dobrú povesť, čo je cnostné a chváliteľné. Robte to, čo ste sa naučili, prijali a počuli, videli na mne. Takže on dal obrovský priestor na myslenie a potom to, čo netreba myslieť, jednoducho zabudnite na to. Dôležité pri nemyslení je nie sústrediť sa na to nesmie myslieť, ale zabudnúť. A to sa dá len tak, že niečo iné vás tak zaujme, že zabudnite. Ja predpokladám, že ste to x-krát prežili. Možno, že aj smiešnejší, alebo taký najľahší príklad je, že ste v kuchyni, rozhodnete sa, že idete do špajze pre niečo, ne? Cestou narazíte na nevyhodený kôž alebo niečo, zamyslíte sa, prídete do špajze, čo som to chcel. Ne? Stalo sa vám to? No. Prečo? Tak nie, preto, že ste si povedali, ja na to nejdem myslieť, ale medzi tým vám niečo iné vstúpilo do mysle, bum, vypadlo. Ne? Takže toto je maličkosť, ale takto funguje nemyslieť. Nie zákaz, ale myslieť na niečo, čo je zaujímavejšie, čo je
emocionálne, čo milujem, čo,

0: čo viem, že vyradí tú zlú myšlienku, ktorú tam nechcem. Žalm 119 sa modlí, nakloň mi srdce k svojej náuke a nie ku chamtivosti. Odvráť mi oči. Takže k tomu patrí aj modlitba. Bože, daj, aby som dokázal sa sústrediť na niečo iné. Lebo povedzme si pravdu, že niekedy tie zlé myšlienky majú obrovské. A lepia sa na nás stať, že možno, že by sme chceli, aby sme ani hlavu nemali. Moc emócií, Rimanom 12, 20 až 21 nehovorí priamo ani o myslení, ani o emóciách, ale myslím si, že v pozadí veľmi jasne to tam je. Keď bude tvoj nepriateľ hladný, nakrm ho. Keď je smedný, daj mu piť. Lebo tým, že to urobíš, žeravé uhlie mu nahrnieš na hlavu. Nedaj sa premôcť zlu, ale dobrom premáhaj zlo. Takže nepriateľ, to je emócie, ne? Proste niekto sa hnevá. Teraz ja, namiesto toho, aby som ako v hneve reagoval, tak reagujem tým, že žeravé uhlie je, proste ho to páli. Niečo dobré urobíte a to je pre neho ako keby nepriateľné. Buď sa rozúri, alebo niekto hovorí, že to je kladná vec, lebo že to znamená, že mu vlastne niečo darujete. Ale to ja teraz to neviem riešiť. No za tom, že nedaj sa premôcť zlu, ale dobrom premáhaj zlo, platí určite aj na myšlienky. Máme zlé myšlienky, ktoré nás premáhajú a dávajú nám asociácie, ktoré nechceme mať, tak máme možnosť sa modliť za to a myslieť na niečo, čo nám písmo dáva, ale potrebujeme na tom pracovať. Nech si nikto nemyslí, že to je ľahké. Myslenie sa vám nestane len tak. Myslenie je obrovská námaha, myslenie vyžaduje sústredenie a niekedy koleno a dlhý zápas, aby sme mysleli to, čo Boh chce, aby sme mysleli, a na to máme písmo, aby sme mohli podať toho mysle. Takže emócie. Myslenie podľa písma je tým, že si vytvoríme biblické asociácie. No, takže ak s niečím mám zlú asociáciu a vždy ma to vedie do hriechu, tak môžem sa modliť a študovať alebo čítať písmo a spomínať si, kde táto vec, alebo takýto jav, alebo takýto vzťah je v Biblii pomenovaná, alebo opísaná, alebo nejakým spôsobom zmienená. A čo z toho si môžem zobrať, aby som si vytvoril zvyk, že keď na túto vec si spomeniem, tak moja myseľ zablúdi tým smerom, zablúdi úvodzovka, lebo ju tam nasmerujem, a nie, že mňa to vláči, kadiaľ ono chce. Hej, že ma vlastne mňa myseľ ovláda, lebo ja si s ňou neviem rady. Keď si pamätáte, v 3. kapitole Kolosanom bolo veľmi jasné, že posvetenie sa začína mysľou. A práve tieto asociácie niekedy tú našu myseľ totálne rozhážu. Lebo asociácie sú spojené s emóciami a emócie sú zdrojom nášho myslenia. To by, niekedy sa nám zdá, že sme logickí a že rozmýšľame to, čo chceme. To je nepravda. Rozmýšľame to, čo nám je príjemné, alebo čo nejakým spôsobom vytvára v nás zážitky. Takže vytvoriť si biblické asociácie a poznať biblické hranice. 1. Korintianom 4. kapitola 6. verš, tam je, nech nikto nemyslí nad to, ako treba myslieť, to je Rimanom 12. A 1. Korintianom 4.6 je, aby ste sa na nás učili nemyslieť nad to, čo je napísané. No, tento výrok, nemyslieť nad to, čo je napísané, je mimoriadne dôležitý. Na tomto krachuje veľa kresťanov, že si dovolia rozmýšľať o tom a vytvoriť si názory na to, o čom nie je nič napísané v Biblii. To, čo je napísané, samozrejme, sa myslí, čo je v Biblii, čo je v písme. A tam treba už tú disciplínu a byť schopný povedať si, neviem. A ja niekedy študentom hovorím, že nemáte len dve možnosti, áno a nie. Máte tri možnosti vždy. Áno, nie a nie. Neviem. A keď sa ma niekto spýta, alebo chceme riešiť veci, o ktorých v Biblii nič nie je, alebo som to ešte tam nenašiel, možno to tam je, a ja som to tam neuvidel, tak musím vedieť, povedať, neviem. A zdržím sa názor. Zdržím sa odpovede, som odpovedný pre alternatívy, lebo neviem. A buďme si úprimní, že väčšina vecí, ktoré musíme riešiť, nevieme. Potom samozrejme ich buď nemusíme riešiť, alebo v najlepšom svedomí urobíme, čo veríme, že je dobré a poviem, budeme milostiví, lepšie neviem. Niekedy môžeme čakať a proste modliť sa, čo Boh si o tom myslí. Ale to zase nejdem tu hovoriť o tom, lebo to je asociovaná myšlienka s tým, s týmito témami, ktoré tu sú. Dobre, tak poďme. Prvá asociovaná myšlienka s Lukášom je v tom, že boli tam rozdiely vo vzťahu. Apoštol nie všetkých nazýva milovaný. Hej, z tohto mi to vyplýva, že hovorí milovaný lekár. No, tak neviem, či, ako by ste sa cítili, keby som teraz niektorých z vás menoval, povedal by som milovaný brat, sestra, drahý brat, vzácna sestra. Tu niekto by povedal, ja nemám žiadny prívlastok. Jak by ste sa cítili? No, moja skúsenosť je, že na toto sme citlili. A ja veľmi dobre si všímam, keď ma niekto niekde spomenie, že aký prívlastok mi dá, alebo čo to aj vynie. Jeden spisovateľ povedal, že ukážte mi človeka, ktorého nezaujíma, keď sa o ňom hovorí. Ja mám taký dojem, že v momente, keď počujete svoje meno niekde, že tam sa hovorí a vaše meno zaznie, už sme hotoví. Čo? Z Demas je tam spomenutý nič. Lukáš je milovaný. Myslím si, že toto na jednej strane sa to dá zneužiť, ale musíme byť opatrní, aby sme schválne alebo zbytočne nevyrábali napätia. Musíme, aby bola istá rovnosť a nemáme byť nejaký protekcionári alebo niečo, rozumiete, že niekomu dávame. Na druhej strane aj Ježiš mal rozdiely, Ježišové vzťahy, myslím si, že nemusíme dlho hovoriť o tom alebo uvažovať, aby sme vedeli, že Peter v 16. kapitole Matúša dostal prívlastok skala. No, ostatní nie. Potom Peter, Jakub, Ján boli pri niektorých príležitostiach vybratí, aby išli s Ježišom na vrch. Premenili, alebo tam, kde kriesil to dievča a tak ďalej. Takže Peter, Jakub, Ján boli bližší. Potom 12, potom 70. Nie? Takže máte akési okruhy, kde Ježiš mal niektorý jeden, viacerý. Potom veľmi zaujímavé je, teraz ideme, toto bolo niečo o poverení, ale Ján 13:23. Jeden z jeho učeníkov, ktorého miloval Ježiš. Ježiš miloval Jána a iných nemal rád? Čo si o tom má mysliť? To isté je Ján 21:20. Peter sa obrátil a videl učeníka, ktorého miloval Ježiš. A Peter tam zapýta, čo bude s týmto? Hovorí, ty sa o to nestaraj, čo je s ním, ty poď za mnou. A myslím si, že toto nestaraj sa, poď za mnou, veľmi často nám treba povedať, aby nám pán povedal, nie, nepotrebuje to niekedy? Keď sa obzeráme, a čo ten kresťan? Ten kresťan je slávnejší, ten je obdarovanejší, ten je bohatší, ten je úspešnejší, ten je čo? Hej. Nikde vás to neškrie?
1: Krie.
0: Škrie. Ďakujem za odpoveď. Tam je dobré si uvedomiť, asociovať to, čo ťa do toho poď za. Proste, ak ma Ježiš povolal a idem za ním, tak musím si naučiť disciplínu nemyslieť na to, čo ma škrie. Lebo ak sa na to budem myslieť, tak sa stanem negatívnym. Nebudem ani Ježišovú robotu robiť, ktorú mu ma poveril. Ani nebudem to robiť, čo závidím. Alebo ma škrie. Lebo asi ťažko môžem ukradnúť, alebo niečo. Ak to urobím, prestane byť kresťan. No. Takže to je vážne. Takže niekedy kresťania sú ako takí sediaci na plote, že ak pozerajú do sveta, nechcú tam ísť, ale stále tam pozerajú. Stále ich škrie, že tam sa majú lepšie. Tak nerobia ani to a sedia na plote až... No. Až im to prepichne za to. Prepáčte. No, poďme ďalej. U Lukáša môžeme mať ešte jednu asociáciu, tam hovorí, že lekár. A ja som tam vybral takú úvahu, ktorá asi nie je príliš originálna. Ale myslím si, že je dôležité, zvlášť keď sa dostaneme do choroby, si uvedomiť, že medicína a viera sú v Biblii vedľa seba. Martin Lloyd-Jones, poznáte to meno, ja ho niekedy citujem, to bol jeden z najlepších kazateľov 20. storočia, evangelikál. On bol pôvodne lekár. V roku 1927 opustil lekárske povolanie a stal sa kazateľom. Ten vstúpil do kazateľskej služby. Bol to pôvodne z Walesu človek, Welshan, či ak to bol slovenský. A potom kázal v Londýne. No a on bol lekár a písal aj na túto tému, robil prednášky ako lekár. Vyjadril sa, že celý život čítal britský časopis pre medicínu. Každý týždeň to čítal, takže sa udržoval, ak sa informoval, keď nemal prax. No a on na túto tému napísal aj, teda zozbieral prednášky, ktoré sa dali do knihy. A on hovorí, že, a myslím si, že to nie je až také originálne, ale ocitujem, sú dve hlavné pozície medzi kresťanmi. Niektorí preťažujú uzdravovanie a chceli by, aby nič iné v cirkvi sa nedialo len uzdravovanie, aby lekári v podstate nemuseli existovať. Alebo dokonca, a to je už podľa mňa, teda aj podľa písma mimo, že teda považujú každú lekársky zásah na prejav neviery. Je pravda, že v starom zákone, v druhej knihe Kroník, 16.12 konkrétne, tam je o kráľovi Azovi, ktorý v 39. roku svojho kráľovstva, teda dosť neskoro, keď už prakticky 40 rokov kráľoval, onemocnil na nohy, a to veľmi ťažkou nemocou. No ani vo svojej nemoci nehľadal hospodina, ale lekár. Takže to vyzerá ako, že to bolo veľmi zle. No len máme aj iné miesta, kde sa lieči medicínou. A ja si myslím, že Lloyd-Jones má pravdu, že existuje aj postoj, ktorý je opačný. A to je, že odmietá sa uzdravovanie vierou a považuje sa len za normálne to, že nás liečia lekári, že máme nejaké lieky a tak ďalej. Takže tieto dva extrémy samozrejme sú obidva extrémne. Môže byť, že Boh Azu napomínal za to, že proste neobrátil sa k nemu. Lebo ja keď idem k lekárovi, to neznamená, že sa Bohu obrátim chrbtom. Ja keď idem k lekárovi, tak sa modlím, aby Boh použil to, čo normálne dal ľuďom, už či chemikálie, alebo nejaké iné prostriedky, ktoré lekári poznajú, aby ma uzdravil. Jeden francúzsky chirurg v 16. storočí povedal, čo sa často cituje, možno, že to aj iný povedal, ale on to tam zapísal, tak by sa netrebilo zapíšať, ten sa potom spomína. Tak on napísal o jednom, to bola vojna vtedy nejakého človeka. Ja som mu obviazal rany a Boh ho uzdravil. Tak by to povedal. Volal sa Pare. Ja som obviazal rany, Boh ho uzdravil. Myslím, že to je veľmi dôležité si uvedomiť, že lekár, keď je normálny a veriaci, tak vám nepovie, že vás uzdraví, ale že vás lieči a Boh vás uzdraví. No, lekár môže vyrobiť podmienky pre to, aby vaše telo sa vrátilo normálne. Ale žiadny lekár vás nemôže uzdraviť. Lekár vás môže liečiť. To je veľmi dôležité. Ale aj Boh o sebe hovorí, že je lekár. Ja som hospodin, tvoj lekár. Hej? Tak ja neviem, Exodus 23:25. Budeš slúžiť hospodinovi a by oddialil od teba choroby. Žalm 103, verš 3, ktorý ti odpúšťa všetky tvoje nepravosti a uzdravuje všetky tvoje nemoci. Takže Jakub je známy 5:14-15, modlitba viery uzdraví chorého. Že my tieto dve cesty potrebujeme spojiť. Martin Lloyd-Jones hovorí, že keď čítate Bibliu, a zase vy musíte čítať Lloyd-Jonesa, aby ste si to všimli, že tam ako keby boli taká vlnovka uzdravovania, aj v Pavlovom živote si to môžete všimnúť, že keď bol v Efeze, tak tam bola taká Božia moc, že všetci ešte, aj čo sa dotkli jeho šatiek z jeho tela, tak boli uzdravení. Ale potom píše, ja neviem, v liste Timoteju, 2. Timoteju 4.20. Trofima som nechal chorého v Milete. To si viete predstaviť, že mal rád spolupracovníka, keď ho nechal chorého, tak asi nie tak, že kašlem na teba, si chorý, idem preč. To si asi nemyslím na Pavlo. Potom je Epafroditovi, Filipanom 2.25-27. Pokladal som za potrebné poslať k vám Epafrodita, môjho brata, spolupracovníka, spolubojovníka, vášho vyslanca a služobníka v mojich potrebách. Veď túžil po vás všetkých a znepokojoval sa, že ste sa dopočuli, že ochorel. A naozaj bol chorý až na smrť. Ale Boh sa nad ním zmiloval a nielen nad ním, ale aj nado mnou, aby som nemal zárnutok na zárnutok. Toto neznie ako, že kresťan, ktorý je v Božej službe, nemôže byť chorý. Znie to tak? Ani ten Trofimos, no alkoholici veľmi radi citujú a preto sa trošku bojím to citovať, ale je to v Biblii, 1. Timoteju 5.23. Nepijú viac vodu, ale užívaj po troche vína. Poznám ľudí, zvlášť, no nechcem o tom konkrétne hovoriť, ktorí túto radu použili až tak, že sú z nich alkoholici. Okay. Takže užívaj po troche vína pre svoj žalúdok a pre svoje časté nemoci. Tak Pavol svojmu milovanému Timoteovi neradí, pomodli sa a budeš zdravý, ale užívaj víno. No, kde sme? Prosím vás, ak máte sklon k alkoholu, tak to pre vás neplatí. Dobre. Lebo hovorím, to je veľmi nebezpečná rada, ale písmo počíta s tým, že máme rozum, a nie, že si vyrobíme zámienku. Lebo máme radi alkohol, so žalúdkom nič nemáme, ale máme radi alkohol, tak poďme, aj v Biblii to je. No. Tak to je isté s Kánou Galilejskou, nie? Kde Ježiš premenil vodu na víno, tak poďme piť. Nie? Tak my teraz máme inú tému, zase asociácie, vidíte, že všetko spolu môže, čo vám môže napadnúť. Ja neviem, že to súvisí, ale asociácia je cudzie slovo pre súvislosť. Nie je to priamo logická súvislosť, ale takto funguje naša myseľ. Že niečo sa spomenie a niečo vám napadne a vy to vždy musíte kontrolovať. Prečo mi to napadlo? Je to Boží nápad, alebo to diabolský nápad? Je to múdry nápad, alebo je to sprostý nápad? Mám to pestovať a istou cestou ďalej, alebo mám to stopnúť a rozmýšľať o niečom inom? Ak sa toto nenaučíme, môžem vám zaručiť, že vaše kresťanstvo bude veľmi nepríjemné. Pretože myslieť si jedno a robiť druhé, to je ako ležať na klincoch. Že ste fakíra, skúšate to ako lepšiu postel, keď si dáte klinci. Takže to je veľmi ťažké a Boh nechce, aby sme takto žili. To znamená, že musíme dať pozor, aby tie asociácie neboli hociaké. A keď hovoríme o uzdravovaní a o liečení, tak vidíme, že Lukáš bol lekár, Pavol hovorí, že je milovaný lekár, ale nehovorí, že opustil lekárske povolanie. Lebo je uzdravovanie, tak na čo sú lekári? Nie? Lekárov treba zrušiť, lebo je uzdravovanie. Takže ja verím v uzdravovanie a vďaka Bohu aj sme zažili nejaké uzdravenie, ale to nesmie znamenať, že keď nás Boh vedie takou, som mal pokornejšou cestou, že teda musím sedieť v čakárni a čakať, kým príde na mňa časenka a potom brať lieky a platiť za to také eurá a tak ďalej, že už teraz viera je v háji, lebo ja beriem lieky. Rozumiete to? Sestra lekárnička však. Máš aj kresťanov zákazníkov?
1: Máš reči.
0: Reči veľmi. Tak nech to nie sú Azovia, hej, že teda preto chodia do lekárne, že neveria, ani ja osobne, ale nemusíme to súdiť. Hej, dajme pozor na to, aby sme nesúdili, ktorí veria, alebo tí, ktorí neveria. Jedno aj druhé tu má byť na Božiu slávu. Takže to je asociácia s Lukášom. Poďme na asociáciu s Démasom. To je vážne. Ja neviem, či Filemonovi 1.24, tam je Démas označený ako spolupracovník. Aby sme boli férovi. Takže tam Pavol ho označuje ako spolupracovníka, len Kolosanov nemá nič. Takže tam som dal, že to je bez komentára, s otáznikom. S tým, že vieme, že Démas odpadol, tam je veľmi jasne napísané v 2. liste Timoteovi 4.10, čo je neskôr, zrejme druhé väzenie Pavlovo. Toto bolo prvé väzenie. List Kolosanom bol z prvého väzenia. Potom Pavol pravdepodobne, niekde je to napísané, v neinšpirovanej knihe, teda v texte, že sa dostal až do Španielska dnešného, Hispánie, a že tam zvestoval evanjelium a potom ho zavreli. A to druhé väzenie bolo veľmi ťažké. To v druhom liste Timoteovi vidíte, že to už nie je tak, že viac menej osobné väzenie. A tam píše v 2. kapitole 10. verši: Démas ma opustil, zamilujúci terajší svet, a odišiel do Tesalóny. Takže tá láska k svetu sa Démasa chytila a my môžeme len špekulovať, že či v tom, že je tu bez komentára, neznamená, že už sa prejavovali nejaké prvky toho, že už začal rozmýšľať trošku inak. Ak je to tak, a teraz znovu je tam veľký otáznik, či je to tak. Ale to, čo poviem, platí, či to tu je tak, alebo nie, rozumiem tomu. Hej? Platí jedno, že ak tam bol problém už vtedy, tak Pavol o ňom mlčí. A to by súhlasilo s tým, čo je Matúšovi 18. kapitole napísané o cirkevnej disciplíne. Ak máš niečo proti bratovi, napomeň ho medzi štyrmi očami. Tam nie je o štyroch očiach, ale choď za ním a len s ním o tom hovor. Ak sa zmení, tak nikto to nemusí vedieť. My obyčajne máme úplne opačný postup. Keď mi niečo vadí na niekom, tak prvé poviem niekomu inému, nie jem, alebo je. To je návod na nešťastie. Určite poznáte mnohé priateľstva alebo dobré vzťahy, ktoré sa na tomto pokazujú. Čiže namiesto toho, aby som hovoril s tým človekom, som to niekde vykotkodákal a samozrejme Satan je veľmi šikovný a ľudia sú neveľmi verní a hneď vám povedal, vieš čo o tebe povedal? Tak a už je zle. Takže ak Pavol, predpokladajme, teraz neviem, to je močia nie, ale ak Pavol už videl Démasovi niečo, tak nič o tom nehovorí. Pozdravuj Démas. Neskôr Démas odpadol. Predpokladajme, že Pavol to vnímal, že dačo sa tam deje, že poškuluje po svete, zamiloval si svet. Znamená, začalo sa mu páčiť niečo na tomto svete. No komu by sa svet nepáčil? Ľudia Bože stvorenie. Ne? Samozrejme, svet môže byť nepriateľský Bohu a keď to Božie stvorenie sa stane modlou, tak to už nie je stvorený svet, ale deformovaný svet. A v Biblii máme aj svet ako Božie stvorenie, ale aj svet ako Božie nepriateľa. A to je veľmi, veľmi prepojené. Vy môžete obdivovať umenie a obdivovať v tom Boží dar, že Boh dal takú schopnosť niekomu, ja neviem, namaľovať obraz alebo napísať hudbu. No ale od toho je len krôčik k tomu, že zabudnete obdivovať Boha, ktorý tú schopnosť dal a už robíte modlu buď človeka, ktorý fantasticky spieva, alebo z obrazov, ktoré niekto namaľoval, alebo z domu, ktorý niekto postavil. Jednoducho, medzi tým je tak nebezpečne tenká hranica, že vždy musíme dať pozor, aby sme za všetky veci vo svete, ktoré môžeme chváliť, keď ich Boh stvoril alebo dal schopnosti, aby sme celú slávu dali pôvodcovi Bohu. Lebo ak nie, tak je to modlárstvo a zo sveta, ktorý je Božím stvorením, sa stáva svet, ktorý je Božím nepriateľom. A na pohľad je to isté. Keď sa dvaja pozerajú na obraz, nemusia robiť to isté. Keď dvaja počúvajú hudbu, nemusia robiť to isté. Keď dvaja stavajú dom, nemusia robiť to isté. Na pohľad áno, ale ten postoj, ktorý má človek v srdci, a Démas, asociujeme to aj podľa Biblie, odpadol neskôr. Možno, že už tu je to v tomto texte prejavené, že teda je to bez komentára. Prvý list Jána 2.15 je nemilujte sa. Hej. Boh miloval svet a dal za neho svojho syna. Ale milovať svet podľa 1. Jána je milovať ho nie preto, aby sa obrátil, ale milovať ho preto, že ja sa k nemu obraciam. To je veľký rozdiel. Takže to je asociácia s Démasom. Poďme o nymfu. Roháča, ako som povedal, má tam nymfána. Nedá sa to celkom z textu a z toho mena sa to nedá odvodiť. Východné rukopisy, ak ste nikdy sa nezaoberali tým, že akom stave sa nám zachovala nová zmluva, nový zákon, tak tu by sa dalo toto študovať, že teda máme niekoľko tzv. Rodín rukopisov, niektoré majú niekde centrum v Alexandrii, iné v Byzancii a potom sú západné. Najlepší rukopis, za ktorý sa považuje najlepší, to je samozrejme otázka, čo je najlepšie, pán Boh vie, že čo je najlepšie, ale z nášho hľadiska, proste tí, ktorí študujú tie originály, ktoré máme, tak zdá sa, že najlepší rukopis je vatikánsky. Označuje sa veľké B. A v tom rukopise B, hej, s tou značkou B, je nie nymfán muž, ale nymfa žena. A napriek tomu teda, že väčšina iných rukopisov, byzantských a alexandrijských, ktoré nie sú zlé, čo sa týka kvality, lebo tí pisári, to bola práca, ne? Písať. A mimochodom, psychológovia, alebo tí, čo sa tým zaoberajú, zistili, že človek nie je schopný jednu A4 popísať, keď bude odpisovať bez chyb. Ak tomu neveríte, skúste to. Skúste si dať text, hociaký text, ktorý mi dokonale rozumiete o niečom, z nejaké knihy odpísať. Hej. A ak sa nepomýlite, tak toto neplatí. Ale niekto hovorí, že človek nie je schopný, samozrejme, keď sa potom kontroluje 10-krát za sebou, tak si to opraví. Ale ak to bude len odpisovať až do konca, on sa vráti a zistí, že nejakú chybu robí. A toto robili pisári, je v podstate zázrak, že máme v takom stave rukopisy, ako máme, pretože my máme iné aj nástroje, aj tak ďalej, ako oni vtedy. A tie rukopisy obsahujú nejaké omily, gramatické, nie vieroučné, ale gramatické omily. A tu je jedno meno, ktoré nymfán, by mohlo byť aj žena, aj muž podľa mena, len teraz ide jeho dome, alebo jej dome. Rukopis Vatikánus, teda ten, ktorý hovorím, že sa považuje za najlepší, tam má v jej dome. No a pretože vieme, a toto je už teraz úvaha nie pisárska, ale skôr historická, veľmi dobre vieme, že cirkevní pisári a potentáti a farári, kazatelia a biskupy na ženy boli nábrúsení, proste prečo ženy? Hej, ženy boli ako nemôžu byť kazateľky, nemôžu byť. A v Biblii to aj máme, hej, že niečo žena, k tomu tiež asociáciu mám, postavenie žen v cirkvi. Tak je pravdepodobné, že nejakí pisári, ktorí to odpisovali, si povedali, ach, to bude muž, hej, pretože je tam cirkev v tom dome, no tak to nemôže. Pozumiete, že tam bol istý predsudok proti tomu. A preto dnes, keď čítate moderné preklady, vždy tam bude nymfa ako žena. Či to bol muž, nevieme, ale on tam hovorí o bratoch, poznáte bratov, aj nymfu. Takže zdá sa, že menuje Laodikej či Laodicei len túto ženu. Ja som to vral ako, že to je žena, pretože vieme z Biblie iné miesta, na ňom Lídia otvorila svoj dom a Pavol Božko, povedali si, hej? Tam nemáme problém, či Lídia bol muž, hej? Ježiš bol v Marti, hej? Mária Marta. Marta tam je, že vlastnila ten dom. Takže niekedy ženy, ktoré boli buď vdovy, alebo slobodné, alebo nejaké bohaté, tak vlastnili dom. Ja veľmi často otvorili svoj dom. Takže nemáme s tým problém, že prečo by to nemohla byť žena. Ale cirkev dejinách mala, a aj dnes mala, ale nečudujme sa, lebo Biblia je v tom na jednej strane veľmi slobodná, Galatianom. Môžeme si to pozrieť, čo sa k tomu dá povedať. Ja to neviem teraz riešiť, samozrejme. Podľa poriadku spásy Galatianom 3.28, tam je napísané, Kristovi nie je ani muž, ani žena. Tvoj duch, môj duch nie je pohlavný. Môj duch nie je muž a ak si žena, tak tvoj duch nie je žena. Samozrejme, že ten duch je v tele a je tým telom veľmi jasne ovplyvnený. A povedať, že teda nie sme muži a ženy, je veľmi, veľmi vážny návod na nešťastie, čo sa stalo v dejinách. Možno ste počuli o sekte Adamitov a všelijakých, ktorí z tohto, že teda nie je muž a žena, sa začali správať, ako keby boli bezpohlavní a boli z toho sexuálne orgie, alebo veľmi, veľmi zlé ves. To, že povieme, že duch je nepohlavný, Hneď musíme povedať, ale žije v pohlavnom tele. A to je poriadok stvorenia. 1. Timoteovi 2.12, tam Pavol hovorí, že žene nedovolím vládnuť nad mužom. Že tieto dva poriadky, tak sa to niekedy hovorí, potrebujeme vždy mať v dohľad. Kedy môžeme sa správať duchovne, že teda v moci ducha žena môže provokovať, kámen, modliť sa, ďalej. A kedy sa máme spraviť podľa stvorenia, keď Boh veľmi jasne spravil hierarchiu, Boh, Ježiš, muž, žena, deti a tak ďalej. Tam tá hierarchia je, a ona má svoje vlastnosti, nie je to otrokárska hierarchia, ale je to veľmi jasná hierarchia. A podľa mojej skúsenosti ženy, sestry viac si na nej dajú záležať ako muži. A to je múdre. Len treba vždy vidieť, že tieto sú tu dva poriadky a keď duch vedie, tak môže viesť tak, že proste žena robí to, čo by sme čakali, že bolo muž robiť. Ale tým pádom, ako keby bola vyňatá svoj poriadku stvorenia, rozhodne to nepatrí pre rodinu alebo pre také postavenia. Ja toto neviem tu rozvíjať, pretože toto chce určite konkrétne vedenie Duchom Svätým. To sa nedá spozakazateľne vyriešiť. Ale je dobre vedieť, že sú dva akoby protichodné riešenia v Biblii a že teda musíme vedieť, že čo to znamená. Takže to by bolo k tomu postaveniu žien, tiež asociovaná myšlienka. U tejto nymfy, keď ju teda máme za ženu, bola cirkev domácnosť. A to máme na viacerých miestach, Rimanom 16, 3 až 5, a potom ešte v prvom liste Korintianom. Tam je cirkev v dome Akvilu a Prisky, alebo Priscily. To bol manželský pár. Niekedy sa Priska, alebo Priscila, dáva na prvé miesto, čo je veľmi zaujímavé tiež, lebo ženu dali na prvé miesto, ako v tom poradí. Takže sa zdá, ako keby mala väčší význam zovu. Ak sme mužskí šovinisti, tak nám to začne hľadiť. Alebo ak si myslíme, že Biblia proste ženy potláča. No ale toto nie je teraz už dôležité. Teraz je pre nás dôležité, že pozdravte cirkev v ich dome. To je Rímanom 16, 3 až 5. A pre nás je to veľmi dôležitá, aby som povedal, nie len zaujímavá, ale do veľkej miery rozhodujúca vec pre duchovný život v cirkvi. V tom zmysle, že starý zákon poznal bohoslúžby na vyhradených miestach. Chrám. O tom sme už preberali, keď sme hovorili o starej zmluve. Teraz to len zopakujem. Mojžišov zákon zakazoval prinášať obete inde ako v chrám. Ono niekedy sa zdá, že ja neviem, Samuel, keď išiel pomazať Dávida za kráľa, tak obetoval tam. Hej. Že tie obete na Boží príkaz zdá sa diali aj niekde inde, ale bolo to zdá sa len pri akýmsi pripustením, keďže nebol skutočný poriadok tam, kde mal byť. Ale Božia vôľa, tá rozhodujúca bola, že to má byť na jednom mieste v chráme. Nový zákon priniesol radikálny zvrat v tejto situácii, pretože pamätáte si, že keď Ježiš zomrel, tak chrám u Alkona sa roztrhol. To je symbol toho, že chrám, ktorý v podstate zabezpečoval kontakt s Bohom, ale bola tam opona, niečo, kde človek nemohol za to ísť, len veľkňaz, ktorý bol akoby vo funkcii Mesiáša, teda Ježiša, ktorý neskôr bol Mesiášom, tak ten mohol ako si zabezpečiť ten kontakt. A to sa roztrhlo, to znamená, že ako keby sa celý svet mohol valiť do chrámu. Bohu, všetci môžeme. No, zabezpečené je to inak. Zabezpečené je to tak, že sa to dá len v Duchu Svetom. Takže nie je to tak, že teraz hriešnici môžu sa valiť do neba, bez ďalšieho, bez pokánia. Ale vtedy ani spravodlivý tam nemôžiť. Len kňaz. A toto je práve symbolizované v tom, že teraz je nie cirkev a Boží chrám nejakom zhromažovacej miestnosti, kostole alebo chráme, alebo ako to voláme. Boží chrám je všade, kde sú veriaci ľudia. Hej? Takže 1. Korintianom 3.16 veľmi jasne hovorí, chrámom Božím ste vy. Takže v tejto chvíli, keď sme tu zídení, tu je chrám Boží. Nie preto, že táto miestnosť bola postavená na účely bohoslúžieb, ani nie preto, že to tu je nejakou vodou vysvetené, pokropené, alebo ja neviem, čo sa tu deje, ale preto, že sme sa tu zišli a preto, že tu slúžime Bohu. Že chrám je tam, kde sa v mene Pánovom zídu veriaci. A toto je vážna zmena. A to, že to sa môže diať v domácnosti, to má nedozierne dôsledky. Pretože domácnosť je priestor, kde sme, by som povedal, najpravdivejší. Súhlasíte? Súhlasíte, keď ja vyjdem von z domácnosti, tak sa pravdepodobne poobliekam. Asi si nemyslíte, že takto schodím oblečený doma. Predpokladám, že sú ľudia, ktorí aj doma to stále upravujú. A pokiaľ ja poznám bežne ľudí, tak sa doma uvoľnia, dajú si domáce. Sa cítia. A teraz cirkev doma, viete, čo je to za radikálna myšlienka? Tam, kde ja som, nehrám nič, kde nie som pobožný v tom takom nejakom formálnom zmysle, tam má prísť cirkev. Ne? Teraz, keď otvoríte domácnosť a máte modlitevnú chvíľu alebo čo, tak my ani netušíme, čo je to za obrovská revolúcia v Božom pohľade. Boh tam príde do vašej domácnosti na návštev. A nepýta sa, či tam je poriadok. Je dobre, keď je poriadok, ale prvá otázka nie je, či je tam poriadok. Prvá otázka je, zišli ste sa v mojom mene. Keď sa veriaci zídu a začnú trkotať o hokeji, nič proti hokeju, ale to nezišli sa v Ježišovom mene. Rozumiete, čo som hovoril? Aj mňa zaujíma hokej, ale nebudeme o tom hovoriť, len ja si nemyslím, že máme zakázané hovoriť na témy. Ale chrám je tam, kde sa zichádzame ako nasledovníci Ježiša. Ak sa zhromaždení zídete a ste pohádaní, tak Ježiš povie, dobre, je tam napísané, ja neviem, čo je tam napísané, Blaskajú tam baptistov, no ale tam sú pohádaní ľudia, tak ja tam jedem. No, ja hovorím, že teraz, keď tam príde veriaci človek, že tam Boha nestretne. To som trošku dramatizoval. Ja len chcem povedať, že v dejinách cirkvi, keď bolo prebudenie, tak sa kresťania schádzali všade. A nebola otázka, či je to kostol alebo nie, ale všade. Ak ste sa trošku stretli so správami z dnešnej Číny, tak viete, že ako sa kresťania stretávajú. A keď je prenasledovanie, tak to buď. Po všetkých miestach. Ale to, čo sa tam deje, keby sa raz dialo v mojom zhromaždení, keď ja kážem, tak by som sa rozplakal od radosti. Lebo mám krásny priestor, vyhradený priestor, naštudované mikrofóny, všetko, len srdcia sú iné. Takže cirkev v dome znamená, že Boh sa dostal z chrámu, z vyhradeného miesta medzi ľudí. Že ich posvetil a že chce medzi nimi bývať. Myslím si, že toto je veľmi dôležité si uvedomiť, že ak my máme v sebe taký pocit, že na to, aby som bol veriaci, aby som bol zbožný, aby som mohol niečo robiť duchovného, potrebujem byť na nejakom mieste, tak niečo nie je v poriadku. Nič proti kostolom, ani proti zhromaždeniam a kaplnkám, alebo ja neviem, ako to nazveme, chrámom. Ďaká Bohu, že sú také miesta, kde sa chceme stretávať. Potrebujeme, keď sa nás chce veľa stretnúť, tak asi žiadna domácnosť nie je taká, aby sme 100 ľudí dali dohromať. Alebo keď nás je veľa, 1000. Tak áno, treba bohoslužobné miesta. Ale ak máme dojem, že to je tam, kde sa deje cirkev, a potom odtiaľ ideme do bežného života, niečo nie je s našim kresťanstvom v poriadku. A to nemusí byť hriech, to je nedorozumenie. Môže to byť obyčajné nedorozumenie. Prebudenie je tam, kde medzi chrámom a domácnosťou nie je duchovný rozdiel. Je rozdiel medzi oblečením. Ja si nemyslím, že do kostola budem chodiť v teplákoch a zakazateľne budem, neviem, čom, hej. Proste áno, doma asi keď mám skupinku alebo bunku, tak sme neformálni a môžeme mať jedlo na stôl alebo čo. To, čo 1. Korintianov opisuje, hej, že agape. A pamätáte sa agapa. Agape. Tam mali tie hostiny, jedli, potom mali večeru pánov, to všetko bolo v dome. No. Boli tam otroci okolo. Je to bežný život. Takže určite je tam nejaký formálny rozdiel, ale nebol tam rozdiel duchovný. Nebol tam rozdiel duchovný. Ak máme rozdiel duchovný, tak sme nezrelí na prebudenie. Niečo nie je v poriadku. Lebo to je asociované s tým cirkom domácnosti. Nie je to výklad tohto bizmu. Vám si uvidel, že to bude povrať. Toto nie je výklad toho, čo tu je. Tu je len poznámka. Nymfa má cirkev vo svojom dome. Aký to bol dom, kto to bol, nevieme. Ale v dome bola cirkev. Takže to je nová zmluva. No a prídeme na poslednú tému, čítanie listu Laodicei, autorita písma a cirkev. My, keďže predpokladáme, že každý z nás vie čítať, čo nebolo, bola kedy, tak nečítame Bibliu na bohoslužbách. Niekto z vás zažil také bohoslužby, že sa, neviem, pol hodinu alebo hodinu čítalo len Biblia? Predpokladám, že nie. Pretože my si myslíme, že máte doma knihu, Bibliu máte doma. Predpokladám, že každý z vás má viac ako jednu Bibliu. Aj keď si predstavíte, niekto to odhadol, že v tých dobách mať len jeden zvitok Izaiáša bolo asi tak údajne, ako keby ste dnes mali najlepšie BMW. Čo je strašne drahé. Sumy, ktoré si málo kto môže dovoliť. Takže keď ten eunuch čítal Izaiáša a mohol si to na voze niekde čítať sám, tak za to musel zaplatiť majlant, aby si taký zvitok, ktorý niekto pracne odpísal, si ho mohol zobrať a čítať. To ja by som si to nemohol dovoliť. Čítať Izaiáša vtedy. A iba počúvať niekde v synagóge. No, v synagóga mohol. No ale tam sa predčítavalo. Takže ak ste chceli mať kontakt s písmom, tak ste sa učili z pamäti a počúvali ste ho na bohoslužbách. Predstavte si, že nikto z nás nemá doma Bibliu, je tu niekde odložená list Kolosanom a my sa stretneme na to, aby sme si prečítali list Kolosanom, lebo nikto k nemu nemá prístup. Rozumieme? No len toto má jeden, by som povedal, nebezpečný výsledok, že ťažisko našim bohoslúžieb je v tom, čo ja hovorím a nie v tom, čo Pavol napísal. Takže to, čo ja tu hovorím, sa nedá s autoritou ani porovnať s tým, čo Pavol. To, čo ja poviem, nakoľko vám približím to, čo Pavol myslí, má autoritu, ale aj takto nie je presne ten text, pretože to, čo je napísané, to má božskú autoritu. A všimnite si, ja znovu asociovaná myšlienka, inšpirácia sa nevzťahuje na Pavla, ale na text. Takže je možné, teraz neviem, odpovede neviem, ale je možné, že Pavol napísal list do Laodicei, to je tam, že ho napísal, ale nebol inšpirovaný alebo obsahoval niečo, kde Pavol nebol stále pod vplyvom Božieho ducha a napísal niečo síce ľudsky normálne, určite nie zlé, ale nebola by to autorita pre teba a pre mňa, aby sme to čítali a učili sa po 2000 rokov. Ale list Kolosanom má tú autoritu, že vy tu prídete, ja sa pripravím a hovoríme o ňom ako o niečom, čo nás má formu. List do Laodikei sa stratil, list do Kolosy máme tu. Takže my by sme si mali dať veľký pozor na to, aby sme, keď už sa nečíta text v cirkvi, aby sme si ho doma čítali, aby sme mali pozadie toho, lebo to čítanie je dôležitejšie ako potom tie naše kázne. A zvlášť, keď moja kázeň sa, ako sa povie, otrhne po tangente, viete. Krúti sa vždy okolo stredu, ale potom sa utrhnem a začnem rozprávať príbehy alebo vlastné názory a už je to vedľa. A to je tragédia cirkvi, keď má učiteľov, ktorí nevykladajú písmo, ale svoje skúsenosti. Skúsenosti sú veľmi zaujímavá vec, a niekedy sa lepšie počúvajú ako výklad písma, lebo sú zaujímavé, všetci sa vieme s tým stotožniť, ale to, čo pre teba a pre mňa je autorita, je nie to, že ja som niečo prežil, som mal taký sen, alebo takú skúsenosť, ale Boh mi toto dal. To je veľmi dobré, to treba povedať. Ale tým pre teba nemá autoritu. To je pre mňa a ja ti môžem svedčiť, že aj tebe to Boh môže urobiť a Boh by ti to urobil. Ale autoritu má, čo je napísané. Preto Pavol hovorí, prečítajte si list z Laodikej a spravte, alebo dosiahnite, alebo zariadte, aby aj v Laodicei čítali tento list. Peter potom v 2. liste Petrovom, 3. kapitole, to je veľmi známy text, ktorý ukazuje, že sa vedelo vtedy, že tie Pavlové listy sú inšpirované, lebo tam je napísané, že ako vám písal aj náš milovaný brat Pavol podľa múdrosti, ktorá mu bola daná, tak ako vo všetkých listoch, keď v nich o tomto hovorí, tam je téma o spáse. Niektoré miesta v nich sú ťažko zrozumiteľné a neučení a neutvrdení ľudia ich prekrúcajú, ako aj ostatné písma na svoju vlastnú záhubu. Všimnite si, že Pavlové listy ako ostatné písma. Keď sa hovorí o písmach v tej dobe, tak sa hovorí o starom zákone. No prvá cirkev čítala starý zákon. Ale vedelo sa, že tu apoštol, že tu sa deje niečo, čo má úroveň písma. Takže my... A to je výzva pre nás všetkých, asociovaná myšlienka s čítaním do Laodicei. Máme doma písmo, pán sa nás môže spýtať, čo s ním robíme. Čítame ho? Vtedy sa čítalo v cirkvi. Teraz pravdepodobne nezažijete situáciu, že vám to niekto začne čítať. Nakoniec, keby sme tu prišli a ja vám to celú hodinu tu čítam, no už by ste boli prídení, ale rýchlo by ste odišli jasne. Alebo by ste povedali, tak prestaň, zažívať, čo hovorí. A ja tomu rozumiem a nemyslím si, že robíme zlé. Ale autorita je v čítaní a v napísanom a nie vo výklade. Výklad je niečo, čo cirkev sprostredkúva. My sme reformovaní v tom zmysle, že stojíme na reformácii, ktorá hovorí, že písmo je nad cirkvou, nie cirkev nad písmom. Rímskokatolická cirkev si myslí, že proste cirkev dáva autoritu písmu. My môžeme vykladať písmo, ale nie mu dávať autoritu. Cirkev ako celok rozoznala autoritu istých spisov a až okolo roku 367, myslím, bol ten Atanáziov spis, kde sa prvýkrát nachádza 27 spisov Nového zákona a tuším 393 bola koncil, kde to ustanovili, takže vidíte, to bolo pár storočí. To neznamená, že predtým nebola inšpirované písmo alebo čo, len to nebolo uzavreté. Len my musíme dať pozor, aby sme si nemysleli, že ja sám alebo nejaký teológ by môže rozoznať kánon. Kánon písma, to, čo má autoritu, rozoznáva cirkev ako celok. Ale rozoznáva a nie určuje. To sú dve odlišné slova. My rozoznávame autoritu písma, ale ju neurčujeme. A náš výklad je podriadený písmu a ak vy zistíte, že ja tu vykladám niečo, čo nie je celkom povedať písma, tak nielen máte právo, ale povinnosť povedať brat, už kazateľ alebo Hanez, alebo čo poviete, jak je to s týmto výkladom? Ja tomu rozumiem ja. Takže musíme dať na to pozor, aby sme nedávali autoritu nášho výkladu alebo na cirkvi alebo úradu alebo čokoľvek nad písmo. Písmo je autorita a to je asociovaná myšlienka s čítaním Laodicei. Dobre, poďme si dať úlohy. Požiadaj pána, aby ti pomohol preskúmať nebezpečné asociácie v tvojom myslení. Nájdi spôsob, ako vypestovať nové návyky pomocou nových asociácií. To si myslím, že keď si nič nezapamätáte na toto, tak toto je dôležité. Pretože diabol nás veľmi často položí v asociáciách. Ukáže vám nejaký obrázok, ukáže vám nejakú farbičku, ukáže vám nejakú vôňu. Zistili ste, že niekedy zavoniate nejakú vôňu a zrazu ste úplne inde. V detstve, alebo poznáte to sa volá niekedy, že deja vu. Počuli ste už tam? Ja mám deja vu. Deja vu je po francúzsky, že už som to videl, už videné, hej, déjà. A toto sa veľmi často deje. Niekedy je to nevinné, no tak som si spomenul, no a čo? Ale niekedy diabol vie veľmi presne, čo dosiahne, keď vám niečím niečo pripomenie. A hodí vás do trápenia, neviete zabudnúť a myslíte. Pálenia na vymilosti. My si musíme veľmi cieľene vypestovať asociácie, ktoré my chceme mať v Duchu Svetom podľa Božej moci a podľa písma. Urob potrebnú korekciu vo svojom vzťahu k liečeniu, medicínou alebo uzdravovaniu vierou. Oboje má osláviť Boha. Ak máš preferenciu pre uzdravovanie, váš si lekár. Ak si myslíš, že iné nie je dnes len lekári, rob pokánie, lebo Boh uzdravuje dnes. Jedno aj druhé Boh dal na svoju slávu. Samozrejme, ak urobíme to, čo Aza, že chrbtom k Bohu, k lekárom, tak to nie je o tom, že lekár je zlý, ale môj chrbát k Bohu je zlý. Ja môžem veľmi dobré veci robiť, ale ak som chrbtom k Bohu, tak je to zlé. Počítaj s Pánovou prítomnosťou v každom stretnutí veriaci. To je k tomu, že cirkev dom. Či sa zídeš v kostole, v chráme, v zhromaždení, ja neviem kde, alebo v domácnosti, alebo na ulici, alebo v kolešni, neviem kde. Ak sa tam modlíš, aj to v mene Pánovom, je to rovnako posvetené. Záleží na tom, čo robíme. Pane, ďakujeme ti za témy, ktoré sme mohli hovoriť. Autorita je v tvojom duchu a v písme, ktoré si nám zanechal. Chceme sa naučiť vážiť si ho a všetky naše myšlienky asociovať s tým, čo je v ňom. Amen.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Druhá kniha Mojžišova, 23. kapitola.
1: Neroznášaj falošný chýr. Nespolčuj sa s nešľachetníkom, aby si nebol krivým svedkom. Nechoď za väčšinou páchať zlo a v spore nesveč s väčšinou, aby si neprekrúcal pravdu. Ani bedárovi nenadržaj v spore. Ak natrafíš na vola alebo osla, čo sa zatúlal tvojmu nepriateľovi, priveď mu ho späť. Ak uvidíš osla tvojho protivníka ležať pod bremenom, neopúšťaj ho, ale určite mu ho pomôže zodvihnúť. Neprekrúcaj právo chudobného v jeho spore. Vzdialuj sa od lživého slova. Nezabíjaj nevinného a spravodlivého, lebo nešľachetníka neospravedlním. Úplatok neprijímaj, lebo úplatok oslepuje i toho, kto dobre vidí a prevracia reči spravodlivých. Cudzinca neutláčaj, lebo vy sami poznáte duševné rozpoloženie cudzinca, veď ste boli cudzincami v egyptskej krajine. 6 rokov osievaj svoju zem a zhromažďuj jej úrodu, ale v 7. nechaj ju ležať úhorom a neobrábaj ju. Nech sa z nej živia chudobní tvojho ľudu a čo zvýšilo po nich, nech pojedia poľné zvieratá. Tak urob i so svojou vinicou i olivovým sadom. 6 dní konaj svoju prácu. 7. dňa si však odpočiň, aby si odpočinul tvoj vôľ i osol a vydýchol i syn tvojej slúžky i cudzinec. Dávajte pozor na všetko, čo som vám riekol, a mená iných bohov nespomínajte. Nech ich nepočuť z vašich úst. 3 do roka sveď mi sviatky. Zachovávaj sviatok nekvasených chlebov. 7 dní jedz nekvasené chleby, ako som ti prikázal, a to v určenom čase mesiaca Ábib, lebo vtedy si vyšiel z Egypta. Nech sa nikto neukáže predo mnou s prázdnymi rukami. Zachovávaj i sviatok žatvy prvotín svojich prác toho, čo si zasial na poli, ako aj sviatok oberačky na konci roku, keď pozbieraš ovocie svojich prác z poľa. 3 do roka ukážu sa všetci tvoji mužovia pred tvárou Hospodina Pána. Neobetuj krv zo svojej obete spolu s nekvaseným chlebom, ani tuk z mojej slávnosti nech neostáva cez noc do rána. Najlepšie z prvotín svojej pôdy dones do domu Hospodina, svojho Boha. Nevar kozľa v mlieku jeho matky. Hľa, ja posiel

Posielam aniela pred tebou, aby ťa ochraňoval na ceste a doviedol ťa na miesto, ktoré som pripravil. Daj pozor na seba pred ním a poslúchaj jeho hlas. Neprotiv sa mu, lebo vám neodpustí priestupky, veď moje meno je v ňom. Ak však poslúchneš jeho hlas a budeš činiť všetko, čo hovorím, budem nepriateľom tvojich nepriateľov a budem sužovať tvojich sužovateľov. Lebo môj anjel pôjde pred tebou a dovediem ťa k Amorejcom, Chetejcom, Perizejcom, Kanaáncom, Chivícom a Jebúsejcom, ktorých vykynožím. Neklaňaj sa ich bohom, neslúž im a nerob tak, ako oni robia, ale ich bezpodmienečne zrúcaj a na kusy rozbi ich posvetné stĺpy. Hospodinu, svojmu Bohu slúžte a požehnám tvoj chlieb a tvoju vodu a odstránim chorobu od teba. V tvojej krajine nebude ženy, čo by mala potrat, alebo bola neplodná. A počet tvojich dní naplním. Svoju hrôzu pustím pred tebou a spôsobím zmetok u všetkých národov, medzi ktoré prídeš, a všetkých tvojich nepriateľov donútim k úteku pred tebou. Pošlem aj sršne pred tebou, ktoré vyženú pred tebou Chivícov, Kanáncov a Chetejcov. Nevyženiem ich pred tebou v jednom roku, aby sa zem nestala púšťou a aby sa poľná zver nerozmnožila tebe na úkor. Postupne ich budem vyháňať spred teba, kým sa nerozmnožíš a nezaujmeš krajinu do dedičného vlastníctva. Vytýčim ti hranice. Od Červeného mora až po more Filištínske a od púšte až po veľrieku, lebo vám vydám do rúk obyvateľov krajiny a vyženieš ich spred seba. Neuzavieraj zmluvu s nimi ani s ich bohmi. Nesmú zostať v tvojej krajine, aby ťa nezvádzali k hriechu proti mne. Keby si slúžil ich bohom, stali by sa ti osídlom.

Biblia názorne zobrazuje ťažkosti života v tomto padlom svete a uisťuje nás, že Boh vie, vidí a rozumie nášmu trápeniu. Keď utrpenie vstúpi do našich dvier, keď sme oslabení a skľúčení niečím neočakávaným, neplánovaným, nechceným, sme náchylní počúvať klamstvá nepriateľa. Jedno klamstvo je, že sme boli vylúčení, že naše utrpenie je výnimočné. To je klamstvo, že Boh má obľúbencov a že my nie sme jedni z nich. Ďalšie klamstvo prichádza vo forme otázky. Kde je teraz tvoj Boh? To je klamstvo, že Boh nás opustil a nie vždy dodrží svoj sľub. V našich chvíľach slabosti nepriateľ chce, aby sme pochybovali o Pánovej láske, dobrote a zmluvnej vernosti. Nepriateľ vie, že keď začneme pochybovať o Božej dobrote, prestaneme prichádzať k nemu a prosiť ho o pomoc. A ak budeme pochybovať o Božej láske, potom ho nebudeme verne nasledovať. Biblia otvorene hovorí o nebezpečenstvách, ťažkostiach a skúškach v živote a umlčí tieto klamstvá. Biblia nám stále ukazuje zápasy ľudí, ako ste vy a ja. Písmo nám nedáva bezchybný obraz života, v ktorom nie sú sklamania a ťažké chvíle. To nám dáva istotu, že Boh vidí, vie, rozumie a stará sa o to, cez čo prechádzame. Pripomína nám, že jeho zasľúbenia neopisujú nejaký nereálny svet, v ktorom nežijeme. Skôr nám dáva nádej uprostred reálneho života s ťažkosťami. Jedno miesto, kde je zobrazené volanie trpiaceho, je v Žalme 22. kapitola.

Bože môj, prečo si ma opustil? Ďaleko si od mojej spásy, od slov môjho kriku. Bože môj, volám vodne a ty sa neozývaš. Aj v noci, ale nemôžem sa utíšiť. Rozlievam sa ako voda. Uvoľňujú sa mi všetky kosti. Moje srdce je ako vosk. Rozpúšťa sa mi vo vnútornostiach. Ako črep vyschla moja sila. A jazyk sa mi k ďasnám prilepil. Kladieš ma do prachu smrti. Žalm 22. kapitola, 2. až 3. a 15. a 16. verš.

Žalm 22. kapitola presne opisuje naše zápasy v ťažkých chvíľach. Zároveň nás vyzýva, aby sme priniesli svoje volanie k Pánovi. Ježiš hovorí slová z tohto žalmu a pripomína nám, že On je s nami v našom utrpení. Ale existuje ešte niečo. Ježiš prišiel na zem, bol ochotný trpieť za nás, aby nám vykúpil záruku, že jedného dňa už nebudeme trpieť. V ňom máme potešenie, kým trpíme v tomto tele, a máme nádej na budúcnosť, keď budeme naveky vyslobodení z trápenia. Zamyslime sa. Porozmýšľajte nad rôznymi spôsobmi Ježišovho utrpenia, nad jeho smrťou a vzkriesením, ako to všetko naplňa vzory predpovedané v Žalme 22. kapitola. Pouvažujte nad Ježišovou ochotou pretrpieť všetky tie veci kvôli svojmu ľudu. Modlíme sa. Ó, Pane, nebuď mi ďaleký. Ó, Bože, moja pomoc, poponáhľaj sa mi na pomoc. Ako sa modlí žalmista, tak aj ja. Ďakujem Ti, že ma vidíš v mojom súžení a prichádzaš mi na pomoc. Ďakujem Ti, že Ježiš prišiel na zem, pretrpel utrpenie, ktoré som si zaslúžil za môj hriech. On zomrel na miesto mňa a vstal z mŕtvych, aby som mohol mať večný život a radosť. Modlím sa v Jeho mene.

Vážení poslucháči, vypočuli sme si ďalšiu časť veľkonočných zamyslení, ktorých autorom je Paul David Tripp. Ďalšie pokračovanie tejto 30-dennej série si budete môcť vypočuť opäť zajtra o rovnakom čase.

0: Svetom Biblie. Čítanie biblických kníh. Nová zmluva. List apoštola Jakuba, 4. kapitola.
1: Odkiaľ sú medzi vami boje a odkiaľ rozbroje? Či nie odtiaľ z vašich žiadostí, ktoré broja vo vašich údoch? Žiadostiví ste a nemáte. Vraždíte a závidíte a nemôžete nič dosiahnuť. Hádate sa a bojujete. Nič nemáte, lebo neprosíte. Prosíte a nedostávate, lebo zle prosíte. Chcete to využiť na svoje náruživosti. Cudzoložníci, neviete, že priateľstvo s týmto svetom je nepriateľstvom s Bohom? Kto teda chce byť priateľom tohto sveta, stáva sa nepriateľom Boha. Alebo si myslíte, že písmo nadarmo hovorí, takmer žiarlivo túži po nás duch, ktorý v nás prebýva? Dáva však väčšiu milosť, preto hovorí, Boh pyšným odporuje, ale pokorným dáva milosť. Podriaďte sa teda Bohu. Diablovi sa vzoprite a ujde od vás. Priblížte sa k Bohu a on sa priblíži k vám. Obmyte si ruky, hriešnici, a očistite si srdcia vy, čo máte rozpoltenú myseľ. Precíťte svoju úbohosť, žiaľte a plačte. Váš smiech nech sa obráti na nárek a radosť na žiaľ. Pokorte sa pred Pánom a on vás povýši. Bratia, neosočujte jeden druhého. Kto osočuje brata alebo svojho brata posudzuje, osočuje zákon a odsudzuje zákon. Ale ak odsudzuješ zákon, nie si plniteľ zákona, ale sudca. Jeden je zákonodarca a sudca, ktorý môže spasiť i zahubiť. Ale kto si ty, že súdiš blížneho? A teraz vy, čo hovoríte, dnes alebo zajtra pôjdeme do toho a toho mesta, pobudneme tam rok a budeme kupčiť a zarábať. Vy predsa neviete, čo bude zajtra s vaším životom. Veď ste ako para, ktorá sa na chvíľku ukáže a potom zmizne. Namiesto toho by ste mali hovoriť, ak Pán bude chcieť, budeme žiť a urobíme toto alebo ono. Ale vy sa teraz chválite vo svojej pýche a každá takáto chvála je zlá. Kto teda vie dobre robiť a nerobí, má hriech.

0: Milí poslucháči, vítame vás pri ďalšom pokračovaní cyklu úvah na tému Nasledovanie Krista a evangelizácia. V úvode tejto série programov sme si najskôr vysvetlili stručné základy spasenia, z ktorých vyplýva, že na jednej strane stojí Boh, Stvoriteľ a Spasiteľ a na druhej strane stojí človek, Božie stvorenie. Celý svet a všetko stvorené patrí Bohu, Otcovi, ktorý v súlade so svojím slovom naplňa svoj plán a zámer. Obeť Božieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista je jedinou cestou ku spáse. Povedali sme si, že tých, ktorých chcel na službu pripraviť a použiť, najskôr oslovil a nadviazal s nimi kontakt. Z tých, s ktorými nadviazal osobný kontakt, potom vybral svojich najbližších spolupracovníkov, učeníkov. To, že Ježiš zameral svoju pozornosť iba na 12 apoštolov, v žiadnom prípade neznamenalo, že sa prestal zaujímať o davy ľudí, ktoré ho nasledovali. Práve naopak. Jeho cieľom bolo učeníkov pripraviť čo najlepšie na službu, ktorú budú konať, keď s nimi nebude. Pán Ježiš však vedel, že najskôr treba, aby svoje vyučovanie zameral na úzky okruh niekoľkých jednotlivcov, ktorí budú pokračovať v začatej práci. To vôbec neznamená, že by Ježišov záujem o ostatných bol len okrajový. To, že sa venoval niekoľkým učeníkom, tiež neznamenalo, že sa o neho prestali zaujímať davy ľudí. Práve naopak. Jeho vyučovanie a služba mala takú silu a moc, že ho sami chceli povolať za kráľa.
1: Keď Ježiš spoznal, že chcú prísť a zmocniť sa ho, aby ho urobili kráľom, odišiel znovu na vrch, aby bol celkom sám.
2: Ježišovi nešlo o pozemskú slávu a uznanie, jemu šlo o slávu Otca, aby mohlo byť dielo spásy medzi národmi dovedené do víťazného konca. Nestal sa kráľom preto, že by bol voči potrebám ľudí ľahostajný alebo bezcitný, ale prišiel, aby ustanovil svoje kráľovstvo, ktorom bude žiť jeho cirkev až do doby Kristovho druhého príchodu. Ježišove duchovné kráľovstvo zostáva nadalej skryté bezbožnému svetu a je domovom a pôsobiskom tých, ktorým dal Boh nové srdce. Je domovom všetkých, ktorí Otca a svojho Pána Ježiša Krista milujú celým svojim srdcom, celou svojou mysľou a celou svojou silou. Svedectvo Nového zákona nám názorne ukazuje, ako Ježiš postupoval pri realizácii evangelizačného plánu. Vyvolení a do služby povolaní učeníci boli dostatočne tvárni a ochotní, aby boli použiteľní pre evangelizačnú službu, ktorú mal Pán Ježiš na mysli. Každý okamih Ježišovho pozemského života postupne odhaľoval tajomstvo Božieho kráľovstva, Božej milosti až po vznik cirkvi, ktorá nesie dobrú zvesť spasenia všetkým strateným až do posiel. A pretože to nebola úloha jednorázová pre jednu generáciu učeníkov, vidíme, že naliehavo prosil Otca za svojich učeníkov, aby ich zachoval, posvetil a aby vládla medzi všetkými jednota ducha. Len on sám vedel, že jeho čas pozemskej služby je obmedzený.
1: Kým som bol s nimi, ja som ich zachovával v tvojom mene, ktoré si mi dal. Ochránil som ich a nikto z nich sa nestratil, iba syn zatratenia, aby sa naplnilo písmo. Teraz už idem k tebe a toto hovorím vo svete, aby mali v sebe moju radosť, a to úplnú. Dal som im tvoje slovo, a svet ich nenávidel, pretože nie sú zo sveta, ako ani ja nie som zo sveta. Neprosím, aby si ich vzal zo sveta, ale aby si ich ochránil pred zlým. Nie sú zo sveta, ako ani ja nie som zo sveta. Posveť ich v pravde. Tvoje slovo je pravda. Ako si ty mňa poslal do sveta, tak som aj ja ich poslal do sveta. A posvecujem sa pre nich, aby aj oni boli posvetení v pravde. Neprosím však len za nich, ale aj za tých, ktorí skrze ich slovo uveria vo mňa, aby všetci boli jedno, ako ty, Otče, si vo mne a ja v tebe, aby aj oni boli v nás, aby svet veril, že si ma ty poslal.
2: To, že po Ježišovom ukrižovaní zostala hrstka vystrašených apoštolov a pár stoviek priamých svedkov, nebola Ježišova prehra, ale stala sa výzvou pre všetkých nositeľov evanjelia až dodnes. A pretože Božie kráľovstvo nie je z tohoto sveta, je cirkev a každý z nás aj dnes podriadený svetskej moci a zákonom, ktoré platia pre všetkých.
1: Každý nech sa podriadi vrchnostiam. Lebo nie je vrchnosti, ak len nie od Boha, a ktoré sú, tie ustanovil Boh. A tak, kto sa stavia proti vrchnosti, protiví sa Božiemu ustanoveniu a tí, čo sa protivia, priťahujú si odsúdenie. Predstavených sa netreba báť pre dobrý skutok, ale pre zlý. Chceš sa nebáť vrchnosti? Konaj dobro a budeš mať od nej pochvalu. Ona je totiž Božím služobníkom na dobro tebe. Ale ak robíš zle, boj sa, lebo nie nadarmo nosí meč. Je totiž Božím služobníkom, pomstiteľom, vykonávateľom jeho hnevu proti tomu, kto robí zle. Preto je nutné podrobiť sa nielen pre hnev, ale aj pre svedomie.
2: Cirkev, na rozdiel od štátnych inštitúcií, sa má starať predovšetkým o potrebu duše človeka a zvestovať odpustenie hriechov skrze Kristovú obeť. Duchovnú službu cirkvi nemôže prevziať žiadna svetská inštitúcia ani organizácia. Každý kresťan má však jednať ako občan štátu podľa zásad spravodlivosti tak, aby nikto z blížnych netrpel nedostatkom. Sociálna a humanitárna služba cirkvi je príležitosťou v tom zmysle, že otvára cestu k ľudským srdciam a dušiam. V cirkvi, kde prevláda práca na duchovnom poli, kde panuje túžba získavať duše pre Krista, tam je tiež vidieť rozkvet sociálnej práce. Zanedbávanie duchovnej služby, zanedbávanie evangelizácie je príčinou nedostatku záujmu, súcitu a lásky k blížnym. Cirkev nemá považovať sociálnu prácu za svoj hlavný program, pokiaľ tým na prvom mieste neukazuje na cestu k večnosti. Služba lásky a súcitu, nielen k domácim Božím, je prejavom radikálnej premeny osobnosti človeka. Všimnime si, že ani Ježiš počas svojich preslovov k davom nikdy nesľuboval vyriešenie osobných problémov. Nikomu nesľuboval prosperitu či úspech, ale skôr varoval, že Božie dieťa môže očakávať nepochopenie, nenávisť a prenasledovanie.

0: Aby sme lepšie pochopili, ako využívať príležitosti k evangelizácii, musíme poznať učenie písma zo všetkých strán.
1: Všetci vás budú nenávidieť pre moje meno. Kto však vytrvá až do konca, bude spasený. Keď vás budú prenasledovať v jednom meste, utečte do druhého. Amen, hovorím vám, že nepochodíte všetky mestá Izraela, kým nepríde Syn človeka. Učeník nie je nad učiteľa, ani sluha nad svojho pána. Stačí, keď je žiak ako jeho učiteľ a sluha ako jeho pán. Keďže Belzebulom nazývali pána domu, o čo skôr potom jeho domácich. Nebojte sa ich teda. Veď niet ničoho zahaleného, čo nebude odhalené, ani ničoho skrytého, čo sa nestane známym. Čo vám hovorím po tme, vravte na svetle. A čo počujete len pošepky do ucha, rozhlasujte zo striech. Nebojte sa tých, ktorí zabíjajú telo, ale dušu nemôžu zabiť. Bojte sa skôr toho, kto môže aj dušu, aj telo zahubiť v pekle.
0: K tomu, aby sa človek nebál, obzvlášť vo chvíľach prenasledovania a nebezpečenstva, je nutná pevná viera a veľká odvaha. Z ľudského pohľadu by sa dalo povedať, že Ježišovo poverenie apoštolom niesť evanjelium do celého sveta nebolo nič viac, než projekt, ktorý bol od samého počiatku odsúdený k neúspechu. Čo to bolo za plán, ktorý skončil ukrižovaním židovského mesiáša? Čo to bolo za plán, keď sa učeníci rozutekali a tí, ktorí videli všetko na vlastné oči, boli vystrašení, zmetení a nedôverčiví? Kam sa podiela viera apoštolov? Ako a najmä kto bude kázať evanjelium celému svetu, keď ten, ktorý prišiel spasiť celý svet, bol sám ukrižovaný a uložený do hrobu, ako každý iný smrťaník? Nebola to prehra? Prehra by to určite bola, keby Ježišova služba, Ježišova evangelizácia učeníkov skončila ukrižovaním. Ježiš sa však stal ale víťazom nad smrťou. Na tretí deň vstal z hrobu. To, čo sa prirodzenému človeku zdá byť prehrou, uviedlo Ježiša Krista do Božej slávy. A nie len to, kríž, na ktorom Ježiš Kristus zomrel, sa stal vstupnou bránou do večného života. Ukrižovanie, smrť a vzkriesenie, tak ako ho Boh Otec pripravil, je zárukou aj pre nás, že jedného dňa budeme mať oslávené telo ako On. Zamyslíme sa nad nasledujúcimi slovami, či platia aj pre nás, a spýtujme svoje srdce.
1: Veď vieme, že náš starý človek bol spolu s ním ukrižovaný, aby bolo zneškodnené telo hriechu, aby sme už viac neboli otrokmi hriechu. Lebo kto zomrel, stal sa slobodným od hriechu. Veríme, že ak sme zomreli s Kristom, spolu s ním budeme aj žiť. Veď vieme, že Kristus, vzkriesený z mŕtvych, už viac nezomiera, smrť už viac nad ním nepanuje. Totiž smrťou, ktorou zomrel, zomrel pre hriech raz navždy, ale život, ktorý žije, žije Bohu. Tak aj vy usudzujte, že ste mŕtvi hriechu, že však žijete Bohu v Kristu Ježišovi. Nech teda nekraľuje hriech vo vašom smrteľnom tele. Neposlúchajte jeho žiadosti a neposkytujte hriechu svoje údy ako nástroje nespravodlivosti, ale oddajte sa Bohu ako tí, čo vstali z mŕtvych a žijú, a svoje údy poskytujte Bohu ako nástroje spravodlivosti.

Ak vás dnešný program zaujal, milí poslucháči, budeme radi, ak nám napíšete. Dnešnú úvahu čítali Ondrej Betko, Lucia Kucejová a Peter Kucej. Do počutia opäť o týždeň, milí poslucháči.

20. žalm. V deň súženia Kiešťa Pán vyslyší a meno Boha Jákobovho Kiešťa ochraňuje. Kiež zo svätyne posiela ti pomoc, podoprie ťa zo svojho Siona. Kiež pamätá si všetky tvoje dary a tvoju obeť príjme láskavo. Kiež dá ti, čo si tvoje srdce žiada, s láskou ti splní každý úmysel. Kiež budeme sa tešiť z tvojho víťazstva a v mene nášho Boha dvíhať zástavu. Kiež Pán ti splní všetky tvoje priania. Viem, že Pán doprial víťazstva pomazanému svojmu, zo svätých nebies počul ho a pomohol mu mocnou pravicou. Tí majú vozy, tam tí majú kone. My máme Boha, mocní sme jeho menom. Tí klesnú, tam tí odpadnú. My zdvihneme sa, pretrváme veky. Pomáhaj, Pane kráľovi, a počuj, keď ťa voláme.

0: Veľká sláva je, keď plesajú spravodliví, keď však povstanú bezbožní, ľudia sa skrývajú. Ten, kto zakrýva svoje previnenia, nebude mať úspech. Kto však ich vyzná a opustí, dvojde milosrdenstva. Blahoslavený človek, ktorý vždy zostáva v bázni. Kto si však zatvrdzuje srdce, upadá do nešťastia. Vrčiaci lev a útočiaci medveď je bezbožný panovník nad úbohým ľudom. Nerozumné knieža je veľký vydierač, kto však nenávidí mrzký zisk, bude dlho žiť. Človek obťažený ľudskou krvou bude až po hrob tulákom. Neho nik nepodporí. Kto žije bezúhonne, bude zachránený. Kto chodí krivými cestami, na jednej padne.
1: Kniha prísloví, 28. kapitola.

121. žalm. Nad hory oči povznášam. Odkiaľ mi pomoc príde? Od Hospodina príde moja pomoc, čo zem i nebo učinil. Nedá sa potknúť tvojej nohe. Nie, ochranca tvoj nedrieme. Nedrieme, nespí ochranca Izraela. Nuž, Hospodin je tvojim ochrancom. Pán ti je štítom po pravici. Slnko ťa vo dne nespáli a v noci mesiac neporaní. Pred každým zlom ťa chrániť bude Pán i tvoju dušu ochráni. I tvoje vchádzanie, i tvoje vychádzanie chrániť ti bude Hospodin od týchto čias až na veky.

Na počiatku bolo slovo. To slovo bolo u Boha a to slovo bolo Boh. Ono bolo na počiatku u Boha. Ním vzniklo všetko a bez neho nevzniklo nič z toho, čo jestvuje. V ňom bol život a život bol svetlom ľudí. A to svetlo v tme svieti, ale tma ho nepohltila. Bolo tu pravé svetlo, čo osvecuje každého človeka. To prichádzalo do sveta. Bol vo svete a svet ním vznikol, ale svet ho nespoznal. Do svojho vlastného prišiel, ale jeho vlastní ho neprijali. Tým však, čo ho prijali a veria v jeho meno, dal moc stať sa Božími deťmi. Tí, čo sa nenarodili ani z krvi, ani z telesnej žiadosti, ani z vôle muža, ale z Boha. To slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami. A my sme videli jeho slávu. Slávu, akú má od Otca jednorodený syn. Plný milosti a pravdy.

0: kto obrába svoje pole, má dosýta chleba. Ale kto sa zháňa za daromnicami, nasíti sa chudoby. Verný muž bude hojne požehnaný, ale trest neminie toho, kto chce rýchle zbohatnúť. Nie je dobré nadržiavať niekomu, ale niekto už pre skivu chleba dopúšťa sa priestupku. Závistlivec ženie sa za majetkom a nevie, že príde naň núdza. Kto karhá človeka, nájde napokon viac vďačnosti ako ten, kto sa mu zalieča jazykom. Kto okradne otca alebo matku a hovorí, že to nie je priestupok, je spoločníkom záhubcu. Lakomec roznecuje spor, ale kto dúfa v Hospodina, bude mať hojnosť. Kto sa spolieha na svoj je pochabí, ale kto chodí múdro, ten sa zachráni. Kto dáva chudobnému, nemá nedostatku, ale toho, kto si odvracia oči, budú veľmi preklínať. Keď povstávajú bezbožní, ľudia sa skrývajú. Keď však zahynú, spravodliví sa množia.
1: Kniha prísloví, 28. kapitola.

Stýžalm. Hlasito spievaj celá zem Bohu. S radosťou slúžte Pánovi a prichádzajte k nemu s radosťou. Pretože Hospodin je Boh a Stvoriteľ. Učinil nás a jemu patríme. Sme ľud a ovce z jeho pastviny. Vchádzajte vďační do jeho brán. Do jeho nádvorí vstupujte chváliac. Ďakujte mu a jeho meno slávte. Lebo je dobrý Hospodin, na veky trvá jeho láskavosť a vernosť na potomstvá prechádza.

0: Človek tvrdohlavý pri dohováraní bude náhle zničený a nebude preň uzdravenia. Keď je mnoho spravodlivých, teší sa národ. Keď však panuje bezbožný, ľud vzdychá. Kto miluje múdrosť, pôsobí otcovi radosť. Ten však, čo sa stýka s neviestkami, príde o majetok. Kráľ upevňuje krajinu spravodlivosťou, ale kto vydiera mnoho dávok, rúca ju. Človek, ktorý lichotí svojmu blížnemu, rozprestiera sieť na jeho kroky. V priestupku zlého človeka je osídlo, spravodlivý však jasá a raduje sa. Spravodlivý pozná spory chudobných, bezbožný nemá preto porozumenia. Posmievači pobúrujú mesto, ale múdri utišujú hnev. Ak sa múdry súdi s bláznom, či zúri, či sa smeje, pokoja niet. Krvožíznivci nenávidia bezúhonného, ale statoční snažia sa zachovať jeho život. Blázon vysype všetku svoju nevôľu, ale múdry ho napokon utíši.
1: Kniha prísloví, 29. kapitola.

40. žalm. Netrpezlivo na Pána som čakal. Prišiel a vypočul môj hlas a volanie. I vyťahol ma z jamy záhubnej, z močiara bezodného. Na pevnú pôdu postavil mi nohy a istým urobil môj krok. Do úst mi novú pieseň položil, chválospev nášmu Bohu silnému. Mnohí to uvidia a báť sa budú a Hospodina prosiť o pomoc. Šťastný je muž, čo Bohu dôveruje a neobracia čelo k nadutým, ani k tým, ktorých klamstvo obchodí. Mnoho je tvojich úmyslov a mnoho divných skutkov, ktoré si kvôli ľuďom vykonal, ó Hospodine, Bože náš. Niet tebe rovného. Keby som všetky vyrozprávať chcel, viac by ich bolo ako slov v mojich ústach. Nechcel si obeť krvavú, ani dary. A predsa si mi porostváral sluch. Obeti zápalnej si za hriech nežiadal. Vtedy som povedal, hľa prichádzam. Vo zvitku knihy takto o mne stojí. S radosťou budem plniť tvoju vôľu, Bože. Hlboko v srdci nesiem zákon tvoj. A tak som tvoju spravodlivosť hlásal v radosti veľkej vo veľkom zhromaždení. Neuzamkol som svoje ústa. Ach, Pane Bože, ty to dobre vieš. Neskryl som v srdci tvoju spravodlivosť. Vydal ju von a hlásal som o tvojej záchrane a vernosti som hovoril. Nezatajil som tvoju milosť a tvoju pravdu pred nimi. Viem, Pane Bože, zľutuješ sa nado mnou. Tvoja priazeň ma verne ochráni. Neresť ma obklúčila, že jej počtu niet a moje dávne viny dohonili ma. Viac ich je, ako na hlave mám vlasov. Konca im nevidím a mŕtva moja odvaha. Ráč mi pomôcť a vysloboď ma, Pane. Ponáhľaj sa mi s pomocou. Nech spolu hanbia sa až do krvi tí, čo mi ukladajú o život. Nech s potupou sa odvlečú tí, čo sa tešia z môjho nešťastia. Nech prepadnú sa od hanby tí, ktorí na mňa kričia, tak mu treba. Radosť nech prináleží iba tým, ktorí ťa hľadajú a dobrí sú. Tí, ktorí čakajú na tvoju spásu, stále nehovoria, veľký je Pán. Chudobný som a úbohý, ale sa nebojím. Boh na mňa myslí. Ty si môj záchranca, vysloboditeľ. Ach, Pane Bože, nemeškaj a príď.

0: panovník, ktorý počúva na živé slovo má všetkých služobníkov bezbožných. Chudobní a utláčatelia sa stretajú, lebo Hospodin dáva svetlo očiam oboch. Ak kráľ spravodlivo súdi chudobných, jeho trón bude na veky pevne stáť. Prúd a karhanie dávajú múdrosť, ale rozpustilé dieťa robí hanbu svojej matke. Keď je mnoho bezbožných, rozmáha sa hriech, ale spravodliví uvidia ich pád. Tresci svojho syna a dožičí ti pokoja a dopraje rozkoš tvojmu srdcu. Kde nie je zjavenia, ľud sa zvrhne. Blahoslavený však, kto zachováva naučenie. Slovami nemožno otroka ukázniť, aj keď rozumie, neposlúchne. Vidíš človeka unáhleného v rečiach? Blázon má väčšiu nádej ako on. Ak niekto od mladosti rozmaznáva otroka, ten bude nakoniec nevďačný.
1: Kniha prísloví, 29. kapitola.

0: svedectvo ducha. Tento duch sám dosvedčuje nášmu duchu, že sme Božie deti. List Rimanom, 8. kapitola, 16. verš.
1: Ešte stále sa zaoberáme otázkou, ktorá znepokojuje niektoré Božie deti, či sú skutočne zachránené. Naše dnešné slovo nám v tom veľmi pomôže. Duch totiž dáva nášmu duchu svedectvo, že sme Božími deťmi. Toto svedectvo Svätého Ducha je dvojaké, objektívne a subjektívne. O objektívnom svedectve sme už hovorili v inom zamyslení. Je to svedectvo Ducha Svätého, ktoré dáva veriacemu skrze Sväté písmo. Toto svedectvo môžeme porovnať aj s rodným listom. Ak chce dieťa vedieť, či je skutočne dieťaťom svojich rodičov, potrebuje sa len pozrieť do svojho úradného rodného listu. Ten dáva objektívnu odpoveď. Práve preto by bolo najlepšie, keby sa pochybujúci kresťania pozreli do ich rodného listu, teda do Biblie. Tam si môžu vecne overiť, či sú skutočne Božími deťmi. Tam si môžu napríklad prečítať, že každý, kto verí v Ježiša ako Krista, Božieho syna, je narodený z Boha. Alebo tiež, že všetci, ktorí ho poznali, môžu sa nazývať Božími deťmi. Som si istý, že veríš Božieho syna a že si ho spoznal na rozdiel od sveta. Preto máš aj písomne a úradne potvrdené, že si dieťaťom a dedičom svojho Boha. Svätý Duch ti však dosvedčuje aj subjektívne, že si Božím dieťaťom. Keď matka hladká svoje dieťa, tak ono vie, že je to jeho matka, aj bez predloženia rodného listu. Aj keď denne cíti náklonnosť a lásku matky len subjektívne, predsa je to jasné svedectvo od matky, ktoré hovorí: Ty si moje dieťa. A skutočný kresťan tiež takto denne zažíva blízko svojho Boha, ktorá mu dosvedčuje: Ty si moje dieťa. Písmo je opečiatkovaný a zapečatený dokument tvojho synovstva. Ak sa tvoj vzťah k Biblii stane živým, tak začneš svoje synovstvo cítiť. Do tvojho srdca vstúpi duch synovstva a vznikne vzťah. Pavol to slovami vyjadruje takto: A keď ste synmi, poslal nám Boh do srdc ducha svojho syna, ktorý volá Abba Oče. List Galatianom 4. kapitola 6. verš. Pretože aj ty patríš Ježišovi a si skutočným dieťaťom, poslal Pán Boh ducha svojho syna do tvojho srdca. Teda máš k nemu blízky srdečný vzťah tak, že aj iní vidia, že už nikdy nechceš byť bez neho. Aj z tohto dôvodu je jasné, že si dieťaťom Božím.
2: Hospodine, Tvoje slovo je sviecou mojej nohe a svetlom môjmu chodníku. Počúvate Rádio Logos.

Kto sa oddeľuje, hľadá to, po čom túži, vyráža proti všetkému, čo je vydarené. Kto sa oddeľuje, hľadá to, po čom túži, vyráža proti všetkému, čo je vydarené. Blázon nemá

0: žriedlo múdrosti. Nie je dobré nadržiavať bezbožnému a potláčať na súde spravodlivého. Pery blázna vyvolávajú škriepky a jeho ústa volajú po bitke. Ústa sú bláznovi na skazu a pery sú osídlom pre jeho život. Slová ohovárača sú ako lahvôdky, zostupujú až do útrob tela. Aj ten, kto je nedbalý pri svojej práci, je bratom ničiteľa.
1: Kniha prísloví, 18. kapitola.
2: Počúvaj, prijímaj, zmeň svoj pohľad. S rádiom Logos.

rozpráva jazykmi anielov. A lásky by som nemal, som len cvenžiací kol. Keby som mal dar proroctva, poznal všetky tajomstvá a mal takú silnú vieru, že by som vrchy

rozdal chudobný. A keby som bol slávny v očiach ľudí úspešný, aj keby som dlho žil pri sile a v zdraví.

0: Meno Hospodinovo je pevnou vežou, spravodlivý sa do nej utieka a je chránený. Bohatému je majetok pevným mestom a vysokým múrom v jeho predstave. Pred pádom sa srdce človeka povyšuje, ale slávu predchádza pokora. Ak niekto odpovie skôr, ako vypočul, poslúži mu to na bláznovstvo a hanbu. Duch muža vydrží chorobu, ale kto znesie zroneného ducha? Rozumné srdce získava poznanie a ucho múdrych hľadá poznanie. Dar uvoľňuje človeku priestor a vedie ho pred veľmožou. Spravodlivým sa zdá, kto vystupuje prvý vo svojom spore, ale príde druhý a vyskúša ho. Los ukončieva spory a rozhoduje aj medzi mocnými. Zradený brat je viac ako opevnené mesto a spory sú ako závory hradu. Ovocím svojich úst sa nasíti žalúdok človeka a z výnosu svojich perí sa naje dosýta. Smrť a život sú v moci jazyka a kto ho miluje, okúsi jeho ovocie. Kto našiel ženu, našiel znamenitú vec a priazeň dostal od Hospodina. Úpenlivo prosí chudobný, ale bohatý odpovedá tvrdo. Sú blížni, ktorí privádzajú do záhuby a sú priatelia, ktorí sú oddanejší ako brat.
1: Kniha prísloví, 18. kapitola. Moja duša túži po tvojej spáse. Hospodine, čakám na tvoje slovo. Žalm 119, 81.
2: Počúvate Rádio Logos.

0: Lepší je chudobný, ktorý chodí vo svojej bezúhonnosti, ako človek pokrivený húst, ktorý je blázon. Snaha bez poznania nie je dobrá, kto beží prenáhlene, zmýli si cestu. Človeka vlastné bláznovstvo zvedie na ceste, ale jeho srdce sa hnevá na Hospodina. Bohatstvo rozmnožuje počet priateľov, ale chudobného opúšťa jeho priateľ. Falošný svedok neostane bez trestu a ten, kto dýcha lžou, sa nezachráni. Mnohí sa líškajú vznešenému a každý je priateľom tomu, kto rozdáva dary. Chudobného nenávidia všetci jeho bratia, tým viac sa ho stránia priatelia. Ženie sa za nimi slovami, ale nie tých. Kto získava miluje svoj život, kto zachováva rozumnosť, dobre sa mu povedie. Falošný svedok neostane bez trestu a ten, kto dýcha lžou, zahynie. Nestačí bláznovi blahobyt, ani otrokovi, aby panoval nad kniežatmi. Chápavosť robí človeka zhovievavým a je mu cťou prehliadnúť hriech. Ako revanie levíčata je hnev kráľov, ale jeho láskavosť je ako rosa na rastline. Bláznivý syn je na skazu svojmu otcovi, až škriepky ženy sú sťa neprestajné kvapkanie cez strechu. Dom i majetok dedia sa po otcoch, ale rozumná žena je od Hospodina. Lenivosť ponára do tvrdého spánku a nedbalý človek bude hladovať. Kto zachováva prikázanie, zachová si život, zomrie však, kto nedbá na svoje cesty.
1: Kniha prísloví, 19. kapitola.

0: Vážení poslucháči, vypočujme si úvahu Milky Lapčákovej.
1: Dobré ránko, pekne vás pozdravujem. Dnes budem pokračovať mestom Hebronom. Včera som mala takú prvú časť, kedy sme hovorili o jaskyni patriarchov a o iných veciach. Takže pokiaľ máte záujem, môžete si pozrieť aj včerajšie videjko Hebron 1. A dnes budem pokračovať týmto mestom Hebronom. Po návrate Židov do Hebronu v roku 1967, o tom som sa zmieňovala aj včera, požiadali Židia o znovu otvorenie starého židovského cintorína, pretože k tomuto cintorínu nemali prístup. Pre bezpečnosť však kvôli Palestínčanom izraelská vláda pôvodne zakázala jeho používanie, takže nemohlo sa tam pochovávať. A všetko však zmenila jedna žena, ktorá sa volá Sára Nachšonová. Píše sa Nachshon. Nepočula som o tejto žene, ale som veľmi rada, že som sa o nej mohla dozvedieť. Jej príbeh sa začal, alebo sa, by sme mohli povedať, odohral v roku 1975. Jej muž bol známy výtvarník. Sára žila v meste, ktoré sa volalo Kiriat Arba, alebo aj žije, a neviem, kde ona teraz je, ako to s ňou je. Kiriat Arba bola založená v roku 1972 a nachádza sa blízko Hebronu a postavili si toto mestečko Židia, aby boli blízko Hebronu. Takže aby mali blízko, a toto mesto sa nachádza východne od Hebronu na západnom brehu Jordánu. Má asi 7000 obyvateľov a dokonca sa tam chodí na dovolenky. Neviem teraz v tomto vojnovom stave, ktorý tam je, tak pravdepodobne sa nechodí na dovolenky. Môžete si vygoogliť toto mesto, Kiriat Arba. A ja by som teraz prečítala ten Sárin príbeh, ktorý sa odohral v roku 1975. Sára Nachšonová mala syna Abraháma, ale tragicky zomrel, keď mal len 6 mesiacov. V tomto smutku hľadala zmysel a na srdce jej prišiel židovský cintorín v Hebrone, kde bol zákaz pochovávania. Ona chcela, aby sa stal tento cintorín znovu miestom, kde budú mať Židia prístup, a chcela tam pochovať aj tohto svojho malého synčeka Abraháma. Teda sa rozhodla, že predsa pôjde do Hebronu pochovať svojho 6-mesačného syna. Problém bol ten, že sa to dozvedela izraelská armáda a keď išla do toho Hebronu, nechceli ju pustiť, lebo by to mohlo provokovať arabské miestne obyvateľstvo. Bola tam blokáda. Sára povedala: "Dobre, ak nedovolíte, aby som išla autom, pôjdem peši." Mala v rukách mŕtvého syna Abraháma. Jeden z vojakov povedal, že pôjde so Sárou na ten židovský cintorín, a tak ju doprevádzal. Keď prišli na cintorín, už tam boli ľudia a Sára deklarovala, teda vyhlásila: "Ja, Sára, držím v rukách svojho mŕtvého syna Abraháma, a tak ako Abraham, náš praotec, prišiel do Hebrónu, aby pochoval svoju ženu Sáru, ja, Sára, tiež som prišla, aby som pochovala svojho syna Abraháma." A naozaj ho tam aj pochovala. A tak pre Židov je darom od Boha, že znovu môžu používať tento historický židovský cintorín v Hebrone. Táto žena týmto svojím krokom dokázala veľa. Čítala som myšlienky o smutku, o bolesti, keď človek prežíva, čo všetko môže zdolávať a prekonávať a čo všetko môže aj dokázať. Bolesť, zármutok, smutok, ktorý gňaví dušu človeka, sa zároveň môže stať veľkou príležitosťou, novou príležitosťou, príležitosťou na nejaký nový začiatok. Cez smútok môžeme vidieť nové šance, ktoré nám Pán Boh ponúka. Táto Sára Nachšonová nás učí, že aj smútok môžeme využiť na príležitosť, a to aj vtedy, keď situácia nie je priaznivá. Pán Boh nám môže otvoriť aj cez naše smutné srdcia takú cestu, ktorá sa zdá pre iných absolútne nemožná. My ňou môžeme prejsť tak, ako táto žena Sára, a tak môžeme pripraviť alebo priam vydupať pôdu aj pre ostatných, ktorí budú pokračovať v tom, čo my sme začali. A je úžasné, že Boh aj takýmto spôsobom môže konať cez naše životy. Budem sa modliť. Ďakujeme ti, Pane Ježišu, za tento príbeh, že ho vôbec môžeme vedieť, za príbeh tejto ženy Sáry. Ďakujem ti za to, že si jej dal aj takúto odvahu, a aj mňa osobne učí, že akokoľvek sa môže nachádzať človek v akejkoľvek situácii, už je radostný alebo je smutný, že to nie je koniec. Že môže ísť ďalej a že môže urobiť také veci, ktoré sa zdali nemožné, tak ako aj táto žena. Tak veľmi ťa prosím, aby náš pohľad aj dopredu, hoci čo sa deje, bol cez teba. Aby sme sa nebali, keď máme ísť tam, kde nás ty posielaš. Aby sme počúvali teba, aby sme nepozerali len na naše emócie, ako sa my cítime a že sa nič nedá, ale aby sme pozerali na teba, Pane, ktorý sám išiel cez smútok na kríž. Ďakujem ti, Pane, že ty si zdolal tento kríž, že si stal z mŕtvych, a to je nádej aj pre nás. Ja ti ďakujem, Pane, že ty si ten, ktorý nás prevádza, že ty si ten, ktorý nás neopúšťa, ty si ten, ktorý nás vedie, a ty si aj ten, ktorý cez mnohé možnosti nám pomáha kráčať, a nielen, Pane, že nám pomáhaš, ale že aj my môžeme pomáhať iným, keď niečo začneme. Ja ti ďakujem, že ty si taký múdry a že môžeš túto múdrosť dávať aj nám. Nič nemáme zo seba, Pane, ani silu, ani odvahu, ani múdrosť. Ďakujeme, že ty nám ju dávaš, a preto aj za toto chceme teba oslavovať. Amen.
0: Vážení poslucháči, vypočuli sme si úvahu Milky Lapčákovej.

Kristov pokoj. Ježiš vedel, že učeníci budú potrebovať istý druh pokoja, ktorý by ich sprevádzal v každej jednej situácii. Preto im povedal: Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Evanjelium podľa Jána, 14. kapitola, 27. verš. Určite ich tieto slová udivili, v ich očiach to bolo takmer neuveriteľné zasľúbenie. Kristov pokoj sa mal stať ich pokojom. Týchto 12 mužov žaslo nad pokojom, ktorého boli svedkom pri Ježišovi za posledné 3 roky. Ich majster bol vždy pokojný, nikdy ho nič nevyviedlo z miery, nikdy sa nebál. Vieme, že Kristus sa dokázal duchovne rozhnevať a tiež plakal, no svoj život tu na zemi prežíval v pokoji v spoločenstve s Otcom, aj keď čelil pokušeniu. Prežíval pokoj, keď bol zavrhnutý a vysmievali sa mu, všetko prijal s pokojom. Dokonca aj počas búrky na mori si zachoval pokoj, keď spokojne v loďke spal, zatiaľ čo ostatní sa chveli od hrôzy. Učeníci na vlastné oči videli, ako rozvášnený dav viedol Ježiša k vysokému vrchu s rozhodnutím zabiť ho. A on odtiaľ odišiel uprostred nadávok a urážok, nedotknutý, plný pokoja. A teraz Ježiš prisľúbil týmto mužom presne rovnaký pokoj. Keď to učeníci počuli, museli sa s prekvapením pozerať jeden na druhého. Myslíš, že budeme mať taký istý pokoj, ako má on? To je neuveriteľné. A Ježiš ešte dodal: Ale ja vám ho dávam, nie ako svet dáva. Nemal to byť tzv. Pokoj necitlivých, ľahostajných ľudí, ktorých sa nič nedotkne, ani krátkodobý pokoj boháčov, ktorí sa pokúšajú získať svoj pokoj kúpou materiálnych vecí. Nie, toto bol pravý pokoj samotného Krista, pokoj, ktorý je nad akékoľvek ľudské chápanie. Keď slúbil Kristus učeníkom svoj pokoj, bolo to, ako by im a tiež aj nám v súčasnosti hovoril: Viem, že nechápete čas,

0: Pamätajme si, Boh má radosť z toho, keď nás žehná.
1: Hospodine, na veky pevne stojí v nebesiach Tvoje slovo. Žalm 119, 88.
2: Počúvate Rádio Logos.

Ježíš, si vítaný, máš právo, aby si robil svoje dielo v našich vnútrach, v našom srdci. Dielo, ktoré dokáže urobiť iba živý Boh. Pane, vítaj.

0: Sláva buď Bohu na nebi aj na zemi. Haleluja. Náš Pán je živý Pán.
1: Nič, len Kristus. Čo je to, čo chce náš Pán od veriacich, ktorí prehlasujú, že sa mu zasvetili? Máme pre neho stavať viac kostolov? Zakladať viac biblických škôl? Viac domovov a zariadení pre trpiacich? Toto všetko je veľmi hodnotné a potrebné, ale ten, ktorý neprebýva v budovách postavených ľudskými rukami, túži po niečom oveľa väčšom. Šalamún si tiež myslel, že postavil Bohu večný chrám, no časom sa aj ten rúcal. Neuplynulo ani 100 rokov a bol celkom zničený. Jedna vec, ktorú väčšmi než všetko ostatné očakáva Pán od svojho ľudu, služobníkov a pastierov, je plná jednota a spoločenstvo s ním za jeho stolom. Túži, aby sme zhromaždení okolo jeho nebeského stola boli jedno, prežívali čas v nádhernom spoločenstve s ním, nepretržite si k nemu prichádzajúc pojedlo, silu, múdrosť a priateľstvo. Súčasná generácia má len obmedzené poznanie Pána Ježiša, pretože mnohí chýbajú pri jeho nebeskom stole. Len málo z nich pozná nádheru a majestátnosť pozvania Ježiša Krista ku spoločnému stolovaniu s ním. Akýmsi nedorozumením čerpáme svoju duchovnú radosť skôr z vykonávania služby, než z blízkeho vzťahu s Ježišom. Robíme stále viac a viac pre Pána, ktorého poznáme stále menej a menej. Sami seba naháňame, nedoprajeme si pokoja, chodíme na mnohé miesta po svete a celé telo vydávame práci pre Pána. No len málo kedy si doprajeme radosť zo spoločne strávených chvíľ s Kristom. K Pánovmu stolu sme príliš nevšímaví, bez skutočného záujmu o jeho blízkosť, aby sme ho mohli poznať lepšie a učiť sa od neho. Pavol píše Galatianom o 3 rokoch, ktoré strávil v arabskej púšti. Boli to pre neho 3 požehnané roky, ktoré strávil sediac za Pánovým stolom. Tam Kristus naučil Pavla všetko, čo vedel. A Božia múdrosť sa v ňom prejavila. Čo si v Pavlovej duši zvolalo, kiež by som ho mohol poznať? Obrátenie totiž Pavlovi nestačilo. To, že jeden raz zázračne počul prehovoriť jeho hlas, bolo pre ňoho príliš málo. Pán sa mu na okamih zjavil a Pavol chcel viac, kiež by sme to isté mohli povedať aj o sebe. Pamätajme si, Boh má radosť z toho, keď nám pomáha.

0: Buďte však činiteľmi slova a nie len poslucháčmi, ktorí klamú sami seba.
1: Počúvate Rádio Logos.

0: papier.
1: Na toto pesničku v živote nezabudnem.
2: Príprava nevesty. Duch Svätý nekoná na svoje dielo nesúvislým, chaotickým spôsobom. Nie je medzi nami len preto, aby nám pomáhal zvládnuť život, previedol nás každou kritickou situáciou a navštevoval nás počas osamelých nocí. Nie je tu len preto, aby nás zodvihol a dodal nám trochu síl, než nás opäť nechá bojovať. Všetko, čo Duch Svätý koná, sa viaže k dôvodu, pre ktorý k nám prišiel. Priviesť nás domov ako vopred pripravenú nevestu. Všetko robí len v záujme splnenia tejto úlohy. Áno, vedie našim sprievodcom, utešiteľom, našou silou v časoch núdze. No všetko, čo robí pre našu záchranu, každý jeden prejav jeho prítomnosti v nás, sa deje len preto, aby sme sa stali lepšie pripravenou nevestou. Duch Svätý tu tiež nie je preto, aby len tak rozdával svetu dary. Každý jeden jeho dar má svoj presný účel. Duch Svätý má pre nás len jediné posolstvo. Všetko, čo nás učí, vedie k jednej hlavnej pravde. Môže v nás žiariť ako drahocenný klenot, avšak každý lúč pravdy má za cieľ priviesť nás k tej jedinej pravde. Nepatríte sebe. Boli ste draho vykúpení. Boli ste vybraní, aby sa vás Kristus zastal. A Boží duch bol poslaný, aby vám zjavil pravdu, ktorá vás oslobodí od všetkých ostatných vášní. Pravda zláme každé puto hriechu a poradí si s každou nevierou. Pretože nepatríte tomuto svetu, čaká vás nádherné stretnutie s vašim obhajcom, ktorý vám, svojej neveste, prichystal svadobnú hostinu. Všetko je už hotové. A ja prichádzam, aby som vás pripravil. Chcem vás predstaviť bez poškvrny, so srdcami plnými horlivej lásky ku Kristovi. Toto je dielo Ducha Svätého. Ukázať cirkvi Ježiša, aby sme si ho navždy zamilovali. Pamätajme si, Boh má radosť z toho, keď nám pomáha.
3: Príjemný štart do nového dňa s rannou kávou Rádio Logos.

0: Vážení poslucháči, vítam vás pri počúvaní tejto relácie, ktorú sme nazvali Modlitebné stíšenia pre manželov. Základom týchto relácií sú biblické úvahy Davida a Terezy Fergusonových Nikdy sám, ktoré pripravili pre denné modlitebné stíšenia manželov. Veríme, že tieto slova môžu byť povzbudením aj pre váš manželský vzťah i pomocou k tomu, aby ste na svojich modlitbách od nebeského Otca hľadali múdrosť a odvahu viery vo svojom manželstve odzrkadľovať Božiu lásku tak, aby vaše manželstvo prinášalo slávu Spasiteľovi Ježišovi Kristovi. Biblický text na dnešný deň je z Lukášovho evanjelia 15. kapitola 22 až 24. Dajte mu prsteň na ruku a obuv na nohy, lebo tento môj syn bol mŕtvy a ožil, bol stratený a našiel sa. Nepochybne poznáte podobenstvo o marnotratnom synovi. Trúfnem si povedať, že sa o ňom kázalo z každej kazateľnice a vyučovalo na všetkých možných biblických vyučovaniach. Stručne tam ide o toto. Syn si vezme dedičstvo, ktoré premrhá na alkohol a ženy. Dostane sa na mizinu, býva v chlieve, ale rozhodne sa vrátiť domov, kde žobre o jedlo a zamestnanie. Najpôsobivejšia scéna v tomto biblickom príbehu je s otcom, ktorý čaká na svojho zanovitého syna. Na otcovej tvári vidíme túžbu po synovi, úzkosť zmiešanú s očakávaním. Jedného dňa sa otec dočká svojho syna. Zamysli sa na chvíľu nad svojim životom. Boli v tvojom živote momenty, kedy si bol v chlieve? Ocitol si sa v situácii, keď si si bol istý, že Boh ťa má plné zuby? Keď si sa bál, že dokonca sama prosba o jeho odpustenie nepomôže? Ja áno. Bolo veľa situácií, ktoré som úplne pokazil. Spomeň si na svoje pocity počas týchto marnotratných chvíľ. Zahambený, smutný, s pocitom viny, neistý, stratený, ustarostený, znepokojený. A teraz si predstav scénu, keď sa ako marnotratný syn vraciaš domov. Ideš po ceste, prichádzaš k rodnému domu. Čo vidíš? Svojho otca, ktorý ti beží oproti s otvorenou náručou. Jeho tvár je pokojná, ani náznak napätia alebo hnevu. Dobehne k tebe, obíme ťa a hovorí, ako ťa má rád. Je hrdý, že ťa môže volať svojim dieťaťom. Je nesmierne rád, že ťa vidí. Jeho láska je nekonečná a neochvejná. Aké pocity by v tebe vyvolalo takéto privítanie? Ďačnosť? Prekvapenie? Pokoru? Priatelia, toto je prijatie. Milujúci otec, ktorý potvrdzuje dôležitosť vzťahu so svojim synom. Otec potvrdil hodnotu svojho syna, nehľadiac na jeho správanie. Toto je druh prijatia, ktoré musíme dennodenne preukazovať svojim manželským partnerom, svojej manželke, svojmu manželovi. Modlím sa, Pane, pomôž mi preukazovať mojej manželke bezpodmienečné prijatie aj vtedy, keď všetko pokazí. Na záver niekoľko otázok. Ako môžeme tieto pravdy aplikovať do svojho manželského života? Keď premýšľaš o bezpodmienečnom prijatí, ktoré tebe Boh dennodenne preukazuje, čo ti bráni prejaviť takéto prijatie svojmu partnerovi? Je mojou modlitbou a prianím, aby vám, drahí manželia, Pán Boh skrze svojho ducha ukázal, ako žiť vo vašom manželstve týmito pravdami jeho slova. Nech vás tom Pán Boh požehná.
1: Počúvate Rádio Logos. Nepretržitý prúd slova a hudby pre povzbudenie na ceste viery za Pánom Ježišom.

0: Nasledujúce zamyslenie je prevzaté zo zbierky úvah na každý deň Dobrá sejba.
1: Akože žije Hospodin, v službe ktorého stojím. Prvá kniha kráľov, 17. kapitola, 1. verš. V malom krúžku sa vynorila otázka. Môžeme si ešte myslieť, že niekto bude veriť v zázraky? Jeden lekár veľmi sebavedome povedal. Celá viera v zázraky nemôže obstáť pred výsledkami modernej vedy. Voči tomu sa ohradil jeden mladý muž a opýtal sa. Môžem vám hneď teraz predviesť jeden zázrak, aby ste videli, na čom pri posudzovaní záleží? Zobral zo stola malé pravítko a držal ho medzi dvoma končekmi prstov. Čo sa asi stane, keď prsty dám od seba? Samozrejme, že poviete, potom pravítko spadne na zem a ostane tam ležať. Pretože pôsobí príťažlivá sila, musí sa to tak stať, to je úplne jasné. Keby však pravítko zostalo stáť vo vzduchu, čo potom? Potom by to bol pravda, že zázrak, potvrdil lekár. Tu mladý muž roztvoril ruku a nechal pravítko padať. Nečakane ho ale opäť chytil druhou rukou. Vidíte, povedal, ukázal som vám zázrak. Lekár očervenel v tvári. To je ale sila, vyprskol. Vaša druhá ruka predsa to pravítko zachytila. Keby zostalo voľne vo vzduchu stáť, potom... Ďakujem, odpovedal mladý muž, že ste prehovorili o druhej ruke. Keď totiž tá vstúpila do akcie, urobila niečo, čo sa predtým nášmu rozumu zdalo byť nemožné. Príťažlivá sila bola prekonaná inou, väčšou silou. Iná ruka. Keby sme ju vždy mohli vidieť, potom by tu už nebola rozdielnosť názorov vzhľadom na zázraky, ktoré robí Boh. Patrím k ľuďom, ktorí vo svojom živote už často pocítili túto inú ruku, každý deň konajúcu nespočítateľné zázraky.

0: Nasledujúce zamyslenie je prevzaté zo zbierky úvah na každý deň Dobrá sejba.
1: Človeče, urobil som ťa strážcom domu Izraela. Keď počuješ slovo z mojich úst, varuj ho v mojom mene. Keď poviem bezbožnému, určite zomrieš a nebudeš ho varovať, aby sa zachoval nažive, ten bezbožný zomrie pre svoju neprávosť, ale jeho krv budem vyhľadávať z tvojej ruky. Ak napomenieš bezbožného a on sa neodvráti od svojej bezbožnosti a od svojej bezbožnej cesty, zahynie on pre svoju neprávosť a ty si zachrániš život. Ezechiel 3. kapitola, verše 17 až 19. Ezechielovi bola daná vážna zodpovednosť, aby bol strážcom, varujúcim izraelský ľud pred Božím súdom, ktorý bude nevyhnutným následkom ich zlých skutkov. Boh nechce poslať hriešnika do pekla, ale praje si, aby žil. Tak ustanovil Ezechiela, aby varoval zlého, aby sa odvrátil od svojej zlej cesty, no aj spravodlivého, aby sa neodvracal od svojej spravodlivosti k robeniu toho, čo je zlé. Odmenou za hriech je smrť a aj našim prvým rodičom bolo povedané, že keď neposlúchnu Boha a budú jesť zakázané ovocie, určite zomrú. Ak Ezechiel neobstojí vo svojej zodpovednosti, zlý človek zomrie vo svojich hriechoch, ale Boh bude považovať Ezechiela za zodpovedného za jeho krv. Ak zlý človek nedbal na varovanie, Ezechiel nebol zodpovedný za jeho krv. Bol to on sám. Boh poveril nás, kresťanov, aby sme v tomto svete boli strážcami. Keď teda vieme, čo je bázeň pred Pánom, presviečame ľudí. Hovorí druhý list apoštola Pavla Korinským, 5. kapitola, 11. verš. Lebo sme vôňou Kristovou Bohu,

aj medzi tými, ktorí sú na ceste k spaseniu, aj medzi tými, ktorí sú na ceste do zahynutia, týmto vôňou smrti na smrť, tamtým vôňou života na život. Druhý list apoštola Pavla Korinským, 2. kapitola, verše 15 a 16. A či obstojíme vo svojej zodpovednosti? Varujeme ľudí pred smrťou a súdom, ktoré ich očakávajú. Hovoríme im o milujúcom spasiteľovi a o voľnom spasení, ktoré ponúka.

0: Nasledujúce zamyslenie je prevzaté zo zbierky úvah na každý deň Dobrá sejba.
1: Všetok ľud spoločne odpovedal: Chceme vykonať všetko, čo povedal Hospodin. Potom Mojžiš predniesol Hospodinovi odpoveď ľudu. Druhá kniha Mojžišova, 19. kapitola, 8. verš. Boh kedysi s Abrahámom, pravcom izraelského národa, urobil zmluvu. Jemu a jeho potomkom zasľúbil pritom zem Kanán do večného vlastníctva. Bola to zmluva milosti a zasľúbenia. Keď sa potom Abrahámovi potomkovia rozmnožili na národ a Boh ich vykúpil z Egypta, cestou do Kanánu Izrael prišiel k vrchu Sinaj. Tam Boh týmto ľuďom ponúkol požehnanie na základe ich poslušnosti voči nemu. Akú mu dali odpoveď? Chceme vykonať všetko, čo povedal Hospodin. Tým opustili zmluvu milosti a vstúpili do zmluvy skutkov. Svojou poslušnosťou chceli získať požehnanie, ktoré Boh Abrahámovi zasľúbil ako dar. Dnes sa veľa ľudí chce stretnúť s Bohom podobným spôsobom. Svojím konaním a svojimi skutkami chcú získať jeho uznanie. To je chybná snaha, ktorá je od samého začiatku odsúdená na stroskotanie. Prečo? Ten, kto sa pokúša o spasenie touto cestou, pozná samého seba veľmi zle. Kto je schopný žiť tak, aby sa to Bohu skutočne páčilo? Taký človek nevie nič ani o Božej svetosti, lebo Boh má príliš čisté oči, aby pozerali na zlo. Ani jeden jediný hriech nemôže tolerovať. Jediná cesta, po ktorej sa človek môže približiť k Bohu, je tá, ktorú Boh sám vytýčil v Biblii. Teraz dáva zvestovať ľuďom, aby sa všetci všade kajali. Skutky apoštolov, 17. kapitola, 30. verš. To znamená priznať si, že sa mu nemôžeme páčiť a vyznať mu svoje viny. A ďalej čítame: Ver v Pána Ježiša a budeš spasený. Skutky apoštolov, 16. kapitola, 31. verš.

0: Nasledujúce zamyslenie je prevzaté zo zbierky úvah na každý deň Dobrá sejba.
1: Zacheus žiadal si vidieť Ježiša, ktorý to je. Evanjelium podľa Lukáša, 19. kapitola, verše 2 a 3. Ježiš Kristus prišiel do Jericha, kde žil bohatý vrchný colník Zacheus. Jeho bohatstvo mu však neprináša žiadnu váženosť. Colníci slúžia rímskej okupačnej moci a sú známi tým, že svojich spoluobčanov často okrádajú. Preto vtedy patrili k najopovrhovanejším ľuďom. Skutočne šťastný teda Zacheus aj napriek svojmu bohatstvu nebol. Ale najviac ho netlačilo opovrhovanie od druhých ľudí, ale neporiadok v jeho živote a jeho viny pred Bohom. Teraz je v meste Ježiš. Zacheus o ňom už počul. O zázrakoch, ktoré robí, hovoria predsa všetci. Ale zázraky nie sú to, čo Zacheus chce vidieť. Jeho záujem o Ježiša je oveľa hlbší. Musí vedieť, kto on je. Ježiš predsa káže odpustenie hriechov a nevyhýba sa colníkom a hriešnikom. Je azda skutočne tým, v starom zákone zasľúbeným vykupiteľom? Je aj pre ľudí, ako je on, ešte nejaká nádej? Môže dať svoj pochybený život opäť do poriadku? O tom všetkom sa Zacheus musí ubezpečiť. Ale nie je to jednoduché, lebo pána obklopuje veľký zástup ľudí. A tak Zacheus sa ponáhľa vopred a vylezie na divý figovník. Odtiaľ bude mať nezastrený výhľad na Ježiša a bude môcť počuť jeho slová. A stále zelený strom sa už postará o to, aby sám na seba neupútal prílišnú pozornosť. Zacheus, človek, ktorý hľadá odpustenie a pokoj. Existuje pre neho nádej? Bude mu môcť Ježiš pomôcť? Bude s ním chcieť mať niečo spoločné? Keď Ježiš prišiel na to miesto, pozrel hore na neho a povedal mu: Zacheus, zostup rýchlo, lebo v tvojom dome musím dnes zostať. Evanjelium podľa Lukáša, 19. kapitola, 5. verš. Keď nejaký človek úprimne začne hľadať pána Ježiša Krista a odpustenie hriechov, potom sa ukáže, že už dávno je sám hľadaný. Zacheus vyzerá Ježiša a Spasiteľ hľadá jeho. Ježišov pohľad nachádza Zachea na jeho vyhliadke. Nikdy predtým sa nestretli, ale Syn Boží ho oslovuje menom. Ježiš vie, kto je Zacheus a čo je to za človeka. A Zacheus sa teraz dozvedá, kto je Ježiš. Je to pán, pozná ho po mene, vo svojej odpúšťajúcej milosti nedbá na verejnú mienku a chce byť jeho hosťom. Preto ho dôrazne a láskavo vyzýva, aby rýchlo zostúpil zo stromu. Áno, Ježiš z Nazaretu musí byť ten očakávaný vykupiteľ, ktorý môže aj jeho svedomiu dať pokoj. Zacheus ochotne prijíma pána do svojho domu a do svojho života. Samospravodlivý zástup kvôli tomu reptá, ale Ježiš prišiel práve pre týchto stratených. Plný lásky hovorí Zacheovi: dnes sa stalo spasenie tomuto domu. Lebo Syn človeka prišiel hľadať a spasiť, čo bolo zahynulo. Keby sa Zacheus nepovažoval za strateného, alebo keby nebol počúval naliehavé napomenutie, aby rýchlo zliezol zo stromu a prijal pána, potom by zmeškal túto jedinečnú príležitosť poznať záchrancu. Ale Zacheus prijíma Spasiteľa s veľkou radosťou. Porušený vzťah s Bohom je opäť napravený a s Ježišom vchádza pokoj do srdca aj do domu.

0: Wilhelm Busch. Malé príbehy. Keby sa ma niekto pýtal, kde som zozbieral všetky tie príbehy, odpovedal by som, človek toho toľko prežije. Tieto príbehy sledujú iba jedno. Vydať svedectvo o Ježišovi. Ukrižovanom a vzkriesenom. Dnešný príbeh má názov Svieť v živote našom biednom.
1: Aj nám svieť, sladký svit, blahá večnosť, svieť. Svieť v živote našom biednom, buď silou nôh v žití všednom, v dušiach radosť vznieť. Či sú kresťania, ktorí tento verš ešte nespievali? A predsa je vidieť málo z toho, že svetlo večnosti rozjasňuje náš úbohý každodenný život. To zaiste záleží od nás. Keď sa to však stane, je to niečo veľké a nádherné. Na to som musel myslieť, keď som pred niekoľkými dňami v istom malom časopise čítal krátku správu. Je to časopis, ktorým si betelskí diakoni udržujú kontakty vo svete. Príbeh sa odohrával v utečeneckom tábore pre utečencov a vyhnancov z východu. Prúd biedy a bôľ srdca sa prevalil každodenne týmto rozsiahlým táborom. A tak diakon, ktorý tu slúžil, musel najprv pobudnúť v dôkladnej škole Pána Ježiša, aby mu srdce neotupelo v tomto nekonečnom utrpení a aby ešte dokázal vidieť jednotlícov. Tento betelský diakon si všimol starý manželský pár, ktorý prišiel do tábora. Starec bol už umierajúcim mužom a bolo zrejmé, že jeho pozemská púť sa skončí v tomto tábore. Pri jeho smrteľnom lôžku sedela jeho verná spolupútnička životom. Čo si mali povedať, povedali si iste v priebehu dlhého života. A to bolo dobré. Dorozumievanie bolo ťažké, lebo stará matka bola už úplne hluchá. A všetko, čo jej muž chcel povedať, napísal na brdlicovú tabuľku, ktorú nosili vo svojej biednej batožine. Jedného dňa šiel okolo nich diakon a všimol si, že starec z posledných síl píše niečo na tabuľku. Pristúpil bližšie, aby zistil, či starec nemá nejaké prianie. A tu čítal, čo starý utečenec napísal. Teraz odchádzam domov k spasiteľovi. Odtiaľ nebudeme už viac vyhnaní. Tam už nebudeme vyplienení. Tam nám Boh zotrie každú slzu z našich očí. Asi takto napísal starec. Ako bolo naznačené, môžem to podať len z pamäti. Myslím, že on to napísal ešte krajšie, ako som to teraz uviedol, a podrobnejšie to diakon neoznámil. Ale keď som túto zmienku dočítal, videl som v duchu oboch starých ľudí sedieť v utečeneckom tábore plnom biedy. Navôkol desivá bieda a pred nimi chvíľa bolestnej rozlúčky. Ale nad nimi sa otvárali nebesá. A svetlo z nevyčerpateľného svetla sa prelomilo do ich ubiedeného života. Svetlo, ty včasnosti, svieť nám, jasne svieť. Svieť nám dlým, aspoň mdlo v čase, a svieť veľkým v plnej kráse. Blahá večnosť, svieť.

0: Rádio Logos, váš sprievodca na ceste poznávania Božích pravd.
1: Božia vôľa. Opäť som pozdvihol svoje oči a videl som a hľa nejaký muž, v ktorého ruke bolo merné lano. A povedal som, kam ideš? A riekol mi, zmerať Jeruzalem, aby som videl, aká veľká je jeho šírka a aká je jeho dĺžka. A hľa, aniel, ktorý hovoril so mnou, vychádzal a iný aniel vychádzal oproti nemu a riekol mi, zmerať Jeruzalem, aby som videl, aká veľká je jeho šírka a aká je jeho dĺžka. A hľa, aniel, ktorý hovoril so mnou, vychádzal a iný aniel vychádzal oproti nemu a riekol mu, bež, hovor.

Zachariáš, 2. kapitola, verše 1 až 5. Sú rána, keď sa zobudím s pocitom vlastnej krehkosti a zraniteľnosti. Často neviem, čím to je. Žiadna konkrétna hrozba, žiadna slabosť. Len neistý pocit, že sa niečo stane a ja za to budem zodpovedný. Zvyčajne to býva po kritike, alebo pri hrozbe nesplnenia množstva náročných termínov. Keď sa pozerám dozadu na 50 rokov môjho života a takéto ranné vstávania, žasnem nad tým, ako Pán Ježiš zachoval môj život a moju službu. Pokušenie utiec pred stresom však nikdy nezvíťazilo, aspoň zatiaľ nie. To je úžasné. Chválim za to môjho veľkého Boha. Namiesto toho, aby ma nechal upadnúť do zúfalstva zo strachu alebo utiecť za vidinou zelenšej trávy, prebudil vo mne volanie o pomoc a potom odpovedal konkrétnymi prísľubmi. Uvediem nedávny príklad. Zobudil som sa a cítil som sa veľmi slabý, zraniteľný. Modlil som sa, Páne, pomôž mi. Ani neviem, ako sa mám modliť. O hodinu neskôr som čítal Zachariáša a hľadal pomoc, o ktorú som prosil. Pomoc prišla. Bež, hovor tomuto mládencovi a povedz, ako dediny bude neohradený bývať Jeruzalem pre množstvo ľudu a dobytka v ňom. A ja mu budem, hovorí Hospodin, ohnivým múrom dookola a budem slávou v jeho strede. Zachariáš, 2. kapitola, verše 4 a 5. Nastane taký rozkvet a rast Božieho ľudu, že Jeruzalem už nebude môcť byť opevnený. Množstvo ľudí a dobytka bude také veľké, že Jeruzalem sa bude podobať mnohým dedinám, rozprestierajúcim sa po krajine bez hradieb. Byť požehnaný je dobré, ale čo byť ochránený? Na to Boh v 5. verši odpovedá. Budem jeho ohnivým múrom všade dookola, vyhlasuje Pán. Áno, to je ono. To je ten prísľub. Božie uistenie. Ja to urobím. To je to, čo potrebujem. A ak to platí pre zraniteľné dediny bez hradieb, platí to aj pre mňa, Božie dieťa. Takto uplatňujem starozákonné zasľúbenia na Boží ľud. Všetky zasľúbenia sú pre mňa áno v Kristovi. 2. list Korintianom 1.20. Za každým zasľúbením je o koľko viac pre tých, ktorí sú v Kristovi. Boh bude ohnevým múrom všade okolo mňa. Áno, bude. On je a bude. A bude to ešte lepšie. Vnútri toho ohnevého ochranného múru hovorí. A ja budem slávou v jeho strede. Boh sa nikdy neuspokojí s tým, že nám poskytne ochranu svojho ohňa. Jeho cieľom je poskytnúť nám potešenie zo svojej prítomnosti. Milujem Božie prehlásenie. Ja to urobím. Iba obetovanie vlastnej slobody a bezpodmienečnosť milosti vyvolenia, po ktorej nasledujú všetky ostatné skutky spásonosnej milosti, nám umožňuje prijať a okúsiť takéto dary za cenu vzdania sa, vyvyšovania seba samého.

Milí poslucháči, ďakujeme vám za vašu priazeň pri počúvaní Rádia Logos. Vysielanie je financované z príspevkov dobrovoľných darcov. Ak by ste chceli našu prácu podporiť, vaše finančné dary môžete posielať na číslo účtu, ktoré nájdete na našej webovej stránke www.radiologos.sk. Ďakujeme vám.

Čo je nové v novej zmluve? Toto však bude zmluva, ktorú uzavriem s domom Izraela po týchto dňoch. Znie výrok Hospodina. Svoj zákon vložím do ich vnútra a vpíšem ho do ich srdca. Budem im Bohom a oni budú mojim ľudom. Jeremiáš 31. kapitola, 33. verš. Ježiš odstraňuje rozdiely medzi prikázaním a láskom. Hovorí, ak ma milujete, budete zachovávať moje prikázania. Kto prijal moje prikázania a zachováva ich, ten ma miluje. A kto miluje mňa, toho bude milovať aj môj otec. Ján 14, verše 15 a 21. Ak budete zachovávať moje prikázania, zostanete v mojej láske. Ako som ja zachovával prikázania svojho otca a zostávam v jeho láske. Ján 15, 10. Uvažovanie v súvislosti prikázaní a poslušnosti nebránilo Ježišovi, aby sa tešil z lásky svojho otca. A očakáva, že ani naše zmýšľanie o ňom ako o tom, ktorý nám niečo prikazuje, neohrozí náš vzťah lásky k nemu. Toto je veľmi dôležité si uvedomiť, pretože vzťah novej zmluvy, ktorý máme s Bohom prostredníctvom Ježiša Krista, nie je zmluvou bez prikázaní. Základný rozdiel medzi starou zmluvou, ktorú Boh dal prostredníctvom Mojžišovho zákona, a novou zmluvou, ktorú Boh ponúka prostredníctvom Ježiša Krista, nie je v tom, že jedna obsahovala prikázania a druhá nie. Kľúčové rozdiely spočívajú v tom, že poprvé, Mesiáš, Ježiš, prišiel a vylial krv novej zmluvy. Matúš 26:28, Hebrejom 10:29. Aby sa tak stal prostredníkom novej zmluvy. Preto spasiteľná viera, ktorá zachováva túto zmluvu, je vedomou vierou v Ježiša Krista. Po druhé, z tohto dôvodu sa stará zmluva stala zastaranou. Hebrejom 8:13. A už nevládne Božiemu ľudu novej zmluvy. Druhý list Korintianom 3:7-18, Rimanom 7:4-6, Galatianom 3:19. Po tretie, skrze vieru nám bolo dané nové srdce a moc darov Ducha Svätého. V starej zmluve nebola z milosti daná moc poslušnosti poslúchať Boha, vyliata v takej plnej miere, ako od dôb novej zmluvy Pána Ježiša. Na vlastné oči ste videli ťažké skúšky, znamenia a veľké zázraky. Hospodin vám však dodnes nedal srdce, aby chápalo, ani oči, aby videli, ani uši, aby počuli. 5. kniha Mojžišova 29:3-4. Na novej zmluve nie je nové to, že v nej nie sú žiadne prikázania, ale to, že sa splnil Boží prísľub. Svoj zákon vložím do ich vnútra a vpíšem ho do ich srdca. Budem im Bohom a oni budú mojim ľudom. Jeremiáš 31:33. Dám svojho ducha do vášho vnútra a spôsobím, aby ste chodili podľa mojich ustanovení, zachovávali a plnili moje nariadenia. Ezechiel 36:27.

cieľ Kristovej lásky. Oče, chcem, aby aj tí, ktorých si mi dal, boli so mnou tam, kde som ja. Aby videli moju slávu, ktorú si mi dal, pretože si ma miloval ešte pred stvorením sveta. Evanjelium podľa Jána, 17. kapitola, 24. verš. Veriaci v Ježiša sú pre Boha vzácni. Sme jeho nevestou. A on nás tak veľmi miluje, že nedovolí, aby sme sa zamilovali sami do seba a stali sa sami sebe Bohom. Boh s nami robí veľa, prijíma nás do svojej rodiny. Ale robí to spôsobom, ktorý nás zbavuje samých seba a chce, aby sme sa tešili z jeho veľkosti. Predstavte si toto. Keby Ježiš prišiel prežiť s vami deň, sadol si vedľa vás na pohovku a povedal: Mám ťa veľmi rád. Na čo by ste sa sústredili po zvyšok dňa, ktorý s ním strávite? Zdá sa mi, že veľa piesní a kázaní v nás zanecháva nesprávnu odpoveď. Zanechávajú v nás dojem, že vrcholom našej radosti by mal byť opakujúci sa pocit, že sme milovaní. On ma miluje. On ma miluje. Áno, to je určite radosť. Ale to nie je vrchol. To nie je to podstatné. Čo vyjadrujeme slovami som milovaný? Čo tým myslíme? Čo to znamená byť milovaný? Nebolo by najväčšou radosťou, ktorá by vyvyšovala Krista, to, že by sme sa celý deň pozerali na neho a jasali. Si úžasný, Páne Ježišu, si úžasný. On odpovedá na naše najťažšie otázky a žasneme nad jeho múdrosťou. Dotýka sa špinavej, hnisajúcej a boľavej rany a žasneme nad jeho súcitom voči nám. Kriesi mŕtvú ženu v pitevni súdneho lekára a žasneme nad jeho mocou. Predpovedá udalosti dňa a žasneme nad jeho vševedúcnosťou. Pokojne spí počas búrky a žasneme nad jeho odvahou. Hovorí, skôr ako bol Abraham, ja som, a žasneme nad jeho slovami. Chodíme s ním celý deň a sme ohromení tým, čo vidíme. Nie je jeho láska k nám prejavom všetkého, čo mohol pre nás urobiť, vrátane obetovania sa za nás, aby sme ho za to mohli obdivovať a nemuseli na veky umrieť? Vykúpenie, zmierenie, odpustenie, ospravedlnenie, to všetko sa stalo. Boli to skutky jeho lásky. Ale cieľom lásky, ktorá robí tieto skutky hodnými milovania, je to, aby sme boli s ním, aby sme videli jeho slávu a boli z toho úžasnutí. A keď vidíme a vychutnávame si všetko, čím je pre nás Boh v Ježišovi Kristovi, vtedy zabúdame na seba. Preto naliehavo žiadam pastorov a učiteľov. Veďte ľudí cez poznávanie skutkov Kristovej lásky k cieľu jeho lásky. Ak nás vykúpenie, zmierenie, odpustenie a ospravedlnenie nevedú k radosti zo samotného Ježiša, tak to nie je láska. Pripomínajte to. Za to sa Ježiš modlil v Jánovi 17:24. Oče, chcem, aby aj tí, ktorých si mi dal, boli so mnou tam, kde som ja. Aby videli moju slávu, ktorú si mi dal, pretože si ma miloval ešte pred stvorením sveta.

0: Dnešná otázka znie, môže kresťan fajčiť?
1: Ja neviem odolať pokušený odpovedať, že samozrejme, že môže. Otázka je, či je to dobre, že fajčí. A teda vytiahnem dva texty z Biblie. Jeden, teda všetky sú od apoštola Pavla. Že všetko je dovolené, ale nie všetko je prospešné. Alebo že ste povolaní k slobode, dávajte pozor, aby vaša sloboda nebola zámienkou povolovať telu. Alebo ešte sa vrátim k tomu prvému, že všetko je dovolené, nie všetko je prospešné, ja sa ničomu nedám zotročiť. No. Na fajčení vidím aspoň dve problémové veci. Tá jedna je úplne jasná, že fajčenie je škodlivé. Škodí zdraviu. To už dneska nikto nepopiera. To sa, čas dejín sa to nevedelo, inak, že je škodlivé, ale teraz je to úplne jasné. Spomenul som si na ten známy Churchillov výrok, on bol vášnivý fajčiar a hovoril, že v poslednom období toľko čítam o škodlivosti fajčenia, že som sa rozhodol prestať čítať. No. Fajčenie škodí zdraviu a tá druhá vec je, že vytvára pomerne silnú závislosť, hej, pomerne silnú neslobodu alebo otroctvo. A my sme volaní k slobode ako kresťania. Hej? Takže keď som slobodný vytvárať si otroctvo, tak už sa to trošku bije. Fajčenie by som zaradil k hriechom, ktoré sú že hriech nestriednosti. Podobne ako že opilosť, alebo obžerstvo, alebo taká forma hriechu, že človek niečo nevie zastaviť. Hej? Že nemá v tom nikdy dosť. Ja som úmyselne začal tým, že môže, práve preto, že mne sa zdá, že fajčenie sa niekedy ako hriech že preceňuje. Že ako keby preceňuje na úkor iných dôležitejších vecí. Že my vieme, že, aha, že tento človek fajčí, tak nemôže byť kresťan v žiadnom prípade. Hej. A často nám uniká veci, ktoré často v cirkvi tolerujeme. Že pícha, závisť, neodpustenie, pretvárka, arogancia. Že to pokladáme za priateľné hriechy. Keď niekto zafajčí, je po ňom. Hej. Tak preto som začal tak provokatívne, lebo mne sa zdá, že ten hriech síce je hriech, ale že sú horšie hriechy a aby sme neprehliadali horšie na úkor menšieho. A to neznamená, že menšie nemáme riešiť. Jeden môj priateľ mi rozprával príbeh z takej celosvetovej baptistickej konferencii, myslím, že niekde v Anglicku to bolo. Stala sa tam strašne zaujímavá situácia, lebo sa za jedným stolom pri diskusii stretol holandský baptista, americký a slovenský. A stretli sa tam v obrovskom porozumení, ktoré sa rýchlo rozbilo na tom, čo vyšlo o chvíľu najavo. Že pre holandských baptistov neexistuje najmenší problém s fajčením. Tam bežne si fajčia ľudia. A väčšina holandských baptistov má veľmi problém s akýmkoľvek pitím alkoholu. Hej. Čo zase pre zmenu nie je problém pre slovenských a amerických baptistov. Hej, že slovenský baptista môže piť z mierou víno, aj pivo, ale fajčiť. Fajčenie pokladá za smrteľný hriech. Na americký to má trochu komplikovanejšie, lebo ak sa nemýlim, tak môže piť víno, ale nesmie piť pivo. A nesmie fajčiť. Stretli sa traja ľudia, ktorí predtým boli v hlbokej jednote v Kristovi a po chvíli boli hlboko pohoršení. Hej. Američan zo Slovákov bol pohoršený z bezbožného Holandiana, ktorý fajčí. Holandian bol pohoršený z bezbožného Slováka a Američana, ktorý pijú pivo. Američan bol ešte pohoršený z bezbožného Slováka, ktorý pije teda pivo. Hej. No. Ten príbeh znovu hovorím úmyselne, že niekedy nechcem hovoriť, že fajčenie alebo alkoholizmus nie sú problémy v žiadnom prípade, hej? Že, lebo všetky tieto činnosti majú tendenciu ísť k závislosti a to je veľký problém. Hej, ale to je krásny príklad jednak toho, že ako si spravodlivosť šijeme na mieru. Hej, že my si vytvárame katalóg hriechov, ktoré sú priateľné, ktoré sú nepriateľné a líšia sa z tej kultúry na kultúru. A často nám unikajú dôležitejšie veci, hej, to, čo som spomenul. No, Fajčenie by som teda ale súčasne nepodceňoval, práve preto, že ide o zdravie. Ja ide o závislosť. A tak teda tú svoju pôvodnú odpoveď trochu chcem tak korigovať, že napriek tomu, že máte slobodu fajčiť, tak si radšej zvolte slobodu byť slobodný od fajčenia. A myslím, že ten dotyčný, keď sa preto rozhodne, bude prekvapený, ako bude musieť za tú slobodu nefajčiť zabojovať.
0: Ďakujem za odpoveď.

Vážení poslucháči, ak máte otázku na nášho hostia, teológa Vlada Božka, môžete nám napísať na mailovú adresu redakcie. Redakcia@radiologos.sk.

0: Prežívaš práve nočnú skúsenosť? Dobrorečte Hospodinovi, všetci služobníci Hospodinovi, ktorí stojíte po nociach v dome Hospodinovom. Kniha Žalmov, 134. kapitola, 1. verš.
1: Boh rozdelil čas na dni a noci. Je preto pochopiteľné, že v našich životoch budeme zažívať denné i nočné skúsenosti. Nočnou skúsenosťou môže byť rozvodové konanie alebo bankrot. Môžeš ich zažiť na úrade práce či pri hrobe blížneho. A keďže je v noci tma a ty nič nevidíš, začneš sa pýtať, či je v tejto situácii s tebou Boh. Nezúfaj si, On tam je. Izraeliti čelili najväčšej výzve, keď mali v petách faraónovú armádu a pred sebou Červené more. Biblia však hovorí, Hospodin po celú noc zaháňal more prudkým východným vetrom. Nechaj sa povzbudiť vedomím, že Boh koná, aj keď ho nevidíš. Skladateľ hymnických piesní George Matheson to vyjadril takto. Ostanem v noci v Božom dome? Milujem ho preto, kým je? Túžim po ňom samotnom? Nie po daroch, ale po darcovi? Ak s ním viem zostávať počas tmy noci a uctievať ho, tak som ho prijal pre neho samého. Neobracaj sa na Boha, iba keď potrebuješ zázrak. Radšej sa zameraj na svoj vzťah s ním a ten zázrak zažiješ, keď ho budeš potrebovať. Ježiš povedal, ak zostávate vo mne a moje slová zostávajú vo vás, proste čo chcete a stane sa vám. Evanjelium podľa Jána 15. kapitola zažiješ, keď ho budeš potrebovať. Ježiš povedal, ak zostávate vo mne a moje slová zostávajú vo vás, proste čo chcete a stane sa vám. Evanjelium podľa Jána 15. kapitola 7. verš. Keď Job stratil všetko,

Hovorte na svetle. Buď preto povzbudený. Sú to práve tvoje nočné skúsenosti, ktorými ťa Pán upevňuje, podporuje a posilňuje, aby si mohol ísť ďalej za víťazstvom.

0: Ježiš povedal. A tak každý, kto počúva tieto moje slová a uskutočňuje ich, podobá sa múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale.
1: Počúvate Rádio Logos.

0: poznať Kristovu lásku, ktorá prevyšuje všetko poznanie.
1: Preto sa na kolenách skláňam pred Otcom, od ktorého má meno každý rod na nebi i na zemi, aby vám svojim duchom dal mocne zosilnieť na vnútornom človeku podľa bohatstva svojej slávy a aby Kristus skrze vieru prebýval vo vašich srdciach, aby ste tak zakorenení a upevnení v láske mohli so všetkými svätými pochopiť, aká je to šírka, dĺžka, výška a hĺbka, a poznať Kristovu lásku, ktorá prevyšuje poznanie, a tak, aby ste sa dali naplniť celou Božou plnosťou.
0: List Efeským, 3. kapitola, 19. verš.
2: Princezna Alica bola dcérou kráľovnej Viktórie. Keď sa jej syn nakazil nevyliečiteľnou chorobou zvanou čierny záškrt, lekári ho umiestnili do karantény a matku varovali, aby sa so synom nestýkala, lebo by mohla ochorieť tiež. Princezná to však nedokázala. Jedného dňa začula, ako jej syn šepká ošetrovateľke: prečo ma už mamka nepoboská? Tieto slová sa tak dotkli jej srdca, že sa k nemu hneď rozbehla a zasypal ho boskami. O niekoľko dní na to zomrela a pochovali ju. Čo je to, čo vedie matky k tomu, aby riskovali svoj život pre dieťa? Je to láska. A teraz pomysli na kríž a spýtaj sa, čo viedlo Krista k tomu, aby pre nás urobil niečo ešte väčšie? Bola to láska. Z listu apoštola Pavla veriacim v Efeze vieme, že sa modlil za to, aby dokázali pochopiť, aká je to šírka a dĺžka, výška a hĺbka, a poznali Kristovu lásku, ktorá prevyšuje všetko poznanie. Najväčší Kristov skutok môžeš prepojiť s jeho najúžasnejšou charakteristikou – láskou. Možno ťa nemilovali tí, ktorí ťa mali milovať, a tí, ktorí ťa mohli milovať, ťa nemilovali. Možno ťa opustila matka po pôrode, niekto ťa nechal stáť pri oltári, alebo ťa opustil partner a zostala ti po ňom prázdna posteľ a zlomené srdce. Nech už je dôvod akýkoľvek, otázka je tá istá. Miluje ma vôbec niekto? Kristova odpoveď je jednoznačná. Ja ťa milujem. Pravdou je, že jeho láska k tebe je nezmerateľná a prevyšuje všetko poznanie. Skladateľ hymnických piesní Charles Gabriel to vyjadril takto: stojím úžasnutý v prítomnosti Ježiša Nazareckého a čudujem sa, ako môže milovať mňa, nečistého, odsúdeného hriešnika. Aké obdivuhodné, aké úžasné. Toto bude navždy mojou piesňou. Aká obdivuhodná, aká úžasná je láska môjho Spasiteľa ku mne. Boh ťa nemôže milovať viac, pretože ťa už teraz miluje nesmiernou láskou a to sa nikdy nezmení.

0: Buď zhovievavý k tým, ktorí majú iný názor.
1: Ale vzrastajte v milosti a poznaní nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. Jemu sláva aj teraz, aj na veky. Amen.
0: Druhá kniha Petrova, 3. kapitola, 18. verš.
2: Pomysli na to, okoľko by si bol šťastnejší a mal viac energie, keby si sa neustále nesnažil kontrolovať a naprávať iných ľudí. Istý autor napísal: Maj v úcte dôstojnosť svojich blízkych a dovol im, aby sa mohli poučiť zo svojich chýb. Ak sa budeš stále miešať do cudzích záležitostí, nielenže vyhoríš, ale tiež zabrániš Bohu, aby pôsobil v ich životoch. Patria jemu, nie tebe. V Novom zákone čítame, že keď chceli zákonnícky zmýšľajúci veriaci zo Židov vnútiť veriacim z pohanov košer stravovacie zákony, Pavol napísal: Ten, kto je, nech neopovrhuje tým, kto nie je. Kto však nie je, nech neodsudzuje toho, kto je, veď Boh ho prijal. List Rimanom 14. kapitola 3. verš. Niekedy, keď sa snažíme byť svätí, pôsobíme tvrdo. Len preto, že ty sám nemáš v určitej oblasti slobodu, nemôžeš odsudzovať tých, ktorí ju majú, pokiaľ to nie je niečo, čo je v písme jasne zakázané. Aj keď máš na niečo vyhranený názor, nemáš právo ho vnucovať iným. Pozor, možno máš správnu teológiu, ale nesprávny postoj. Gladys M. Hunt píše: Prijatie znamená, že si cenný sám o sebe. Môžeš hovoriť o tom, ako sa cítiš a prečo sa tak cítiš. A niekoho to naozaj zaujíma. Môžeš skúšať nové nápady bez toho, aby si bol odmietnutý. Môžeš dokonca povedať aj niečo kacírske a viesť o tom inteligentnú diskusiu a nikto ťa nebude súdiť, aj keď s tebou nesúhlasí. A ty sa budeš cítiť v bezpečí. Samozrejme, to neznamená, že tvoje slová nemôže nikto skorigovať. Znamená to len, že je správne byť samým sebou. Ak ide o pravdu, stoj si pevne za svojím. Ale ak ide o nepodstatné veci, ako sú osobné preferencie, zvyky a tradície, nech každý koná podľa vlastného presvedčenia.

0: Milí poslucháči, v nasledujúcom programe si vypočujeme uvažovanie nad prorockou knihou Zjavenia Jána, ktoré sme pripravili v spolupráci s jeho autorom Milanom Hudecom. Úvahu číta Ika Rafajová a autor.
1: Milí poslucháči, vítam vás pri našom biblickom štúdiu. Budeme sa rozprávať o 16. kapitole Zjavenia Jána. Je to veľmi smutná kapitola, pretože hovorí o období Božieho hnevu. O období, ktoré bude pre tých, ktorí zostanú na zemi, veľmi, veľmi ťažké a bezvýchodiskové. V súčasnosti sa niekedy podáva Božie slovo ochudobnené o isté Božie pravdy. Hovoríme častokrát svetu o Božej láske, hovoríme svetu o tom, ako Boh miluje ľudí, hovoríme o tom, že Pán všetkých volá k sebe, a to sú pravdy, lenže nie je to úplne všetko. Tento Boh, ktorý tak veľa učinil pre človeka, sa vie aj hnevať. Existuje aj peklo. Existuje aj ohnivé jazero. Existuje aj Božia spravodlivosť. A to sú veci, ktoré sa ťažšie ľuďom počúvajú. Lebo tak ako na jednej strane hovoríme o Božej láske, musíme hovoriť aj o Božej spravodlivosti, ktorá sa uplatní na tých, ktorí páchajú ohavnosti a ktorí Boha vo svojom živote nehľadajú. Na prvé počutie to znie tak nepríjemne. Ale na druhej strane v tom Boží deti môžu nájsť niečo veľmi povzbudivé. Lebo niekedy okolo seba vidíme nespravodlivosť, ktorá sa množí, ktorá ako keby nemala konca kraja. Vidíme ľudí a vidíme dianie, ktoré je zlé a pritom sa darí. Ako keby Boh ani nechcel potrestať tých, ktorí robia zle. Ako keby ľudia mohli robiť zle. A toto niekedy Božie deti deptá. Božie slovo hovorí o tom, že každé zlo bude spravodlivo vážené. Príde čas, a to nie v nejakom takmer nehmotnom nebíčku alebo zvláštnom svete, ale príde čas v realite, ktorú učiní Hospodin, keď každý človek, ktorý Krista nemá, spravodlivo zaplatí dlh, ktorý v tomto živote narobil. Čiže my nemusíme vidieť Božiu spravodlivosť hneď, ale môžeme si byť úplne istí. Poviem to ešte raz. Môžeme si byť úplne istí, že Božia spravodlivosť príde.

počul som z chrámu mocný hlas, ako hovorí siedmým anielom. Choďte a vylejte tých sedem čiaš Božieho hnevu na zem. Prvý aniel šiel a vylial na zem svoju čašu. Tu sa na ľuďoch, čo mali znamenie šelmy a klaňali sa jej soche, povyhadzovali zhubné vredy. Druhý aniel vylial obsah svojej čaše do mora. Voda sa hneď premenila na krv.

Vyvedenie izraelského národa zo zajatia z Egypta je predobrazom spasenia človeka skrze Pána Ježiša Krista. Egypt vyjadruje svet, púšť ľudský život, ktorý prijíma Božiu vôľu a berie svoj kríž, a zasľúbená zem je novým svetom, ktorý Pán stvorí svojim deťom na konci dejín planéty Zem. Možno aj preto sa rany Božieho hnevu tak veľmi podobajú egyptským ranám. Majú symbolizovať, že Stvoriteľ žije, vidí ukrutnosti a vyvýši tých, ktorí pre svoj život prijali jeho kritériá a naučili sa o sebe rozprávať pravdu s vierou v Pána Ježiša. V čase Pánovho hnevu už na zemi nebude cirkev Božích detí a nikto nebude môcť úprimne uveriť v Boha, podobne ako to bolo medzi pohanmi v Egypte. Stvoriteľ prestane napomínať ľudí a človek pre svoju prevrátenosť nebude schopný nájsť svojho Boha. Napriek tomu na zemi zostane malá skupina veriacich, ktorí ostanú z minulého obdobia dvoch svietnikov. Keďže aj títo budú patriť medzi Pánových vyvolených, budú uchránení od strašných rán. Toto obdobie sa bude vyznačovať starozákonnou zázračnosťou a prejavmi Božej moci. Uvedené pohromy budú pripomínať tie egyptské hlavne preto, že nepôjde o nejaký prenesený význam. Vredy na ľuďoch budú naozaj vredmi na ľuďoch. Moria premenené na krv budú skutočne krvavé a zapáchajúce, pretože krv sa rozkladá. Zázračnosť a hrôzy doby, ktorá má prísť, nebudú o nič menšie než tie egyptské. Dnes táto kapitola povzbudzuje Boží ľud, lebo sa jej proroctva nedočká a zároveň varuje veriacich aj neveriacich pohanov. Je nerozumné nepremýšľať nad kvalitou svojho života. Je nerozumné nechcieť sa zaoberať budúcnosťou, ktorú dnes aj ateistickí vedci odhaľujú ako ekologicky strašnú. Božie slovo nestraší človeka, ale podáva mu ruku, aby sa odvrátil od svojej neprávosti a bol ušetrený od všetkého zlého, ktoré má na túto planétu prísť.

0: Tu som počul, ako hovorí anjel, ktorý má moc nad vodami. Správne si to urobil, ty svätý, ktorý si a ktorý si bol, že si vyniesol tento rozsudok. Preliali krv tých, ktorí verili v teba, i tvojich prorokov, preto musia na tvoj rozkaz piť krv. Zaslúžia si to. A od oltára som počul hlas. Áno, Pane, Bože všemohúci, správne a spravodlivé sú tvoje súdy.
1: Krv v Biblii vyjadruje nielen násilnú smrť, ale aj akýkoľvek iný útlak. Na svete je mnoho utrpení Božích detí, ktoré pochádzajú z útlaku okolia a bolia často viac ako smrť. Byť pred Hospodinom spravodlivým znamená nielen formálne vyznať Krista. Ak niekto neberie svoj kríž a nenasleduje Pána, nie je ho hoden. Niesť kríž znamená aj priznávať sa k nemu a znášať potupu. Niesť kríž niekedy môže znamenať zasadiť sa o správne veci aj proti vplyvným ľuďom alebo proti väčšine. Odmietnuť priateľa alebo pokrvného blížneho, keď navádza na zlé, je opäť kríž. Často strácajú rodičia deti, deti rodičov alebo veriaci ľudia svojich priateľov, keď chcú ostať verní Pánovi. Naozajstné úprimné Božie deti svet utláča. Ich krv ale ostáva pred Hospodinom. On nezabúda na utrpenie svojich vyvolených. Svojou treťou ranou hnevu to svetu symbolizuje. Krv prelievali, krv budú aj piť. Niekedy sa o Božej láske rozpráva tak veľa a často, že sa tieto reči stávajú skôr nástrojom na utíšenie Božieho hlasu v ľudskom svedomí. Robme čokoľvek, veď nám Pán odpustí. Stvoriteľ je aj spravodlivý Boh. Nestrpí žiadnu neprávosť a pretvárku. Ľudské hriechy zotiera len úprimné pokánie s vierou v Ježiša Krista. Len pokánie alebo len viera hriechy nikdy nezotrie. Ostávajú odložené v archíve Pánovej spravodlivosti, aby vyčkali na svoj čas. Hlas anjela od oltára poukazuje, že skutočné uctievanie Hospodina rešpektuje aj jeho spravodlivosť. Skutočná viera prináša aj obeť a kríž. Oltár pripomína uctievanie aj obeť.

0: Štvrtý aniel vylial svoju čašu na slnko. Dostala moc svojou páľavou ubližovať ľuďom. Veľká horúčava spaľovala ľudí a preklínali Boha, ktorý má moc nad takýmito pohromami. Ale nerobili pokánie a nevzdávali Bohu česť. Piatý aniel vylial svoju čašu na trón šelmy. V jej kráľovstve nastala tma. Ľudia si od bolesti hryzli jazyk, rúhali sa nebeskému Bohu, tríznení vredmi, ale nerobili pokánie a neprestali konať zlo.
1: Ďalšími dvomi pohromami je narušená vesmírna mechanika Zeme. Populáciu čaká nesmierna slnečná páľava a nepravidelné striedanie sa dní a nocí. Napriek tomu, že Boh dopustil na človeka zlé, ani toto nespôsobilo jeho pokorenie sa pred Hospodinom. Človek, kým dosiahne určitú úroveň zmýšľania a sebakontroly, stále dospieva. Akou diablovou výchovou musí prejsť ľudstvo, aby mohlo na miesto pokánia vyjadriť tak hroznú zaťatosť voči Božiemu hlasu? Radšej sa dali páliť a biť ranami, ale nedokázali vyznať hriech. Príliš by to urazilo ich pýchu. Je potrebné s úžasom konštatovať, že aj dnes diabol vzdeláva svojich učeníkov v cirkevných inštitúciách a aj mimo nich. Priznať si omyl a ospravedlniť sa, alebo dať veci do poriadku, je tak zriedkavé, že sa až zdá, ako by na zemi ani nebola pánova cirkev. Dokonca aj niektorí kresťania, keď sú obvinení z omylu a nesprávneho jednania, radšej dlhé mesiace študujú písmo, aby si tam našli nejakú výhovorku a zaťato zotrvávajú pri svojom postoji. Kresťanstvo dnes prestáva presadzovať Bibliu, ale začína Bibliou presadzovať seba. Zaťaté správanie, ktorého koniec nie je pokánie, začína byť bežným zjavom. V prvotnej cirkvi bolo tiež mnoho zlého, ale Pán svoj ľud vždy priviedol svojim duchom k pokániu. Ak nie, zbor zanikol. Diabol aj dnes vychováva ľudí, ktorí sa protivia Bohu so slovami zbožnosti. Vzniká učenie, že je to tak normálne a že živá viera nesie pre ľudskú porušenosť aj túto negatívnu kvalitu. Nový zákon ale o pokáni nemlčí. Súčasná doba kričí, že je letorast mäkký. Dozrieva obilie aj kúkoľ. Priblížila sa doba príchodu Antikrista, ktorý sa zjaví na konci obdobia rán milosti a na začiatku obdobia rán Božieho hnevu. Populácia začína byť pripravená na jeho príchod, pretože bude podporovať bezbožnosť, ktorú si človek tak zamiloval. Tak, ako bol Pán Ježiš Bohom, syn zatratenia, Antikrist bude diablom.

0: šiestý aniel vylial svoju čašu na veľkú rieku Eufrat. Voda v nej vyschla, aby bola pripravená cesta kráľom od východu slnka. Potom som videl, ako s tlami šelmy, s tlami draka a z úst falošného proroka vychádzajú traja nečistí duchovia, podobní ropuchám. Sú to diabolskí duchovia, ktorí robia zázraky. Vyšli ku kráľom celého sveta, aby ich zhromaždili do boja v rozhodujúci deň všemohúceho Boha. Hľa, prichádzam nečakanie ako zlodej. Dobre tomu, kto bdie a chráni si odev, aby nechodil nahý a nebolo vidieť jeho nahotu. Aniel zhromaždil tých kráľov na miesto, ktoré sa po hebrejsky volá Harmagedon.
1: Pre svoju lásku k sebe mal človek vždy tendenciu pokrytecky sa prispôsobovať. Boh odjakživa svojim duchom nedopúšťal, aby diabol využil túto ľudskú prevrátenosť a zahúbil od večného života aj Božie deti. Symbolika vyschnutia Eufratu rozpráva, že už nebude prekážky medzi pohanskými a vyvoleným národom. Cesta kráľov je otvorená. Stvoriteľ prestane chrániť človeka pred zlovôľou diabla a dovolí mu urobiť čokoľvek s človekom. Diabol svojou duchovnou mocou temnosti tak zmanipuluje ľudí, že prestanú hľadieť na seba a začnú hľadieť na diabla a na jeho zlovôľu. Antikrist ich začne viesť tak, že z nich vychová ľudí, ktorí sa budú stavať proti pánovi Ježišovi aj vtedy, keď im bude jasné, že preto umrú. Je to duchovná forma zhromaždenia diablových bojovníkov do vojny proti stvoriteľovi, ktorá sa bude volať Harmagedon. Zápas Harmagedon bude krátky a diabol so svojimi prisluhovačmi bude úplne porazený. Udeje sa to pred prvým vzkriesením, krátko pred obdobím odpočinku.

0: siedmy anjel vylial svoju čašu do povetria a z chrámu od trónu zaznelo mocným hlasom. Stalo sa. A rozpútali sa blesky, hrmelo, burácalo a celá zem sa triasla. Také hrozné zemetrasenie ešte nebolo, odkedy je človek na zemi. Veľké mesto sa rozpadlo na tri časti a mestá národov sa zrútili. Boh sa rozpomenul na veľký Babylon a dal mu piť z pohára vína svojho trestajúceho hnevu. Všetky ostrovy zmizli a po vrchoch nezostalo ani stopy. Z neba padali na ľudí krúpy, ťažké ako centy a ľudia preklínali Boha za tú strašnú pohromu.
1: Posledná Božia rana hnevu bude ukončená obrovským prejavom jeho moci, keď príde na zem sám Boh, Pán Ježiš Kristus. Pri pohľade na neho umrie každý bezbožník. Mestá národov padli. Veľký Babylon dostal pohár prchlivosti jeho hnevu. I to veľké mesto sa rozpadlo na tri časti. Zmizli všetky ostrovy. Tieto obrazy vyjadrujú koniec dejín sveta porušeného hriechom. Zákonitosti hriechu budú spútané a začne sa obdobie odpočinku, v ktorom ľudia budú panovať na zemi s Kristom obrazne 1000 rokov. Od stvorenia človeka, obrazne 6000 ročí, človek pracoval a trpel v porušenosti. Obrazný 7. deň bude s Pánom Ježišom odpočívať, pričom budú na zemi vládnuť nové neporušené zákonitosti, aby sa naplnilo proroctvo proroka Izaiáša, zapísané v 11. kapitole vo veršoch 6 až 9. Hriech bude spútaný, aby bol vypustený ešte na krátky čas do vojny Harmagedon. Tam bude ale úplne porazený a zavrhnutý. Niekto by možno povedal, že pri poslednej rane, krátko pred príchodom Pána v moci, človek padne na tvár a bude sa kajať. Zem bude ale plná hriechu a Pána Ježiša budú vítať rúhania a zlorečenia aj napriek mnohému utrpeniu, ktoré tu bude panovať. Človeku sa často nepáči Božia vôľa, ale najhoršie utrpenie je, keď Stvoriteľ prestane človeka viesť a ponechá ho v područí vplyvu diabla a samého seba.

Ak vás, milí poslucháči, uvažovanie nad prorockou knihou Zjavenia Jána zaujalo, alebo vzbudilo vo vás otázky, budeme radi, ak sa nám ozvete. Môžete nám poslať SMS správu na číslo 0902 4 poslucháči uvažovanie nad prorockou knihou Zjavenia Jána zaujalo, alebo vzbudilo vo vás otázky, budeme radi, ak sa nám ozvete. Môžete nám poslať SMS správu na číslo 0902 481 4666.

Prúd. Svieži prúd slova, hudby a aktuálnych informácií zo života ľudí s Bohom. Rádio Logos. Posol dobrých správ.

Ospravedlnenie je tým jediným možným základom pre osobnú premenu. Osobná premena nikdy nevedie k ospravedlneniu.

0: Lebo zjavila sa milosť Božia, spásonosná všetkým ľuďom, vychovávajúca nás, aby sme sa odriekli bezbožnosti a svetských žiadostí a mierne, spravodlivo a pobožne žili na tomto svete, očakávajúc blahoslavenú nádej a zjavenie slávy nášho veľkého Boha a Spasiteľa Krista Ježiša, ktorý sa vydal za nás, aby nás vykúpil zo všetkej neprávosti a očistil vzácny ľud, horliaci za dobré skutky. Týtovi 2, 11 až 14. Ťažko v Biblii nájsť pasáž, ktorá by bola takto konfrontujúca, pokorujúca a zároveň povzbudzujúca. Predovšetkým nás konfrontuje s touto realitou. Neexistuje spôsob, ako by sme si mohli získať Božie prijatie prostredníctvom premeny, ktorá bude výsledkom nášho vlastného úsilia a našich vlastných skutkov spravodlivosti. Náš vzťah s Bohom je vždy výsledkom Jeho iniciatívy, nie našej. On sám seba vydal za nás. On nás vykúpil. On nás prijal ako svoje vlastníctvo. On nás očisťuje. A prečo uplatňuje svoju zvrchovanú iniciatívu práve týmto spôsobom? Pretože žiaden iný spôsob neexistuje. Nikdy sa nestáva, že by ospravedlneniu človeka predchádzala jeho vlastná spravodlivosť. Ak je to Božia milosť, ktorá nás vedie k tomu, aby sme sa odriekli bezbožnosti, unikli svetským žiadostiam a žili mierne, spravodlivo a pobožne, potom bez tejto spasiteľnej milosti sme morálne úplne stratení. Ospravedlnenie nikdy nespočíva v tom, že by si Boh všimol našu čistotu a spravodlivosť a reagoval na ne. Pretože bez Jeho milosti v nás nič z toho nie je. To jediné, čo vy a ja prinášame do nášho vzťahu s Bohom, je zúfalá duchovná a morálna núdza. Prichádzame k nemu poškvrnený a zaťažený bremenom vlastnej svetskosti, bezbožnosti a nedostatku sebaovládania. Potrebujeme moc jeho ospravedlňujúcej a premieňajúcej milosti, aby nás obmila a vybavila silou žiť spôsobom, pre ktorý sme boli stvorení. Boh sám nás prijíma, ospravedlňuje, očisťuje, premieňa, zmocňuje, naplňuje večnou nádejou a činí z nás svoj ľud. Nič z toho by sa nestalo, keby sa Pán Ježiš za nás neobetoval, pretože sme nemali ani schopnosť, ani vôľu urobiť to sami. Preto vy, ani ja, nemáme žiadny dôvod chváliť sa. Naopak, máme všetky dôvody k tomu, aby sme sa venovali vďačnému uctievaniu Boha. A máme tiež všetky dôvody byť povzbudení, pretože náš vykupiteľ nekonal v náš prospech iba jeden jediný raz. Konal tak v minulosti, koná tak teraz a bude tak konať, až kým pred ním nestaneme ako jeho ľud, ktorý bude dokonale čistý na veky a navždy. Keby sme si toto všetko dokázali zabezpečiť sami, Ježišov život, obeť, smrť a vzkriesenie by neboli nevyhnutné. To najvzácnejšie v našom živote, náš vzťah s Bohom, sme si nijak nezaslúžili. Je to večný dar milosti, ktorý nás vedie k premene.
1: Požehnaný Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás v Kristovi požehnal všetkým duchovným požehnaním v nebeských veciach. Veď ešte pred založením sveta nás v ňom vyvolil, aby sme boli pred ním v láske svätí a bezúhonní. Podľa svojej milostivej vôle nás predurčil, aby sme boli jeho synmi skrze Ježiša Krista, na chválu jeho slávnej milosti, ktorou nás obdaroval v milovanom. V ňom máme vykúpenie skrze jeho krv, odpustenie priestupkov podľa bohatstva jeho milosti. V nej nás bohato zahrnul všetkou múdrosťou a rozumnosťou, keď nám dal poznať tajomstvo svojho zámeru podľa svojej blahovôle, ako si v ňom vopred predsavzal uskutočniť plnosť časov, aby v Kristovi ako v hlave bolo zjednotené všetko, čo je na nebi i na zemi. V ňom sme sa stali aj dedičmi predurčenými podľa predsavzatia toho, ktorý koná všetko podľa rozhodnutia svojej vôle, aby sme boli na chválu jeho slávy. My, ktorí sme už predtým mali nádej v Kristovi. V ňom aj vy, ktorí ste počuli slovo pravdy, evanjelium o svojej spáse, keď ste v neho uverili, dostali ste pečať zasľúbeného Ducha Svätého. Ten je závdavkom nášho dedičstva, aby sme ako jeho vlastníctvo boli vykúpení na chválu jeho slávy.
0: Efeským 1, 3 a 14.

Ako išli ďalej, vošiel do jednej dediny, kde ho prijala do domu istá žena menom Marta. Mala sestru, ktorá sa volala Mária. Tá si sadla k pánovým nohám a počúvala jeho slová. Marta však mala plné ruky práce s obsluhou. Zrazu zastala a povedala: Pane, nedbáš, že ma sestra nechá samu obsluhovať? Povedz jej, aby mi pomohla. Pán jej však povedal: Marta, Marta, staráš sa a znepokuješ pre mnohé veci a potrebné je len jedno. Mária si vybrala dobrý podiel, ktorý sa jej neodníme. Lukáš 10, 38 až 42. Ježiš a dve sestry. Aj Marta miluje Ježiša, aj Mária miluje Ježiša. Každá zo sestier ho však miluje svojím vlastným spôsobom. Marta svoju lásku vyjadrí pohostinnosťou, teda službou pánovi. Mária svoju lásku vyjadrí spoločenstvom s pánom, pri jeho nohách. Marta chce slúžiť pánovi. Mária si nechá slúžiť pánom. Ten istý pán a predsa dva rozdielne postoje k nemu. Marta svoju službu pánovi vyvýši nad Márino spoločenstvo s pánom. Nevidí, že niekedy najväčším súperom oddanosti pánovi je práve služba, ktorú pre neho konáme. Môžeme byť viac oddaní službe ako tomu, komu slúžime. Môžeme viac milovať to, čo robíme pre pána, ako pána, pre ktorého to robíme. A tak sa naša služba pánovi stáva náhradou za naše spoločenstvo s pánom. Marta pre prácu nemá čas na Ježiša. Pre službu jemu nemá čas na spoločenstvo s ním. Niekoho možno prekvapí, že pán chytí stranu pasívnej Márii pred aktívnou Martou. Pre väčšinu kresťanov je totiž služba základnou filozofiou ich kresťanského života. Ale keď Ježiš pokarhá Martu, nevytýka jej, že mu chce slúžiť. Ale že mu chce slúžiť teraz, keď jej on chce slúžiť svojim slovom. Ježiš chce aj našu službu, aj naše počúvanie. Ale chce to v opačnom poradí, než aké si vybrala Marta. Chce to v tom poradí, ako si vybrala Mária. Najprv spoločenstvo s ním, pri jeho slove. A potom služba pre neho. Lebo počúvanie má prednosť pred činom. Slovo má prednosť pred službou. Mária vie, kedy je čas pre službu a kedy pre pána. Vie to vďaka tomu, že má ujasnené priority. Všetka naša služba totiž musí vyrásť z počúvania slova a nie z našej horlivosti. Ak vyrastie z našej horlivosti, dopadneme ako Marta. Budeme chcieť veľa stihnúť a nakoniec nebudeme robiť to podstatné, lebo službu pánovi povýšime nad spoločenstvo s ním. Pane, chceme byť užitoční, ale bez spoločenstva s tebou sme nepoužiteľní. Pomôž nám to pochopiť.

Autorom nasledovného zamyslenia je John Piper. Keď Boh prisahá na Boha. Lebo keď Boh dával Abrahámovi zasľúbenie, keďže nemohol prisahať na nikoho väčšieho, prisahal sám na seba takto. Iste, hojne ťa požehnám a veľmi ťa rozmnožím. List Židom, 6. kapitola, 13. a 14. verš. Existuje iba jediná osoba, ktorej hodnota, česť, dôstojnosť, vzácnosť, veľkosť, nádhera a povesť je väčšia ako hodnota všetkého ostatného. Existuje iba jediná osoba, ktorej hodnota, česť, dôstojnosť, vzácnosť, veľkosť, nádhera a povesť je väčšia ako hodnota všetkého ostatného dohromady. Nekonečne.

0: silno povzbudil v tvojej nádeji. Keď Boh hovorí, že prisahá sám na seba, znamená to, že je rovnako nemožné, že poruší svoje slovo zasľúbenia ohľadom nášho požehnania, ako to, že pohrdne sám sebou. Boh je najväčšou hodnotou vo vesmíre. Nie je nič cennejšie alebo úžasnejšie ako Boh. Boh preto prisahá na seba. Tým, že to robí, v podstate hovorí: chcem, aby si mal toľko dôvery vo mňa, koľko sa len dá. Pretože ak by mohol urobiť viac, ako hovorí list Židom, 6. kapitola 13. verš, urobil by to. Keďže nemohol prisahať na nikoho väčšieho, prisahal sám na seba. Taký je náš Boh. Boh, ktorý siaha tak nepredstaviteľne vysoko len preto, aby posilnil tvoju nádej v Neho. Utiekaj sa preto k Bohu, k pevnému útočisku. Odvráť sa od všetkých povrchných, seba zničujúcich nádejí sveta a vlož svoju nádej do Boha. Žiadne iné, pevnejšie útočisko a skala nádeje neexistuje.
1: Dlouho ještě, Hospodine, na mě ani nevzpomeneš. Dlouho ještě chceš mi svou tvář skrývat. Dlouho ještě musím sám u sebe hledat rady. Strast mi se den ze dne

Raz sa Ježiš na niektorom mieste modlil. Keď skončil, povedal mu jeden z jeho učeníkov: Pane, nauč nás modliť sa, ako Ján naučil svojich učeníkov. Ježiš im povedal: Keď sa modlíte, hovorte. Lukáš 11, 1 a 2. Čo tvorí základ každého vzťahu? Je to komunikácia. Kde je vzťah, tam je aj komunikácia. Kde niet vzťahu, niet ani komunikácie. Každý vzťah rastie alebo upadá v závislosti od komunikácie. Keď manželia spolu nekomunikujú, ich vzťah upadá. Mnohé vzťahy dokonca umierajú pre nedostatok vzájomnej komunikácie. Preto sa kvalita vzťahu dá merať kvalitou komunikácie. Čo platí o vzťahoch všeobecne, platí aj o vzťahu človeka s Bohom konkrétne. Veď byť kresťanom znamená mať osobný vzťah s Bohom. I tento vzťah sa udržuje v závislosti od miery komunikácie. Boh s nami komunikuje najmä prostredníctvom svojho slova, Biblie. My s ním komunikujeme najmä prostredníctvom modlitby. Boh má pre nás nielen svoje slovo, ale aj svoje ucho. To je zázrak, že on k nám nielen hovorí, ale nás aj počúva. Preto my máme nielen počúvať, ale aj hovoriť. Máme otvárať nielen svoje uši, ale aj svoje ústa. Boh predsa nemá nemé deti. Komunikácii s Bohom sa však musíme učiť. Učiť nás to môže len jeden, Boží syn. Ten, ktorý dôverne pozná Boha aj nás. A práve to je to, čo Ježiš robí, keď hovorí: Keď sa modlíte, hovorte. Nikde v evanjeliách nečítame, že by Ježiš učil svojich učeníkov vyučovať, kázať, evanjelizovať alebo uzdravovať. Čítame však, že ich učil modliť sa. Bolo to vtedy, keď jeden z nich prišiel za ním s prosbou: Pane, nauč nás modliť sa. Odpoveďou bola modlitba Oče náš. Ježiš nás v nej berie do svojej školy modlitby. Hneď na úvod treba povedať, že táto škola ešte nemá žiadnych absolventov. Nikto z nej nevyšiel s diplomom v rukách. V nej zostaneme až do smrti. Aj sám apoštol Pavel povedal: Veď nevieme ani to, za čo sa máme modliť. Rímanom 8:26b. Čo potom máme povedať my? Ani my to nevieme. Preto sa o to viac potrebujeme učiť. Vďaka Bohu, že máme takéhoto učiteľa, akým je Ježiš. Pane, aj my ťa prosíme, nauč nás modliť sa.

Autorom nasledovného zamyslenia je John Piper. Boh otvára srdce. Počúvala nás aj istá žena menom Lídia, predavačka purpuru z mesta Tiatiry, ktorá uctievala Boha. Pán jej otvoril srdce, aby pozorne počúvala, čo hovorí Pavol. Skutky, 16. kapitola, 14. verš. Všade, kde Pavol kázal, niektorí uverili a iní nie. Ako tomu máme rozumieť, že niektorí z tých, ktorí sú mŕtvi v prestúpeniach a hriechoch, uverili a niektorí neuverili? Odpoveďou, prečo niektorí neuverili, je, že slovo odmietli. Skutky 13. kapitola, 46. verš. Posolstvo Evanjelia bolo bláznovstvo pre nich a neboli ho schopní pochopiť. Telesný človek nepríjima veci Božieho ducha. Sú mu bláznovstvom a nemôže ich poznať, pretože sa posudzujú duchovne. 1. list Korinským, 2. kapitola, 14. verš. Mysel tela je nepriateľská voči Bohu, pretože sa nepodriaďuje Božiemu zákonu, v skutočnosti ani nemôže. List Rímanom, 8. kapitola, 7. verš. Každý, kto počúva a odmieta evanjelium, nenávidí svetlo a nejde k svetlu, aby neboli odhalené jeho skutky. Evanjelium podľa Jána, 3. kapitola, 20. verš. Zostávajú so zatemnenou mysľou, odsudzení Božiemu životu pre ich nevedomosť, ktorá sa ich zmocnila, a pre zatvrdnutosť ich srdca. List Efežanom, 4. kapitola, 18. verš. Je to trestuhodná nevšímavosť. Pravda im je ponúkaná, ale oni svojou nespravodlivosťou prekážajú pravde. List Rímanom, 1. kapitola, 18. verš. Prečo však potom niektorí veria, hoci všetci sú v stave zatvrdnutosti srdca a mŕtvi vo svojich previneniach? Kniha Skutkov apoštolov dáva odpoveď najmenej tromi rôznymi spôsobmi. Jedným z nich je, že sú určení k tomu, aby uverili. Keď Pavol kázal v Antiochii v Pisidii, pohania sa tešili. Keď to počuli pohania, radovali sa, oslavovali Pánovo slovo a uverili všetci, ktorí boli určení pre večný život. Skutky 13. kapitola, 48. verš. Ďalším spôsobom, ako odpovedať, prečo niektorí veria, je, že Boh udeľuje pokánie. Keď svätí v Jeruzaleme počuli, že pohania, nielen Židia, odpovedajú na evanjelium, povedali: Boh teda aj pohanom daroval pokánie, aby mali život. Skutky 11. kapitola, 18. verš. Ale najjasnejšia odpoveď na otázku, prečo človek uverí v evanjelium, je, že Boh otvára srdce. Lídia je najlepším príkladom. Prečo uverila? Skutky 16. kapitola, 14. verš hovorí: Počúvala nás aj istá žena menom Lídia, predavačka purpuru z mesta Tiatiry, ktorá uctievala Boha. Pán jej otvoril srdce, aby pozorne počúvala, čo hovorí Pavol. Ak veríte v Ježiša, stalo sa vám všetko toto. Boli ste určení k tomu, aby ste uverili. Bolo vám udelené pokánie a Pán otvoril vaše srdce. Zvyšok života by ste mali prekypovať úžasnou vďačnosťou za zázrak viery.

Keď sa modlíte, hovorte. Oče náš, ktorý si na nebesiach. Lukáš 11.2. Martin Luther nazval modlitbu Oče náš najväčším martýrom. Táto modlitba si totiž veľa vytrpela v ústach ľudí, ktorí ju bezmyšlienkovite odriekali. A dodnes odriekajú, ako naučenú básničku. Jej mechanické opakovanie sa niekedy považuje za záslužný skutok. V skutočnosti je to znevažovanie vzácného daru, ktorý cirkev v tejto modlitbe dostala. Ježiš nás tu berie do svojej školy modlitby. Hovorí, vy sa teda modlite takto. Ako? Ako deti k svojmu otcovi. Z oslovenia Oče náš, ktoré nám Ježiš vkladá do úst, je zrejmé, že v modlitbe ide v prvom rade o vzťah. Je to vzťah Boha k človeku, ktorý je vzťahom otca k dieťaťu. A je to vzťah človeka k Bohu, ktorý je vzťahom dieťaťa k otcovi. Oslovenie Oče náš nám tak zvestuje Božie otcovstvo a naše synovstvo. Jedno aj druhé je zázrak. Jedno aj druhé je ovocie Kristovho diela. Lebo on prišiel vytvoriť nový vzťah medzi nebom a zemou, medzi Bohom a človekom. Je to vzťah, ktorý má úplne inú, novú kvalitu. Z Božej strany ho charakterizuje otcovstvo. Z našej strany ho charakterizuje synovstvo. Boli to udalosti Veľkej noci, smrť a vzkriesenie Ježiša Krista, ktoré vytvorili tento nový vzťah, založený na Kristovej obeti. Boh sa v Kristovi stal našim otcom. A my sme sa skrze Krista stali Božími deťmi. To je niečo, na čím žasne apoštol Ján, keď hovorí, pozrite, akú veľkú lásku nám dal Otec, aby sme sa volali Božími deťmi a nimi sme. 1. Jánova 3.1. Ježiš, jednorodený Boží syn, nám prišiel dať podiel na svojom synovskom postavení. Na znamenie toho nám dáva podiel i na svojej synovskej modlitbe. Preto oslovenie Oče z modlitby Božieho syna, Ján 17.1, prechádza aj do modlitby vykúpených Božích synov a dcér v podobe oslovenia Oče náš. Týmto oslovením nás Ježiš vovádza do dôverného vzťahu detí k otcovi. To je niečo, nad čím by sme mali žasnúť. Pane, učíš nás pristupovať k Bohu ako k otcovi. Ďakujeme za túto výsadu.

Pán Ježiš, keď sa už blížilo jeho ukrižovanie, prosil za svojich učeníkov i za tých, ktorí majú skrze ich slovo uveriť v neho, aby boli všetci jedno.

Hudobná siesta. Siesta. Príjemné odpoludnie s príjemnou hudbou, s príjemným spoločníkom, s Rádiom Logos. Siesta. S Rádiom Logos.

0: Ty však, Boží človek. Ty však, Boží človek, sa tomu vyhýbaj. Usiluj sa o spravodlivosť, zbožnosť, vieru, lásku, trpezlivosť, miernosť. 1. list Timotejovi, 6. kapitola, 11. verš.
1: Pavol v predchádzajúcich veršoch varoval pred ľuďmi, ktorí zneužívajú zdravé evanjelium a robia z neho prostriedok zisku. Ich učenie bolo, že pravá viera tvorí úspech a blahobyt, teda teológia materializmu. Odpoveď, ktorú na to dáva Pavol Timotejovi, je jasná. Ty však, Boží človek, sa tomu vyhýbaj. Týmto oslovením pripomína svojmu žiakovi, ktorý je duchovným dieťaťom, že je Boží človek. To znamená Timotej, nemecký Theus, nie si človek sveta, ale Boží človek. Nie si sveták, ale Boží človek. Takto sa napríklad nazývajú Mojžiš, Samuel, Eliáš a Dávid. Boli Boží mužovia. A za takého považuje Pavol aj mladého Timotea, keď mu píše: Ty však Boží človek. Inými slovami, ty nie si človek, ktorý patrí sebe samému, ale si človek vo vlastníctve Najvyššieho. Si ten, ktorý žije len Bohu a stojíš v plnej vernosti voči nemu a jeho pravde. Timotej, si Boží človek. A takým sme aj my, ktorí sa nazývame kresťania. Ale ako rozpoznáme Božieho človeka? Pavol to objasňuje slovami. Ty však, Boží človek, sa tomu vyhýbaj. Boží človek uteká. Uteká pred táraním, pred podozreniami a hádkami. Ale aj pred klamstvom, že viera je prostriedkom pre život v blahobite a v pôžitku. Biblia pozná na to len jednu odpoveď. Tomu sa vyhýbaj. Maj bázeň pred Hospodinom a odvráť sa od zla. Lebo kresťania ako Boží ľudia nerobia žiadne kompromisy s falošnými učeniami a ani so životným štýlom tohoto sveta. Ale Boží človek nielenže uteká, ale usiluje sa aj o správne veci. Preto verš ďalej znie. Usiluj sa o spravodlivosť, zbožnosť, vieru, lásku. Roháčkov preklad, utekaj od takých vecí. Veď Božie kráľovstvo nie je jedenie a pitie, ale spravodlivosť, pokoj a radosť v Duchu Svetom. List Rimanom 14. kapitola 17. verš. Ani nepozostáva z hľadania blahobytu, slávy, krásy a veľkoleposti. Veď toto všetko zháňajú pohania. Boží ľudia samozrejme tiež jedia a pijú a potrebujú aj uvoľnenie, relax. Ale spotrebné predmety toho sveta nie sú ich modlami. Majú iné hodnoty. Utekajú pred falošnosťou tohoto sveta a usilujú sa o posvetenie, o spravodlivosť, zbožnosť, vieru a lásku. To sú tie veci, ktoré im vládnu ich mysleniu a snívaniu. Lebo čítali, ty však Boží človek.
2: Počúvaj, prijímaj, zmeň svoj pohľad. S rádiom Logos.

Boh to povedal. Verte tomu. Sú blahoslavení tí, ktorí počúvajú Božie slovo a zachovávajú ho. Evanjelium podľa Lukáša, 11. kapitola, verš 28. Boh Jozuemu prisľúbil: budeš mať šťastie a úspech vo svojom podnikaní. Kniha Jozuova, 1. kapitola, verš 8. Je to jediné miesto v Starom zákone, kde nájdeme pohromade slová šťastie a úspech v podnikaní. Ide o dôrazný prísľub. Správajte sa podľa Božieho slova a očakávajte šťastie a úspech. Nemýlte sa. Jozue 1. kapitola, verš 8 nie je prísľubom včasného a bohatého dôchodku. Biblický prísľub prosperity sa príležitostne týka peňazí, no častejšie sa spája s bohatou dušou a prosperitou mysle a tela. Vďaka tomu získava vodca od Boha nové taktické schopnosti, usilovný človek lepšie spáva, ženám sa prehlbí materské cítenie a starí ľudia žijú s väčšou nádejou. Dokonalosť písma prináša duchovnú hojnosť. Boží povel Jozuemu stačil. Nijaké zaváhanie či zdráhanie sa a pochybnosti. Na rozdiel od Sáry, ktorá povedala: som pristará, ako je napísané v prvej knihe Mojžišovej v 18. kapitole vo verši 12. Na rozdiel od Mojžiša, ktorý zareagoval: nie som výrečný muž, ako je napísané v druhej knihe Mojžišovej v 4. kapitole vo verši 10. Na rozdiel od učeníkov, ktorí sa nazdávali, že nenakrmia hladných: nemáme tu nič, iba 5 chlebov a 2 ryby, ako je napísané v Evanjeliu podľa Matúša v 14. kapitole vo verši 17. Iní sa vsi, že nenakrmia hladných: nemáme tu nič, iba 5 chlebov a 2 ryby, ako je napísané v Evanjeliu podľa Matúša v 14. kapitole vo verši 17. Iní sa vzpierali Božiemu nabádaniu: nie v

Zázrak druhej šance. Len čo to urobili, chytili také množstvo rýb, až sa im siete trhali. Evanjelium podľa Lukáša, 5. kapitola, verš 6. V rybárskom člne objavil Peter, ktorému sa nepodarilo nič uloviť a bol vyčerpaný, zázrak druhej Božej šance. Jedného dňa použil Ježiš jeho čln ako rečnícke pódium. Na brehu bolo toľko ľudí, že tam Ježiš nenašiel voľný priestor. A tak kázal z Petrovho člna. Potom povedal Petrovi, aby šli spolu na rybolov. Budúci apoštol nemal záujem. Bol unavený. Po celú noc sa usiloval niečo uloviť. Márne. Takže ho to v tej chvíli odrázalo. A mal pochybnosti. Čo vedel Ježiš o rybolove? Cítil sa stiesnene. Pobrežie bolo plné ľudí. Kto sa chce verejne znemožniť? Ježiš však naliehal. A Peter sa podvolil. Na tvoje slovo spustím siete. Ako je napísané v Evanjeliu podľa Lukáša, v 5. kapitole, vo verši 5. Pre Petra to bol okamih pravdy. Skúsim to znova podľa tvojich pokynov. A keď to urobil, úlovok bol taký veľký, že sa pod jeho váhou takmer potopil čln. Niekedy to potrebujeme len znova skúsiť s Kristom v člne. Zlyhania sú fatálne iba v prípade, že sa z nich nepoučíme.

Ďakujme Bohu za všetko. Pri všetkom zdávajte vďaky, lebo to je Božia vôľa v Kristovi Ježišovi pre vás. Prvý list Tesaloničanom, 5. kapitola, verš 18. Čítal som o právnikovi, ktorý vyhral súdny spor. S klientom to oslavovali na príjemnej večeri. Keď dojedli, klient podal právnikovi peňaženku z kvalitnej marockej kože. Prosím, príjmite to ako prejav môjho ocenenia. Právnik protestoval. Nie, nedohodli sme sa na peňaženke. Moja suma je $500. Klient pozrel na právnika a pokrčil plecami. Ako chcete. Otvoril peňaženku a vybral z nej dve 500-dolárové bankovky. Jednu z nich vložil späť a podal peňaženku právnikovi. Neunáhlime sa pri posudzovaní toho, čo nám dáva Boh. Ďakujme mu každú chvíľu, každý deň. Ďakujme mu za všetko.

Siesta. Príjemné odpoludnie s príjemnou hudbou, s príjemným spoločníkom, s rádiom Logos. Siesta. S rádiom Logos.

Vážení poslucháči, vypočujme si svedectvá Magdaleny Kišovej o Božej láske, vernosti a jeho ochrane. Prosím, ó Hospodine, nech sú ti príjemné dobrovoľné obete mojich úst a vyuč ma tvojim súdom. Žalm 119, verš 108.

Bohatstvo. Môj otec bol veľmi usilovný a pracovitý človek, ale priveľmi sa spoliehal na svoju silu a schopnosti. Božie slovo hovorí, nadej sa na Hospodina celým svojim srdcom a nespoliehaj sa na svoj rozum, poznávaj ho na všetkých svojich cestách a on bude urovnávať tvoje chodníky. Toto bol zrejme kľúčový verš v živote mojho otca, v ktorom zlíhával, lebo trikrát prišiel o celý svoj majetok. Prvýkrát tesne pred skončením druhej svetovej vojny, keď sme sa odsťahovali z Rumunska do Maďarska. O týždeň neskôr prišli Rusi a zatvorili hranice medzi oboma štátmi. Otec, ktorý už 5 rokov podnikal ako cestár, nechal v Rumunsku v Oradeji svoje stroje, náradia a materiály v hodnote asi 1,5 milióna rumunských lej, tedajších približne 4,5 milióna korún. Otec si pochopiteľne žiadal svoj majetok. Odpísali mu, že bol buržuj, vykorisťovateľ chudobných a následne mu všetko zhabali. 2 roky sme sa pretlkali v chudobe a biede, lebo nikde nedostal prácu. Ostali nám len postele, skrine a osobné veci, ktoré sme si priviezli pri sťahovaní. Otec bol húževnatý človek a dozvedel sa, že na Slovensku je práce dosť, tak sme sa presťahovali na Slovensko. Začal všetko odznova, celkom sa mu darilo, lebo po vojne všetky cesty boli rozbité. Kúpil si jednu starú vojenskú motorku, na ktorej jazdil a zabezpečoval stroje, náradia a materiály na výstavbu ciest. Mal asi 30 zamestnancov a účtovníctvo si spravoval po večeroch sám. Prišiel ale víťazný február 1948, keď na Slovensku znárodnili všetky továrne a strategické podniky a o rok neskôr aj malých živnostníkov. Všetko mu zhabali a opäť ho vyhlásili za buržuja. Otec sa však nevzdával. Založil štátne dlaždiarske družstvo v Nitre. Keď sa mu začalo trochu dariť, prišiel rok 1953 a konala sa menová reforma. To znamenalo, že všetkým, ktorí mali viac ako 5000 korún, zamieniali koruny v pomere 1:50. Tak znovu prišiel o všetky svoje úspory. Vtedy už rezignoval. Pochopil, že sa musí uspokojiť s tým, že máme čo jesť a čo si obliecť. Zrejme nebola Božia vôľa to, aby zbohatol. Božie slovo hovorí, požehnanie Hospodinovo je to, čo obohacuje a nepridáva s ním trápenie. Bohatstvo nie je proti Božej vôli, on doprial svojim služobníkom Abrahámovi, Dávidovi, Šalamúnovi a aj iným veľké bohatstvo, ale nechcel, aby im bohatstvo prirástlo k srdcu. Chcel, aby vedeli dať jeho na prvé miesto vo svojich životoch. Pán Ježiš povedal, že bohatí ťažko vojdu do nebeského kráľovstva, pretože tí, ktorí chcú byť bohatí, upádajú do rôznych pokušení, nesmyselných a škodlivých žiadostí, lebo milovať peniaze je koreňom všetkého zlého. Nemáme sa nadejať na neistotu bohatstva a byť namyslený, ale máme mať nádej na živého Boha, byť štedrý a zdielný, bohatý v dobrých skutkoch, lebo to je dobrý základ pre večný život.

otec. Často sa ma ľudia z rôznych náboženstiev pýtajú, aký je rozdiel medzi ich vierou a našou vierou, veď Boh je len jeden. Áno, Boh je len jeden. Je to náš Stvoriteľ a nebeský Otec. Rozdiel je len v tom, aký je náš vzťah medzi nami a našim nebeským Otcom a jeho Synom Ježišom Kristom. Premietla som si to do každodennej reality. Všetci máme svojho biologického otca, ktorý nás splodil, ale nie všetci máme s ním rovnaký vzťah. Niektorí svojho otca vôbec nepoznajú, iní majú k nemu veľmi blízky vzťah. Mala som jednu kamarátku, ktorá mala so svojím otcom veľmi blízky a srdečný vzťah. Otec ju nikdy neodbil vetou, teraz nemám čas. Bol trpezlivý, vždy jej vedel poradiť, mohla sa s ním rozprávať o všetkom. Spolu sa smiali a keď jej bolo smutno, privinul si ju k sebe a potešoval ju. Trochu som jej aj závidela. Občas si pozriem reláciu Pošta pre teba a sledujem, ako ľudia túžia po svojich otcoch, túžia s ním mať osobný kontakt a spoznať ho, aj keď vyrastali v celkom slušnej adoptívnej rodine. Tak je to aj v duchovnej oblasti. Vyrastali sme v celkom slušnej rodine, ale inštinktívne túžime po svojom Stvoriteľovi a celý život hľadáme možnosť dostať sa do jeho blízkosti. Mnohí sa chcú dostať k nemu prostredníctvom rôznych pozemských vodcov, svätých alebo rôznych rituálov a mnohí to ešte viac komplikujú. Nesú kríž a nechajú sa ukrižovať, poškodzujú svoje telo a robia rôzne nesmysly len kvôli tomu, aby sa zapáčili svojmu nebeskému otcovi. Pritom je to také jednoduché. Náš nebeský otec nás totiž veľmi miluje a tiež túži po nás. Chce mať s nami osobný vzťah, chce, aby sme sa s ním o všetkom zdieľali. Aj keď to nevidíme, on sleduje náš život a pomáha nám. Chce nás usmerňovať a požehnať nás. Čaká len na to, aby sme sa rozhodli prísť k nemu. Poslal svojho jednorodeného syna k nám, aby nás uistil, že on je živý Boh a je tým istým, kým bol pri stvorení sveta. Chce, aby sme prijali jeho syna za svojho spasiteľa a pána, lebo len on je jediná cesta, po ktorej sa môžeme dostať k nemu. Poslal nám svoje slovo, aby sme vedeli v každej situácii, čo je dobré a čo je zlé, aby sme poznali jeho vôľu a vedeli sa správne rozhodovať. Poslal svojho Ducha Svätého, aby nás uvádzal do každej pravdy a naplnil nás láskou, radosťou a pokojom. Aby sa dotýkal nášho srdca, premienial nás na obraz jeho syna Ježiša Krista. Aby sa nás dotýkal svojou uzdravujúcou mocou a potešoval nás v každom našom súžení. Tak môžeme byť už tu na zemi v jeho blízkosti, môžeme cítiť jeho lásku, okúsiť jeho pomoc a ochranu a byť požehnaním.

Otcov bicykel. Spomenula som si na jednu udalosť detstva, keď som mala asi 5 rokov. Bývali sme v jednej izbe a kuchyni, vtedy 5 detí a rodičia. V izbe boli 3 postele a skrine, v prostriedku izby bol jeden stôl a stoličky. Jeden kút bol ale vyhradený pre otcov bicykel. Bol to dôležitý dopravný prostriedok, otec jazdil na ňom do roboty. V zime, keď mal menej roboty, vtedy pracoval ako dlaždič, otec ten bicykel rozobral, každú súčiastku petrolejom očistil a potom ho opäť poskladal. Problém bol, že z toho bicykla zázračne nejaké súčiastky vždy zostali. Rozčulovalo ho to, lebo nevedel, či sa bez tých súčiastok bicykel nerozpadne, a preto ho znovu rozobral a poskladal. Zamyslela som sa v súvislosti s touto udalosťou nad Žalmom 139. Veď ty si stvoril moje útroby, utkal si ma v živote mojej matky. Chválim ťa, že si ma utvoril tak zázračne. Všetky tvoje diela sú hodné obdivu a ja to dobre viem. Hospodin nás obdaril múdrosťou a tvorivosťou a iste sa teší, keď vidí, že sa nám darí. Ako je to ale s deťmi, ktoré sa narodia postihnuté? Že by Hospodin na niečo zabudol ako môj otec, keď skladal ten bicykel? To určite nie. Veď je napísané, a Boh videl všetko, čo učinil, a hľa, bolo to veľmi dobré. Boh svoje dielo požehnal, ale človek sa porušil a privolal na seba kliatbu. Druhé prikázanie hovorí, Boh navštevuje neprávosť otcov na synoch až do 3. a 4. pokolenia a činí milosť tisícim tým, ktorí ho milujú. Keď sa Daniel modlil, vyznával hriechy otcov i celého národa. Hrešili sme a činili prevrátenie, páchali sme bezbožnosť a protivili sme sa. Odvrátili sme sa od tvojich súdov. Preto sa na nás vyliala kliatba a prísaha, ktorá je napísaná v zákone. A Jeremiáš vyznáva v modlitbe hriechy svojich predkov. Ležíme vo svojej hanbe, lebo sme hrešili proti Hospodinovi svojmu Bohu, my aj naši otcovia, od našej mladosti až do tohoto dňa, a nepočúvali sme nahlas Hospodina nášho Boha. Teda ako je to s nami? Sme pod zlorečením alebo pod milosťou? Keď sme prijali Ježiša Krista za svojho spasiteľa a pána, platí pre nás slovo, Kristus nás vykúpil spod kliatby zákona tým, že sám sa stal kliatbou za nás, lebo je napísané, prekliatý je každý, kto visí na dreve. Aká úžasná správa! Každú kliatbu za naše hriechy vzal Pán Ježiš na seba.

Práca. Boh stvoril človeka na svoj obraz. Adam dostal úlohu od Hospodina i hneď po stvorení. Mal pomenovať všetky živé bytosti, ktoré Boh stvoril. Boh stvoril aj ženu, pomoc Adamovi, ktorá mu bola rovná. Keď zhrešili a boli vyhnaní z raja, Boh povedal Adamovi: "V pote tváre budeš jesť chlieb, kým sa nevrátiš do zeme, lebo z nej si bol vzatý, veď prach si a do prachu sa vrátiš." Teda práca je príkaz od Pána Boha. Je práca fyzická, duševná a duchovná. Fyzickou a duševnou prácou si zabezpečujeme svoje živobytie. Duchovnú prácu väčšinou robíme z lásky k Pánu Ježišovi. Duchovná práca môže byť ale aj honorovaná. Keď Pán Ježiš posielal svojich učeníkov kázať evanjelium, povedal im, aby si nič so sebou nevzali, lebo robotník je hoden svojej mzdy. Nech sa zaoberáme akoukoľvek prácou, máme ju robiť čestne a svedomite, aby aj prostredníctvom našej práce bol oslávený Pán. Božie slovo hovorí: "Všetko, čokoľvek činíte, robte z duše ako Pánovi a nie ľuďom, vediac, že od Pána vezmete odplatu." Pán Ježiš povedal Židom, ktorí ho chceli zabiť pre uzdravenie chorého človeka v sobotu, že jeho otec pracuje až dodnes, preto aj on pracuje a robí iba to, čo vidí robiť svojho otca. Zodpovednosťou každého rodiča je naučiť svoje deti pracovať. Keď je otec zodpovedný, usilovný, čestný a spravodlivý, je veľkým vzorom aj pre svoje deti. A keď je k tomu ešte aj trpezlivý a vie svojim deťom ukázať, ako treba pracovať, v dospelosti budú konať podobne ako ich otec. Žena má podľa Biblie dozerať na chod a mravy svojej domácnosti. Má byť usilovná, bohabojná a konajúca dobré skutky. Žena býva obyčajne srdcom rodiny a pokiaľ má malé deti, pracuje niekedy aj 24 hodín denne. Väčšinou sa ona stará o pokrm pre celú rodinu, bdie pri chorých deťoch a je príkladom v láskavosti. Božie slovo hovorí, že kto nepracuje, nech ani nie je. Pán Ježiš nazval lenivého sluhu zlým sluhom, neužitočným, ktorého nechal vyhodiť do vonkajšej tmy. Ja som mala veľmi usilovných a pracovitých rodičov. Nakoľko otec často pracoval mimo miesta bydliska, všetká zodpovednosť za chod domu a výchova detí pripadla mamičke. Bola láskavá a trpezlivá, naučila nás všetko, čo ona vedela. Od malička nás zapriahla do každej práce pri dome. Ako deti sme mnohokrát prácu ofrflali, no neskôr, keď sme dospeli, boli sme jej za všetko vďační. Otec bol tiež pracovitý, veď postarať sa o 9-člennú rodinu nebolo vždy jednoduché. Niekedy sa mu darilo viac, no kedy menej, no nehanbil sa za akúkoľvek prácu. Ďakujem Pánu Bohu za svojich rodičov, neviem, či som dosiahla ich úroveň. To bude musieť posúdiť Pán. Veriaci človek má pracovať aj duchovne. Máme s bázňou a trasením pracovať na svojom spasení, bez reptania a bez pochybovania, ako bezúhonné deti Božie. Máme byť pevný a nepohnutelný, rozhojňujúci sa vždy v diele Pánovom, vediac, že naša práca nie je márna v Pánovi.

Láska. Bola som navštíviť svoju známu, ktorá v tých dňoch oslavovala svoje 80. narodeniny. Všade na stenách mala povešané obrazy svätých a vo vitríne stáli sošky v takom rade, ako my za socializmu na kubanské pomaranče. Tak, ako sa roznecoval duch Pavla apoštola v Aténách, tak som aj ja cítila veľký nepokoj. Začala som jej rozprávať o pánu Ježišovi. Trochu urazene mi vyčítala, že sa robí múdrejšia ako ich pán farár, ktorý im káže v kostole. Vytiahla som svoju Bibliu, aby som jej ukázala, že všetko, čo jej hovorím, je tam napísané. Povedala, že aj ona číta Bibliu. Poprosila som ju, aby mi priniesla svoju Bibliu. Priniesla svoju modlitevnú knižku. Spýtala som sa jej, či nemá inú. Povedala, že má ešte Sväté písmo. Vysvetlila som jej, že to je tá Biblia, z ktorej som jej čítala, a vyhľadala som tie verše v jej Biblii. Bola prekvapená a spýtala sa ma, akej som viery. Vysvetlila som jej, že viera je len jedna, ale že ja chodím do spoločenstva baptistov. Bola zhrozená a spýtala sa ma, či sú to tí, čo sa milujú navzájom. Povedala som, že áno. A to každý s každým? Spýtala sa ma pohoršene. Pochopila som, kam mierí, a vyhľadala som jej z Biblie Ježišové slová. Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa milovali navzájom. Tak ako som vás ja miloval, aby ste sa aj vy tak milovali navzájom. Potom poznajú všetci, že ste moji učeníci, keď budete mať lásku medzi sebou. Vysvetlila som jej, že sú tri formy lásky. Eros, filio a agapé. Teda sexuálna, priateľská a Božia láska. My sa máme milovať tou Božou láskou. Božia láska je nesebecká, bezpodmienečná a obetavá. Veriaci človek má byť milosrdný a má mať vo svojom srdci túžbu privádzať ľudí k pánu Ježišovi. Božie slovo hovorí, že láska nech je nepokrytecká. V bratskej láske buďte navzájom naproti sebe nežní, úcte jedni druhých predchádzajúci. Nebuďte nikomu nič dlžný, okrem navzájom sa milovať. Láska nerobí bližnému zlého, a teda plnosťou zákona je láska. Cirkev je Boží chrám, ktorého základom je Pán Ježiš Kristus. Bratia a sestry sú stavebnými kameňmi tejto stavby a pojivom medzi nimi je láska. Ak spojí láska. Cirkev je Boží chrám, ktorého základom je Pán Ježiš Kristus. Bratia a sestry sú stavebnými kameňmi tejto stavby a pojivom medzi nimi je láska. Ak spojivo zoslabne, postupne sa rozpadnú aj

až nenávisť a narušiť tým Božie dielo. Pretože cirkev je telo Kristovo. Diabol sa teší, že môže znovu bičovať telo Kristovo, ako pred ukrižovaním. Každá nevraživosť môže spôsobiť rozkol v cirkvi a to je prvoradá úloha diabla. Preto nedávajme miesto diablovi. Ježiš prišiel, aby zničil skutky diablové. Preto nám dal ten príkaz, aby sme sa milovali navzájom.

Radosť. Radosť v srdci je Božím darom. Láska, radosť a pokoj patria medzi ovocie Ducha Svätého. Preto tam, kde sú tieto dary, prebýva aj sám Duch Svätý. Hovorí sa, že klauni majú obyčajne hlboký smútok vo svojom srdci. Zabávajú, aby tento smútok ukryli. Tak nejak to bolo aj so mňou, kým som sa neobrátila. Bola som veselá, vedela som sa baviť s ľuďmi okolo seba, vedela som sa aj zasmiať, obzvlášť, keď som sa po pohári vína trochu uvoľnila. Hlboko v srdci som bola ale veľmi kritická až nevraživá. V srdci som mala hlboký smútok a nepokoj. Nikdy som nebola s ničím spokojná a svoje neúspechy som pripisovala iným. Nemôžem povedať, že som sa po obrátení zmenila i hneď. Bol to dlhodobý proces a zápas na kolenách, kým ma Pán Ježiš formoval a zbavoval starých návykov. Jedno sa ale stalo i hneď. Zrazu som spoznala samú seba. Vedela som, čo je vo mne zlé a čo sa nepáči na mne Pánu Ježišovi. Vedela som aj to, že nechcem už viac žiť tak, ako som žila dovtedy. Pokorila som sa pred Bohom, vyznávala som svoje hriechy a zlíhania a prosila som Ducha Svätého, aby zmenil moje srdce a zmýšľanie. Už som poznala ovocie Ducha Svätého a keď som v srdci pocítila nepokoj, smútok či hnev, vedela som, že som niekde zlyhala. Keď je človek úprimný pred Bohom, Duch Svätý mu zjaví, kde nastala chyba. Nechcem tým povedať, že už som dokonalá, ale spoznala som, aké je mať vo svojom srdci Ducha Svätého. Práve láska, radosť a pokoj ho sprevádzajú. Podľa Božieho slova je radosť Hospodinová našou silou. Skutočne to tak prežívam. Keď mám radosného ducha, všetky prekážky prekonávam ľahšie a viem sa radovať aj popri všetkom svojom súžení. Božie slovo hovorí, svetlo sa seje spravodlivému a radosť tým, ktorí sú úprimného srdca. Radosné srdce obveseluje tvár a je aj výborným liekom. Skúsila som to sama na sebe. Človek s radosťou v srdci znáša aj bolesti s humorom. Tak ako apoštol Pavol, túžim s radosťou dokonať svoj beh a službu, ktorú som prijala od Pána Ježiša. Lebo vo večnosti bude okrem lásky aj radosť a pokoj.

Motýl. Pozorovala som motýla v drevárni na okne. Zrejme sa chcel uchýliť pred horúcim letným slnkom do chládku. Dvere boli trochu privreté a tak sa mu zdalo okno najsvetlejšie. Trepotal krydielkami a zo všetkých síl sa snažil nájsť niekde východ von. Zrejme už pochopil, že je vo väzení a prirodzene sa mu žiadalo svetla, slobody a čistého vzduchu. No čím ďalej, tým bol unavenejší a už skoro rezignoval. Bol krásny, jeho zamatové krydielka boli pestrofarebné, tvar dokonalý. Farby boli zladené ako najlepším maliárom. Opatrne som ho chytila a pustila na slobodu. Dívala som sa na neho, aký je šťastný, že je opäť na slobode. Zamyslela

som sa. Možno sa ešte pred chvíľou šantilia naháňali so svojou družkou. Sadali z kvetu na kvet a pili sladký nektár. Stačil len jeden chybný moment a skoro ho to stálo život. Ja som na tom bola podobne. Hoci som nemala bezstarostné detstvo, bola som veselá, šantila som, nič pre mňa nebolo nemožné. No stačilo jedno nesprávne rozhodnutie a všetko sa v mojom živote zmenilo. Rozhodla som sa ísť do sveta, povedala som pánovi, že život veriacich sa mi zdá nudný a nenormálny. Bola som mladá a zdravá, chvíľu to šlo aj bez Boha. Bola som až krčovite veselá. Zistila som, že som sa dostala do pasce, až keď som videla okolo seba len samú tmu. Začala som hľadať svetlo, srdce mi trepotalo ako krídla toho motýla. Túžila som po svetle a slobode. Bez pána Ježiša to ale nešlo. Potrebovala som jednoducho vysloboditeľa ako ten motýl. Ježiš prišiel uzdravovať skrúšených srdcom, vyhlásiť zajatcom prepustenie, slepým návrat zraku a zlomených poslať na slobodu. Mnohokrát si tú slobodu nevážime a koketujeme so svetom. Božie slovo nás napomína. Nemilujte svet ani veci, ktoré sú vo svete. Stojte v slobode, ktorou vás Kristus oslobodil. Svet vám sľubuje slobodu, ale oni sú sami otrokmi skazy.

Život viery. Zlé skúsenosti obyčajne človeka poznačia. Pri rozhovore s inými sa stáva pochybovačný, podozrievavý, vo všetkom hľada zlý úmysel, stáva sa negativistický. Podobne som to aj ja tak prežívala po rozvode. Mala som problém komunikovať s ľuďmi. Po prvej vete som striehla, kto je zač. Súdila som a moja myseľ pracovala, čo asi tak odo mňa chce. Keď som začala čítať Bibliu, Božie slovo ma oslovovalo. Pán zasľúbil, že odstráni to kamenné srdce z mojho tela, dá mi srdce mesité a sľúbil mi aj nového ducha. Hanbila som sa za svoj predchádzajúci život a uvedomila som si, ako veľmi potrebujem nové srdce a nového ducha. Prosila som Pána, aby ma naplnil svojim Duchom Svätým a dal mi pozitívne myslenie, aby som videla ľudí jeho očami. Pri čítaní príbehu o Dávidovi a Goliášovi som si uvedomila, že pozitívne myslenie je životný štýl, je to život viery. Dávid bol vychovaný tak k poslušnosti voči Bohu, ako aj voči svojim rodičom a pri tom všetkom mal aj veľkú vieru. Nebal sa postaviť proti levovi ani medveďovi, lebo vedel, že Boh je s ním. Nebal sa ísť ani proti Goliášovi, šiel predsa proti nemu v mene Hospodinovom. To nebol pokus, bola to istota, bola to viera. Nepovedal, ani si nepomyslel, no uvidíme, či mi Boh pomôže. Za podobný postoj bol Mojžiš potrestaný tak, že nevošiel do zasľúbenej zeme. Dávid sa netriasol a nepovedal, Bože, pomôž mi, ty vidíš, že som slabý a chatrný oproti Goliášovi. Dávid jednoducho oznámil Goliášovi, že mu ho Hospodin vydá do rúk, že mu zotne hlavu a jeho telo dá nebeským vtákom. To nebola len veľká viera, to bola istota, presne tak sa to aj stalo. Bol to jeho životný štýl. Po znovu zrodení ma Duch Svätý naplnil láskou, radosťou a pokojom. Dal mi vieru do srdca a istotu spasenia. On ma učí milovať svojich blížnych a mení moje zmýšľanie. On ma učí vidieť ľudí očami Pána Ježiša. Berie z môjho srdca strach a naplňa ma istotou, že je stále so mňou. Žiaľ, aj dvere nového srdca môžu občas zavrzgať. Preto ho prosím o nové pomazanie a čerstvý olej Ducha Svätého, aby som vedela žiť ako Dávid životom viery.

vtáci. Pod striežkou pred kuchyňou si urobili vtáci hniezdo. Boli to žltochvosti. Dívala som sa na ne každý deň cez okno, keď som sedela za stolom. Mala som z nich veľkú radosť. Boli krásni, sadali si najprv na múrik naproti, natriasali ten svoj žlto-oranžový chvostík, obzerali sa a keď zistili, že im nič nehrozí, leteli do hniezda. Najprv nanosili suchú trávu a keď bolo hniezdo hotové, nosili páperie, ktorým svoje hniezdo vystlali. Potom som už videla lietať iba jedno vtáča. Dovtípila som sa, že samička už sedí na vajíčkach. Samček usilovne lietal ďalej a nosil tentokrát len samé dobrodky, húsenicu, muchu či červíka. Zrazu som videla, že dobrodky už nosia obaja. Šla som sa pozrieť, čo sa deje. Zacmukala som ústami a v hniezde sa objavili 4 hladné otvorené zobáčiky. Vitajte, povedala som im. Tak už ste na svete. Rodičia sa usilovne starali o svoje potomstvo celý deň. Vtáčiky rástli a začali švitoriť. Žiaľ, všimla si to aj susedová mačka. Zbadala som ju, ako ich pozoruje, a zahnala som ju preč. Jedno ráno pri raňajkách som sa dívala von oknom a vtáčiky som už nevidela. Dovtipila som sa, čo sa stalo. Vyšla som von a zhrozila som sa. Hniezdo bolo dokmásané na zemi a okolo bola samá krv. Mačka ich stiahla a zožrala. Bolo mi do plaču, nemohla som sa sústrediť ani na rannú modlitbu. Pán mi pripomenul jeden verš z Biblie. Buďte triezví a bdejte, lebo váš protivník diabol obchádza ako revúci lev a hľadá, koho by zožral, ktorému sa postavte na odpor pevný vo viere. Zamyslela som sa nad tým slovom. Aj my sme ako také Božie vtáčatka. Postavíme si dom, byt, založíme si rodinu a usilovne pracujeme, aby naše deti rástli a zosilnili, krmíme ich všelijakými dobrodkami. Ochraňujeme ich a učíme ich, aby sa raz stali dospelými a vyleteli z hniezda. Božie slovo ale hovorí, že diabol nás obchádza a hľadá, ako by sa k nášmu srdcu dostal. Zo začiatku to medzi deťmi býva iba malé klamstvo, sebectvo, zvady medzi súrodencami, neposlušnosť či reptanie. Deti veriacich rodičov majú dvojakú ochrannú sieť okolo seba. Modlitbu rodičov a Božie zasľúbenia. Svojím správaním môžu ale poškodiť tieto siete a stávajú sa ľahkým terčom pre diabla. Diabol sa k nám približuje s taktikou a úskočnosťou, lstivo. Každý hriech, ktorý nevyznáme a neolutujeme, rastie a množí sa. Preto nás Pavol apoštol napomína, aby sme si obliekli celú výzbroj Božiu, aby sme mohli obstáť. Slovo Božie je mečom ducha a odráža útoky diablové. Je dobré poznať Božie slovo, aby sme s ním mohli šermovať, keď nás bude chcieť diabol zožrať. Keď vyznávame svoje hriechy, Pán je verný a spravodlivý, aby nám ich odpustil a očistil nás od každej neprávosti.

0: Ježiš povedal. A tak každý, kto počúva tieto moje slová a uskutočňuje ich, podobá sa múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale.
1: Počúvate Rádio Logos.

0: ako slúžiť Bohu. Lebo oči Hospodina pozorujú celú zem, aby posilnil tých, čo sú mu srdcom plne oddaní. Druhá kniha Kroník 16:9. Čo Boh hľadá na tejto zemi? Asistentov? Nie. Evanjelium nepotrebuje pomocníkov. Rovnako nepozýva do kresťanskej služby. Boh nehľadá ľudí, ktorí by pre neho pracovali. Oči Hospodina pozorujú celú zem, aby posilnil tých, ktorých srdce je mu oddané. Druhá kniha Kroník 16:9. Je to skvelý pracovník. Má široké a pevné ramená. Je silný. A hľada spôsoby, ako to preukázať. Toto odlišuje Boha od tzv. Bohov tohto sveta. Pracuje pre nás. Izaiáš 64:4. Od vekov nebolo počuť ani slýchať, ani oko nevidelo, že by iný Boh okrem teba urobil niečo pre toho, kto v neho dúfa. Inými slovami, jeho jedinečnosťou je to, že pracuje pre tých, ktorí na neho očakávajú. Čo od nás Boh chce? Nie to, čo by sme možno očakávali. Vyčíta Izraelovi, že mu priniesol toľko obetí. Neprijmem býka z tvojho domu. Každá lesná zver je moja. Keby som bol hladný, nepovedal by som ti to, lebo svet a jeho plnosť sú moje. Žalm 50, 9 až 10 a 12. Ale existuje niečo, čo môžeme Bohu dať, čo by nezľahčovalo jeho postavenie ako príjemcu? Áno. Naše starosti, naše potreby, naše volanie o moc konať jeho vôľu. Je to príkaz. Vložte na neho všetky svoje starosti. 1. Petrov list 5:7. Boh rád príjme od nás čokoľvek, čo ukazuje na našu závislosť a jeho dostatočnosť. Kresťanstvo je v podstate zotavovanie. Pacienti neslúžia svojim lekárom. Dôverujú im za dobré recepty a liečbu. Kázanie nahore je liečebný režim nášho lekára, nie popis práce nášho zamestnávateľa. Naše životy závisia od toho, že nepracujeme pre Boha. Tomu, kto pracuje, mzda sa nezaratúva z milosti, ale z povinnosti. Ale tomu, kto nekoná skutky, no verí v toho, kto ospravedlňuje bezbožného, tomu sa jeho viera ráta za spravodlivosť. Rimanom 4, 4 až 5. Robotníci nedostávajú žiadne dary. Dostávajú svoju odmenu, svoju mzdu. Ak by nám bolo darované ospravedlnenie, nemusíme na tom pracovať. Na tejto záležitosti pracoval Boh. A to, čo dostane, je sláva z toho, že je darcom milosti, nie príjemcom služby.
1: Pozdvihujem svoje oči k horám, odkiaľ prichádza moja pomoc.

0: Otázky a odpovede s Johnom Piperom. Vítame vás, milí poslucháči, pri pokračovaní cyklu otázok a odpovedí, ktoré pripravujeme v spolupráci s kazateľom Johnom Piperom. John Piper odpovedá na rôzne aktuálne otázky svojich poslucháčov. Dnešná téma má názov Je Boh pokorný? Je Boh pokorný? Zdá sa to byť jednoduchá otázka, ale nie je. Otázku nám položil náš poslucháč Tomáš. Otázka. Nedávno som premýšľal o tom, že snaha o dobrý charakter je snahou o lepšie napodobňovanie Božej dobroty. Ale keď som moju snahu aplikoval na pokoru, narazil som na prekážku. Počas celej vašej služby uvádzate, že našou pokorou spoznávame vlastnú omylnosť. To však neplatí v prípade Boha. Boh zrejme nemôže byť pokorný, pretože je neomylný. Je Boh pokorný? Môžeme ho v tomto napodobňovať? Alebo je pokora vyhradená len pre človeka?
1: Tomáš vystihol moju obavu, ktorú už dlho v sebe nosím, a síce, že napodobňovanie Boha alebo napodobňovanie Krista, čo by v tomto prípade urobil Ježiš, môžeme urobiť ústredným spôsobom, akým uvažujeme v snahe o svetosť, cnosť alebo lásku. Dôvodom, ktorý ma znepokojuje, je práve ten problém, ktorý vidí Tomáš, totiž, že na Bohu je veľa vecí, ktoré sa neodvažujeme napodobňovať. Napodobňovanie Boha ako vzbúra. Apoštol Pavol jasne hovorí: Napodobňujte ma, ako ja napodobňujem Krista. 1. list Korinťanom 11.1. Ale Pavol vie, aj my by sme to mali vedieť, že sa nemáme odvážiť napodobňovať Krista v niektorých jeho zvrchovaných činoch. Nenapodobňujme Krista v jeho moci odpúšťať hriechy. Marek 2.10. Nenapodobňujme Krista v jeho práve povedať: Skôr ako bol Abraham, ja som. Ján 8.58. Nenapodobňujme Krista v jeho slávnom nesení hriechov svojho ľudu ako baránok Boží. Ján 1.29. Nenapodobňujme Krista v jeho tvrdení, že je bezhriešný. 2. list Korinťanom 5.21. Nenapodobňujme Krista v jeho autorite povedať: Syn človeka je pánom soboty. Matúš 12.8. Pavol však jasne hovorí: Napodobňujte teda Boha ako milované deti. Efezanom 5.1. Pavol to vie, aj my by sme to mali vedieť, a aj Satan to vie, že nesprávny spôsob napodobňovania Boha nie je prejavom zbožnosti, ale prejavom vzbúry proti Bohu. Čo bolo podstatou Satanovho pokúšania, ktoré priviedlo celé stvorenie do nešťastia? Čo to bolo? Satan povedal v Genesis 3.5: Boh vie, že keď budete jesť ovocie zo zakázaného stromu, otvoria sa vám oči a budete ako Boh. Inými slovami, Satan nás pokúša slovami: Poď, vyskúšaj to a buď dokonalý, taký istý ako Boh. A tak sme sa stali nedokonalými napodobňovateľmi dokonalého Boha. Robte, ako to povedal Boh. Takže chápete, prečo sa obávam, aby sa napodobňovanie Boha alebo napodobňovanie Krista nestalo centrom v našom úsilí o svetosť? Dovolte mi to povedať čisto biblicky. V novej ani starej zmluve to nie je prevládajúci spôsob úsilia o zbožnosť. To, čo je požadované a správne, je: Buďte svätí, lebo ja som svätý. 1. Petrov list 1.16. Ale oveľa výraznejšie v Biblii zaznieva požiadavka: poslúchajte Božie slovo, nie napodobňujte Boha, ale poslúchajte Jeho slovo. V Biblii sme o mnoho častejšie vyzývaní k tomu, aby sme konali s láskou a svoju lásku uvádzali do súladu s Božím slovom a evanjelium Pána Ježiša. Toto sú najdôležitejšie smernice pre naše správanie a sú dôležitejšie ako napodobňovanie Boha alebo Krista. Ak budeme venovať dostatočnú pozornosť miestam v Biblii, kde sa hovorí o napodobňovaní Boha alebo Krista, budeme chránení pred nebezpečenstvom zneužitia tohto príkazu. Napríklad v liste Efezanom 5:1-2 sa píše: napodobňujte Boha ako milované deti a žite v láske, ako nás miloval Kristus. Tento príkaz musíme vnímať v súvislostiach. Keď dieťa napodobňuje otca alebo mamu, nechce byť rodičom. Dieťa si nepovie: ja som otec. Existuje mnoho vlastností, ktoré mama a otec majú a ktoré dieťa nemá, ale postupne ich v živote potrebuje mať. Chce byť závislé od mamy a otca, ale väčšinu toho, vďaka čomu sa mu darí vo svete, sa naučí pozorovaním od mamy a otca. To je tá súvislosť. Pavol v liste Efezanom 5 poukazuje na Krista ako na spôsob, akým nás miloval Boh. Boží skutok najväčšej lásky. Teraz k Tomášovej otázke. Môže byť Boh pokorný, keďže je neomylný? Je Boh pokorný? Môžeme ho v tom napodobňovať? Alebo je pokora vyhradená len pre človeka? To je zložitá otázka, pretože jazykom sa dajú vyjadriť rôzne protichodné súvislosti. Problém s tvrdením, že Boh nie je pokorný, spočíva v tom, že za opak pokory zvyčajne považujeme akéhosi chvastúňa alebo namysleného človeka. Je to niekto, koho snahou je, aby bol vyzdvihovaný alebo slávny. Ale v celej Biblii Boh robí práve toto. Snaží sa vyvýšiť svoje meno, aby bolo známe, milované, chválené, ctené a slávne. Kvôli sebe. Len kvôli sebe to urobím. Veď ako by sa mohlo znesvetiť moje meno? Svoju slávu inému nedám. Izaiáš 48:11. Keby takto hovoril obyčajný človek, povedali by sme, že je namyslený. Správne však nie je povedať: Boh je pokorný. Pravdivé je povedať: Boh je milujúci. Keď Boh vyvyšuje svoje meno, vyvyšuje najkrajšiu, najcenejšiu skutočnosť vo vesmíre, totiž seba samého ako tvorcu celého vesmíru, práve pre potešenie svojho stvorenia. Boh je iná kategória. Nemôžeme sa s ním v tomto porovnávať ani ho napodobňovať. Jeho najláskavejším činom je vyvýšiť seba samého ako všeobsiahleho, všeobjímajúceho Boha pre večné potešenie svojho ľudu. A Boh to robí za cenu života svojho syna. Nikto iný nedokáže tak milovať. V tomto ho my nemôžeme napodobniť. Nemôžeme ponúknuť seba samého ako všetko uspokojujúci poklad vo vesmíre. Čo Boh nikdy nemôže urobiť? Nemôžeme napodobňovať Boha tým, že sa budeme vyvyšovať tak, ako sa vyvyšuje Boh. Boha správne napodobňujeme tak, že ho vyvyšujeme tak, ako sa vyvyšuje sám Boh, pretože my nie sme Boh, a nemôžeme byť Bohom a nemáme chcieť byť Bohom. To však znamená, že sme pokorní práve v tom zmysle, kým on nemôže byť. Pre nás byť pokorným vo svojej podstate znamená cítiť, myslieť, hovoriť a konať spôsobom, ktorý ukazuje, že nie som Boh. Snažiť sa raz denne kľaknúť si na kolená len na 10 sekúnd, alebo aj dlhšie a povedať: chcel som si len pripomenúť, Pane, že nie som Boh. A to stačí. Možno sa to zdá zvláštne, ale je to tak. Myslím si, že samostatnou podstatou pokory je hovoriť a konať spôsobom, ktorý hovorí: nie som Boh. To je podstata pokory pre stvorených ľudí. Nie som Boh, som pod Božou nadvládou. 1. Petrov list 5.6 hovorí: pokorte sa teda pod mocnú ruku Božiu. Pokora je pre nás vo svojej podstate to, čo Boh nemôže robiť. Nemôže byť pokorný týmto spôsobom, totiž nemôže s radosťou povedať: nie som Boh. Boh to nemôže povedať. Bola by to záhuba vesmíru. Pokora prameniaca zo stromu v raji. Ale ukončíme to takto, pretože na to Tomáš naozaj naráža a myslím si, že je to správna odpoveď. Podobnú otázku mi raz položil na stretnutí študentov na seminári po tom, čo som mal veľkú prednášku o Božej snahe o vlastnú slávu. Niekto sa postavil a povedal: takže v Bohu nie je žiadna pokora, však. Povedal som tam zhruba asi toto: od všetkých ľudí sa vyžaduje dokonalá pokora. To znamená dokonalá, šťastná túžba nebyť Bohom, ale dôverovať Bohu, spoliehať sa na Boha a vážiť si Boha. Vyžadovala sa od Adama, ale on zlyhal. Vyžaduje sa aj od nás. Aj my sme zlyhali. Boh miluje takúto pokoru. Je v jeho prirodzenosti, že pokoru, ľudskú pokoru, považuje za krásnu vec. Je v jeho prirodzenosti tešiť sa z nej. A chce ju mať od svojho ľudu, ktorý mu patrí a ktorý bude mať vždy tento druh pokory ako svojich detí. A preto Boh urobil niečo nepredstaviteľne pokorné. Berie na seba ľudskú prirodzenosť. Boží syn sa stáva človekom práve preto, aby urobil to, čo Boh ako Boh urobiť nemôže. Byť dokonale pokorný vo svojej ľudskej prirodzenosti. Kristus dokonale dôveroval svojmu otcovi, dokonale závisel od svojho otca a vo svojej závislosti urobil to, čo môže urobiť len dokonalý človek v spojení s Bohom. On, hoci mal Božiu podobu, svoju rovnosť s Bohom nepovažoval za korisť, ale zriekol sa jej, keď vzal na seba podobu služobníka a stal sa podobný ľuďom a podľa vonkajšieho zjavu bol pokladaný za človeka. Ponížil sa a stal sa poslušným až na smrť. A to smrť na kríži. Filipanom 2:8. Takže tu je môj záver. Boh vo svojej podstate ako Boh nemôže byť pokorný, hoci môže byť a je milujúci. Ale Boh človek vo svojej dokonalej ľudskosti mohol byť pokorný. A bol. A v tomto zmysle preniesol krásu pokory do svojho božstva. Kristus, Boh človek, bude vždy Bohom a zároveň človekom na veky.

0: Ešte nemám slovo na jazyku a ty, Hospodin, už vieš, čo chcem povedať. Žalm 139, 4.
1: Počúvate Rádio Logos.

Bože, tam, kde ostatní dúfajú v silu armád, kde ostatní dúfajú vo fyzickú silu, Pane, Ty si našou silou, Ty si našou spásou. Boh je mojou spásou. Nikto iný, ale Pán Ježiš Kristus, skala vekov, skala spasenia, Boh je mojou skálou na veky vekov. A keby som sa ja triasol, a keby som išiel cez búrky a cez krízy, Ježiš je skalou, ktorá sa neotrasie, Ježiš je pevný základ pre môj život. Bože, Ty si našou spásou.

0: Počúvate Otázky a odpovede s Pavlom Hanesom.
1: Pavel, moja dnešná otázka na teba znie. Si si istý, že Boh existuje, alebo si to len myslíš?
2: Predpokladám, že táto otázka sa nechce pýtať na to, čo filozofia nazýva solipsizmus, teda na absolútnu akúsi istotu o tom, či obsah našej mysle má nejaký reálny základ. Pretože ak by toto bola otázka, tak na to by sme museli ísť až k Descartovi a pýtať sa, ako vieme, že existujeme a tak ďalej. Takže aj na to sa dá odpovedať, ale to predpokladá asi hodne dlhé odpovede. Takže skôr to budem chápať ako, či som do seba kritický a kontrolujem si, či moje myslenie alebo predstava Boha nie je len projekcia. Že či teda si overujem, že tam na tej druhej strane, obrazne hovorím, niekto naozaj je. No a tam treba povedať, že tá otázka má naozaj trápila a venoval som sa jej hodne a všetko som urobil preto, aby som si overil, že teda môj Boh, moja predstava Boha nie je moja projekcia. Že to nie je niekto alebo niečo, čo nedokáže myslieť, čo sa nedokáže ozvať, čo neexistuje, pokiaľ ja na neho nemyslím, za ktorého ústa ja si sám odpovedám. Povedzme, keď sa modlím, tak automaticky si sám odpovedám a pripisujem to niekomu. Je jasné, že ateista môže povedať, že všetko, čo ja tvrdím alebo verím, že je objektívne, že prichádza zvonku, že som si to ja vymyslel. Som na to zvyknutý a samozrejme, že toto ateista musí tvrdiť, lebo inak by musel pripustiť, že skúsenosti veriacich sú reálne. Na druhej strane, keď som sa na to pýtal histórie, nie som sám a sledoval som aj svoje vlastné skúsenosti, tak keď som aplikoval rovnaké kritériá ako na existenciu iných bytostí, povedzme ľudí, či existujú iné mysle, alebo či existujú skúsenosti, ktoré prichádzajú zvonku a nie sú len psychické skúsenosti, teda, že vyplývajú z ľudskej predstavivosti, imaginácie, tak pri tejto aplikácii mi vyšlo, že áno, viem, že Boh u mne hovorí, viem, že keď ho poslúcham, poslúcham niekoho a pripravujem sa na stretnutie s ním, tak ako viem, že zomriem, tak viem, že sa s ním stretnem, nemám skúsenosť vlastnej smrti, ani nemám skúsenosť takéhoto stretnutia s ním, ale tak ako so svojou smrťou počítam aj s tým, že sa s ním stretnem, pretože tie stretnutia, ktoré som mal, všetky veľmi silne naznačujú, že toto je pravda.

Vážení poslucháči, ak máte otázky na nášho hostia, profesora Pavla Hanesa, môžete nám napísať na mailovú adresu redakcie. Redakcia@radiologos.sk

0: Vážení poslucháči, vypočujte si rozprávanie z knihy Evanjelium na misijných cestách apoštola Pavla, ktorej autorom je Jaroslav Bán.
1: Evanjelium ako dobrá správa o Ježišovom dokonalom diele pre človeka je fascinujúca skutočnosť meniaca život ľudí. Deje sa tak už 2000 rokov a moc Evanjelia nie je vyčerpaná ani ničím prekonaná. Rovnako ako na začiatku nášho letopočtu, je tu človek s nezmenenými potrebami, ktoré nerieši nič tak, ako Evanjelium. Môj vlastný život bol zásadne zmenený a neprestáva byť menený práve touto dobrou správou o tom, že som prijatý, že môj život má zmysel a že som milovaný Bohom práve pre dielo a obeť Ježiša Krista. Neprestávam objavovať moc Evanjelia, jeho rozmery a novú relevantnosť pre každú zmenu môjho osobného života za účelom viac naplňať zámery svojho Stvoriteľa. Vo svojich úvahách, kázniach, predkladaných mojim bratom a sestrám v mojom materskom zbore v Košiciach, sa k téme Evanjelia znovu a znovu vraciam, lebo dielo Evanjelia pri veriacom človeku nepovažujem iba za nejakú malú vec, ktorá spasí človeka, ale za fundamentálny princíp zmeny motívov veriaceho človeka. Verím, že dívajúca spolu so mnou na jednotlivé príbehy zvestovania Evanjelia si uvedomíte jeho moc, bohatstvo, krásu a dovolíte, aby aj váš život bol formovaný práve touto mocou. Jaroslav Bán v Košiciach, jún 2016. Evanjelium pre pohanov v Listre. Zvestovanie Evanjelia Pavlom a Barnabášom v pizíckej Antiochii znamená aj odmietnutie slova Židmi. Pavol a Barnabáš práve toto odmietnutie považujú za príležitosť, keď bude môcť byť svetlo prinesené pohanom. Udalosti nadobudnú skoro veľmi rýchly spád. Pavol s Barnabášom odchádzajú do Ikónia, kde sa stalo to isté ako v Antiochii. Vošli do židovskej synagógy a rozprávali tak, že uverilo veľké množstvo Židov i Grékov. Aj tu sa však stretávajú so Židmi, ktorí neuverili, pobúrili a roztrpčili pohanov proti bratom. Pán veľmi žehná prácu misionárov. Toto požehnanie rozdelí obyvateľov mesta. Jedni držali s priateľsky naladenými Židmi, druhí s apoštolmi. Situácia sa prudko mení, keď sa nepriateľskí Židia spolu s predstavenými mesta rozhodli, že Pavla a Barnabáša zhanobia a ukameňujú. Tí sa o tom dozvedeli a ušli do liakonských miest Listry a Derby a do okolitého kraja. Tu dochádza k novej fáze zvestovania Evanjelia. Evanjelium bude prvýkrát zvestované pohanom. Táto zmena nebude iba jednoduchá zmena objektu, ktorému Evanjelium bude zvestované. Pavol s Barnabášom zmenia aj spôsob, akým bude Evanjelium zvestované. Zvestovanie Evanjelia v Listre je obrovská zmena nielen v tom, komu je zvestované Evanjelium, ale aj v spôsobe podania Evanjelia a mieste zvestovania. Iba jadro posolstva Evanjelia zostáva nemenné. Až doteraz bolo Evanjelium zvestované v helenistických synagógach Židom alebo bohabojným pohanom, ktorí sa pridali k Židom. Tí všetci poznali písma, verili v Mesiáša a očakávali ho. Zrazu sú Pavol s Barnabášom postavení pred situáciu, ako zvestovať Evanjelium ľuďom, ktorí nepoznajú písmo a nečakajú Mesiáša. Sme v helensko-rímskej antike a je to teda zvestovanie Evanjelia ľuďom, čo síce veria v mnohých bohov, sú to politeisti, ktorí ale viac menej nemajú ucelený náboženský názor. Na čo živé nadviažu Pavol s Barnabášom? Kde začnú zvesť Evanjelia? Kde budú pokračovať zvesťou? Čo bude ich posolstvom? To je príbeh prvého zvestovania Evanjelia pohanom. Verím, že spôsob, akým Lukáš zaznamenáva zvestovanie Evanjelia pohanom v Listre, nesie v sebe aj všeobecné princípy zvestovania a že tieto princípy sú použiteľné aj dnes. Tu je príbeh zvestovania Evanjelia v Listre, príbeh väčšiny z nás, ak dnes chceme zvestovať evanjelium.
2: V Listre sedával istý muž s bezvládnymi nohami. Bol chromý od narodenia a nikdy nechodil. Tento muž počul Pavla hovoriť a ten na ňo uprel zrak. Keď videl, že má vieru, že môže byť zachránený, povedal mu mocným hlasom: Postav sa na nohy. A on vyskočil a chodil.

0: Prvý princíp zvestovania evanjelia pohanom je nadviazanie kontaktu s nimi cez praktickú službu lásky núdznym. Ten kontakt sa udeje v Listre neobyčajným spôsobom. Pavol káže na verejnosti slovo a na blízku je muž s bezvládnymi nohami. Čítame, že bol chromý od narodenia a možno aj ináč chorý. Je to naozaj núdzny človek, ktorému asi dlho nikto nevedel pomôcť. Pavol si veľmi intenzívne všíma pri svojej službe tohto človeka. Uprene sa na neho díva a rozpozná, že má vieru a že môže byť zachránený. Záchrana núdzneho je u Pavla na prvom mieste. Pavol je evanjelista, ktorý miluje núdzneho tak, že ho chce najprv zachrániť. Uzdravenie sa neudeje pre uzdravenie samotné, ale je to služba lásky, ktorá je kontaktom pre záchranu duše núdzneho. Pavol prioritne vidí, že duša tohto človeka môže byť zachránená a druhotne, že vďaka tomu môže byť jeho telesné uzdravenie. Praktická služba lásky núdznemu je teda kombináciou najprv služby slovom na záchranu núdzneho a tiež služba skutkom uzdravenia. Pavol je tu obrazom Pána Ježiša Krista, ktorý nielen kázal, ale aj uzdravoval, či fyzicky nasycoval. Pán Ježiš definitívne slúžil slovom i skutkom. Celá prvá cirkev je vo svojej službe organizovaná okolo služby slovom, apoštoli, a služby skutkom, diakoni. Diakonská služba zriadená v prvej cirkvi bola takmer rutinnou, dennodennou službou a nebola vo svojej drvivej väčšine sprevádzaná zázrakmi. Mala však doplniť službu slovom a túto službu urobiť vierohodnou. Skutky apoštolov doprevádzané zázrakmi sú doplnením ich služby slovom. Tu ide o duchovný princíp, kde situácie, keď ľudia počúvajú naše slová, iba ak vidia ich pravdivosť potvrdenú praktickými skutkami lásky. Preto Pavol uzdravuje chorého. Teraz tí v Listre budú počúvať. To je kontakt na začatie zvestovania evanjelia, praktická služba lásky núdznym. Dobrou správou evanjelia je, že Ježiš, Boží syn, prichádza, aby rozlial svoj život preto, aby nás zachránil od hriechu a smrti. Dobrú správu však nestačí iba oznámiť. Tú dobrú správu potrebuje zvestovateľ evanjelia stelesniť, sprítomniť na svojom živote. Potrebuje rozliať svoj život v službe núdznym okolo seba. To je kontakt na zvestovanie evanjelia, fakt, ktorý robí to zvestovanie pravdivým. Netrápme sa, že toto sa možno neudeje robením zázrakov. Radšej sa trápme tým, ako sa viacej rozdať v praktickej službe núdznym.
1: Keď davy uvideli, čo Pavel učinil, kričali po lykaonsky. Zostúpili k nám bohovia v ľudskej podobe. Barnabáša nazývali Zeus a Pavla Hermes, lebo on viedol reč. Kňaz z Diovho chrámu na predmestí priviedol k bráne bíky s vencami a chcel so zástupmi obetovať. Keď sa o tom apoštoli Barnabáš a Pavel dopočuli, roztrhli si plášte, vrhli sa medzi dav a kričali: Mužovia, čo to robíte?
0: Pravdivosť slova zvestovaného Pavlom je potvrdená skutkom lásky núdznemu. Takto zvestované slovo spôsobí úžasnú vec. Identifikuje modly, ktorým tí pohania slúžia. Identifikácia modiel je druhým princípom zvestovania evanjelia pohanom v našom texte. V politeistickej antike každý slúžil Bohu, ktorého potreboval. Tých bohov bolo dostatok pre každého, vlastne pre každú potrebu, pre každú potrebnú pomoc v určitej oblasti. Práve preto to nie sú bohovia, ale modly. Bohovia boli uctievaní, aby naplnili ľudské potreby a priania, preto to bolo modlárstvo. Vojaci uctievali a obetovali bohom vojny, lebo potrebovali ich ochranu. Obchodníci zas uctievali bohov obchodu, aby sa im darilo. Podobne takmer každé remeslo malo svojho boha. Pre mladých ľudí hľadajúcich lásku boli najdôležitejší bohovia, bohyne lásky. Takto by sme mohli pokračovať ďalej. Podstatné je však to, že ľudia antiky, rovnako ako naši súčasníci, nielen slúžia modlám, ale sú nimi aj ovládaní. Tí, čo žijú pre lásku, sú obyčajne ovládaní tými, po ktorých chcú, aby ich milovali. Tí, čo žijú pre peniaze, sú otrokmi tých, čo im tie peniaze môžu sprostredkovať. Tí, čo žijú pre moc, sú nakoniec sluhami moci. Čomukoľvek žijeme, tomu slúžime a toho sme nakoniec otrokmi. Naše otroctvo je veľmi rýchlo vyjavené slovom. Správne zvestované slovo identifikuje modly, ktorým ľudia slúžia. Pohania v Listre ihneď poznali, že uzdravenie, ktoré práve videli, veľmi potrebujú. Veľa raz už predtým obetovali Bohu medicíny, aby sa také čosi stalo. Teraz sa to stalo spôsobom, ktorý určite znamená, že bohovia, ktorým slúžia, sú medzi nimi. Ľudia z Listry slúžia modlám svojich potrieb a sú nimi úplne ovládaní. Ak slovo nielen identifikuje modly, ale aj prináša takýto zmetok ako v Listre, je na misionároch, aby rázne povedali: muži, čo to robíte? Prestaňte. Každý človek má svoje potreby, ktoré musia byť naplnené, ináč sme zmietaní v úzkostiach, strachu a nezmyselnosti života. Tieto naše potreby však nemôžu byť naplnené ani najnenápadnejšou modlou, ktorá by bola akokoľvek spojená s človekom. To musí byť jasne povedané tými, ktorí zvestujú evanjelium. Ináč zmetok a sklamanie ľudí nadobudne obrovské rozmery.
1: Mužovia, čo to robíte? Aj my sme len ľudia, smrteľní tak ako vy. Ibaže vám hlásame evanjelium, aby ste sa od týchto ničotností obrátili k živému Bohu, ktorý stvoril nebo, zem, more i všetko, čo je v nich. V minulých pokoleniach nechával ísť všetky národy svojimi cestami, no aj tak neprestával dávať svedectvá o sebe. Dobre robil, keď vám z neba dával dážď a úrodné časy a keď naplňal vaše srdcia pokrmom a radosťou. Toto hovorili a len že utíšili zástupy, aby im neobetovali.

0: Potom, čo sú identifikované modly pohanov v Listre, Pavol môže zvestovať evanjelium. Všimnite si ten rozdiel oproti zvestovaniu evanjelia pohanom a židom. K židom Pavol prichádza do synagógy a citujúc verše písma vedie ich k poznaniu vlastnej viny, potrebe ospravedlnenia. Potom im môže zvestovať dobrú správu o Mesiášovi, ktorým je Ježiš z Nazareta. Ale ako zvestovať evanjelium pohanom? Pohania tu v Listre ani nevedia, kto je Mesiáš. Pavol nemôže začať dejinami spásy podanými v písme. Dokonca ani nepoužíva 10 Božích prikázaní, aby im ukázal, že sú vinní. Pavol dokonca ani necituje písma Starého zákona. Predsa im však prináša evanjelium. Aj my sme len ľudia, smrteľní, tak ako vy. Ibaže vám hlásame evanjelium, aby ste sa od týchto ničotností obrátili k živému Bohu. Čo je teda v tejto chvíli evanjelium? Ako ukážete ľuďom, ako sú tí v Listre, že potrebujú Krista? Neveria v spravodlivého Boha písem. Necítia sa preto ani vinní, nemajú predstavu o nebe a pekle. Čo s takými ľuďmi, ktorí nehovoria rečou veriacich? Pavol nehovorí pohanom v Listre, ste hriešnici a potrebujete odpustenie. Pavol im hovorí, ste otrokmi svojich modiel a potrebujete nového, iného pána. Potrebujete sa odvrátiť od ničotných vecí a slúžiť živému Bohu, Bohu, ktorý je skutočný Boh a stvoriteľ všetkého. Ničotné veci, ktoré tu Pavol spomína, to sú tie ich modly, ktorým slúžia. Slovo ničotnosť označuje niečo, čo je prázdne, zavádzajúce, nepomáhajúce, niečo, čo sľubuje naplnenie, ale nakoniec človeka necháva prázdnym. Pohania v Listre tomu rozumeli veľmi dobre, presne ako dnešní pohania okolo nás, či my, kresťania samotní. Pavol prichádza, aby im zvestoval, že bohovia ich vlastných potrieb, ktorí ich uctievajú, sú mŕtve bezmocné ničoty. Ale dobrá správa je, že existuje skutočný, mocný Boh, ktorý v pravde naplňa, uskutočňuje to, čo sľubuje. Dobrá správa je, že vaše potreby, obyvatelia Listry, môžu byť v pravde naplnené. Pavol sa aj akoby pýtal tých v Listre. A viete, že vás sýtil pokrmom a vaše srdcia radosťou? Viete, že keď ste prežívali skutočnú radosť, naplnenie, že to bolo od neho? Hoci ste ho nepoznali, videli ste jeho dobré skutky. Obráťte sa k takému Bohu. On je tu, čaká, aby vám dal plnú radosť. Pohanom v Listre Pavol zvestuje potrebu nového pána, ktorý vymení pánov, ktorými sú ovládaní a zavádzaní a ktorí nikdy nesplnia to, čo sľubujú. Ich túžbám po naplnení môže byť zadosť učinené. Zvestuje im dobrú správu o skutočnom, živom pánovi, ktorý dáva oveľa viac, ako sľubuje, a k tomu radosť, ktorá je skutočná.
1: Na to prišli z Antiochie a z Ikónie Židia, nahovorili zástupy a tie Pavla kameňovali. Potom ho vyvliekli za mesto v domnení, že je mŕtvy. No keď ho učeníci obstali, vstal a vošiel do mesta. Na druhý deň odišiel s Barnabášom do Derby.
0: Záverečný princíp zvestovania evanjelia pohanom sa nejako nelíši od zvestovania evanjelia židom. Vlastne zostáva trvalým a nemenným princípom. Priprav sa na protivenstvá. Rozdiel je iba v tom, že protivenstvá môžu byť od prípadu k prípadu ešte ťažšie a môžu misionára ohroziť priam na živote, či ich opakovanie môže podlomiť jeho zdravie. V tomto momente Pavol zázračne prežil, a to dokonca tak, že bol schopný odísť s Barnabášom do Derby. Dobrá správa pre misionára pri zvestovaní dobrej správy je, že pán ti bude tak blízko, že po kameňovaní budeš mať dostatok síl ísť ďalší deň ďalej, až do Derby, ako Pavol s Barnabášom. Hoci sa zdá, že nateraz bol Pavol vo svojej zvesti prerušený a nedopovedal ju, nie je to tak. Už aj teraz sú učeníci aj v Listre, ktorí ho obstali pri kameňovaní a svojimi telami Pavla izolujú od nepriateľov. Toto kameňovanie Pavol neskôr spomenie vo svojom druhom liste Korinským v 11. kapitole.
1: Od Židov som dostal 5 raz po 40 palíc bez jednej. 3 razy ma bičovali, raz kameňovali, 3-krát som prežil stroskotanie lode, noc a deň som zápasil na otvorenom mori. Často na cestách, v nebezpečenstvách na riekach, v nebezpečenstvách od zbojníkov, v nebezpečenstvách od vlastného rodu, v nebezpečenstvách od pohanov, v nebezpečenstvách v meste, v nebezpečenstvách na púšti, v nebezpečenstvách medzi falošnými bratmi, v námahe a lopote, často v bdeniach, ohľade a smede, často v pôstoch, v zime a v nahote. A okrem toho všetkého denne na mňa dolieha starosť o všetky cirkvi.
0: Kameňovanie natrvalo poznačilo zdravie apoštola Pavla. Keď Galackým povie, ja nosím na svojom tele Ježišove znaky, tak si mnohí myslia, že hovorí o udalostiach v Listre a vo Filipis. Učeníkom v Listre a mestách Likónie Pavol a Barnabáš detailne vysvetlia evanjelium o pánovi Ježišovi o tom, čo sa tam napriek nebezpečenstvu vrátia na ceste z Derby.

Medové týždne, ktoré nikdy nekončia. Ako si mladík berie pannu, tak si ťa vezme tvoj staviteľ. A ako sa ženích teší z nevesty, tak sa bude z teba tešiť tvoj Boh. Izaiáš 62:5. Keď Boh koná dobro svojmu ľudu, nie je to tak, ako keď neochotný sudca preukáže milosť zločincovi, ktorého považuje za opovrhnutia hodného. Je to ako keď ženích prejavuje náklonnosť svojej neveste. Niekedy vtipkujeme a hovoríme o manželstve. Medové týždne sa skončili. Ale je to preto, lebo sme koneční. Nedokážeme prežívať medové týždne donekonečna v rovnakej intenzite a náklonnosti. Boh však hovorí, že jeho radosť zo svojho ľudu je ako radosť ženícha zo svojej nevesty. A nemyslí tým, že sa to raz začne a potom pominie. Hovorí o intenzívnom prežívaní medových týždňov, o radosti, o energii, vzrušení a nadšení. Snaží sa nám vštepiť do srdca, čo má na mysli, keď hovorí, že sa z nás raduje celým srdcom. Jeremiáš 32:41 hovorí: Budem mať z nich radosť, aby som im preukazoval dobro celým svojim srdcom a celou svojou dušou a skutočne ich zasadil v tejto krajine. A Sofoniáš 3:17. V tvojom strede je Hospodin, tvoj Boh, hrdina, čo zachraňuje. Radostne nad tebou jasá, svojou láskou ťa tíši, zvučne nad tebou plesá. S Bohom sa medové týždne nikdy nekončia. Je nekonečný v moci, múdrosti a tvorivosti. Takže s ním nebude nuda ani počas ďalších milión vekov.

slúžte Bohu so svojím smedom. Preto, či sme doma a či mimo domu, usilujeme sa, aby sme sa mu páčili. 2. list Korintianom 5:9. Čo keby ste zistili ako farizei, že sa celý život snažíte páčiť Bohu, ale zistíte, že ste robili veci, ktoré sú v Božích očiach ohavnosťou? Toto všetko počúvali aj farizei, ktorí mali radi peniaze a posmievali sa mu. Ale on im povedal, vy sa robíte pred ľuďmi spravodlivými, ale Boh pozná vaše srdcia. Lebo čo je u ľudí vznešené, je ohavnosťou pred Bohom. Lukáš 16, 14 až 15. Niekto to možno spochybní a povie, nemyslím si, že je to možné. Boh by predsa neodmietol človeka, ktorý sa mu snaží zapáčiť. Ale vidíte, čo títo farizei urobili? Svoje presvedčenie o tom, čo by sa Bohu páčilo, založili na svojej predstave o tom, aký je Boh. Práve preto musíme skúmať Boží charakter tak, ako je zjavený v písme. Boh je ako horský prameň, nie ako napájadlo. Horský prameň stále vyteká a obnovuje sa. Neustále sa prelieva a zásobuje korito potoka. Ale napájadlo treba doplňať pumpou alebo vedrom. Položme si otázku. Ako môžeme naplniť prameň? A ako môžeme naplniť napájadlo? Aký je v tom rozdiel? Oslavujete Boha takého, aký v skutočnosti je? Ak sa chceme tešiť z napájadla, musíme stále usilovne pracovať na tom, aby bolo plné a spĺňalo svoju funkciu. Ale ak sa chceme tešiť z prameňa, urobíme to tak, že si kľakneme na kolená a napijeme sa z neho do sýtosti, až kým nebudeme dostatočne osviežení a posilnení vrátiť sa do údolia a povedať ľuďom, čo sme našli. Moja nádej ako beznádejného hriešnika závisí na biblickej pravde, že Boh je taký Boh, ktorý sa uspokojí s jedinou vecou, ktorú mu môžem ponúknuť, s mojim smedom. Preto sú pre mňa Božia zvrchovanosť a sebestačnosť také vzácne. Sú základom mojej nádeje, že Boh sa neteší z mojej vynaliezavosti, z prelievania vedier vody do napájadla, ale zo sklonenia sa zlomených hriešnikov, aby sa napili z prameňa milosti. Neustále by sme sa mali snažiť zapáčiť sa Bohu všetkými možnými spôsobmi. Ale beda nám, ak sa ukáže, že celý náš život bol založený na falošnom presvedčení, čo sa páči Bohu. Jemu sa nepáčia tí, ktorí ho považujú za napájadlo, ale tí, ktorí ho považujú za nevyčerpateľný, všetko uspokojujúci prameň. Ako zapíše v Žalme 147:11. Hospodin má záľubu v tých, čo sa ho boja, v tých, čo očakávajú jeho milosť.

0: Vitajte. Práve začína Čaj o 5. Vašim spoločníkom aj dnes chce byť Rádio Logos. Rádio Logos. Čaj o 5.
1: Dnešná úvaha je súčasťou série o manželstve v Božích očiach. Jej autorom je John MacArthur. Preklad poskytla Pravda v láske. Podriadenosť nie je jednostranná. V mnohých oblastiach života je podriadenie jednostranné. Občania sa musia podriadiť polícii, vojaci sa musia podriadiť svojim veliteľom a zamestnanci sa musia podriadiť svojim zamestnávateľom. Keď je táto jednosmernosť narušená, väčšinou narušiteľ prehráva. Ale v písme je podriadenie medzi veriacimi obojstranné. Keď je však toto pravidlo narušené, ovplyvní to nielen jednu stranu, ale obe. Božie slovo nám prikazuje podriadovať sa v rámci rodiny. Toto podriadenie je medzi manželom a manželkou vzájomné. Každý sa má snažiť dať toho druhého na prvé miesto. Tento svet sa takémuto podriadeniu vysmieva a pohrdá ním, pretože muža považuje za slabocha a ženu za bojazlivú. Napriek tomu, čo si myslí svet, je očividné, že Pavol nikdy nepredpokladal, že by princíp vzájomnej podriadenosti akýmkoľvek spôsobom zrušil princíp autority. Ak by toto bol jeho zámer, nikdy by nezdôrazňoval, že v rodine má každý z členov rôzne úlohy. Namiesto toho veľmi jasne zdôrazňuje to, že muž je hlavou rodiny a rodičia majú autoritu nad deťmi. Okrem toho je veľmi dôležité zdôrazniť, že Pavol začal s princípom vzájomnej podriadenosti ako prvým princípom. Bol to zámer, pretože vedel, že základom zdravo fungujúcej rodiny je vzájomná oddanosť a podriadenosť. Keby sme hľadali jediný príkaz, ktorý by dokázal zabezpečiť pokoj a istotu v rodine, nenašli by sme lepší ako ten, ktorý použil Pavol počas svojej obšírnej diskusie o úlohách v rodine. Buďte si vospolok poddaní v bázni Kristovej. List Efeským, 5. kapitola, 21. verš. Čo podriadenie nie je? Viaceré ženy často veľmi ťažko znášajú slová z Efežanom 5. kapitoly, pretože to vnímajú, ako keby to celé bolo len o podriadenosti manželky a dominancii muža v domácnosti. Počul som o jednej domácnosti, kde príliš horlivý manžel sa stále oháňal pred manželkou len slovami z 22. verša tejto kapitoly. Ženy, buďte podriadené svojim mužom. Tento verš veľmi ľahko môže prerásť až do podoby násilných trestov na manželkách. Ale takýto prístup je úplne proti významu tejto pasáže. Majte na pamäti, že Pavol kládol dôraz na obojstrannú podriadenosť, nie len jednostrannú. Každý v cirkvi musí byť podriadený ostatným. Príkaz podriadenosti sa nevzťahuje teda len na manželky, ale rovnako aj na manželov. A verše 22 až 24 jednoducho vysvetľujú, ako sa majú manželky podriadovať svojim manželom s takou istou úctou a oddanosťou, akú dlžia Kristovi. Podriadený manžel. Ale ak písmo prikazuje podriadovať sa svojim manželským partnerom, platí tento princíp vzájomnej podriadenosti rovnako pre manželov ako aj pre manželky? Určite áno. Pavol povedal vo veršoch 25 až 29, že manžel má milovať svoju manželku a byť jej oddaný tak, ako aj Kristus miluje svoju cirkev. Mužovia, milujte si ženy, ako aj Kristus miloval cirkev a seba samého vydal za ňu. List Efeským, 5. kapitola, 25. verš. Nie je väčšej ukážky podriadenosti, ako keď niekto dá život za druhého. A to je presne to, čo urobil Kristus pre svoju cirkev. Keďže manželia majú prikázané milovať svoje manželky tak, ako Kristus miloval cirkev, vyžaduje si to úplné sebaobetovanie v prospech manželky. Toto však neznamená to, že muž sa má úplne vzdať svojej Bohom zverenej úlohy vodcu domácnosti. Znamená to, že manžel nemá svoje vodcovstvo v rodine uplatňovať diktátorským štýlom, ale v pokore a obetavosti má slúžiť svojej manželke a rodine. Má byť oporou pre svoju manželku a má jej pomáhať niesť bremená na úkor svojich túžob. Nie je to podriadenosť v zmysle toho, kto bude viesť domácnosť, ale jedná sa o milujúcu ochotu obetovať sa pre manželku, slúžiť jej a hľadať jej dobro. Inými slovami, hlavným manželovým cieľom by malo byť naplňanie manželkyných potrieb pred svojimi. Pavol pokračoval v tejto myšlienke podriadenosti aj vo vzťahu k deťom. Ale opäť, nejedná sa o podriadenosť v takom zmysle, že deti majú mať vládu nad rodičmi. Jedná sa o podriadenosť v zmysle obetavej, nesebeckej službe deťom. Pavol to vyjadruje slovami: a vy, otcovia, nedráždite svoje deti, ale vychovávajte ich s prísnosťou a napomínaním podľa Pána. List Efeským, 6. kapitola, 4. verš. Samozrejme, Pavol aj deťom prikazoval, aby poslúchali svojich rodičov podobne, ako poslúchajú sluhovia svojich pánov. Nikdy však Pavol nepredstavoval princíp podriadenosti ako jednostranný. Rovnako ako rodičia, aj páni musia preukazovať rešpekt a láskavosť svojim sluhom. Obetavá podriadenosť. Nakoniec, každý v domácnosti sa v určitom bode a určitým spôsobom musí podriadiť ostatným. Áno, manželky sa majú podriadiť vedeniu svojich manželov. Ale manželia sa musia tiež pokoriť pred potrebami svojich manželiek. Aj deti musia poslúchať svojich rodičov. Ale rodičia majú rovnako povinnosť slúžiť a obetovať sa pre svoje deti. Samozrejme, že aj sluhovia musia prenechať autoritu svojim pánom. Ale aj páni sú povinní zaobchádzať so svojimi sluhami dôstojne a úctivo, majú si vážiť aj najnižších sluhov viac ako samých seba. Inými slovami, Pavol prikazuje každému kresťanovi, aby išiel príkladom ostatným v tom, ako majú byť podriadení ostatným. Tento jednoduchý princíp je kľúčom k pokojnej a šťastnej domácnosti. Dominantní muži, ktorí sa snažia používať list Efeským 5. kapitolu ako palicu na udržanie svojich manželiek v podriadenosti, vôbec nepochopili myšlienku tohto textu. Aj keď vám dal Boh vodcovské postavenie, máte povinnosť vziať na seba úlohu sluhu, pretože presne toto isté urobil Ježiš pre nás. Náš pán veľmi jasne učil ohľadne tejto veci. V Evanjeliu podľa Matúša 20. kapitole 25. až 27. verši je zaznamenané, ako si Ježiš zhromaždil učeníkov, aby ich naučil túto lekciu. Viete, že vládári národov panujú nad nimi a mocnári vykonávajú svoju moc nad nimi. Medzi vami to tak nebude. Ale kto by sa medzi vami chcel stať veľkým, bude vašim služobníkom. A kto by sa medzi vami chcel stať prvým, bude vašim sluhom.

0: Ježiš im povedal, keby bol Boh vašim otcom, milovali by ste ma, veď ja som vyšiel a prichádzam od Boha. Neprišiel som teda sám od seba, ale on ma poslal. Prečo nechápete moju reč? Pretože nemôžete počúvať moje slovo. Vaším otcom je diabol a chcete plniť žiadosti svojho otca. On bol od počiatku vrahom ľudí a nestál v pravde, lebo v ňom nie je to pravdy. Keď hovorí lož, hovorí z toho, čo mu je vlastné, pretože je luhár a otec lži. Mne však neveríte, pretože ja hovorím pravdu. Kto z vás ma usvedčí z hriechu? A keď hovorím pravdu, prečo mi neveríte? Kto je z Boha, počúva Božie slová. Vy nepočúvate preto, lebo nie ste z Boha.
1: Ján, 8. kapitola, od 42. po 47. verš. Ježiš hovorí so Židmi o dvojakom pôvode a dvojakom otcovstve. Buď je našim otcom Boh, alebo je ním diabol. Podľa čoho zistíme, či máme pôvod v Bohu alebo v diablovi? Podľa nášho postoja k Ježišovi, k jeho osobe a k jeho slovu. Čo platí o tých, ktorých otcom je Boh? Keby bol Boh váš otec, milovali by ste ma, hovorí Ježiš svojim poslucháčom. Kto miluje Ježiša, je z Boha. Lebo Ježiš prišiel od Boha, ako sám hovorí, veď ja som vyšiel a prichádzam od Boha. Milovať Ježiša tak znamená milovať toho, koho Boh poslal. Čo však platí o ľuďoch, ktorých otcom je diabol? Teraz však chcete zabiť mňa. Ján 8. kapitola, 40. verš.

hovorí im Ježiš. A naozaj, tento rozhovor skončí pokusom Židov ukameňovať Ježiša. Ján 8. kapitola, 59. verš. Tentokrát to bude neúspešný pokus. O niečo neskôr už budú Židia úspešnejší. Len s tým rozdielom, že nástrojom popravy nebudú kamene, ale kríž. Postoj k Ježišovi teda odhalí duchovný pôvod človeka, či je z Boha, alebo z diabla. Kto nemiluje Ježiša, nie je z Boha, ale z diabla. Rovnako aj postoj k Ježišovým slovám odhalí pôvod človeka. Čo platí o tých, ktorých otcom je Boh? Kto je z Boha, počúva Božie slova. Čo Ježiš hovorí, Boh hovorí. Lebo Ježiš hovorí len to, čo počul od Boha. Ján 8. kapitola, 40. verš. Čo však platí o ľuďoch, ktorých otcom je diabol? Mne však neveríte, pretože ja hovorím pravdu. Jediný dôvod, prečo Židia odmietali veriť, bol ich odpor voči pravde. Kde má tento odpor svoj pôvod? V ich otcovi, o ktorom platí, že v ňom niet pravdy. Preto ani diablové deti neznesú pravdu, ktorú Ježiš zvestuje. Pravdu o človeku, že je stratený, pravdu o ňom, že je spasiteľom stratených. Pane, chceme ťa milovať a prijímať pravdu, ktorú hovoríš.

0: Amen, amen, hovorím vám, ak niekto zachováva moje slovo, neuzrie smrť na veky. Židia mu povedali, teraz sme spoznali, že si posadnutý démonom. Abraham zomrel, aj proroci, a ty hovoríš, ak niekto zachováva moje slovo, neokúsi smrť na veky. Si azda väčší ako náš otec Abraham, ktorý zomrel? Aj proroci pomreli. Kýmže sa robíš? Ježiš odvetil, ak sám seba oslavujem, moja sláva nestojí za nič. Je tu môj otec, ktorý ma oslavuje a o ktorom hovoríte, on je naším Bohom. Vy ste ho nepoznali, no ja ho poznám. Keby som povedal, že ho nepoznám, bol by som luhárom podobne ako vy. Ale ja ho poznám a jeho slovo zachovávam. Váš otec Abraham zaplesal, že uvidí môj deň, i videl a zaradoval sa. Na tomu Židia povedali, 50 rokov ešte nemáš a videl si Abraháma. Ježiš im odpovedal, amen, amen, hovorím vám, skôr ako bol Abraham, ja som. Tu zdvihli kamene a chceli ich hádzať do neho. Ježiš sa však ukryl a vyšiel z chrámu.
1: Ján, 8. kapitola, od 51. po 59. verš. Amen, amen, hovorím vám. Dvakrát v tomto rozhovore so Židmi Ježiš použije túto formulu. Používajú vždy vtedy, keď chce niečo veľmi zdôrazniť. Čo je to, čo chce zdôrazniť v tomto prípade? Jedno sa týka nás a druhé sa týka jeho. Jedno je priam neslýchané zasľúbenie. Druhé je ešte neslýchanejšie tvrdenie o sebe. Reakcia jeho poslucháčov na jedno i druhé len potvrdí, že obidve Ježišové prehlásenia sú naozaj neslýchané. Veď ako znie jeho zasľúbenie? Ak niekto zachováva moje slovo, neukúsi smrť na veky. Židia opäť nechápu. Myslia si, že Ježiš tu hovorí o telesnej smrti, že ten, kto ho bude poslúchať, nikdy nezomrie telesnou smrťou. Preto obvinia Ježiša z posadnutosti. Veď len posadnutý človek môže tvrdiť niečo také. Ale čo je smrť? Biologický zánik tela? Jeho rozpad na prach? Smrť má podľa Biblie nielen telesný, ale aj duchovný rozmer. Lebo človek bol stvorený nielen ako telesná, ale aj ako duchovná bytosť. Bol stvorený pre vzťah s Bohom. Hriech však spôsobil duchovnú smrť človeka, jeho oddelenosť od Boha. Hoci telesne žijeme, duchovne sme mŕtvi. A čo je ešte horšie, táto duchovná smrť, oddelenie od Boha, bude mať svoje pokračovanie aj vo večnosti, aj po našej telesnej smrti. Bude mať hroznú podobu večného odsúdenia a zatratenia. Ježiš však hovorí, že pre niektorých telesná smrť nebude bránou k večnému zahynutiu, ale k večnému životu. K večnému spoločenstvu s večným Bohom. O kom to bude platiť? Ak niekto zachováva moje slovo. Podmienkou je poslušnosť Ježišovi. Ale zasľúbenie je slávne. Neokúsi smrť na veky. Pane, ďakujeme za Tvoje zasľúbenie, ktoré nás zbavuje strachu zo smrti.

Dnes si môžete vypočuť úvahu Pavla Kondača z listu apoštola Pavla Židom z 12. kapitoly veršov 25 až 29. Dnešná úvaha má názov Večne platné Božie slovo.

0: Varujte sa odmietnuť toho, kto k vám hovorí. Ak neunikli trestu Izraeliti, ktorí odmietli počúvať Mojžiša, tlmočníka Božích príkazov na zemi, akému nebezpečenstvu by sme sa vystavovali my, keby sme sa odvrátili od toho, ktorý hovorí z neba? Jeho hlas vtedy otriasol zemou. Teraz však sľubuje: ešte raz zatrasiem nie len zemou, ale aj nebom. Týmito slovami naznačuje, že otrasie celým stvorením a premení ho, aby zostalo len to, čo je neotrasiteľné. Buďme vďační za to, že dostávame neotrasiteľné kráľovstvo, a slúžme preto Bohu tak, ako sa jemu páči, s bázňou a úctou, lebo náš Boh je oheň stravujúci.
1: Vážené poslucháčky a poslucháči, sme svedkami, ba nielen svedkami, sme trpnými subjektami hluku dnešného sveta. Dopravné prostriedky, všelijaké stroje v priemysle a v poľnohospodárstve, ale aj iná ľudská činnosť vypúšťa do sveta neraz až ohlušujúce decibely zvuku. V našej dedine si istí občania z Bratislavy kúpili dom v nádeji, že tu budú žiť v idylickom tichu, že budú počúvať iba spev vtákov a tichý šum vetra. Ale omyl, aj u nás hrmocú všelijaké stroje, ťažké nákladniaky a nad našimi hlavami ešte mohutnejšie lietadlá. Kde nájdete ten vytúžený tichý kút, kde si odpočinú vaše ubité nervy? Na zemi už pomaly varí nikde. Ale niektorí, najmä mladí ľudia, si obľubujú hluk. Púšťajú si rádiá čo najhlasnejšie. Hluk až ohuruje človeka, snáď až opája a uvádza do tranzu. A prečo hovoria niektorí politici aj nepolitici tak nahlas? Vari si myslia, že intenzita zvuku premôže a presvedčí niektorých ľudí. A niektoré náboženské prejavy mávajú ľudia príliš hlučné, či už spevy, modlitby alebo iné reči. Je to varí prejav chorobnosti našej doby a jej ľudí. Človek zvyšuje svoj hlas. Chce premáhať alebo takto presvedčiť svojich partnerov. Dejiny nás učia, že niektorým ľuďom sa táto metóda osvedčila. Strhli na svoju stranu, do tábora svojich nasledovníkov, miliónové zástupy. Strhli ich do ešte hlučnejšej vojny, a tak do skazy. Koniec bol žalostný. Napríklad koniec druhej svetovej vojny. Keď prehrmela, mnohí sa pýtali, prečo? Bolo to treba? Podobný nápis čítame v jednom z početných severoafrických vojenských cintorínov. Ten nemý nadpis kričí do neba a žaluje. Pán Boh, jeho duch a jeho najlepší služobníci hovorili ticho. Prihovárali sa jemne a diskrétne. Boží duch pôsobí ako tichý vánok. Tak preniká do duše srdce človeka a oslovuje ho. Tak ho volá, potešuje, ale aj napomína a obvinuje, ak treba. Tak preniká Božie slovo až do rozdelenia kostí od špikov, ako sme to čítali a rozoberali ešte v 4. kapitole tohto listu. Iste ste to prežili a pocítili, milí poslucháči, keď ste sa zahlbili do zvesti Biblie, keď vás oslovila jej zvesť. O Pánu Ježišovi čítame: môj milovaný služobník, nebude sa škriepiť ani kričať, na uliciach nikto nepočuje jeho hlas. Je to citát z proroka Izajáša a naplnil sa pri Božom synovi. A hoci bol taký tichý, či práve preto, hrnuli sa k nemu tisícové zástupy. Ľudia radšej nejedli a nepili, prijali nepohodlie pobytu pod holým nebom, len aby mohli počúvať Kristove slová. Boží prístup k človeku aj dnes je neuveriteľne tichý a nenásilný. Mnohých to mýli, vysvedľujú si to ako prejav Božej slabosti. jemný Boží hlas akosi zaniká v hluku dnešného sveta. Na adresu dnešného ľudstva znie Božia výzva, ktorú sme na začiatku čítali. Dajte si pozor, aby ste neodmietli toho, ktorý k vám hovorí. Ľahko sa tak môže stať. Bolo by to však na nepredstaviteľnú škodu adresáta. Pán stojí pri dverách srdca a klope. Jeho hlas sa prihovára k človeku, preniká do jeho svedomia ticho a nenásilne. Nechce duchovne znásilniť človeka, nechce ho donútiť na konanie akéhokoľvek dobra, ani k jeho vlastnej sebazáchrane a večnej spáse. Ani cirkev nemá právo prinúcovať ľudí k viere proti ich osobnej vôli. To by ani nemalo cenu. V minulosti sa tak stávalo, bolo to však bezvýsledné, nepresvedčivé. Ani my neuplatňujeme nejaké násilie, keď cestou tejto rozhlasovej stanice prichádzame k vám a tlmočíme Božiu zvesť. Možno iba s námahou ste sa naladili na našu tichú vlnu. O to vernejšie chceme podávať zvesť, ten tichý hlas Boží. Predsa však platí slovo, že slovo toho istého Boha raz zatrasie týmto svetom. To už je proroctvo a týka sa eschatologickej, Bohom určenej budúcnosti sveta. Boží hlas k nám hovorí z neba. To však neznamená, že niekde z oblohy nad nami alebo z vesmírnych diaľok. Znie k nám z duchovného sveta či oblasti, od Boha, ktorý je duch, nehmotný, iný ako my, večný a dokonalý, vzdialený a predsa nám blízky, pri nás, aj keď si ho neuvedomujeme. On, ktorý stvoril všetko okolo nás, tu na zemi v našej blízkosti, ale aj nesmierne vzdialené hviezdne svety, má právo k nám hovoriť, nás osloviť. Chce nám dať najavo svoju vôľu, svoje odveké zámery. Už po celé tisíc ročia hovorieva Pán Boh ľuďom tichým a nenápadným, nenásilným spôsobom. Ale to nebude stále tak. Na konci vekov, po uplynutí súčasného obdobia milosti, prehovorí Boh oveľa mohutnejšie. Tak, že to prenikne vesmírom, po celej zemi bude viditeľné a počuteľné. Bude to otrasný prejav nielen čo do síly zvuku. Otras je to celou súčasnou štruktúrou sveta. Bude to skúška pravosti všetkého, čo človek dosiaľ vytvoril. Všetko falošné, mravne skazené a protibožské, či ako inde Biblia označuje, všetko antikristovské padne. Nevydrží silu otrasov. Dokonca aj základné fyzické zákony sa budú pohybovať. Podľa druhej epištoly Petrovej, citujem, nebesá sa s rachotom pominú, živly sa rozplynú v ohni. Koniec citátu. Niektorí zo špičkových vedcov, fyzikov na západe v opise apokalyptického diania, napríklad v knihe Zjavenia, kapitole 16., vidia rozpútanie atómovej vojny, použitých vodíkových pum a ostatných, možno až dosiaľ utajovaných hrozných zbraní. Vary si vieme predstaviť, či ani nie, aká totálna skaza by zničila všetko živé na tvári našej zeme. Niekto by mohol povedať, toto všetko vieme aj bez Biblie. Ľudstvo už dospelo k možnosti seba zničenia. Proroctvá Božieho slova však hovoria o akomsi selektívnom otrase apokalyptickej budúcnosti. Padne všetko nestále, všetko hmotné a stvorené a zostane všetko duchovné, hoci teraz neviditeľné, ale večné, pretože Božie. Dnešný človek sa opiera o viditeľný a hmatateľný svet a jeho hodnoty. V tom vidí záruku svojej istoty. Ale keď zaznie predpovedaný otrasný Boží hlas z neba, dnešný zmaterializovaný človek chtiac alebo nechtiac sa presvedčí, čo je naozaj isté, trvalé a večné. Ľudstvo najmä v posledných dvoch storočiach vytvorilo zložito štruktúrovanú stavbu, v ktorej sa cíti isté. Výtvory modernej vedy a techniky obklopujú človeka na každom kroku. Idú s ním až do najintimnejšieho vnútra jeho bytu. Pomyslíme len na elektronické kuchynské stroje, na televíziu a ostatné masmédiá, na záplavu počítačov, na konské sily motorov pod kapotou aut, lietadiel a v raketách, ktoré vynášajú človeka za hranice našej Zeme, na Mesiac a zanedlho hádam aj na vzdialenejšie planety. Na druhej strane sa ľudstvo topí v trasovisku mravnej skazy, v rozpútanom pekle násilia, lži a celkovej nemravnosti. Avšak celá táto zložitá, navonok veľkolepá štruktúra bude podrobená Božej skúške, mohutnému otrasu, aby sa ukázalo, čo je klamné a pominuteľné a čo je spoľahlivé, trvalé a večné. Odpoveď je jednoznačná. Zostanú Boh, jeho slovo, zákony, duchovné a mravné hodnoty. A všetci, čo na nich postavili svoj život a životné istoty. No dobre, už je toho dosť, poviete mi Vary. Ale čo máme robiť? Odpoveď je daná, nepochádza odo mňa. Je na konci nášho dnešného textu. Citujem. Slúžme Bohu s úctou a bázňou, aby sme sa mu páčili. Koniec citátu. Teda nie zo strachu pred peklom a pred hrôzami apokalyptických otrasov a búrok. Príjmime zjavenú Božiu pravdu, cestu spásy, privlastníme si ju a choďme po nej s ochotou úprimných Božích detí. Táto cesta aj s jej vyústením do Božieho cieľa je dobrá, hodná prijatia a všetkej námahy, lebo jej koniec sa už veľmi blíži a nás volá do svojej slávy.
2: Buďte však činiteľmi slova a nie len poslucháčmi, ktorí klamú sami seba. Počúvate Rádio Logos.

0: Publikán však stál zďaleka a ani oči nechcel pozdvihnúť k nebu, ale bil sa v prsia a hovoril: Bože, buď milostivý mne, hriešnemu. Hovorím vám, tento odišiel do svojho domu ospravedlnený a nie tamten. Lebo každý, kto sa povyšuje, bude ponížený a kto sa ponižuje, bude povýšený.
1: Lukáš, 18. kapitola, od 13. po 14. verš. Ako prichádza do chrámu mýtnik? Tak, ako keď ťažko chorý pacient príde k lekárovi hľadať pomoc. Hovorí: Bože, buď milostivý mne hriešnemu. V čom je základný rozdiel medzi farizeom a mýtnikom? V otázke poznania svojej viny. Každý človek je vinný. To je skutočnosť, ktorá platí o všetkých bez rozdielu. Ale nie každý má aj poznanie svojej viny. Farizej ho nemá. Každý človek je vinný. To je skutočnosť, ktorá platí o všetkých bez rozdielu. Ale nie každý má aj poznanie svojej viny. Farizej ho nemá. Preto je so sebou spokojný. Mýtnik

a pohľadom dole. Keď chce zistiť, ako je na tom pred Bohom, vyberá si za meradlo mýtnika hriešnika. Čo mu z toho porovnania s mýtnikom vychádza? Že je lepší, dokonca oveľa lepší. Porovnanie s druhým v ňom vyvolá pocit morálnej nadradenosti a dobroty. A pocit vlastnej dobroty v ňom úplne potlačí vedomie a poznanie viny. Mýtnik sa meria pohľadom hore. Boh sám je jeho meradlom. A tým, že sa nepozerá okolo seba, ale nad seba, rodí sa v ňom poznanie viny, s ktorým ide k Bohu. Vie, že len Božia milosť ho môže zachrániť pred Božím odsúdením. A naozaj, Ježiš hovorí, tento odišiel domov ospravedlnený. Jemu bolo odpustené, lebo taký je Boh. Zmiluje sa a zachraňuje kajúcneho hriešníka. Prepúšťa ho na slobodu s tým, že jeho vina je odpustená. Toto podobenstvo zvestuje veľký paradox Božieho odpustenia. V čom je ten paradox? Že lepší človek, farizej, nakoniec dopadol horšie. A horší človek, mýtnik, dopadol lepšie. Prečo bol farizej na tom zle v Božích očiach? Lebo bol na tom dobre vo vlastných očiach. Prečo bol mýtnik na tom dobre v Božích očiach? Lebo bol na tom zle vo vlastných očiach. Pane, ďakujeme, že pre svoju milosť ospravedlňuješ kajúcnych hriešnikov.

0: Svetom Biblie. Čítanie biblických kníh. Nová zmluva. Druhý list apoštola Pavla Korinťanom, 6. kapitola.
1: Ako spolupracovníci vás napomíname, aby ste milosť Božiu nebrali nadarmo. Veď hovorí, v čas príhodný som ťa vypočul a v deň spasenia som ti pomohol. Hľa, teraz je čas príhodný, hľa, teraz je deň spasenia. Nikomu ničím nespôsobujeme pohoršenie, aby táto služba nebola potupovaná, ale vo všetkom sa dokazujeme ako Boží služobníci. Vo veľkej trpezlivosti, v súženiach, v nedostatkoch, v úzkostiach, v ranách, vo väzeniach, v nepokojoch, v námahách, v bdeniach, v pôstoch, v čistote, v poznaní, v zhovievavosti, v dobrote, v duchu svetom, v nepokryteckej láske, v slove pravdy, v moci Božej. So zbraňami spravodlivosti v pravej i ľavej ruke, v sláve i potupe, v povesti dobrej i zlej. Ako by z vodcovia a predsa pravdiví, ako neznámy a predsa dobre známy, ako umierajúci a hľa žijeme, ako karhaný a predsa neumorený, ako zarmucovaný, no vždy sa radujúci, ako chudobný a predsa mnohých obohacujúci, ako nič nemajúci a predsa všetko majúci. Korinťania, otvorene sme k vám hovorili svojimi ústami a naše srdce sa otvorilo pre vás. Nie vám je tesno u nás, ale vo vašom vnútri je tesno. Ako k dietkám hovorím, odvďačte sa a aj vy otvorte svoje srdcia. Neťahajte cudzie jarmo s neveriacimi. Veď čo má spravodlivosť spoločné s neprávosťou a aké spoločenstvo má svetlo s tmou? A aký je súlad medzi Kristom a Beliálom a aký má podiel veriaci s neveriacim? Ako patrí k sebe chrám Boží a modly? My sme predsa chrám živého Boha, ako povedal Boh. Budeme v nich prebývať a medzi nimi prechádzať sa a budem ich Bohom a oni budú mojim ľudom. Preto vyjdite spomedzi nich a oddelte sa, hovorí Pán, nečistého sa nedotýkajte a ja vás príjmem a budem vám otcom a vy mi budete synmi a dcérami, hovorí Všemohúci Pán.

Tak zdravím vás všetkých, moje meno je Erik. V zbore som možno, že trochu viac ako externista, než ako stály člen, takže preto som sa chcel ešte raz nejak predstaviť. Takže pred pár rokmi som vám tu hovoril svedectvo, teraz mám nové, možno lepšie, možno horšie. V prvom rade vám všetkým ďakujem za modlitby, ktoré ste sa za mňa modlili, pomohli. Ide o to, že tento rok som bol kúsok od smrti. Od fyzickej. Udialo sa to tento rok v marci. Myslel som si, že mám nejakú chrípku alebo niečo. Bol som v práci, mal som zimnicu. Došiel som domov, liečil som sa klasicky nejakým Coldrexom. Okolo 3. ráno, strašná bolesť do brucha. Neuveriteľná, ako keby mi niekto pichol nož do brucha a potočil. Samozrejme som si bláhovo myslel, že to prejde, neprešlo to. Až do rána. Strašná bolesť, fakt, že som sa zvíjal na zemi a kričal som na pána. Aj som sa modlil, aby mi pomohol, aj som kričal, že či ho to baví, že ma takto trestá, že takto trpím. A ráno už sme vlastne volali sanitku, pretože fakt to už bolo zlé. Takže potom sanitka prišla, sanitáci si tiež mysleli, že môže to byť chrípka, ktorá prešla do čriev ako črevná víroza, pretože do brucha nikto nevidí. Takže zobrali ma do Ružinovskej nemocnice na centrálny príjem. Tam som strávil asi hodinu, som tam čakal na ležátku, v bolestiach strašných, potom ma zobrali na rentgen a tak ďalej na vyšetrenia. A na sonografe zistili, že niečo tam je na tých črevách, niečo zlé a niečo, čo by tam nemalo byť. No, takže potom zase som tam nejakú 3/4 hodinu ležal, než prišiel ďalší chirurg, ktorý ma zobral hore na izbu. A potom ma vyšetril chirurg takým spôsobom, že posláčal na tých miestach. V týchto miestach to strašne bolelo, neuveriteľne. A bolo možno, že pol jednej. A hovoril mi, že o jednej hneď na operačný sál. Takže fakt, že bola to urgentná záležitosť. O jednej ma operovali, dali mi vlastne uspávadlo. A o tretej som sa zobudil, čiže zhruba 2 hodiny trvala tá operácia. Dozvedel som sa potom, že čo to vlastne bolo. Bolo to prasknuté črevo, bola diera na ňom, z ničoho nič. A chirurg sa ma pýtal, že či som mal nejaké bolesti, tak som mu hovoril, že áno, že deň predtým som mal, ale on mi hovorí, že to nemôže byť deň predtým, že to muselo byť dlhšie obdobie, týždňa až mesiace. A nič také som nemal. Takže bolo to prasknuté črevo, bola tam diera a vďaka Bohu čreva fungujú tak, že sú poprepletané. Takže to je jedno prasknuté črevo tým, že malo dieru a prikrylo ho druhé. Takže nič nevytekalo do brušnej dutiny, inak by som tu už nebol medzi vami. Takže by vlastne všetky tie škodliviny by sa vyplavili do brušnej dutiny. Takže som to prežil, ďaká Bohu. Potom, keď som bol v nemocnici, tých 7 dní, to bolo najťažších 7 dní v mojom živote, vždy som sa tak, alebo chcel som vedieť, že aké je to byť starý, alebo ma to zaujímalo, nič zlom, starší v zbore. Ma to zaujímalo, že aké to je, pretože ja v mojich mladických rokoch cítim silu svojho tela, alebo cítil som a tak ďalej, takže som si to nevedel predstaviť, že aké to je. Teraz už to chápem. Už to chápem. Je to strašné, keď človek sa musí spoliehať na niekoho iného, že si nedokáže vymeniť ani spodky. No, takže to bolo ťažké obdobie, tých 7 dní. Vtedy som sa modlil k pánovi, že keď ma z tohto dostane, tak pôjdem do zboru a poviem toto svedectvo. Takže som tu. Takže ďakujem vám všetkým za modlitby. A potom nejakých tých 6 týždňov bola rekonvalescencia. A už počas toho času som mohol prísť sem, ale zase som otálal. A nakoniec ma sem dopravilo to, že v práci sa ešte niečo udialo. Niečo, čo som zase nemal spraviť ja ako kresťan, pretože nemáme krádnuť, nemáme klamať. A de facto som klamal a krádol. Takže, aby som vám to skrátene povedal, tak máme v práci, pracujem ako predajca, a v práci máme nejaký vernostný systém, ktorý keď za nejaký zákazník niečo kúpi, tak môže dostať nejakú časť tých peňazí naspäť. Nie všetci samozrejme túto kartu majú, alebo túto výhodu. Ja tú kartu mám, takže som sa takýmto spôsobom
som si povedal, že sa troška obohatím. Nebolo to veľa, bolo to nejakých 60 eur za celé to obdobie, ale samozrejme bolo to protiprávne. A vedenie na to došlo. Takže nerobte takéto veci. Vedenie na to vždy príde. Nerobte to. No, čo som chcel teda povedať je, že tých 60 eur ale stačilo na hrubé porušenie pracovnej disciplíny. A môj teda riaditeľ mi hovoril, že je to teda akože spečatené, že môže ma vyhodiť zo dňa na deň, čo samozrejme by som teda nechcel a inú prácu nemám. Takže som sa každý deň modlil. Ešte predtým, keď som bol u ňoho v kancelárii, ešte aj vtedy som sa rýchlo modlil. A väčšinou je to tak, že proste môj predchádzajúci kolega, ktorý toto tiež spravil a vlastne cez neho sa to zistilo, pretože on to robil vo veľkom, on si tam nahadzoval tie predaje v stovkách eur, ale to je bezpredmetné. No v každom prípade on to robil a cez neho sa to zistilo, takže on dostal v podstate okamžitú výpoveď. A u mňa mi môj riaditeľ alebo môj nadriadený hovoril, že počkáme teda do konca týždňa, že ako sa to vyvinie. No už v štvrtok mi zavolali, alebo teda mi dali vedieť, že pokračujem ďalej a ja som sa ešte teda aj tak modlil, že nech teda môžem pokračovať ďalej s tým istým platom a vlastne so všetkými tými právami a povinnosťami, ktoré som mal a že bude pre mňa zázrak, že keď sa to teda vyplní. No a už nejaký štvrtok, čiže ani nie do piatka, ale už štvrtok mi volali, že teda budem pokračovať ďalej tak, ako som pokračoval a že mi len strhnú polovicu prémií za august. Takže vďaka Bohu, že môžem pokračovať ďalej práci. Samozrejme som si uvedomil svoj hriech, takže hovorím vám všetkým, na akomkoľvek ste mieste. Je to pravda, čo sa píše v písme, že hriech vyjde najavo, takže nerobte nič také. No a chcem vám teda ešte raz všetkým poďakovať za modlitby, ktoré ste mi venovali. A ešte som sa aj teda tak modlil, keď došlo k tejto situácii v práci, že teda prídem do zboru a poviem všetko a nezamlčím nič. Čiže ani túto poslednú časť s tým hriechom. Takže

Ja mám tri svedectvá. Prvé svedectvo je o novom živote. Tak sa nám v piatok narodila dcéra, štvrtá. Štvrté dieťa, dcéra. Dali sme jej meno Perla Zoe. Ja som dal jedno, začal iba ten prvý obraz, kurzím ťa nechaj. A je to v podstate naše druhogeneračné dieťa, keďže vlastne Sarka už má 12 rokov. A veľmi sa z toho tešíme, lebo je to niečo úplne iné ako tie prvé tri, ktoré sme mali. Teraz vlastne už tie staršie deti sa z toho strašne tešia a všetci sa tešíme, kedy príde konečne domov, ako sa budeme o ňu starať. A myslím si, že to aj pre dievča, ako pre Sarku, bude super, že zažije takú malú sestričku, o ktorú sa budeme môcť starať skôr, ako budeme mať vlastné deti. A takisto, čo sa týka toho tehotenstva, tak to bolo naozaj akože najlepšie tehotenstvo, čo sme doteraz mali. Kamilka mala aj nejaké menšie zdravotné problémy už pri treťom dieťati a sme sa tak báli, že ako to bude. A bolo to, vďaka Bohu, úžasné. A to druhé svedectvo na toto trošku nadväzuje, pretože my sme samozrejme nečakali, že budeme mať štvrté dieťa. A my si tak doskoro ako objednávame dovolenku, ešte niekedy začiatkom roka. A my sme predtým si tak objednávali, robíme to kvôli tomu, že hľadáme čo najlacnejšie veci, hľadáme lacné letenky a také veci. Takže sa nám to zdá, že vždycky je to lepšie takto skôr urobiť. No sme to robili a Kamilka, ona nechce nejaké dlhé cesty, ale neviem, prečo sa to nejako tak padlo, že my sme si neobjednali lietadlo, ale sme sa rozhodli, že pôjdeme autom, čo samo o sebe bolo také veľmi zvláštne. Som sa pýtal, jak je možné, že moja žena sa na to dala, že pôjdeme niekde autom. A dôvod bol veľmi jednoduchý, bol ten, že keby sme si objednali tie letenky, tak by nám asi kompletne prepadli, pretože samozrejme s takým brúškom už do lietadla nepustia nikoho. Takže to bola potom ďalšia taká vec, že či ísť na tú dovolenku, bola v júli, a dokonca nie ani začiatkom, ale tak trošku neskôr, lebo Sarka strašne chcela ísť na tábor Levitov, aj Kamilka to chcela, tak sme si ju posunuli a tábor Levitov sa posunul, takže to nevyšlo. Ale teda nebola hneď začiatkom júla, ale tá dovolenka začala trošku neskôr, asi niekoho 10. No a tak sme zvažovali, že čo spraviť, už nejaké veci boli poplatené, ale tak sme nejako prežívali taký pokoj, že máme ísť. A išli sme trajektom na Korziku. A tam tiež by nás mohli zastaviť a nepustiť, ale to sa samozrejme nedialo. Ten proces je tam v podstate úplne v poriadku. Akože tam pustia aj tehotné ženy, len majú to právne ošetrené, že keby chceli, tak vás môžu poslať preč. No a okrem teda iných krásnych vecí, čo sme zažili, a bol to naozaj výborný čas aj pre Kamilku, že mohla byť pri mori, a bolo to, že Boh nás viedol na púšť. Na Korzike je jedna taká púšť, ona je tak severne, a tam sa dá dostať len takou veľmi ťažkou kamenistou cestou, alebo potom loďou z druhej strany, ale tam je uzavretý prístup pre lode. Takže to bolo naozaj také dosť odľahlé miesto. No a bola to púšť so všetkým, čo k tomu patrí, to sme si ani nejako tak neuvedomovali, bolo tam strašne teplo. Bývali sme v stane a bol tam hrozný prach. A ešte k tomu, jak tam fúkalo, tam bol ten prach, tak vlastne tam bolo relatívne dosť veľa múch a úos a takýchto všelijakých hávedí. Raz sa mi do hlavy nasťahovali nejaké také malé mušky, čo štípali jak vši a nešlo to vymyť. Ale bolo to nádherné miesto. Jak by si mohol, ja som ten prvý obrazok ešte pred týmto. No, ako bolo to naozaj nádherné miesto, tam som sa prebili slusku to dať, jak sa dá. A tá pláž bola fakt krásna. No a viete, jedna z vecí, prečo sme sa rozhodli ísť do stanu, bola tá, že viacerí z vás asi poznáte trošku židovské sviatky. A jeden z tých sviatkov v podstate sa volá Sukot a oni chodia do stanu, pretože si pripomínajú nejaké veci. A ja by som vám chcel prečítať vlastne ten text, ktorý aj nám ako rodine veľmi veľa povedal. Dávaj si pozor, aby si nezabudol na Hospodina svojho Boha, aby si nezanedbával jeho príkazy, právne predpisy a ustanovenia, ktoré ti dnes nariadujem. Keď sa dosýta naješ a postavíš si pekné domy, v ktorých budeš bývať, keď sa ti rozmnoží dobytok a ovce, rozhodní sa ti striebro, zlato a všetko, čo máš, potom nech nespíšne tvoje srdce. Nezabudni na Hospodina svojho Boha, ktorý ťa vyviedol z Egypta, z domu otroctva, viedol ťa veľkou a hroznou púšťou, kde sú ohnivé hady a škorpióny, vyprahnutým krajom bez vody. Vyvedol ti vodu z najtvrdšej skaly.
Na púšti ťa krmil mannou, ktorú nepoznali tvoji otcovia, aby ťa pokoril a vyskúšal, aby ti nakoniec preukázal dobrodenie. Nehovor si v srdci, toto bohatstvo mi získala moja moc a sila mojej ruky. Pamätaj na Hospodina svojho Boha, lebo on ti dáva schopnosť získať bohatstvo, aby potvrdil svoju zmluvu, ktorú pod prísahou uzavrel s tvojimi otcami, ako je to dnes. Izraeliti aj kvôli tomuto chodia raz za rok na stanovať, to je ten sviatok stánkov, a vlastne pripomínajú si toto, že vlastne ako to bolo a že Boh ich naozaj išiel na tú púšť vyskúšať a preskúšať. A musím povedať, že nebol plastickejší dôkaz toho, keď sme vyšli pred stan a všetko bolo plné piesku a fúkalo tam a muchy a osy a všetko možné do nás dobiedzali, aby sme boli vďační. A ja som vtedy aj vlastne vysvetloval deťom aj Kamilke, že pozrite sa, že ako sa cítime, aké to celé je a že buďme vďační Bohu za tieto všetky veci. A vedeli sme si veľmi plasticky predstaviť, ako Izraelci reptali na tej púšti. Teraz neviem, či si to viete predstaviť. Oni odišli z Egypta, kde mali v podstate relatívne pohodlie. To, že tam mali nejaké utrpenie, to je jasné, aj boli prenasledované, mali relatívne pohodlie, mali plné hrnce, dobré domy, akože žiaden prach, nič. A teraz Boh ich viedol na púšť. A neviem, či to viete predstaviť, tam skrátka ich viedol vo dne oblakový stĺp a v noci ohnivý stĺp. Ten stĺp, keď zastal, zastali aj oni. Hej. Museli si všetky stany rozložiť. Teraz, keď sa stĺp pohol, tak to je jedno, či tam boli jeden, dva dni alebo koľko, znova museli všetky stany zbaliť a museli ísť ďalej. Teraz ženy, deti, rodiny, všetky veci zbalené. Prach, piesok, strašné teplo a nebolo čo jesť a nebolo čo piť. Neviem, my sa niekedy smejeme, že ako keď toľko všetké zažili, reptali po týchto všetkých veciach, tak ja si to viem trošku predstaviť. Nám tam došla voda, lebo samozrejme tam nebola voda, nebola chvíľku vody, museli vydržať, nebolo to vôbec jednoduchá situácia. A vtedy sme si zrazu uvedomili, že buďme vďační Bohu. Buďme vďační Bohu. A vedel som aj pochopiť trošku tých Izraelitov, teda, že jednoduché to určite nemali. No a nám sa stala taká vec, že my sme prišli a už tie fotky tým, že sa stále rotujú, tak už ste to tam videli. My sme si postavili stan na jedno miesto a v noci zrazu... Ja som len v noci cítil, že niečo ako keby buchlo po stane. A zrazu také nejaké hlasy počujem a nejaký taký Francúz išiel okolo a Kamilka mi hovorí, že poď von, vidí von. Ja som že naozaj, že treba, že však, ale nie, poď, musíš to vidieť. Tak stalo sa to teda, že na náš stan, ale teda nie na nás, ale asi 20 cm od nášho stanu padol obrovský strom. A tu je vlastne vidieť na tomto obrázku, že tam je vlastne položená šlapka Filipa. Takže vidíte v centimetroch, ako vlastne dopadol tento obrovský, to takto vrazilo do zeme a ten celý strom vlastne zostal popri tom stane. S tým, že časť toho stromu až vrazila na stan, ale padol tak, že ani stan sa nepoškodil, ani veci, ktoré boli pred stanom, sa nepoškodili úplne presne. Ako ten strom padol takým spôsobom, že keby padol o asi, ja neviem, pár centimetrov ďalej, vidíte, tak tam vlastne bola Filipova hlava, hneď vedľa. Takže vlastne to by skončilo určite veľmi tragicky. My keď sme ráno to videli, lebo sme sa v noci presťahovali na iné miesto, lebo trošku pofukoval nejaký vietor a báli sa, že ešte by ten strom, ktorý zjavne bol chorý, ešte mohol ďalej dopadať. Tak keď sme to ráno videli, tak sme naozaj videli, že my sme sa druhýka narodili, že nás Boh ochránil. Ale zároveň sme mali obrovský pokoj v tom, že Boh je s nami, sme to vedeli. Museli sme ten stan samozrejme zobrať, ako tí Izraelici, presťahovať ho na iné miesto. Takže nebolo to vôbec jednoduché sa sťahovať v tej situácii. Ale znova, zapadá to do toho kontextu, ktorý som hovoril. Takže to som vám chcel povedať, také svedectvo z našej dovolenky. A posledná vec, čo vám chcem povedať, ja som veľmi vďačný Bohu, ako aký dobrý je k nám. A toto všetko vlastne hovorí o tom, ako sa ona stará. To, že má s nami plán. No keby s nami nemal plán, tak už by sme tu nemuseli byť, ale on má s nami plán a má dobré plány s nami. A čím ďalej viac a viac aj mňa učí mu dôverovať. My v živote zažívame rôzne veci, ktorým nerozumieme. Ale Boh veľmi buduje aj moju vieru a čo sa týka aj toho, že on naozaj pre ňo nie je nič nemožné.

A to posledné svedectvo, čo vám chcem povedať, je to, že bol tu pred týždňom ten evangelista David Hathaway a ja som mal tu možnosť mať s ním večeru v nedeľu po tej kampani a je to 83-ročný starý, veľmi vitálny človek, ktorý v živote naozaj zažil všeličo. Štyrikrát ho chceli zabiť, vyslovene spáchať na ňo atentát, pretože on káže evanjelium. Nám niektoré príbehy rozprával. Naozaj boli do toho zapojené dokonca vyslovene štáty. Ako Rusi ho chceli zabiť a v Ukrajine ho chceli zabiť. A ten človek, ako a vlastne neviete, on, ale on bol väznený takmer jeden rok v Československu za to, že pašoval Biblie. Jeho zachytili na hraniciach, mal tam vtedy 2 tony ruských Biblií. Vlastne Rusi spôsobili to, že vlastne on bol na pankráci väznený. A nebolo to jednoduché. A kto vie, koľko by tam bol, keby vlastne Boh z toho väzenia zázračne vlastne nevyslobodil. Zázračne 100% kvôli tomu, že on, jak nám rozprával, tak jemu Boh vyslovene zjavil, že na jeho narodeniny ho vyvedie von. Deň pred jeho narodeninami, on to aj povedal väzňom a tak ďalej, aj mu to potvrdil v písme. Deň pred jeho narodeninami to vôbec tak nevyzeralo a samozrejme tam neboli žiadne dôvody, pre ktoré by ho mohli na jeho narodeniny z väzenia vyviesť von. A on sa už aj modlil. No viete si to predstaviť, že keď takto veríte Bohu, rozprávate o tom a ešte ho dali aj do samotky potom, lebo o tom rozprával, že sa akože úplne zbláznil, že ako sa ten človek mohol cítiť. Na druhý deň prišiel ministerský predseda Veľkej Británie, normálne s lietadlom. On ponúkol nejaký prejav v vtedajšej československej vláde a za to si žiadal prepustiť tohto vlastne ich väzňa. Takže on normálne lietadlom s ministerským predsedom sa vrátil naspäť do Anglicka. A to bol viac menej začiatok jeho aj evangelizačnej služby, lebo vlastne začal byť známy a on si uvedomil, že to musí s tým niečo urobiť pre Boha. Začal kázať evangelium. On káže naozaj množstvom ľudí evangelia. Ale ďalšia vec, čo sa ma veľmi dotklo, boli jeho svedectvá, ako vlastne on 2-krát bol chorý na rakovinu. Prvýkrát mal rakovinu hrtana a takisto sa veľmi modlil, aby ho Boh uzdravil, ale na druhej strane, ja som videl v tom človeku takú zdravú seba dôveru toho, že Boh vie. A videl som, že on sa nebojí smrti. A na druhej strane verí, že keď Boh chce, že on môže žiť 120 rokov. A on takýmto istým spôsobom sa modlil dlho aj za tú rakovinu hrdla, lenže on mu to stále rástlo a ja ako lekár viem teda, že rakovina hrtana je teda dosť agresívna rakovina. No už to bolo také zle, že on už nemohol rozprávať. On už nevedel rozprávať, on už písal, lebo už mal taký veľký ten nádor v krku. A jeden piatok, keď on takto stále sa vspieral, všetkej liečbe lekárov, neprijal žiadnu chemoterapiu, nič krátka. A tak mu v piatok povedali, pozrite sa, pán Hathaway, OK, dobre, ale my keď vám teraz ten nádor nevyberieme, takže vy sa zadusíte. V pondelok musíte prísť a musíme vám ten nádor aspoň vybrať. No a vtedy on už akože s Bohom posledný krát sa bavil a povedal, Bože, pozri sa, ty si povedal, že mám ísť do Ruska. Jak chceš, aby som šiel do Ruska, tak ten nádor, prosím ťa, mi odtiaľ odstráň, pretože ja ináč nebudem môcť hovoriť evanjelium v Rusku. Jak chceš, aby som zostal tu v Anglicku, dobre, zostanem tu v Anglicku, nech mi ten nádor vyberú, nebudem mať hlasivky. Lebo oni by mu vybrali ten nádor a on by vlastne mu aj s hlasivkami, to znamená, on by asi nemohol rozprávať, alebo by rozprával veľmi zvláštne. Boh mu povedal, že dobre, že na 3-krát. Nerozumel tomu, on prišiel do nemocnice v pondelok, samozrejme, on predtým rozprával tým lekárom, ako berí, že ho Boh uzdraví všetko s takým, nie že rozprával, písal, tak. No oni samozrejme sa posmievali Bohu. A prvýkrát tam šli, on tam išiel bez hlasu stále. On ináč, ťažko sa mi to aj nejako od neho dostával, lebo už to bolo dosť dávno a on je laik, samozrejme. Prvýkrát tam zaviedli ten tracheobronchoskop, či čo, a pozerali tam, potom vyšli druhýkrát. Keď druhýkrát to tam zaviedli, tak začali sa medzi sebou nejakým strašným spôsobom už hádať až takmer. A tretíkrát, keď to tam zaviedli, tak keď to vybrali, tak už sa mu zrazu obnovil hlas a oni povedali, že prosím vás, že čo ste s tým robili? Že tam, kde bol ten nádor, je iba malá jazvička. Jemu sa zmenil mierne hlas pred tým, ako mal ale normálne rozpráva. Mohli ste to zažiť, ktorí ste boli v Inchebe. To bol jeden zázrak, ktorý nám porozprávali. A druhý zázrak nám potom rozprával o tom, ako mal rakovinu plúc. A tomu zdiagnostikovali v Kyjeve, urobili mu snímok a povedali, vy tam na tom snímku máte nález. Teraz môžeš ukázať, ukáž ten snímok, prosím ťa. A vy tam na tom snímku máte nález a môže to byť všeličo, ale môže to byť aj rakovina.
chodte do Anglicka a nech vám to tam poriadne vyšetria a nech sa urobí ďalšia správna liečba. Tak on išiel aj do Anglicka, oni mu to pozerali, zistili naozaj, že je to rakovina, zobrali mu z toho aj histológiu a v podstate odmietol liečbu znova. On povedal nám, viete čo, ja som mal 70 rokov, ja som si povedal, keď mám zomrieť, tak zomriem. Ale keď Boh chce, aby som ďalej žil, tak budem ďalej žiť. A modlil sa dlho mu ani nebolo jasné, či ho Boh uzdraví, ale potom znova prijal slova, vedel, že Boh ho uzdraví. A zápasil za to uzdravenie. A samozrejme, ten nádor, keď sa pozriete. A ja som nevedel, že budem mať tieto snímky k dispozícii, pretože po tej večeri ja som len povedal, že tej jeho asistentke, že a nemáte rengeny z toho posledného, že to bolo v roku 2002-2003, to by ste mohli mať nejaké rengeny. Ona, že no skúsim zistiť, že či máme, a poslala mi ich na druhý deň. No on potom sa išiel modliť a ak sa modlil, a nevedel, čo sa stalo, to som mu ja vysvetlil, tak vlastne Boh mu ten nádor skolaboval. To znamená, on sa začal dusiť, ale v noci ho celý vykašľal von. Ukáž tie ďalšie snímky, prosím ťa. Potom išiel v januári. Už tam nič nebolo a chodí ešte o jeden ten marec. Úplne sa to vyčistilo, hej? To znamená, on v tú noc úplne vykašľal celý ten nádor. To bol rok 2003, keby ste si niekto mysleli. Teraz je 2016, hej? To znamená, on to je úplne zdravý človek. Len toľko, že keď by niekto povedal, že tá rakovina sa potom inde objaví, alebo tak ďalej, nie, tá rakovina úplne zmizla. Totálne zmizla odtiaľ preč. Takže tohto človeka nám sem Boh poslal do Inchevy, mali sme ho tu pred týždňom, aj tam sa modlil za chorých. Ja som bol strašne vďačný hlavne za tých Rómov, to sú ľudia, ktorí majú vieru. Ináč teraz to, ako títo ľudia naozaj robia, ako to aj on robil, tak on kázal Krista a dovolil. Takže tohto človeka nám sem Boh poslal do Inchevy, mali sme ho tu pred týždňom, aj tam sa modlil za chorých. Ja som bol strašne vďačný hlavne za tých Rómov, to sú ľudia, ktorí majú vieru. Ináč teraz to, ako títo ľudia naozaj robia, ako to aj on robil, tak on kázal Krista a dovolil, aby ľudia verili. Verili, že

mali. Je to človek, ktorý takýmto istým spôsobom prijal, že Boh uzdravuje a nás vyučoval, je to vynikajúce vyučovanie, vám odporúčam, keď chcete, je to nahraté, môžete si to potom zaobstarať cez nás. A máme k tomu aj manuály, aj o prekážkach, o všetkom možnom, prečo sa uzdravenia nedejú, ale na druhej strane človek, ktorý hovorí, že keď sa nájde príčina, zistí sa, odstráni sa, takže Boh uzdraví a chce uzdraviť každého. A má 90% úspešnosť uzdravenia z rakoviny. Ukazoval nám kopec samozrejme všelijakých obrázkov, ľudí, ktorí boli na jednej strane úplne plagickí, že totálne zdeformovaná tvár, po modlitbe úplne normálna tvár, ťažké infekcie, zdeformované tváre. Boh to úplne uzdravil. Má to zdokumentované. Ale nejde o to. On začal toto hovoriť a v jeho meste, jeho zbor už má také meno, že ľudia, keď sú chorí, tak chodia tam a oni sa za nich modlia. Ako neuzdravuje Boh hneď, ale oni dovtedy vytrvajú a modlia sa a urobia všetko preto, aby Boh toho človeka mohol uzdraviť. A hovorí, on teda sám tvrdí, že rakovina 90% úspešnosti, modlitev za rakovinu, Boh uzdraví u nich. Tak ja vás chcem ľudia len veľmi pozbudiť, že Boh je naozaj živý, je reálny. Má nás krátka v rukách a jeho moc je prítomná. To, čo zjavuje teraz na Slovensku, je neuveriteľné. Má pre nás Boh veľké veci pripravené. Som o tom presvedčený v našom národe.

Halelúja. Sláva Bohu. Božie slovo hovorí, že jedného dňa bude zem naplnená slávou Božou. Verím tomu, že Boh nás povolal k tomu, aby sme ho chválili, aby sme ho chválili v duchu a v pravde. A verím tomu, že to nie je len pre nás, ale pre všetky národy, aby mu vzdali chválu, aby vzdali chválu Pánovi zástupov.

0: Nasledujúci program pripravil Cirkevný zbor Bratskej jednoty baptistov v Banskej Bystrici. Výkladom Božieho slova slúži Pavol Hanes. Bratská jednota baptistov v Banskej Bystrici sídli na ulici Horná Strieborná číslo 5. Bohoslužby sa konajú každú nedeľu o 10. hodine a mládežnícke stretnutia každú stredu o 18. hodine. Každý je srdečne vítaný.
1: Druhé rozhodnutie, tak som nazval dnešnú kázeň. A budem potrebovať vašu možno vyššiu sústredenosť ako bežne, pretože už ten názov vyžaduje trošku analýzu, také zamyslenie. A text, ktorý som vybral, je zo Starej zmluvy, čo znovu vyžaduje nejaký prechod zo Starej do Novej zmluvy. Takže napriek tomu myslím, že je dobré, keď hovoríme k ľuďom, ktorí pracujú v cirkvi, a to je moja akási dnešná téma, osloviť tých, ktorí dlhšie pracujú v cirkvi a majú tendenciu poľaviť. Napriek tomu dúfam, že teda všetci, aj ktorí ešte sú neobrátení a nepoznajú milosť Pánovu, nájdu v slove niečo pre seba. Takže zase nerád by som bol, aby teraz všetci, ktorí sa necítia pracovníkmi, vypli niekde ten taký pomyselný vypínač pri uchu a povedali, tak toto nie pre mňa. Takže druhé rozhodnutie v zmysle nie druhé, ako matematický rad, prvý, druhý, tretí, štvrtý a neviem, NT, ale druhé v zmysle nové alebo iného typu. My keď slovensky hovoríme druhý, tak niekedy nechceme povedať, že druhý v poradí, ale iný. Napriek tomu iné rozhodnutie mi neznelo veľmi múdro, pretože je to v istom zmysle aj v poradí. A ani nové veľmi dobre, pretože nové by znamenalo také isté ako predtým, len nové. Takže je tu istý problém, ako vidíte hneď s názvom. Napriek tomu si myslím, že druhé rozhodnutie pre pracovníka a druhé znovu a znovu nové druhé, v tom zmysle, že to iný typ, je niečo veľmi dôležité a Biblia nám ukazuje, že pre službu Pánovi sa máme znovu a znovu rozhodovať. Vybral som starozmluvný text, dokonca dva, tak prosím, kto máte s sebou celú Bibliu, 2. Mojžišova, 21. kapitola, 2. až 6. verš a 5. Mojžišova, 15. kapitola, 12. až 17. verš. Je to isté pravidlo, je to právny predpis starozmluvný, teda v Izraeli, a z toho vyplýva, že keď budeme ho vykladať novozmluvne, tak musíme postupovať tak, ako sa to volá typologicky, teda, že poviem aj nejaké historické poznámky, ale samozrejme, že nežijeme v starej zmluve, nemáme tieto okolnosti, ktoré sú tu zohľadnené alebo zaregistrované. Takže čítam 2. Mojžišovu 21. kapitolu od 2. verša. Ak si kúpiš hebrejského otroka, nech ti slúži 6 rokov a v 7. roku odíde bezplatne slobodný. Ak prišiel sám, sám aj odíde. Ak bol už ženatý, odíde s ním aj jeho žena. Ak mu však pán dal ženu a ona mu porodila synov a céry, žena aj s deťmi patria pánovi a len on sám odíde. Ak však otrok vyhlási, milujem svojho pána, svoju manželku a svoje deti a neodídem na slobodu, jeho pán ho privedie pred Boha, potom ho zavedie k dverám alebo verajam a jeho pán mu šidlom prepichne ucho a bude jeho otrokom na veky. V 5. Mojžišovej, v 15. kapitole 12. verša je tento istý predpis trochu inak formulovaný. A teraz budem čítať na 5. Mojžišovu 15. kapitolu 12. verš. Ak sa ti predá tvoj brat Hebrej alebo Hebrejka, nech ti slúži 6 rokov, ale v 7. roku ho prepustíš na slobodu. A keď ho prepustíš, nepustíš ho s prázdnymi rukami, ale dáš mu na cestu zo svojich oviec, zo svojho humna, zo svojho lisu, čím ťa požehnal pán tvoj Boh. Pamätaj, že pán tvoj Boh ťa vyslobodil, keď si bol otrokom v egyptskej krajine, preto ti ja dnes prikazujem toto. Keby sa stalo, že by ti povedal, nechcem odísť, lebo má rád teba i tvoj dom a má sa u teba dobre, vezmi šidlo, pribodni mu ucho o dvere svojho domu a nech je tvojim sluhom navždy. Tak vidíte, že máme pred sebou predpis, ktorý je nám pravdepodobne dokonale cudzí na prvý pohľad. Ide o otrokov, o nejaké obrady, pravidlá, ktoré pravdepodobne, ak sme nie veľmi biblicky modelovaní od detstva, tak nás môžu aj trochu pohoršovať. A preto je dobré pozrieť sa na to najskôr trochu historicky. A ja sa budem snažiť, a to bude možno dnes trochu zložité, ako som vám predoslal, že prosím vašu pozornosť, lebo nechcem, aby sme mali pocit, že toto je novozmluvný text a ideme rovno do toho, že čo si z toho máme zobrať. Bolo to písané pre Izrael, možno, že by sme povedali pre Židov, aj keď Židia sú viac len Judejci, a Izrael je 12 kmeňov. A to, čo to platilo, alebo čo to znamenalo pre Izrael, nemôžeme len tak prejsť a hneď skočiť do novej zmluvy, ako keby to bolo priamo pre nás písané. Už preto, že vidíme, že tu ide o nejaké otrokárstvo, a musíme sa na to pýtať. A ďalej vieme, že pre nás, cirkev, my nie sme národ, štát, ktorý má, povedzme, kráľa alebo sudcov. My sme rozptýlení v krajinách, ktoré nemajú vládu od Boha. Keď nechcem povedať, že naša vláda nie je nejak od Boha v tom zmysle, ako list Rímanom hovorí v 13. kapitole, ale nie je to teokracia. Teokracia znamená, že bohovláda v zmysle, že Boh považuje nášho či prezidenta, alebo už vládu za svoju ustanovizenie. Rozumiete, čo chcem povedať? Takže my vládu berieme od Boha, aby sme tu niekto nechápal, že my to rozumieme, že teda treba byť nejaký anarchista, ale musíme sa na to pozerať novozmluvne, zatiaľ, čo toto máme starozmluvný text. Takže historická exegéza, ako sa to nazýva, teda historický výklad je na jednej rovine a novozmluvná alebo typologická, pretože typologická znamená, že máme predobraz a čo to my z toho môžeme zobrať. A táto typologická exegéza alebo typologický výklad vychádza z prvého listu Korintianom 10.6, kde nám apoštol hovorí, že to, čo sa dialo vtedy, sa dialo ako predobraz pre nás, pre cirkev. Takže tu máme predobraz a my máme nejakú inú realitu, ktorá môže tento predobraz použiť. Inak preto o tom toľko hovorím, lebo čítate starú zmluvu, predpokladám, že čítate celú Bibliu, celá Biblia je Božie slovo. A my, novozmluvní kresťania, musíme veľmi na toto dávať pozor, aby sme starú zmluvu nezobrali v priamom význame tam, kde sa nedá zobrať v priamom význame. To je veľmi dôležité, aby sme rozumeli, že nová zmluva nám hovorí o tejto typológii, že to bol predobraz a nie, že teraz začneme niekoho zotročovať, čo predpokladám ani na srdce ľudské nevstúpilo, že ja budem mať tu z niekoho z vás otroka. Druhá vec je, že keď teda ideme na typologicky, že musíme sa pýtať, čo toto znamená. Možno by sme mohli povedať aj spirituálny výklad, len spiritualizácia je veľmi riskantná, alebo alegorizácia. Takže nehovoríme o alegórii, že teda všetko ideme prekladať do nejakého iného príbehu, ani o spiritualizácii, že všetko má duchovný význam, ale typológii, že teda tu je nejaký otrok, niečo sa s ním deje a ako ja môžem tento príbeh pochopiť v mojom vzťahu k Bohu. Hej? Takže dve úrovne, historická a novozmluvná. Keď sa na to teda pozrieme typologicky, dúfam, že to slovo vás už ste sa s ním zoznámili, hej? Typologická exegéza, výklad, ktorý hovorí o predobrazoch a realite našej, tak zistíme, že nie je to celkom jednoznačné a exegeti sa celkom nezhodujú v tom zmysle, že keď sa tu hovorí o otrokovi, tak v novej zmluve otroctvo znamená hriech. Zotročenie je hriechom a netreba ísť ďaleko, celý egyptský príbeh Izraela je predobrazom, typom nášho poviazania, kým sme neboli veriaci. To, s tým si oboznáme. Predpokladám, že toto od besiedky poznáte. Hej? Egypt, odchod z Egypta, vyslobodenie z hriechu. Len keď sa pozrieme do tohto textu, môžeme mať aj iný výklad. A ten výklad je, že tu otroctvo bolo pozitívne. Pretože do otroctva tento človek sa nemusel dostať za hriech. Mohol sa aj za hriech, pretože otrokom sa stával človek, ktorý napríklad kradol. Exodus, alebo teda 2. Mojžišova 22.3. Zlotej musí dať náhradu, ak nemá nič, treba ho predať za ukradnutú vec. Ak ste ukradli a nemohli ste splatiť, no tak vás predali do otroctva. A to je trest a tam by sme mohli vidieť otroctvo ako niečo, čo je veľmi negatívne. Teda je to trest za hriech. A Biblia rozhodne nikdy otroctvo nevidí ako niečo pekné, pozitívne. Ale je tu aj iná možnosť. Do otroctva sa dostal človek podľa 3. Mojžišovej 25, 39 a 41. To, ak budete chcieť, si môžete doma nájsť. Ak tvoj brat pri tebe ochudobnel a predal sa ti, to hovorí aj tá 5. Mojžišova. Že teda niekto mohol schudobnieť a predal sa do otroctva a zrazu z otrokárstva alebo z otroctva nemáme trest, ale to, čo by sme mohli povedať moderným názvom, súčasť sociálnej siete. Teda keď niekto nedokázal žiť, sám zo svojich schopností bol nemocný alebo neschopný alebo niečo, tak nemusel byť bezdomovec, že sa potuloval, ale nemal kde byť, ale išiel za nejakým bohatým Hebrejom, teda niekto, kto si to mohol dovoliť, a povedal, ja budem tvojim otrokom, možno lepšie sluhom, pretože keď hovoríme o otrokárstve, tak naše porozumenie je veľmi silne modelované americko-africkým a brazílským otrokárstvom, kde išlo o katastrofálne mučenie, hlavne čierneho obyvateľstva, ktoré tam prevážali v lodiach. A to, keď čítate, tak vám vlasy dúbkom stávajú, aj keď ste holohlaví. Proste niečo hrozné. Ale my nehovoríme o takomto otrokárstve. Musíme si rozumieť, že ten otrok mohol po 6 rokoch, ako sme videli, povedať, mne sa tu páči. No a to je, čo je to za otroctvo, ak sa vám tam môže zapáčiť. Takže vlastne ste súčasťou rodiny a treba to chápať ako sociálnu sieť, pretože to, čo my rozumieme sociálnou sieťou, že štát poskytuje nejaké peniaze alebo má nejaké inštitúcie, ako sú nemocnice a tak ďalej, možno mesta, alebo ako je to organizované, tak to vtedy neexistovalo. Jediná sociálna jednotka bola rodina. A rodinou sa nerozumeli rodičia a deti, ale skoro by sme povedali celý klan. Teda rodina to bolo čosi ako farma, firma, sociálna sieť, všetko. A keď chceme starej zmluve rozumieť, tak toto musíme mať na pamäti, lebo inak nám to prestáva dávať zmysel. Možno, že taká pohoršujúca vec je tu ešte to, že ten otrok, keď sa rozhodol odísť, tak ak sa oženil s niekým, komu mu poskytol ten pán, teda s dievčaťom, ktorému poskytol pán, tak musel ju nechať tam. A nám to nejde asi do hlavy, pretože pre nás manželstvo je posvetné. A Ježiš to povedal. A tu by som rád aplikoval to, čo pán Ježiš povedal, keď sa ho pýtali na rozvod. A on povedal, to vám Mojžiš dovolil pre tvrdosť vášho srdca. Ale na začiatku nebolo tak. Takže keď čítame Mojžiša, tak musíme si uvedomiť, že ten zákon a tie predpisy, ktoré sú tu, sú síce dokonalý Boží zákon, ale pre určitú situáciu. A nemôžeme povedať, že aj dnes treba manželstvo podriadiť ekonomike. Pretože tam išlo o to, že ten pán mal nárok na tú ženu, ktorú poskytol za manželku a deti. A keby toto neexistovalo, tak celá sociálna sieť sa rozpadne, pretože otroci by rýchlo zobrali sluhov či otrokov tomu pánovi. Takže jasne vidíme niečo, čo nemôžeme typologicky použiť, že teda podriadiť manželstvo ekonomike, pretože my poslúchame nie Mojžiša, ale Ježiša. Takže historický výklad je evidentne Ježišom kritizovaný. Nie mnou, ja si nemôžem dovoliť kritizovať Mojžišov zákon, ale Ježiš nám povedal, bolo povedané, ale ja vám hovorím. Takže to je veľmi dôležitá poznámka, že áno, je to tu niečo, čo by nás asi malo pohoršiť, pretože manželstvo vidíme ako posvetné, nerozlučné, ale je to starý zákon, kde Mojžiš dovolil niektoré veci, o ktorých Ježiš hovorí, pre tvrdosť srdca. Hej? Bolo to pre tú situáciu. Takže poďme teraz, to sú exegetické poznámky, dúfam, že ešte ste ma neopustili. A teraz by som rád hovoril o prvom a druhom rozhodnutí, to, čo som sľúbil. Hej? Keďže máme druhé alebo iný typ, tak čo je to prvé? A to by som rád to druhé adresoval predovšetkým pre pracovníkov, pretože mám, to je moja analýza situácie, že mnohí pracovníci sú tak sklamaní, tak unavení, tak vyhorení, burned out, že nevládzu, alebo sa im nechce. A ja by som sa do toho mohol započítať. A je veľmi dôležité, aby sme im venovali občas povzbudenie, pretože niekto konštatoval takú desnú vec, že cirkev je jediná armáda, ktorá svojich zranených strieľa. Proste, kým voláte človeka zvonku do cirkevných lavíc, no tak môže si dovoliť všetko, je zlatý, milý, úžasné, hurá. Ale ak sa stane kresťanom a bude pracovať 20 rokov, no tak beda mu, ak náhodou sa mu niečo nepodarí, alebo hej, tak kritika. A to je kritika do našich radov. Prečo zrazu kresťan má byť dokonalý a nesmie sa pomýliť? A proste, ak je niekto starší zboru, alebo kazateľ, alebo, ja neviem, dlhoročný kresťan, tak beda mu. Hej? Tak skoro by ste povedali, ja sem prídem ako neveriaci, všetci ma budú mojkať. Vítaj, hurá. No ale, bratka, zaď aj pozor, ty máš inú normu. No, v istom zmysle je to normálne, pretože samozrejme, že nemôžeme byť dlhoroční pracovníci a byť rovnakí, ako keď sme prišli z ulice. Na druhej strane trošku láskavosti a tolerancie, skoro by som povedal, a Božieho pohľadu milosti asi by cirkev potrebovala. Áno? Ste so mnou. Alebo niekto protestuje. Dobre, takže prvé rozhodnutie, už som hovoril o tom otrokárstve, že ja ho budem vidieť ako pozitívnu vec. Hej, teda dalo by sa vidieť ako typ negatívnej veci, otroctva, trest za krádež, ale ja to budem vidieť ako súčasť sociálnej siete. Hej. Takže súčasť sociálnej siete, áno, človek schudobnel, nevedel si rady, dostal sa do ekonomických a iných problémov, mal neúspech v živote, dostal sa, išiel k svojmu bratovi, Hebrejovi, teda krajanovi, možno by sme moderne povedali. Ne? A povedal, budem ti zadarmo, teda za jedlo a bývanie slúžiť. Otroctvo v tomto prípade znamenalo, že ten človek patril tomu druhému človekovi. To je ďalší koncept, ktorý nám chýba v našom vzťahu k Bohu. To, že niekomu patrím. Hej, moderný individualizmus nás učí, ja patrím sám sebe. Ja som majiteľom seba. A pretože som svojim majiteľom, tak všetky ostatné veci, ktoré prichádzajú zvonku, majú mne slúžiť. A to je tak zakomponované, tak hlboko v nás, vrité, že keď o tom začnete hovoriť, tak niekedy ľudia na vás pozerajú ako s vyvalenými očami, o čom to valíte. O čom to vlastne je? Nie je to absolútne normálne, že patrím sám sebe? A to je prvá vec, ktorú nám Biblia hovorí hneď v prvej kapitole, nepatríš sám sebe. Boh ťa stvoril pre šabat, pre seba. Máš patriť Bohu. Si vlastníctvom, aj keď nie si kresťan, si vlastníctvom Božím, preto Boh má právo ťa súdiť. Má právo povedať, ja som ťa stvoril pre takýto typ správania, pre takýto typ služby a ty si to neplnil, takže ja ťa budem súdiť. Preto má Boh právo súdiť, nie preto, že je tu nejaký etický predpis, ktorý si on vymyslel, aby sme neboli až takí šťastní, no tak nám nalinkoval, budeš, nesmieš a teraz poďme to súdiť. Boží súd vyplýva z Božieho majetníckého alebo vlastníckého práva na ľudstvo. Boh má právo ťa vlastniť, aj ťa vlastní, a keď ho neposlúchaš, tak má právo povedať, a kde sme. A toto proti nášmu individualizmu, no, keď to by ste povedali sekulárnemu človekovi, tak možno, že vás aj vyzauškuje. Čo? Ja tvorím svoj život. Ja mám svoje pravidlá. Ja mám svoje hodnoty. Ja mám svoje šťastie. Ja mám svoje ciele. A ty aj so svojím Bohom choď kade ľahšie. To je postoj moderného človeka. A treba povedať, že sa dostáva do kresťanskej teológie. Zvestovať evanjelium tak, aby tento postoj bol naplnený. Chceš byť šťastný? Je tu Pán Boh, on ti poslúži. Chceš byť zdravý? Je tu Ježiš, on uzdravuje. Chceš byť múdry? Je tu Biblia, teológia, on ti to vysvetlí, svetonázor, všetko ti poskytne. V centre si ty. Ale toto otrokárstvo je nie o tom, že ťa niekto trápi, ale o tom, že niekomu patríš. A keď skrachuješ, a to je princíp hriechu, predpokladám, že väčšina z vás, ktorí ste veriaci ľudia, to je moja skúsenosť. Netvrdím, že každý sa takto obrátil. To som nepovedal. Ale ja určite, a mám dojem, že veľká väčšina ľudí preto prišla k Bohu, lebo boli skrachovanci. Hriech mi neposkytol, čo som od neho čakal. Naopak, doviedol ma do depresie, do trápenia, do totálneho krachu, až k samovražde. To je moje svedectvo. Ja som sa nepokúsil o samovraždu, ďaká Bohu, ale doviedol ma tak ďaleko, že samovražda bola predstava, že to je to najkrajšie, čo by som urobil, keby som sa nebál, že na druhej strane je niekto, komu sa to nebude páčiť. Keby som sa nebál, že na druhej strane, teda po smrti, je niekto, komu sa to nebude páčiť a že to bude mať nejaké večné dôsledky. Ja už dnes nežijem. Keby som toto nemal, to ma Pán Boh chránil. Ja som bol skrachovanec, navonok to nevyzeralo, ja som bol dobrúčky, milúčky a dokonca členom zboru a kresťan, akože, ale vnútri bola katastrofa. Skrachovanec prišiel a sociálna sieť Božia ho zachránila, to som ja. To bolo moje prvé rozhodnutie. Takže keď to zoberieme, toto, už vidíte, som prešiel do tej typologickej roviny, kde hovoríme o otroctve ako záchrane, kde som prežil, alebo človek prežíva, Pane, odídi odo mňa, lebo som hriešný človek. Pamätáte si na Petra? Keď pochopil, že to, čo je jeho spravodlivosť, že to je o ničom a že pred Bohom sa nemôže ani na nohy postaviť. Tak to je to, ten krach, ktorý nás vedie. Rímanom 6.21 hovorí, konštatuje pre kresťanov, aký úžitok ste mali vtedy z toho, za čo sa teraz hanbíte. Všimnite si, to, čo vtedy bolo môj zisk, moja sláva, nádhera, taký to chcem byť, tak kresťan sa za to hanbí. Inak na margo, na okraj, treba veľmi zdôrazniť. Ak za predošlým životom sa obzeráš s ľútosťou alebo s nostalgiou, že vtedy som si mohol dovoliť, ale teraz som kresťan, nemôžem si dovoliť, tak niečo je radikálne nie v poriadku. Kresťan, keď sa pozerá na svoj predchádzajúci život, tak nemá nostalgiu, ale hanbu. Za čo sa teraz hanbíte? Ak nás predstava o tom, že mohli sme si dovoliť, alebo keby sme boli neveriaci, tak môžeme si nakradnúť, alebo môžeme proste mať vzťahy s hocikým každý týždeň do inej postele, alebo ja neviem, čo by sme si mohli dovoliť klamať. A to je niečo, čo tak v skryte duše niekde obdivujeme, tak niečo je veľmi zlé. Pretože neobdivujeme svetosť, neobdivujeme budúcnosť, ktorú nám Boh pripravil, ale obdivujeme tých, ktorí si to dovolujú, a to Malachiáš hovorí, že blahoslavíme, pamätáte si, ja som raz na to dokázal, blahoslavíme pyšných, spupných, tých, ktorí si to môžu dovoliť. Blahoslavíme v zmysle, že o tých hovoríme, že to sú šťastní ľudia, tí sú slobodní. Toto, čo ja mám, je otroctvo. Ak je spravodlivosť otroctvo, tak je niečo veľmi nie v poriadku. Buď si to nepochopil, vôbec si sa neobrátil, alebo si sa obrátil, ale nedal si úplne celé srdce a celého svojho človeka Bohu. To neznamená, že nie si zachránený a že Boh na tebe nepracuje. Ani nechcem povedať, že ťa už odsúdil. Kým sedíš a rozmýšľaš, ešte máš milosť. Hej. Tým nechcem povedať, že každý, kto rozmýšľa, ešte má milosť, Pán Boh vie. Ale väčšinou to tak platí, že kým ti Boh dáva tento život, tak ti dáva milosť a čaká. Hej. Takže všeobecne môžeme povedať, kým žijem, Boh mi dáva milosť a čaká. Takže nikoho nemôžeme odsúdiť. Ak máme tento problém, nesúďme, ale hľadajme milosť, ktorá nám odhalí, že otroctvo u Boha je najväčšia sloboda, akú si vieme predstaviť. Lebo existuje otroctvo hriechu a existuje otroctvo spravodlivosti. A to 6. kapitola Rímanom jasne hovorí. To je, preto som vybral tento typologický text, či historický text, ktorý môžeme takto rozumieť, lebo nádherne ukazuje, čo znamená otroctvo. Buď trest a ja chcem z neho preč, alebo môže znamenať, páči sa mi to a ja chcem tu zostať. Aký je tvoj postoj? A teraz prichádzame k tomu druhému rozhodnutiu. Rozumiete tomu? Prvé rozhodnutie, skrachovanec, sociálna sieť. No dobre, lenže sme v cirkvi a vystrábime sa z našich rán. Netrápia ma financie, netrápia ma hriechy, proste tak. A zrazu vidím v cirkvi veci, ktoré som tam predtým nevidel. Počuli ste už ľudí, ktorí prvý raz prišli do cirkvi? Ty, vy sa tak máte radi, to je tam nádherné. Ja tam chcem byť. A potom tam zotrvajú pár rokov a zrazu tí nádherní, úžasní kresťania sa aj pretvarujú, sa vedia aj naštvať. Občas... No, mám pokračovať? Tí úžasní kresťania sa aj pretvarujú, sa vedia aj naštvať. Občas... No, mám pokračovať?

podávam, aby ste si to všimli. Lenže toto je pre niektorých ľudí večná tragédia. Že stotožnia cirkev s Bohom a keď ich cirkev sklame, tak ich sklamal Pán Boh. A to je veľmi zle. A preto hovoríme o druhom rozhodnutí, nie druhom v zmysle v poradie, už som to hovoril, ale iný typ rozhodnutia. Teraz sa nemáš rozhodnúť preto, či potrebuješ spásu, ale preto, či chceš ďalej slúžiť. Hej? Preto som vybral tento text. Čo ma najviac oslovilo v tom texte je: milujem svojho Pána. Milujem svojho Pána. Ja nechcem byť slobodný, ja chcem byť otrokom spravodlivosti. To vám slzy vloženie do očí. Milujem svojho Pána. Samozrejme, že tá práca má problémy. Mám vám prečítať, čo apoštol Pavel hovorí o svojej práci? 2. Korintianom 11.26. V nebezpečenstvách na riekach. V nebezpečenstvách od zbojníkov. V nebezpečenstvách od vlastného rodu, od Židov. V nebezpečenstvách od pohanov. V nebezpečenstvách v meste. V nebezpečenstvách na púšti. V nebezpečenstvách na mori. V nebezpečenstvách medzi falošnými bratmi. Keby toto bola symfónia, tak toto je vrchol. Počuli ste také symfónie, kde tu a nakoniec to skončí. Falošní bratia. Aj takí sú. Ale tento istý apoštol Pavel hovorí o tom, že chce poznať Krista a jeho utrpenia. Keď miluješ svojho Pána, tak utrpenia v jeho službe sú jeho utrpenia. Sú jeho utrpenia. Čo? Poďme zase do tej historickej sféry, či do tej roviny. Ten otrok, keď sa mal rozhodnúť, vždy otroka rozumieme ako majetok, hej? Nie otrok, ktorý je niekde na plantáži bičovaný, hej? Člen rodiny, ktorý musí slúžiť, lebo nemá kam ísť. Je majetkom. Možno, že deti majú takýto pocit zo života, keď sme úplne mali. A čí si ty, mojo? Nevie, že som ja niekto, ale nie čí som. Hej? Čí si. Tak ja som tých a tých. Tak tento otrok sa mohol po 6 rokoch rozhodnúť. Samozrejme, po 6 rokoch musel byť prepustený, pretože ak to bol trest za krádež, alebo proste niečo iné, tak otroctvo je negatívne. Ľudské otroctvo. Ale keď to berieme obraz ako sociálnu sieť, že teda ako spásu, hej, všimnite si, môžeme to dvojako rozumieť, tak on mohol povedať: ja milujem svojho Pána a zostanem tu. A pre kresťana to znamená asi toľko, že keď príde kríza, kríza nasledovania, to môžeme nazvať, a kríza nasledovania prakticky musí prísť. Ak niekto nezomrie hneď, ako sa obrátil, hej, predpokladám, že je jasné, že Lotor na kríži, ktorý sa tam obrátil, nezažil krízu nasledovania. Však? No, za tých, neviem, koľko tam ešte bol, to sa ťažko o tom aj hovorí, vysieť na kríži. Ja už len myslieť na také utrpenie, ja neviem, ja som strašný slaboch asi, pretože len predstava nejakého takého utrpenia má vedie k hrozným pocitom. No, ale to je o inom. Takže buďme vážni pri tom, že on nemohol prežiť krízu nasledovania, ale ak si pár rokov a pracuješ, no tá kríza nasledovania príde. Tu vidíme u Ježišových učeníkov. Ježiš raz sa ich pýta, a to často citujem: chcete aj vy odísť? Myslíte, že to myslel vážne? Bol by ich pustil, keby chceli odísť? Ježiš nepotrebuje nasledovníkov, ktorí sú tam na silu. Boh je taký osloboditeľ, že nepripustí, aby si mu slúžil na silu. Nechce to. Nepotrebuje to, je mu to zo srdca protivné. Ak tebe je protivné, aby ti niekto dal 1 euro s tým, že ti to nechce dať, predpokladám, že ste taký. Že ak viete, že vám dávam niečo, ale ohundrem to, tak mi poviete: vieš čo, nechaj si to. Nám je to protivné. Možno, že keď si kúpime nejakú prácu, nejakého robotníka alebo nejakú službu, aj tak nám je nepríjemné, keď to ohundre, hej, nejaký predavač alebo ja neviem kto. Nie je to príjemné, no ale žiadny vzťah tam nie je. Lenže Boh chce našu lásku, našu odovzdanosť. Na čo mu je niekto, kto tam hundre a nechce sa mu? Ak sa ti nechce, chcete odísť? Peter ani veľmi pekne neodpovedal, že ja ťa mám rád. Povedal: vieš čo,

0: Nemám kam ísť. To je veľká realita. Nemáme kam ísť. Kam pôjdeme? Ty si jediný, čo dávaš večný život. Ty si jediný. Jeden autor to takto povedal, že ak kresťanstvo pre teba je alternatíva z viacerých alternatív, tak použiješ vždy tú inú alternatívu. Toto je, by som povedal, tragické hodnotenie nášho srdca. Ešte raz to zopakujem. Ak tvoje kresťanstvo je jedna z alternatív, to znamená, môžeš byť aj v nejakom inom náboženstve, alebo mohol by si byť aj neveriaci, alebo mohol by si byť, ja neviem, kde, inej službe, alebo čo. Ale ty si milosť urobil Bohu, že chceš byť kresťan. Chceš byť baptista. No tak som tu. Prijímajte ma slušne, pretože ja som tu, vám robím milosť, že som. Ak je to takto, tak toto nevydrží. To je veľmi vratká pozícia. Jedine vtedy vydržím, ak to je jediná možnosť. Nasledovať Ježiša, slúžiť tu je moja jediná možnosť. Keď ma vyhodíte dvermi, prídem oknom. To nechcem povedať, že vám na silu to prídem. Keď ma... Ale rozumiete, ten postoj je, ja nemám kam ísť. To je jediné, čo sa mi na svete páči. To, že milujem svojho pána, nemôžeme romantizovať v tom zmysle, že Adam je zaľúbený do neho alebo niečo. Ale vie, že inde by to bolo horšie. A toto rozhodnutie tam je, to je druhé rozhodnutie, lebo prvé bolo z nutnosti, skrachoval. Alebo kradol a ho predali. Ale teraz sa môže rozhodnúť. A toto je, čo by som chcel vyzvať pracovníkov. Rozhodol si sa už druhýkrát? Všimnite si, že toho otroka zobrali pred Boha, to znamená pred sudcov, niekde k svätyni. A verejne musel povedať, ja sa vzdávam navždy mojej slobody. Ja sa navždy vzdávam svojho ja. Teraz už novozmluvne. Ja sa navždy vzdávam toho obdivu, že ja chcem byť niekým. Ja chcem navždy byť, Pane, tvojim otrokom. A to je druhé rozhodnutie. A ja si myslím, že je dosť nebezpečné, ak sa sústredujeme neustále na prvé rozhodnutie. Treba volať ľudí k pokániu a k tomu, aby sa prvýkrát rozhodli v tom zmysle pokánie ich chceme nasledovať. Ale kto volá pracovníkov k tomu, aby sa znovu zasvetili, aby povedali, áno, spoznal som ťažkosti tejto služby, aj tak milujem svojho pána, aj tak idem a verejne sa prihlasujem k tomu, ja chcem navždy byť sluhom Božím. Navždy. Nebudem snívať o bezbožnosti, nebudem snívať o tzv. Slobode, nebudem obdivovať ľudí, ktorí si všetko môžu dovoliť. Ja ťa milujem, Pane. A tam je ten taký zvláštny obrat, ucho mu pribili k verajam, alebo teda k dverám. To má rituálny alebo symbolický význam. Ucho znamená, že poslúchate. Hej. Uši si mi otvoril, hovorí jeden žalm. Nechcel si obeť, ale si mi uši utvoril. To hovorí žalm. Myslím, 40. A mám to tu niekde, neviem to rýchlo nájsť. Uši znamenajú, že dáš niekomu ucho, že ho ideš poslúchať. Ale keď to ucho sa pribie na tie dvere, to znamená, že moje ucho navždy patrí k tomuto domu. K domu Božiemu. Hovorím teraz obrazne, spirituálne. Hej. Tam ten človek bol navždy členom tej rodiny. Hej. Patril tomu pánovi navždy. A duchovne, alebo ak chcete, spirituálne, to, čo my môžeme urobiť, je, Pane, chcem, aby si ma navždy si pri... Bude to bolieť podľa tohto. Hej. Preto Ježiš hovorí, vezmi svoj kríž. To rozhodnutie môže byť bolestné. To prvé rozhodnutie je úľavou. Nemám z čoho žiť, niekto ma prichýli. To je prvé rozhodnutie. Druhé rozhodnutie môže byť plač. Pretože tak veľká bolesť asi to nebola, keď to je ako naušnice, keď niekomu dávate a dievčatá to asi poznajú, že čo to je za bolesť, ja som to nemal. Žiadne piercingy, ale čo. Ale pribiť ucho, nejaká bolesť to je. Je to tak? Ktoré máte prebihnuté uši? Bolí to? Hej, keď to robia? Hej, veľmi? Nie veľmi, no tak nie veľmi. Ale je to symbol toho, že trošku krvi tam možno ide. A je to, je to niečo, že prežijeme odovzdanosť tým, že to aj bolí. A tu by som znovu chcel citovať Pavla vo Filipským 1, teda 3, kde on hovorí, že chcem poznať jeho, teda Krista, a moc jeho zmrtvých stania a účasť na jeho utrpení. Teda tam sa rozhodujete nielen preto, že sociálna sieť vás chytí, teraz v úvodzovkách, a že bude mi lepšie, ale rozhodujete sa pre utrpenie. A ak sa pracovník nerozhodne aj pre utrpenie, tak je veľmi neistý pre pána. Ešte raz. Ak sa kresťanský pracovník nerozhodne aj pre utrpenie, tak v pánovej službe je veľmi nestabilný a neistý. Preto Peter hovorí v prvom liste, 4. kapitola, 1. verš. Ak Kristus trpel v tele, aj vy sa vyzbrojte, všimnite si, vyzbrojte, s tým istým zmýšľaním, lebo ten, kto trpel v tele, skoncoval s hriechom. Takže druhé rozhodnutie môže bolieť, ja to nechcem príliš ťahať ďaleko, ale je tam táto, tento obrat. Je to verejné a je to niečo, čo ma navždy priklincuje k pánovi. Môže to bolieť, alebo skoro by som povedal, bude to bolieť, ale potom si v bezpečí, pretože si navždy otrokom spravodlivosti, ako list Rímanom 6. kapitole hovorí. Takže otázka je, pracovníci, chcete byť otrokmi navždy spravodlivosti? Chcete to povedať pánovi? Tak áno, mám teraz chvíľu, keď to môže pánovi povedať. Neviem, či to nahlas poviete, ale rozhodne to povedzte jemu. A hľadajte príležitosť v svätyni, keď to budete môcť verejne povedať. Nemyslím si, že to ja mám teraz tu vyzývať vás, alebo čo, využiť tento moment. Ale nezabudnite, že to bolo verejné rozhodnutie. To bolo druhé rozhodnutie, v druhé zmysle, ako som povedal, iné, nové, alebo proste iný typ rozhodnutia pre bolesť, pre večnú službu a preto, že mám pána rád. Takže na záver by som to zhrnul do takých troch vied, ako zvyknem. Nedaj sa odradiť ťažkosťami kresťanskej služby. Nedaj sa odradiť. Tá, bude mať ťažkosti, má ťažkosti, ale nedaj sa odradiť. Nech o vytrvaní v službe rozhodne tvoj vzťah k pánovi. Mám rád pána. Som mu vďačný, je mi u neho dobre. A rozhodni sa aj pre bolesť nasledovania. Nasledovanie je obrovská radosť, oslava a vytrženie, aké môžete poznať len s Bohom. Ale, a to Baňan pekne ukazuje na ceste kresťana, sú tam aj obdobia, keď ide o holý život. Duchovný alebo fyzický. A Ježiš povedal, kto mňa nasleduje, bude mať utrpenie. Ale nebojte sa, ja som premohol svet. Takže potrebujeme vidieť aj slávu nasledovania, ale potrebujeme vidieť aj bolesť. A zvlášť pre tých, ktorí už nasledujú, ktorí už pracujú. Takže ak ste prežili, že sa máte rozhodnúť, povedzte to pánovi. Teraz sa chvíľu budeme modliť a potom ja to zakončím. Nemusíte nahlas, ale rozhodne povedzte to, čo vám pán od vás chce. Pane, ďakujeme ti, že nás otročuješ tvojou láskou. Že vo všetkých ťažkostiach a problémoch môžeme prežívať, že prichádza budúcnosť, ktorá bude absolútne bez slz. Prosím ťa o všetkých pracovníkov, ktorí ti slúbili večnú vernosť. Aby si to potvrdil, aby sa to už nikdy nespochybnilo. Amen.
1: Pán Ježiš povedal, a tak každý, kto počúva tieto moje slová a uskutočňuje ich, podobá sa múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale.
2: Počúvate Rádio Logos.

0: Ako sneh v lete a dážde v žatve, tak nepristane bláznovi česť. Ako vrabec poletuje a lastovička obletuje, tak kliatba bez príčiny sa nesplní. Bič na koňa, zubadlo na osla a palica na chrbát bláznov. Neodpovedaj bláznovi podľa jeho bláznovstva, aby si mu aj ty nebol podobný. Odpovedz bláznovi podľa jeho bláznovstva, aby sa nezdal múdry sebe samému. Nohy si odrezáva, zakusuje krivdu, kto posiela odkazy po bláznovi. Ako sú na nič stehná chromého, také i príslovie v ústach bláznov. Vzdávať česť bláznovi je ako privezovať kameň o prak. Príslovie v ústach bláznov je ako trnie, čo sa opitému zadrel do nohy. Kto najíma opilca a blázna, je ako strelec, čo raní všetkých. Blázon, ktorý opakuje svoje bláznovstvo, je ako pes, čo sa vracia k svojmu vývratku. Ak vidíš človeka, čo si myslí, že je múdry, blázon má väčšiu nádej ako on. Lenivec hovorí, lev je na ceste, lev je na námestiach. Ako sa dvere otáčajú na pántoch, tak lenivec na svojej posteli. Ak lenivec strčí ruku do misy, unavuje ho stiahnuť ju za zgústam. Lenivec je vo svojich očiach múdrejší ako siedmi rozumne odpovedajúci. Kto sa mieša do sporu, ktorý sa ho netýka, je ako ten, kto chytá túlavého psa za uši. Ako šialenec, čo strieľa ohnivé strely a šípy, je človek, ktorý klame svojho blížneho a potom povie, ja som len žartoval.
1: Kniha prísloví, 26. kapitola.

Keď človek odovzdá svoj život Bohu, keď sa prvýkrát stretne so živým, skutočným Bohom, prežije niečo, čo sa slovami vlastne ani nedá vyjadriť. Vedomie vlastnej viny, bremeno, ktoré človek ťahal životom, zamieňa nesmierna duševná úľava a radosť. Staré veci pominuli a všetko je nové. Rodí sa nový život. Život z Ducha Svätého.

0: Kde niet dreva, hasne oheň, kde niet ohovárania, tíchne svár. Čím je uhlie pahrebe a drevo ohňu, tým je škriepný človek pri rozdúchávaní sváru. Slová ohovárača sú ako pochúťka, zostupujú až do útrop tela. Zaliečavé pery so zlým srdcom sú ako oblievka na hlinenej nádobe. Kto nenávidí, pretvaruje sa svojimi perami, ale vo svojom vnútri prechováva klam. Keď vraví ľúbezným hlasom, never mu, lebo v srdci má sedem ohavností. Niekto sa skrýva za pretvárkou, ale v zhromaždení vyjde jej zloba na javo. Kto kope jamu, padne do nej, kameň sa privalí na toho, kto ho váľa. Falošný jazyk nenávidí tých, ktorých zničil, a lichotivé ústa pripravujú pád.
1: Kniha Prísloví, 26. kapitola.

pravici sediaceho na tróne som videl knihu, popísanú zvnútra i zvonka a zapečatenú siedmimi pečaťami. Videl som mocného anjela, ktorý hlásal mohutným hlasom: kto je hoden otvoriť knihu a rozlomiť jej pečate? A nikto, ani na nebi, ani na zemi, ani pod zemou, nemohol otvoriť knihu, ani do nej nazrieť. Veľmi som plakal, že sa nenašiel nikto hoden otvoriť knihu a nazrieť.

medzi trónom, štyrmi bytosťami a medzi staršími som videl stáť baránka, akoby zabitého, ktorý mal 7 rohov a 7 očí, čo znamená 7 božích duchov, poslaných na celú zem. Ten prišiel a vzal knihu z pravice sediaceho na tróne. A potom, čo knihu vzal, 4 bytosti a 24

každý mal citaru a zlaté čaše plné kadidla, čo sú modlitby svätých. A spievali novú pieseň.

Nechváľ sa dňom zajtrajším, lebo nevieš, čo deň prinesie. Nech ťa chváli iný a nie tvoje ústa, cudzí a nie tvoje pery. Ťažký je kameň i piesok zaváži, ale mrzutosť s bláznom je ťažšia nad oboje.

0: ľúta je zúrivosť a zaplavujúci je hnev, ale kto obstojí pred žiarlivosťou? Lepšie je zjavné karhanie ako skrývaná láska. Údery milujúceho sú úprimné, ale bosky nenávidiaceho sú klamné. Síty pošliape aj med, ale hladnému je každá horkosť sladká. Ako vták, čo ušiel zo svojho hniezda, je muž, ktorý musí uísť z vlasti. Olej a kadidlo rozveselujú srdce a sladký je priateľ, ktorý z duše dáva radu. Svojho priateľa ani priateľa svojho otca neopúšťaj a nechoď do domu brata v deň svojho nešťastia, lebo lepší je blízky sused ako ďaleký brat.
1: Kniha prísloví, 27. kapitola.

0: syn môj, buď múdry a potež mi srdce, aby som mohol odpovedať tomu, kto ma haní. Opatrný vidí nešťastie a skrie sa. Prostí však idú ďalej a pikajú za to. Vezmi mu šaty, lebo sa zaručil za iného. A vezmi od neho záloh za cudzích. Keď niekto včas ráno prihlasno žehná blížneho, budú mu to pokladať za preklínanie. Neprestajné kvapkanie v čase prívalu a svárlivá žena sa podobajú. Kto ju ukrýva, ukrýva vietor a chytá pravicou olej. Železo sa brúsi železom a jeden človek brúsi iného. Kto pestuje figovník, bude jesť z neho ovocie. A kto stráži svojho pána, dočká sa úcty. Ako sa vo vode odzrkadľuje tvár, tak človek v srdci človeka. Ako sa nenasíti ríša mŕtvych ani podsvetie, tak sa nenasítia ani oči človeka. Taviaci téglik je na striebro a pec na zlato. Ale muž sa posudzuje podľa svojej povesti. Keby si blázna roztlkol tlkom v mažiari spolu s tlčou, neodstúpi od neho jeho bláznostvo. Poznaj dobre vzhľad svojho dobytka a venuj pozornosť stádam, lebo imanie netrvá večne, ani bohatstvo z pokolenia na pokolenie. Keď vyrastie tráva a objaví sa zeleň, zozbierajú sa byliny po horách. Budeš mať barance na odev a kozlov na kúpnu cenu za pole. Dosť kozieho mlieka na tvoju výživu, na živobytie pre tvoju domácnosť a na výživu tvojich služobníc.
1: Kniha prísloví, 27. kapitola.

0: keď Ježiš hovorí, buďte dokonalí, ako je dokonalý váš Otec v nebesiach, znamená to, že môžeme dosiahnuť stav dokonalosti? Prosím o usmernenie.
1: Ja tejto výzve Pána Ježiša, buďte dokonalí, rozumiem ako také výzve robiť veci Božím spôsobom. Keď sa na to pozrieme v tom kontexte celého toho textu, tak tam sa opakuje niečo také, že nebuďte ako pohania, ktorí robia veci takto, ale robte ich tak, ako ich robí váš nebeský Otec. To som trochu parafrázoval. A že teda tá výzva je, že robiť veci Božím spôsobom. A v istom zmysle je to teda pozvanie alebo volanie na cestu k dokonalosti. Hej, že tá dokonalosť je niekde ďaleko vpredu a my tým, že robíme veci Božím spôsobom, tak kráčame za tou dokonalosťou. Myslím, že platí taká jedna vec, že to, ako v živote kráčame, že to, po akej ceste ideme, tak nás to v skutočnosti formuje. Hej, že naše dennodenné rozhodovania formujú náš charakter a formujú to, že kým sa stávame. A cieľom tejto výzvy je, že podobať sa vlastne Otcovi, podobať sa Bohu. To je tá istá výzva ako výzva k posveteniu, že buďte svätí, alebo buďte dokonalí, to sú rovnaké výzvy. A tiež by sa dalo zjednodušene povedať, že ide o tú istú vec, že robte veci tak, ako ich robí Boh a stávajte sa mu podobní. Aby čím viac jeho charakter, alebo teda náš charakter sa podobal jeho charakteru. Myslím, že k tomuto je ešte dôležité povedať, že tá cesta za dokonalosťou alebo tá výzva k dokonalosti je o mnoho viacej o nejakej dôvere, o postoji pokánia a o pokore ako o nejakých veľkých morálnych výkonoch alebo nejakých výkonoch službe. Že nakoniec paradoxne, že ako keby, keď sa chceme dostať vysoko, tak sa potrebujeme ponížiť. Že potrebujeme ten postoj pokory a dôvery a pokánia. A cez pokánie a dôveru sa otvárame Božiemu životu, otvárame sa pravde a milosti. A tá nás potom premieňa a posvecuje. No, a ak tam bola ešte otázka, že znamená to, že môžeme dosiahnuť stav dokonalosti, stav dokonalosti nás čaká po skriesení. Potom to dotiahneme tam, kde sa to dá dotiahnuť.
0: Takže ono to nie je o našom perfekcionizme, ale je to o napodobňovaní Krista.
1: Určite. A nie je to o nejakých našich výkonoch, ale o milosti a pravde, nakoľko ju dokážeme vniesť do životov. A inak tomu perfekcionizmu, ja si myslím, že perfekcionizmu nakoniec kazí posvetenie. Že to, skôr je to pokušenie ako pomôcka k tomu byť svätý.
0: V akom zmysle perfekcionizmus kazí posvetenie?
1: Pretože sa príliš sústreduje na mňa. Hej, že na to, že čo ja urobím, že kam to ja až som schopný dotiahnuť. A perfekcionista niekedy práve stráca zo zreteľa to, čo je dôležité, že je to o milosti a o pravde. Nie o tom, že ja to urobím dokonale, že to dotiahnem.

Abimelech zavolal Abrahama a povedal mu: Čo si nám to urobil? Čím som sa proti tebe prehrešil, že si priviedol na mňa a na moje kráľovstvo veľký hriech? Urobil si mi niečo, čo si nemal urobiť. Genesis 20. kapitola 9. verš. V celej udalosti je nápadná jedna vec. Boh celý čas neprehovorí k Abrahamovi ani slovo. Úplne sa voči nemu odmlčí. Ale teraz vidíme, prečo. Božími ústami sa v tomto prípade stáva pohanský kráľ. Boh karhá Abraháma ústami Abimelecha, ktorý hovorí: Čo si nám to urobil? Ten, ktorý mal byť svedomím pre druhých, spoznáva, že pohanský kráľ sa stáva jeho svedomím. Urobil si mi niečo, čo si mi nemal urobiť. Je smutné, keď nám svet musí povedať, čo sme mali alebo nemali urobiť. Niekedy nás ľudia sveta prevýšia a zahambia svojou mravnou výškou. Nám vtedy nezostáva nič iné, len sklopiť oči od hanby. Abraham tu stojí ako malý chlapec, ktorého karhá pohanský kráľ. Dostáva od neho morálnu príučku. A Boh ho tejto pokorujúcej lekcie neušetrí. A to i napriek tomu, že Abraham je Boží priateľ, ku ktorému sa Boh priznáva pred pohanským kráľom. Keď sa nás Boh i napriek nášmu zlyhaniu nevzdáva, to ešte neznamená, že nás ušetrí pokorenia a hanby. Ale nie len toho. Boh nás neušetrí ani riešenia nášho hriechu, čo akokoľvek to bude bolieť, čo akúkoľvek hanbu to bude pre nás znamenať. Pre Abrahama je to krajne nepríjemná, pokorujúca, zahambujúca situácia. Ale niet bezbolestného riešenia hriechu. Ani vtedy, ani dnes. Pane, pomôž nám pokorne prijať i napomenutia, ktoré nám pošleš cez ľudí sveta.

No had povedal žene: nie, určite nezomriete. Boh totiž vie, že v deň, keď budete z neho jesť, otvoria sa vám oči a budete ako Boh. Budete poznať dobro a zlo. Genesis, 3. kapitola, 4. a 5. verš. Rozhovor z rája sa ešte veľakrát zopakoval. Zmenilo sa len obsadenie. Had zostal, len miesto Adama a Evy tam stojíme my. A znovu je to o tom istom. Had prišiel za nami, aby nám spochybnil Božiu dobrotu. Boh nie je dobrý, never mu, že ti chce dobre, že on je láska. Prečo ti všetko nedopraje a prečo ti toľko zakazuje? Prečo ťa v toľkých veciach obmedzuje? S Bohom nebudeš šťastný ani slobodný. A potom nám had spochybnil Božie slovo. Trest, súd, peklo? Neboj sa, nič sa ti nestane, lebo nič z toho neexistuje. Môžeš si robiť, čo chceš, žiadne následky nebudú. Žiaden trest ťa nestihne. My sme uverili hadovi, že ten, kto nám všetko dovolí i zle robiť, je lepší než Boh, ktorý nám všetko nedovolí. A tak sme vzali a jedli. Každý z nás jedol zo zakázaného stromu. Tým sme sa postavili na miesto, ktoré patrí Bohu. Rozhodovanie o tom, čo je dobre a čo zlé, sme vzali do vlastných rúk. Sami sme sa stali sebe bohmi. A výsledok? Celý náš život je vyklbený, porušený, znečistený. Tieň viny leží na všetkom, čoho sa naše ruky dotknú. Príbeh Adama a Evy sa tak zopakoval v živote každého jedného z nás. Existuje však nejaká cesta späť? Ak nie, bolo by to na zúfanie. Ale ona existuje. Ako sme od Boha odišli, tak sa k nemu môžeme i vrátiť späť. Ako sme odišli? Tak, že sme vzali a jedli to, čo nám Boh pre naše dobro zakázal. Ako sa môžeme vrátiť späť? Tak, že vezmeme a zjeme to, čo nám Kristus pre našu spásu ponúka. On pri poslednej večeri pred svojou smrťou vzal chlieb, lámal ho a povedal: vezmite a jedzte, toto je moje telo. Potom vzal kalich a dal im ho so slovami: pite z neho všetci, veď toto je moja krv zmluvy, ktorá sa vylieva za mnohých na odpustenie hriechov. Matúš 26:26-28. Vezmite a jedzte. S týmito slovami prišiel za nami had, aby nás odviedol od Boha. Vezmite a jedzte. S týmito slovami prichádza za nami ukrižovaný a vzkriesený Kristus, aby nás priviedol späť k Bohu. Ovocie zakázaného stromu sa pre nás stalo záhubou, ale ovocie Kristovej smrti sa pre nás stalo záchranou. Pane, ďakujeme, že Tvoja obeť nám otvorila cestu späť k Otcovi.

Dostali sme tak veľa vecí od Boha. Určite by sme nespočítali všetky dary, ktoré nám on dal. A preto je veľmi prirodzené tým, čo máme, aby sme ho chválili. Dal nám nohy, dal nám ruky. A napríklad tie ruky. Mohli by sme mu tleskať chválu. Čo by na to?

Potom sa Abimelech Abrahama spýtal: Čo ti to zišlo na um, takto sa správať? Abraham odvetil: Povedal som si, na tomto mieste určite nie je to bázne pred Bohom a pre moju ženu ma zabijú. Napokon, ona mi je naozaj sestrou, je to dcéra mojho otca, no nie dcéra mojej matky. Stala sa mojou ženou. Keď ma Boh po odchode z otcovského domu nechal blúdiť, vtedy som jej povedal: Preukáž mi túto láskavosť. Všade, kam prídeme, povieš, nie dcéra mojej matky. Stala sa mojou ženou. Keď ma Boh po odchode z otcovského domu nechal blúdiť, vtedy som jej povedal: Preukáž mi túto láskavosť. Všade, kam prídeme, povieš, toto je môj brat.

Už vtedy, na začiatku, keď ho Boh povolal na cestu viery, Abraham urobil zvláštnu dohodu so svojou ženou. Vedel, že kvôli jej kráse sa môže v budúcnosti dostať do problémov. Preto urobil ochranné opatrenie pre prípad ohrozenia. Sára bude klamať o ňom a on zas bude klamať o nej. Čo to o Abrahamovi prezrádza? Že je človekom strachu. Preto si zvolil takú životnú stratégiu, ktorej jediným cieľom bolo chrániť seba, hoci i na úkor svojej ženy. Každý máme svoju životnú stratégiu, ktorú si zvolíme podľa toho, čo je v nás dominantné. Ak je to strach, tak si zvolíme stratégiu, ktorou chceme chrániť seba. 25 rokov nosí Abraham v srdci túto dohodu so Sárou bez toho, aby o nej otvorene hovoril, aby to dal v duchu pokánia do poriadku. Preto muselo dôjsť opakovanej prehre, aby to konečne vyšlo na svetlo. Lebo neriešená a nevyznaná minulosť sa opakuje. Boh však použije Abrahamovo opakované zlyhanie, aby cez pohanského kráľa položil svoj prst na túto starú, roky neriešenú vec z minulosti. Prečo tak neurobil oveľa skôr? Aby bol Abraham schopný vidieť tú dohodu ako svoju neprávosť, musel najprv spoznať, aké trpké ovocie prináša jeho stratégia pomáhať si klamstvom. Boh i pri nás musí veľakrát počkať, kým spoznáme, že to, čo sme celé roky považovali za nevinné, je v skutočnosti prevrátené. Pri Abrahamovi to Bohu trvalo 25 rokov. Kto vie, koľko rokov to Bohu bude trvať pri nás? Pane, daj nám milosť vidieť, vyznať a rozísť sa s tým, čo sme celé roky pri sebe nevideli, nevyznali a čím sme sa nerozišli.

No had povedal žene: nie, určite nezomriete. Boh totiž vie, že v deň, keď budete z neho jesť, otvoria sa vám oči a budete ako Boh. Budete poznať dobro a zlo. Genesis 3. kapitola 4. a 5. verš. Príbeh z raja hovorí o tom, ako hriech vôbec prvýkrát vstúpil do života človeka. Ale čo je vlastne hriech? Nám pri tomto slove napadnú veci ako klamstvo, smilstvo, krádež, opilstvo, sebectvo, pokrytectvo a iné. Ale tieto hriechy sú už len dôsledkom, viditeľným prejavom našej vnútornej porušenosti. Hriech vo svojej podstate je svojvôľa. Človek vtedy žije tak, ako keby Boha nebolo. Som tu len ja a moja vôľa, ktorá ma zaujíma. Robím si to, čo ja chcem a čo ja uznám za správne. Rozhodujem sa podľa toho, čo je dobre v mojich očiach. Nech sa stane moja vôľa. To je podstata našej porušenosti a vzbúry proti Bohu. To je hriech. Postaviť seba a svoju vôľu do stredu svojho života. Teda na miesto, ktoré patrí Bohu. My sme však neboli stvorení na to, aby sme stáli v strede. Boh nás postavil na obežnú dráhu, aby sme obiehali okolo stredu, ako zem okolo slnka. Tým stredom, slnkom, je pritom On, Boh, nie človek. Ako slnko je zdrojom svetla a tepla pre život na zemi, tak aj Boh je zdrojom a prameňom všetkého dobra pre človeka. Je v našom záujme, aby sme sa nevychýlili z tejto obežnej dráhy. Ale had prišiel za nami s pokušením stať sa stredom miesto Boha. Vylúčiť Boha zo svojho života. Taký človek potom seba považuje za strojcu svojho šťastia. Ja pre svoj život nepotrebujem Boha ako slnko, ako prameň všetkého dobra. Moje pramene a moje zdroje šťastia sú v tomto svete. Vtedy človek neupiera svoju nádej na Boha, ale na tento svet, od ktorého si sľubuje plnosť života. Naša najväčšia tragédia života tak spočíva v tom, že sme sa vychýlili z obežnej dráhy, na ktorú nás Boh postavil. A miesto toho, aby sme obiehali okolo slnka, ktorým je Boh, sa točíme okolo stredu, ktorým je naše ja. Preto naša najväčšia potreba je dostať sa späť na pôvodnú obežnú dráhu. To sa však v našom živote deje vtedy, keď do stredu svojho života, tam, kde stojí naše ja, opäť pustíme Boha ako to jediné slnko, ako ten jediný prameň všetkého dobra. Pane, odpusť nám, keď hľadáme svoje šťastie mimo Teba a nie v Tebe.

lebo nezáleží na tom, kto chce, ani na tom, kto beží, ale na Bohu, ktorý sa zmilováva.

Hospodin navštívil Sáru, ako povedal, a splnil, čo jej sľúbil. Sára počala a porodila Abrahamovi syna v jeho starobe a v čase, ktorý mu Boh predpovedal. Abraham dal svojmu synovi, ktorého mu porodila Sára, meno Izák. Na 8. deň obrezal Abraham svojho syna, ako mu prikázal Hospodin. Abraham mal 100 rokov, keď sa mu narodil syn Izák. Vtedy Sára povedala: Boh mi dal dôvod zasmiať sa. Kto sa to dopočuje, zasmeje sa. A dodala: Kto by bol povedal Abrahamovi, že Sára bude ešte pridájať synov? A predsa som mu porodila syna v jeho starobe. Genesis, 21. kapitola, 1. až 7. verš. Abrahamovom stane znie smiech. Nie je to poprvýkrát. Už pred rokom tam zaznel smiech. Najprv Abrahamov, potom Sárin. To bol však smiech nevery. Teraz znie smiech opäť. Tentokrát je to smiech radosti. Smiech nevery Boh mení na smiech radosti. Toto bude Abrahamovi a Sáre pripomínať meno Izák. Syn smiechu. Sára hovorí: Boh mi dal dôvod zasmiať sa. Áno, keď Boh plní svoje sľuby, Božie deti majú dôvod k radosti. Hoci v tomto prípade je to len závdavok sľubu o veľkom potomstve, dedič, potomok je už na svete. Tak ako všetko, čo nám Boh dáva v tomto živote, je len závdavkom toho, čo nám dá v budúcom živote. Kedy však dochádza k splneniu sľubu? V čase, ktorý Boh predpovedal. Boh má vždy svoj čas a jeho čas je iný ako ten náš. Pre všetko, čo Boh koná, musí dozrieť čas. Preto nás Boh nechá čakať. Tým vytvára priestor preto, aby naša viera rástla, aby sme mu dôverovali i vtedy, keď ľudsky videné už nie je nádeje. Preto nás nemôže ušetriť bremena čakania. Abraháma so Sárou nechal čakať 25 rokov. Len tak sa mohli presvedčiť, že Bohu naozaj nič nie je nemožné. Izák sa narodí vtedy, keď všetky prirodzené predpoklady pre počatie dieťaťa už dávno pominuli. Tým nám pripomína narodenie iného syna. Ježiš sa narodí, keď všetky prirodzené predpoklady pre počatie ešte nenastali. Boh splnil svoj sľub a Sáre daroval syna. Boh splnil svoj sľub a nám daroval svojho syna. Ak narodenie Izáka bolo dôvodom pre radosť Sáry, o čo väčší dôvod k radosti sme narodením Ježiša dostali my. Pane, ďakujeme, že byť veriacím neznamená len čakať, ale jedného dňa sa i dočkať.

Obom sa otvorili oči a spoznali, že sú nahí. Splietli figové listy a urobili si zástery. Genesis, 3. kapitola, 7. verš. Čo sa udeje vo chvíli, keď do života prvých ľudí vstúpi hriech? Prebudí sa ich svedomie, to vnútorné signalizačné zariadenie, s ktorým sa rodíme. Adam s Evou zrazu začnú prežívať dovtedy neznámy pocit viny. Odkiaľ sa teda v človeku berie pocit viny? Každé zlo, ktorého sa dopustíme, je previnením sa voči Bohu. A svedomie, ten Boží spojenec v našom vnútri, nám našu vinu oznámi tým, že nás obviní. Hlas svedomia sa síce dá aj umlčať, takže žiadnu vinu necítime. Ale naša vina zostáva bez ohľadu na to, či ju cítime alebo nie. Keď hriech prvých ľudí prebudí ich svedomie, prvýkrát v živote prežijú pocit viny. Ale súčasne s pocitom viny sa v nich zrodí i ďalší, doteraz neznámy pocit hanby z vlastnej nahoty. Ich nahota pred pádom bola obrazom otvorenosti a neviny. Kde niet viny, tam niet čo skrývať, ani sa niet za čo hanbiť. Ale vo chvíli, keď do života vstúpi vina, zrodí sa v nich aj hanba. Je to vedomie viny, ktoré v človeku vyvolá pocit hanby. Hanbíme sa za to, čo zlé sme urobili. Akú stratégiu zvolí človek vtedy, keď chce byť ušetrený hanby? Stratégiu figovej zástery. Splietli figové listy a urobili si zástery. Je to stratégia skrývania toho, za čo sa hanbíme. So stratou neviny prišla i strata otvorenosti medzi mužom a ženou. Neposlušnosťou voči Bohu nič nezískali, ale veľa stratili. Stratégia figovej zástery nám zostala dodnes. My by sme jednoducho neuniesli hanbu z obnaženia, keby sa druhí dozvedeli celú pravdu o nás. Veď si len predstavte, keby niekto verejne premietol film nášho života, ktorý by odhalil aj náš skrytý a súkromný život. Nikto z nás by nevydržal dopozerať film svojho života až do konca. Pocit hanby pred druhými by nás vyhnal von. Preto skrývame svoju morálnu nahotu pred druhými. Preto si vyrábame všelijaké figové zástery, len aby sme sa vyhli bolesti a hanby z obnaženia. Ale svoju morálnu nahotu, ktorú skrieme pred ľuďmi, už pred Bohom neskrieme. Ako dobre, že nie. Lebo Boh má pre nahotu Adama a Evy oveľa lepšie riešenie ako ich figové zástery. A nie len pre ich nahotu, ale aj pre tú našu. Pane, ďakujeme za dar svedomia. Odpusť nám, keď chceme jeho hlas umlčať.

Pane Bože, prišli sme do Tvojej prítomnosti, zjednotení v láske, a chceme ťa pozvať, aby si bol prítomný tak, ako si to zaslúbil.

Keď Sára videla, že syn Egypťanky Hagar, ktorého porodila, vysmieva sa jej synovi, povedala Abrahamovi: Vyžen tú služku i jej syna, lebo syn tejto služky nesmie mať podiel na dedičstve s mojim synom Izákom. Abrahama sa to veľmi dotklo, lebo to bol jeho syn. Boh však povedal Abrahamovi: Netráp sa nad chlapcom ani nad služkou. Posluchni Sáru vo všetkom, čo ti povedala, lebo tvoje potomstvo sa bude volať po Izákovi. No aj zo syna služky urobím veľký národ, lebo je tvojim potomkom. Abraham čas ráno vzal chlieb a mech s vodou, dal to Hagar. Dieťa jej položil na plece a prepustil ju. Genesis 21. kapitola, 9. až 14. verš. Znovu sa v Abrahamovom stane ozýva smiech. Tentokrát však má podobu posmechu. Starší Izmael sa posmieva mladšiemu Izákovi a ubližuje mu. Možno si tým rieši svoju žiarlivosť na mladšieho súrodenca, okolo ktorého sa zrazu všetko v rodine točí. A už je po rodinnej pohode. Čo sa to vlastne deje? Dozrelo ovocie stromu, ktorý pred časom Abraham so Sárou vo svojej netrpezlivosti zasadili. Chceli pomôcť Bohu s naplnením jeho sľubu o potomkovi. A výsledkom bol Izmael. Divý človek. Genesis 16:12. A tak radosť Izáka im teraz kalí prítomnosť Izmaela. Do požehnania, ktoré im Boh daroval, sa primiešala horkosť z toho, čo si sami navarili. U Abrahamovcov vznikne kvôli Izmaelovi spor. Keď išlo o jeho splodenie, boli zajedno. Ale keď teraz ide o jeho vyhnanie z domu, manželia stoja proti sebe. Boh však chytá stranu Sáre. Ona len chráni Izáka pred Izmaelom. Ale Boh tu sleduje niečo hlbšie. Izák a Izmael, syn zasľúbenia a syn telesnej horlivosti, predstavujú dva protichodné svety, ktoré nemôžu žiť vedľa seba. Galatianom 3:21. Abraham miluje Izmaela, ale tu musí ísť jeho láska bokom. Musí sa rozlúčiť s jedným synom, aby ten nestal v ceste druhému synovi. Bolesť z rozchodu s Izmaelom však Boh mierni tým, že svoj sľub o veľkom potomstve prenáša i na Izmaela. Nieraz i v našom živote žijú vedľa seba Izák a Izmael. Aj my musíme niekedy jesť trpké ovocie stromu, ktorý sme zasadili bez Boha. Potom i nám radosť toho, čo nám Boh požehnal, káli bolesť z toho, čo sme my pokazili. Pane, chráň nás pred sadením zlých stromov, aby sme raz nemuseli jesť ich trpké ovocie.

Nočný objav. Bolo krátko po polnoci, keď ma policajt viedol pozdĺž železničnej trate. Prevládalo hrôzostrašné ticho, počas ktorého sa svetelný lúč baterky pomaly posúval ponad železničné podvaly. Zrazu sa zastavil nad mŕtvým telom. Je to on? Opýtal sa policajt. Áno, je to náš Dávid, odpovedal som šokovaný. Nedávno som sa s ním ešte rozprával. Teraz tu ležal mŕtvy. Z auta, ktorým sa viezol, zostala len jedna veľká železná guľa. Dávid tragicky zahynul. Len pred niekoľkými týždňami prišiel tento mladý Američan k nám do misijného centra. Chcel sa stať misionárom. Ale v jednom okamihu tento 34-ročný muž odišiel. Príčinou bola zrážka s vlakom na železničnom priecestí. Pomaly som vošiel do jeho izby. Vedľa postele mal na nočnom stolíku knihu o evangelizácii. Na stene visela pripravená mapa Švajčiarska. Mesto, v ktorom chcel pracovať, si zakrúžkoval. Biblia ležala ešte otvorená. Čítal ju len pred niekoľkými hodinami. Vedľa nej som našiel príjmový doklad od misijnej agentúry, ktorej poslal finančný dar. Vo svojom diári mal poznačený dátum najbližšieho modlitebného stretnutia. Prečítal som si aj jeho list, ktorý napísal priateľom a tým, ktorí ho podporovali. Končil slovami, aké nádherné to bude jedného dňa, keď budeme vo večnosti s Pánom Ježišom. Učil sa po nemecky a chcel stráviť nejaký čas vo Švajčiarsku. Samozrejme, nikto nepomyslel, že by mohol odísť tak rýchlo. Alebo možno nikto celkom nepochopil, čo mal Boh v pláne. Jedného dňa po tom, čo sme rozoslali správu o jeho smrti, zvonil telefón. Hlas na druhej strane mi vravel. Pán Lak, vy ma nepoznáte, ale som Švajčiar a nedávno som bol na jednej biblickej škole s Dávidom v Texase. Bývali sme v jednej izbe. Raz sme sa spolu modlili a ja som pri modlitbe videl Dávida, vlak a kalich, aký používame pri večeri Pánovej. Nevedeli sme, čo to znamená, tak sme na to zabudli. Možno nám chcel Boh ukázať, že Dávid odíde do Božej prítomnosti práve pri vlakovej nehode. Ako je niekedy dobre, že nevieme, aká bude budúcnosť. Dávid zanechal niektoré skutočne dobré stopy na svojej ceste počas tých niekoľkých týždňov, čo strávil s nami. Pane, pomôž mi, aby som aj ja zanechal za sebou dobré svedectvo na ceste za tebou. Nauč ma byť stále pripraveným, aby som mohol kedykoľvek odísť do tvojej prítomnosti.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Jeremiáš, 38. kapitola.
1: Ale Šéfatia, syn Mattánov, Gedalia, syn Pašhúrov, Júchal, syn Šelemjov a Pašhúr, syn Malkijov, počuli slová, ktoré hovoril Jeremiáš všetkému ľudu. Takto vraví Hospodin. Kto býva v tomto meste, zomrie mečom, hladom a morom, kto však vyjde k Chaldejcom, ostane nažive. Život mu ostane ako korisť a bude žiť. Takto vraví Hospodin. Toto mesto bude určite vydané do moci vojska babylonského kráľa a ten ho zaberie. Na to kniežatá povedali kráľovi. Tohto muža treba vydať na smrť, lebo takto oslabuje ruky bojovníkov, ktorí ešte ostali v tomto meste, i ruky všetkého ľudu, keď im hlása také reči. Veď tento muž sa nesnaží o blaho tohto ľudu, ale o jeho skazu. Kráľ Cidkia odpovedal. Aj hľa, máte ho v rukách. Veď kráľ nezmôže nič proti vám. Chytili teda Jeremiáša a hodili ho do cisterny kráľoviča Malkiju, ktorá je na nádvorí stráže. Jeremiáša spustili na povrazoch. V cisterne nebolo vody, ale len bahno a Jeremiáš sa ponoril do bahna. Kúšiec eunuch Ebedmelech, ktorý bol práve v kráľovskom paláci, počul, že Jeremiáša uvrhli do cisterny, kým kráľ bol v Benjaminskej bráne. Ebedmelech vybehol z kráľovského paláca a povedal kráľovi. Pane môj kráľ, tí mužovia veľmi zle naložili s prorokom Jeremiášom, keď ho hodili do cisterny. Umrie tam hladom, lebo už niet chleba v meste. Vtedy kráľ rozkázal Kúšícovi Ebedmelechovi. Vezmi si odtiaľto troch chlapov a vyťahni proroka Jeremiáša z cisterny skôr, ako umrie. Ebedmelech si vzal chlapov, vošiel do kráľovského paláca, do miestnosti pod pokladnicou, vzal si odtiaľ staré a zodraté handry a spustil ich Jeremiášovi po povrazoch do cisterny. Kúšiec Ebedmelech povedal Jeremiášovi. Polož si staré a zodraté handry pod pazuchy, pod povrazy. Jeremiáš urobil tak. Potom ho vyťahli povrazmi z cisterny a Jeremiáš ostal na nádvorí strážnice. Kráľ Cidkia poslal po proroka Jeremiáša a vzal ho so sebou k tretiemu vchodu do domu Hospodinovho. Kráľ povedal Jeremiášovi. Voľačo sa ťa chcem opýtať. Nezataj nič predo mnou. Jeremiáš povedal Cidkiovi. Ak ti podám zvesť, iste ma vydáš na smrť, a ak ti dám radu, neposlúchneš ma. Vtedy kráľ Cidkia potajomky prisahal

Jeremiášovi, akože žije Hospodin, ktorý nám dal tento život, nevydám ťa na smrť, nevydám ťa ani do rúk oných mužov, ktorí ti siahajú na život. Vtedy Jeremiáš povedal Cidkijovi: Takto vraví Hospodin, Boh mocností, Boh Izraela. Ak sa naozaj vzdáš kniežatám babylonského kráľa, ty ostaneš nažive a toto mesto nebude spálené ohňom. Ostaneš nažive ty i tvoj dom. Ak sa však nevzdáš kniežatám babylonského kráľa, toto mesto bude vydané Chaldejcom do rúk a tí ho spália a ani ty im neunikneš z rúk. Kráľ Cidkija povedal Jeremiášovi: Bojím sa Júdejcov, ktorí prebehli k Chaldejcom, že ma vydajú do ich rúk a budú si zo mňa robiť posmech. Jeremiáš na to povedal: Nevydajú ťa. Poslúchni Hospodina v tom, čo ti zvestujem. Dobre sa ti bude vodiť, aj ty ostaneš nažive. Ak sa však zdráhaš vzdať, toto slovo mi zjavil Hospodin. Aj hľa, všetky ženy, ktoré ostali v paláci judského kráľa, budú vyvedené ku kniežatám babylonského kráľa a budú hovoriť: Zabiedli a premohli ťa tvoji dobrí priatelia. Keď ti v blate uviazli nohy, odvrátili sa preč. Všetky tvoje ženy i tvojich synov vyvedú k Chaldejcom. Ani ty im neunikneš z rúk, ale babylonský kráľ ťa chytí a toto mesto spáli. Vtedy Cidkija povedal Jeremiášovi: Nech sa nikto nedozvie o týchto veciach, inak zomrieš. Ak sa dopočujú kniežatá, že som s tebou hovoril, prídu k tebe a požiadajú ťa: Povedz nám, čo si hovoril kráľovi a čo ti hovoril kráľ, nezataj nič pred nami, inak ťa usmrtíme, povedz im. Predložil som kráľovi svoju úpenlivú prosbu, aby ma nevracal do domu Jonátánovho, aby som tam nezomrel. Keď všetky kniežatá prišli k Jeremiášovi a vypytovali sa ho, on im povedal celkom tak, ako mu kráľ prikázal. Umlkli teda a odišli od neho, lebo nikto nepočul onen rozhovor. Jeremiáš ostal potom na nádvorí stráže až do dňa, keď Jeruzalem bol dobitý.

Odpoveď viery. Boh nám dal neodvolateľný sľub, platný po celý náš život na zemi. Hovorí, že v prípade útokov nepriateľa a jeho pokusov premôcť nás, sa nemáme ničoho obávať. Preto v ten deň môj ľud spozná moje meno, že ja som ten, čo hovorí, tu som. Izajáš 52. kapitola 6. verš. Inými slovami, Boh nás upokojuje. Keď budete vystavení najťažšej skúške, prídem a prihovorím sa vám. Budete ma počuť, ako vám hovorím. Tu som. Nebojte sa. V Evanjeliu podľa Matúša čítame v 14. kapitole, že učeníci boli práve na lodi, keď sa strhla búrka. Prívalové vlny a prudký vietor pohadzovali malou loďou sem a tam, keď tí muži zrazu uvideli Ježiša kráčajúceho k ním po vode. Písmo hovorí, keď ho učeníci videli kráčať po mori, prestrašení hovorili, to je prízrak, a od strachu kričali. Evanjelium podľa Matúša 14. kapitola 26. verš. Čo Ježiš urobil v tej hrôzostrašnej chvíli? Ale Ježiš sa im hneď ozval. Vzmužte sa, ja som to, nebojte sa. Evanjelium podľa Matúša 14. kapitola 27. verš. Často som premýšľal, prečo Ježiš použil práve tieto konkrétne slová. Vzmužte sa. Prečo by to hovoril ľuďom, ktorým každú chvíľu hrozí smrť? Vzmužiť sa znamená upokojiť sa, byť radosný, zbavený strachu. A tu, v čase hroziaceho nebezpečenstva, použil Ježiš toto slovo v súvislosti so sebou samým. Nezabúdaj, že učeníci ho osobne poznali a on očakával, že s vierou budú konať všetko podľa jeho slova. Hovoril im, Otec slúbil, že k vám prídem v čase búrky. Je napísané, preto v ten deň môj ľud spozná, že ja som ten, čo hovorí a prinášam pokoj. V tejto búrke som k vám teraz prišiel. Pozrite sa na mňa. Ja, Ježiš, som s vami uprostred toho všetkého. Vzmužte sa. Nech náš Spasiteľ dá, aby sme aj my v čase nebezpečenstva zotrvali neochvejní vo viere. Pamätajme si, Boh má radosť z toho, keď nám pomáha.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Druhá kniha Samuelova, 16. kapitola.
1: Keď Dávid zašiel trocha za vrchol, hľa Mefibošetov sluha Cíba vyšiel mu oproti s párom osedlaných oslov, na ktorých niesol 200 chlebov, 100 hrozienkových koláčov i 100 zrelého ovocia a mech vína. Kráľ povedal Cíbovi: Načo ti je to? Cíba odpovedal: Osly sú pre kráľovský dom na jazdenie, chlieb a figy služobníkom na nasýtenie a víno na občerstvenie unamených v púšti. Na to kráľ povedal: A kde je syn tvojho pána? Cíba odpovedal kráľovi: Hľa, zostal v Jeruzaleme, lebo si povedal: Dnes mi izraelský dom vráti kráľovstvo mojho otca. Tu povedal kráľ Cíbovi: Nech je tvoje všetko, čo mal Mefibošet. A Cíba odpovedal: Klaniam sa ti, kiež by som našiel milosť pred tebou, môj pán a kráľ. Keď kráľ Dávid zišiel až po Bachurím, práve odtiaľ vyšiel muž menom Šimejí, syn Gérov, z čeliade Saulovho domu, ktorý idúcky stále klial. Hádzal kamene do Dávida aj do všetkých služobníkov kráľa Dávida, hoci všetok ľud a všetci bojovníci šli po jeho pravej a ľavej strane. Šimejí hovoril takto, keď ho preklínal: choď preč, ty krvilačný a na nič hodný človek. Hospodin uvalil na teba všetku krv domu Saulovho, namiesto ktorého si sa stal kráľom. A tak Hospodin dal kráľovstvo do rúk tvojmu synovi Absalónovi. Hľa, ty si teraz vo svojom nešťastí, lebo si krvilačným človekom. Na to Cerújin syn Abíšaj povedal kráľovi: Prečo má tento zdochnutý pes preklínať môjho pána a kráľa? Idem a odtnem mu hlavu. Na to kráľ povedal: Čo mňa a vás do toho, synovia, cerúje? Nech si preklína, lebo ak mu Hospodin rozkázal preklínať Dávida, kto mu môže povedať, prečo tak robíš? Ďalej hovoril Dávid Abíšajovi a všetkým svojim služobníkom: Keď môj syn, ktorý vyšiel z môjho života, mi siaha na život, o čo viac teraz tento Benjamínec? Dajte mu pokoj, nech preklína, veď mu to rozkázal Hospodin. Azda vzhliadne Hospodin na moju tieseň a odplatí mi dobrým za jeho dnešné preklínanie. Vtedy šiel Dávid so svojimi mužmi cestou ďalej. Šimej šiel opodiaľ neho po úbočí vrchu. Idúcky stále preklínal, hádzal doňho kamene a víril prach. Konečne kráľ i všetok ľud unavený prišli k Jordánu a tam si odpočinuli. Medzitým Absalón a všetci izraelskí mužovia prišli do Jeruzalema a Achitofel s nimi. Keď Dávidov priateľ Arkiec Húšaj prišiel k Absalónovi, povedal mu: Nech žije kráľ, nech žije kráľ. Vtedy Absalón povedal Húšajovi: To je oddanosť k tvojmu priateľovi? Prečo si nešiel s ním? Húšaj odpovedal Absalónovi: Nie, ale s tým budem a s tým zostanem, koho vyvolil Hospodin a tento ľud i všetci mužovia izraelskí. A vôbec komu mám slúžiť, ak nie jeho synovi? Ako som slúžil tvojmu otcovi, tak budem i tebe. Na to Absalón povedal Achitofelovi: Poradte sa, čo máme robiť. Achitofel mu odvetil: Vojdi k vedľajším ženám svojho otca, ktoré strážia dom. Keď počuje celý Izrael, že si sa sprotivil svojmu otcovi, vzmužia sa všetci, ktorí sú s tebou. Preto postavili Absalónovi na streche stan a Absalón verejne pred celým Izraelom vošiel k vedľajším ženám svojho otca. Keď Achitofel totiž v tie časy niečo radil, bolo to, ako by sa dopytoval na slovo samého Boha. Za takú platila každá Achitofelova rada u Dávida aj u Absalóna.

Bola polnoc. Počúvate Rádio Logos. Ježiš im vravel: Veru, veru, hovorím vám, syn nemôže nič robiť sám od seba, len to, čo vidí robiť otca. Čo robí otec, to robí podobne aj syn. Veď otec miluje syna a ukazuje mu všetko, čo sám robí. A ukáže mu ešte väčšie skutky ako tieto, aby ste sa čudovali. Lebo ako otec kriesi mŕtvych a oživuje, tak aj syn oživuje, koho chce. A otec nikoho ani nesúdi, ale všetok súd odovzdal synovi, aby si všetci ctili syna tak, ako si ctia otca. Kto si nectí syna, nectí si ani otca, ktorý ho poslal. Veru, veru, hovorím vám, kto počúva moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život a nepôjde na súd, ale prešiel zo smrti do života.

Na počiatku bolo slovo. To slovo bolo u Boha a to slovo bolo Boh. Ono bolo na počiatku u Boha. Ním vzniklo všetko a bez neho nevzniklo nič z toho, čo jestvuje. V ňom bol život a život bol svetlom ľudí. A to svetlo v tme svieti, ale tma ho nepohltila. Bolo tu pravé svetlo, čo osvecuje každého človeka. To prichádzalo do sveta. Bol vo svete a svet ním vznikol, ale svet ho nespoznal. Do svojho vlastného prišiel, ale jeho vlastní ho neprijali. Tým však, čo ho prijali a veria v jeho meno, dal moc stať sa Božími deťmi. Tí, čo sa nenarodili ani z krvi, ani z telesnej žiadosti, ani z vôle muža, ale z Boha. To slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami. A my sme videli jeho slávu. Slávu, akú má od Otca jednorodený syn. Plný milosti,

0: čakám na Hospodina. Moja duša čaká na jeho slovo. Žalm 135.
1: Počúvate Rádio Logos.
2: Tretí argument pre Božiu existenciu je kozmologický argument Kalam. Aristoteles v starovekom Grécku veril, že Boh nie je stvoriteľom vesmíru, ale že do neho iba vniesol poriadok. Jeho názor bol taký, že Boh je večný, aj vesmír je večný. Toto bolo samozrejme v rozpore s hebrejským pohľadom na svet, že Boh stvoril svet z ničoho. To je dôvod, prečo sa kresťania neskôr snažili Aristotelove názory vyvrátiť. Jedným z významných kresťanských filozofov, ktorý sa venoval tejto téme, bol Ján Filoponus z Alexandrie, ktorý žil v 4. storočí. Argumentoval tým, že vesmír mal počiatok. Do kresťanstva sa tieto argumenty znovu vrátili vďaka židovským učencom, ktorí zvlášť v Španielsku pôsobili bok po boku s moslimskými teológmi, pretože moslimovia vtedy tiež diskutovali o týchto argumentoch, lebo aj oni verili v stvorenie. Vtedy tieto otázky veľmi vážne preberali a náruživo o nich diskutovali. Kalam bol názov pre vysokoakademickú teológiu v stredoveku, ktorá sa neskôr vytratila. Nikto z týchto ranných filozofov samozrejme nevedel nič o akomkoľvek vedeckom dokazovaní pôvode vesmíru. V tých časoch vychádzali z filozofie a matematiky. No keď vedci v minulom storočí začali objavovať fakty o existencii veľkého tresku, celej záležitosti to dalo vážnejší dôraz. Al-Ghazali, autor tohto argumentu, sformuloval tento argument do troch jednoduchých bodov. Bod číslo 1. Čokoľvek začína existovať, má príčinu. Bod číslo 2. Vesmír začal existovať. Bod číslo 3. Preto má vesmír svoju príčinu. Poďme sa teda pozrieť a preskúmať takmer tisícročný argument Al-Ghazaliho, o ktorom sa za posledné roky na veľké prekvapenie stále viac diskutuje. Krok číslo 1. Všetko, čo začína existovať, má príčinu. Prvý predpoklad argumentu, že čokoľvek začína existovať má príčinu svojho vzniku, by mal akceptovať prakticky každý. Oveľa kontroverznejší bude skôr druhý predpoklad, že vesmír začal existovať. Zo základných znalostí fyziky je nevyhnutné, že každý počiatok existencie musí mať svoju príčinu. Veci predsa nevznikajú len tak, bez príčiny, z ničoho nič. Ide o to, že tento predpoklad je už intuitívne každému jasný, keď porozumie koncepcii absolútnej ničoty. Predstava, že veci môžu začať existovať bez príčiny a z ničoho, je horšie ako mágia. Veď keď kúzelník vytiahne z klobúka zajaca, tak máme aspoň kúzelníka a ten klobúk. Ale podľa ateistického ponímania, vesmír vznikol len tak z ničoho a bez akéhokoľvek vysvetlenia. Teda ak ľudia pochopia koncepcii absolútnej ničoty, potom je každému úplne jasné, že ak niečo má počiatok, potom sa to nemohlo len tak jednoducho vynoriť uprostred sveta, ale muselo to mať príčinu, ktorá spôsobila jeho existenciu. Určite máme k dispozícii aj empirický dôkaz o pravde tohto predpokladu. Je to totiž princíp, ktorý je neustále potvrdzovaný a nikdy nebol vyvrátený. Veci nikdy nevznikajú len tak a z ničoho. Nikto sa predsa nebude obávať, že kým je v práci, z ničoho nič sa mu v obývačke objaví kôň a zničí mu koberec. Krok číslo 2. Vesmír mal počiatok. Keby sme sa o tejto téme rozprávali pred 100 rokmi, bola by myšlienka, že vesmír začal existovať v určitom konkrétnom bode, veľmi kontroverzná. Od starovekého Grécka sa myslelo, že materiálny svet je večný. Kresťania odmietali toto tvrdenie na základe biblického tvrdenia, ale sekulárna veda vždy rátala s večnosťou vesmíru. Kresťania len museli dodať, že hoci sa vesmír zdá byť statický, tak či onak musel mať počiatok, pretože bol stvorený. Čo hovorí Genesis 1.1. Takže objav 20. storočia, že vesmír nie je nemennou večnou entitou, bol pre sekulárne myslenie úplným šokom. A zároveň sa potvrdili biblické tvrdenia. Bolo to úplne nečakané. K tomuto tvrdeniu v zásade existujú dva prístupy. Prvý je filozofický a ten druhý vedecký. Začnime najprv filozofickým prístupom, ktorý sa zhodou okolností pripája k myšlienkám Filopona. Ranní kresťania a moslimskí myslitelia používali na dokazovanie nemožnosti nekonečnej minulosti matematické dôkazy. Tvrdili, že vek vesmíru musí byť konečný. To znamená, že musí mať počiatok. Zdôrazňovali fakt, že ak by ste v skutočnosti mali nekonečné množstvo vecí, výsledkom by boli absurdnosti. Pretože nekonečná minulosť by musela obsahovať vlastne nekonečné množstvo udalostí. Potom minulosť jednoducho nemôže byť nekonečná. Na lepšie pochopenie tohto prístupu vám uvediem svoj obľúbený príklad. Hiltonov hotel. Predstavte si, že tento hotel má obmedzený počet izieb a že všetky izby v tomto hoteli sú obsadené. Keď do hotela prichádza nový hosť, na recepcii sa jednoducho ospravedlňujú. Prepáčte, všetky izby máme obsadené. Lenže teraz si predstavte iný Hiltonov hotel. S nekonečným počtom izieb a tiež to, že všetky izby v tomto hoteli sú obsadené. V celom hoteli nie je žiadna voľná izba. A teraz si predstavte, že prichádza nový hosť. A na recepcii mu odpovedajú. Samozrejme, že máme izbu aj pre vás. A okamžite premiestňa človeka z izby číslo 1 do izby číslo 2. Z izby číslo 2 do izby číslo 3. Z izby číslo 3 do izby číslo 4 a tak ďalej až do nekonečna. Výsledkom týchto zmien je voľná izba číslo 1, kde nový hosť spokojnosti prichádza. Ale pamätajte na to, že predtým ako prišiel, boli všetky izby obsadené. Rovnako zvláštne je aj to, že je tam teraz presne toľko ľudí, koľko tam bolo pred príchodom posledného hostia. Číslo je jednoducho nekonečné. Lenže ako je to možné? Na recepcii práve pridali nové meno na zoznam ubytovaných ľudí a odovzdali hosťovi kľúče. Ako je možné, že je v hoteli rovnaký počet ľudí ako predtým? Existuje niekto, kto by si vôbec myslel, že by takýto hotel mohol v skutočnosti existovať? Lenže ak nemôže existovať takýto hotel v skutočnosti, znamená to tiež, že nekonečne po sebe idúci počet zmien nemôže existovať. Alebo uveďme iný príklad, ktorý používal Filopon. Predstavte si, že mám nekonečné množstvo kociek a že sa s vami o ne chcem podeliť. Jeden spôsob, ako to môžem urobiť je, že vám dám všetky kocky, ktoré mám. V tom prípade mi nezostanú žiadne kocky v ruke. Ďalší spôsob, ako sa môžem s vami o kocky rozdeliť, bude, že vám dám celý nepárny počet kociek. Potom by mi stále zostával nekonečný počet párnych, a vy by ste tiež mali nekonečné množstvo nepárnych kociek. Mali by ste presne toľko, koľko ja. A vlastne každý z nás by mal presne toľko kociek, koľko som ich mal, než som sa s vami rozdelil. Iný prístup by mohol spočívať v tom, že vám dám všetky kocky v poradí, okrem prvých 4 kociek. Takto by ste vy mali nekonečné množstvo kociek, no a ja by som mal iba prvé 4. Tieto ilustrácie poukazujú na to, že predstava úplne nekonečného množstva vecí vedie k protirečivým výsledkom. V prvom prípade, v ktorom som vám dal všetky kocky, sme odrátali nekonečnosť od nekonečnosti a výsledkom je nula. V tom druhom prípade, keď som vám dal všetky nepárne kocky, to bolo tak, že nekonečnosť minus nekonečnosť sa rovná nekonečnosť. A v tom treťom prípade, keď som vám dal všetky kocky okrem prvých 4, to bolo tak, že nekonečnosť minus nekonečnosť je 4. V každom z týchto prípadov sme odpočítavali identické číslo od identického čísla, ale skončili sme s rôznymi výsledkami. Toto je dôvod, prečo majú matematici v aritmetike zakázané v súvislosti s nekonečnom odpočítavať a deliť, pretože by to viedlo k protirečeniam. A tu vidíme, že myšlienka reálnej nekonečnosti je len hypotézou, teda existuje len v našich mysliach. Matematici môžu pracovať s nekonečnými kvantitami a nekonečnými číslami, len v určitom teoretickom svete. A len ak budú dodržiavať určité pravidlá. Lenže, a toto je kľúčový bod, toto nie je popisom toho, čo sa môže stať v reálnom svete. Keď si vymeníme minulé udalosti za Hiltonov hotel alebo tieto kocky, ľahko pochopíme, aké absurdity z toho vznikajú. Keďže vesmír nemôže mať vo svojej minulosti nekonečné množstvo udalostí, potom musí mať svoj počiatok. Došli sme teda k záveru, že v minulosti nemohlo existovať nekonečné množstvo udalostí. Niektorí filozofi si myslia, že toto je taký dobrý argument, že aj keby sme žili v 19. storočí, keď bolo veľmi málo vedeckých dôkazov týkajúcich sa počiatku vesmíru, aj tak by práve na základe týchto argumentov verili, že vesmír je, čo sa týka minulosti, konečný. Pre mnohých je teda vedecký dôkaz len potvrdením záverov, ku ktorým prišli na základe filozofických argumentov. Druhý spôsob, ako môžeme hovoriť o počiatku vesmíru je vedecký prístup. Keď Albert Einstein vyvinul v roku 1915 všeobecnú teóriu relativity a začal ju aplikovať na vesmír ako celok, bol šokovaný objavom, že ju nebolo možné použiť na statický vesmír. Podľa jeho rovníc sa vesmír musel buď rozpínať, alebo sťahovať. Ak chcel dosiahnuť statický vesmír, musel do svojich rovníc vložiť faktor, ktorý by udržal vesmír stabilný. V roku 1920 ruský matematik Alexander Friedmann a belgický astronóm George Lemaître vyvinuli model založený na teórii Alberta Einsteina. Predpovedali, že vesmír sa rozpína. Samozrejme, že to znamená, že keď budeme putovať v čase do minulosti, vesmír raz príde k bodu počiatku, pred ktorým vesmír neexistoval. Astronóm Fred Hoyle to ironicky nazval veľkým treskom. A tento názov dodnes pretrval. Počiatkom 20. rokov začali vedci nachádzať empirické dôkazy, ktoré podporovali tieto čisto matematické modely. Napríklad v roku 1929 zistil americký astronóm Edwin Hubble, že svetlo, ktoré k nám prichádza zo vzdialených galaxií, sa javí červenejšie, než by malo byť. A takisto, že je to všeobecná charakteristická črta galaxií vo všetkých častiach oblohy. Hubble vysvetlil toto červené zafarbenie ako dôsledok faktu, že galaxie sa od nás stále vzdialujú. Vyvodil z toho záver, že vesmír sa obrovskou rýchlosťou rozlietava na všetky strany. Hubbleové astronomické pozorovania boli prvými empirickými potvrdeniami Friedmanových a Lemaîtrových matematických predpovedí. George Gamow potom v 40. rokoch vyslovil predpoklad, že ak sa veľký tresk naozaj stal, potom by mala byť teplota pozadia vesmíru len niekoľko stupňov nad absolútnou nulou. Povedal, že by to bol akýsi pozostatok z veľmi ranného obdobia vesmíru. No a v roku 1965 dvaja vedci náhodou objavili žiarenie pozadia vesmíru. A je to len asi 3,7 stupňa nad absolútnou nulou. Ako jeden filozof povedal, pre toto neexistuje iné vysvetlenie než to, že je to stopa veľmi ranného a veľmi hustého stavu vesmíru, čo bolo predpovedané teóriou veľkého tresku. Tretia a hlavná časť dôkazov o veľkom tresku sa zaoberá pôvodom ľahkých prvkov. Ťažké čiastočky, ako sú uhlík a železo, sa syntetizujú vo vnútri hviezd a potom sú vytrhnuté supernovami do priestoru. Ale veľmi ľahké častice, ako sú deutérium, či ťažký vodík, alebo helium, nemôžu byť syntetizované vo vnútri hviezd, pretože na ich vytvorenie by ste potrebovali skutočne silnejšiu a horúcejšiu pec. Tieto častice museli byť do takejto pece dodané samotným veľkým treskom. A to pri teplotách, ktoré sa pohybovali okolo miliard stupňov. Čiže predpovede o veľkom tresku boli postupne overené vedeckými zisteniami. Navyše boli podporené faktom, že zlyhal každý pokus vyvrátiť ich nejakými alternatívnymi modelmi. Teória veľkého tresku má dnes bez pochyby ohromnú vedeckú vierohodnosť. Došli sme teda k záveru, že vesmír mal počiatok. Teraz nám už ostáva iba záver. A úplne ohromujúce závery, ktoré z neho vyplývajú. Keď kresťanský filozof 13. storočia Tomáš Akvinský obhajoval existenciu Boha, vždy bral do úvahy Aristotelovho pohľad, že vesmír je večný. Z tejto ťažkej pozície sa potom snažil dokázať, že Boh existuje. Prečo sa rozhodol pre takýto prístup? Akvinský raz povedal, že ak by začal s predpokladom, že vesmír mal počiatok, potom by jeho úloha bola príliš jednoduchá. Je teda zjavné, že ak bol počiatok, niečo muselo spôsobiť jeho vznik. Moderná astrofyzika a astronómia vložila kresťanom do rúk presne to filozofické východisko, podľa ktorého, hovorí Akvinský, je existencia Boha prakticky nepopierateľná. Ak teda akceptujeme, že čokoľvek, čo začína existovať, má príčinu a že vesmír má počiatok, potom pre pôvod vesmíru musí existovať nejaká príčina. Dokonca aj ateista Kyle Nielsen povedal toto. Ak by ste náhle začuli hlasný tresk a spýtali sa ma, čo ho spôsobilo? A ja by som len odpovedal, nič, to len tak samé od seba. Tak by ste to neakceptovali. Ak tento malý tresk musela spôsobiť nejaká príčina, potom je nutná aj pri veľkom tresku. Je to nepopierateľný záver. A je to zároveň aj potvrdenie niekoľko tisícročnej kresťanskej doktríny stvorenia z ničoho. Aj americký astronóm a agnostik Robert Jastrow povedal, že zásadné časti astronomického poznania a biblického záznamu v knihe Genesis sú rovnaké. Povedal, že séria udalostí vedúca k existencii človeka nastala náhle, v konkrétnom momente v čase, zábleskom svetla a energie. Príčinou vzniku priestoru a času teda musí byť nezapríčinené, nekonečné, mimo priestorové nemateriálne bytie, ktoré disponuje slobodnou vôľou a neuveriteľne obrovskou mocou, čo je vlastne len iné pomenovanie Boha. Je dôležité pochopiť, ako sa za približne posledných 100 rokov situácia úplne zmenila. Kresťania vtedy museli svoju vieru v biblické zjavenie udržiavať napriek všetkému, čo sa vtedy javilo ako pravdivé. Jednoducho za pomoci viery tvrdili, že vesmír nie je večný, že bol stvorený z ničoho v určitom konkrétnom čase v minulosti. Lenže teraz je situácia úplne opačná. Sú to práve ateisti, ktorí musia v rozpore so všetkými dôkazmi obhajovať svoju vieru, že vesmír nemal počiatok v určitom konkrétnom čase, ale že je akýmsi nevysvetliteľným spôsobom večný. Takže teraz je rad na nich. Kresťania môžu s odvahou stáť na biblických tvrdeniach, pretože vedia, že sú v súlade s hlavnými prúdmi poznatkov astrofyziky a kozmológie. A sú to práve ateisti, ktorí sa dnes musia cítiť nepríjemne a správne tvrdia, že sú vedou vytlačaní na okraj. Ako to zhrnul vedecký pracovník William Lane Craig. Myslím si, že je nepopierateľné, že nikdy v histórii nebolo obdobie, kedy by pevné vedecké dôkazy presvedčivejšie potvrdzovali vieru v Boha, než je tomu dnes.

22. žalm. O Pane, nevzdialuj sa odo mňa. Záštita moja, ponáhľaj sa mi s pomocou. Dušu mi pred mečom zachráň. Zachráň mi dušu z moci psov. Zachráň ma z pisku levouho. Z bivolých rohov zachráň. Vypočul si ma, Pane. O tvojom mene rozpoviem svojim bratom. Uprostred zhromaždenia ťa takto budem chváliť. Sláv Hospodina, ty, kto sa ho bojíš, uctievaj si ho, potomstvo Jákobovo. Boj sa ho, Izrael, i tvoje pokolenia. Lebo si nezošklivil biedu slabého, neodvrhol ho, neukryl sa pred ním a vypočul, keď volal na neho. Vzýval a chválil som ťa v zhromaždení a splním

čo som slúbil pred nimi. Pokorní budú jesť a nasýtia sa. A kto ho hľadá, chváliť bude Pána, byť bude jeho srdce na veky. Vrátia sa k nemu všetky zemečasti, národov všetky čeľade jemu sa klaňať budú. Pretože Bohu patrí kraľovať a prislúcha mu vláda nad národmi. Pokľaknú pred ním všetci v zemi spiaci, pred ním sa pokorí, kto zostupuje v prach a dušu svoju túži zachovať. Semeno ľudské jemu bude slúžiť a pokoleniam o ňom rozprávať. A hlásať budú jeho spravodlivosť všetkým, čo na svet prídu za nimi. Hľa dielo Božích rúk.

Dobrá správa. Boh je šťastný. Podľa Evanjelia slávy požehnaného Boha, ktoré mi bolo zverené. Prvý list Timoteovi, 1. kapitola, 11. verš. Toto je krásna veta v prvom liste Timoteovi, ktorá je ukrytá pod známym povrchom biblických hesiel. Ale keď ju vykopete, znie takto. Dobrá správa o sláve šťastného Boha. Slovo požehnaný neznamená to isté, čo znamená chválený, ale znamená to šťastný. Veľkou časťou Božej slávy je jeho šťastie. Pre apoštola Pavla bolo nepredstaviteľné, že by Bohu mohla byť odopretá nekonečná radosť a pritom by bol nekonečne slávny. Byť nekonečne slávny znamená byť nekonečne šťastný. Pavol použil výraz sláva šťastného Boha, pretože pre Boha je slávne byť šťastný takým spôsobom, aký je. Božia sláva je založená na tom, že Boh je šťastnejší nad našu najdivokejšiu predstavivosť. Ako povedal veľký kazateľ 18. storočia Jonathan Edwards, súčasťou Božej plnosti, ktorú Boh odovzdáva, je jeho šťastie. Toto šťastie spočíva v tom, že sa teší a raduje zo seba samého. Tak je to aj so šťastím stvorenia. A toto je kľúčová zvesť Evanjelia, ako hovorí Pavol. Evanjelium o sláve šťastného Boha. Je to dobrá správa o tom, že Boh je slávne šťastný. Nikto by nechcel stráviť večnosť so zachmúreným nešťastným Bohom. Ak by Boh bol nešťastný, potom zmysel Evanjelia byť s Bohom na veky šťastný nie je šťastným završením. Znamenalo by to, že by to vôbec nebolo Evanjelium. V skutočnosti nás Ježiš pozýva stráviť večnosť so šťastným Bohom, keď hovorí: vstúp do radosti svojho pána. Evanjelium podľa Matúša 25:23. Ježiš v Jánovom evanjeliu v 15. kapitole v 11. verši povedal: toto som vám povedal, aby moja radosť bola vo vás a vaša radosť, aby bola plná. Ježiš hovoril, žil a zomrel, aby jeho radosť, Božia radosť, bola v nás a aby naša radosť bola plná. Preto evanjelium je evanjeliom o sláve šťastného Boha.

31. žalm. K tebe sa, Hospodine, utiekam, nenechávaj ma v hanbe večitej. Kiež ochráni ma tvoja spravodlivosť a popraje mi sluchu dobrého. Rýchlo ma, Pane, vytrhni. Prosím ťa, Pane, buď mi pevným bralom, buď domom mojej záchrany. Veď ty si moja skala a môj hrad, teda ma veď a sprevádzaj. Vyveď ma zo siete, ktorú mi nastavili, ty, moje útočište jediné. Do tvojej ruky oddávam svojho ducha. Vykúpil si ma, Hospodine verný, ty, ktorý nenávidíš všetkých, čo vyznávajú modly daromné. Lenže ja tebe patrím, v teba dúfajúci. Tešiť sa budem z tvojej milosti, lebo si prihliadol na moju biedu a bolesť mojej duše pochopil. Nevydal si ma mojim nepriateľom, pevne si moje kroky ukladal. Zmiluj sa, Pane, nado mnou. Úzko mi je, telo i duša uvedá mi v smútku. Život mi v žiali vysychá a roky v stonaní. Vyprchala mi sila od zármutku a vykrehli mi kosti. Potupili ma moji protivníci, ponížili ma moji susedia. Strach ide zo mňa na všetkých mojich známych. Odo mňa bočí, kto ma uvidí. Z pamäti som im vypadol ako mŕtvy. Som ako nádoba, čo rozbili. Každý deň v hrôze počúvam šuškania zlostné dookola, ako sa spolu oproti mne radia a na život mi siahajú. Ale ja v tebe dôveru mám, Pane, a hovorím ti, si môj Boh. Môj čas je v tvojej dlani, Bože môj. Vyrvi ma z ruky nepriateľov mojich, vysloboď od tých, ktorí za mnou sliedia, vyjasni tvár nad svojim sluhom, v milosti svojej zachráň ma.

kedy budem spokojný? Ohlásil som im tvoje meno a ešte ho ohlásim, aby v nich bola láska, ktorou si ma miloval, a aby som ja bol v nich. Evanjelium podľa Jána, 17. kapitola, 26. verš. Predstavte si, že by ste sa mohli navždy tešiť z toho, čo je najpríjemnejšie, s neobmedzenou a narastajúcou energiou a vášňou. Ale to nie je naša skúsenosť. V ceste našej úplnej spokojnosti na tomto svete stoja tri veci. Poprvé, nič na tomto svete nemá dostatočne veľkú hodnotu, aby uspokojilo najhlbšie túžby nášho srdca. Po druhé, chýbajú nám sily, aby sme si vychutnali najvzácnejšie poklady do ich maximálnej hodnoty. Po tretie, naša radosť z vecí sa raz skončí. Nič tu na zemi netrvá večne. Ak sa však naplní Ježišov cieľ z Jánovho evanjelia 17.26, všetko toto sa zmení. On sa za nás modlí k svojmu Otcovi. Ohlásil som im tvoje meno a ešte ho ohlásim, aby v nich bola láska, ktorou si ma miloval, a aby som ja bol v nich. Boh nemiluje syna takým spôsobom, ako miluje hriešnikov. Miluje syna, pretože syn je hodný nekonečnej lásky. Miluje ho, pretože milovať syna je pre neho potešením. Ježiš sa preto modlí, aby toto potešenie, ktoré má Boh vo svojom synovi, bolo aj našim potešením v ňom. Ak sa Božie potešenie v synovi stane aj našim potešením, potom predmet nášho potešenia, Ježiš, bude pre nás nevyčerpateľne vzácny. Nemožno si predstaviť väčší poklad, ako keď predmetom našej lásky je Boží syn. K tomu však potrebujeme pridať to, za čo sa Ježiš modlí. Totiž, aby naša schopnosť, naša vášeň, vychutnávať tento nevyčerpateľný poklad nebola obmedzená ľudskými slabosťami. Vtedy sa budeme môcť tešiť z Božieho syna s radosťou, ktorú môže dať iba jeho všemohúci Otec.

31. žalm. O Pane, kiež ma hanba nestihne za to, že som ťa bez prestania vzýval. Nech ničomníci zahambia sa a stíchnu do záhrobia zahnaní. Nech onemejú lživé ústa, čo proti čistým pyšne luhajú. Aká je veľká tvoja dobrota, ktorú si pripravil pre dúfajúcich v teba a pre všetkých, čo pre človekom zlým k tebe sa, Pane, pritúlia. Tvárou ich ako štítom zacloníš pred zákernosťou ľudskou, vo svojom prístrežku ich ukrieš pred divým svárom jazykov. Nechže je pochválený Hospodin, že veľkú mi milosť poskytol vo svojom meste opevnenom. Ach, hovoril som v rozrušení, volal, prečo ma, Pane, nevidí tvoj zrak? Však ty si počul moje hlasné prosby, ako som volal, kričal na teba. Milujte Pána, všetci jeho verní. On svojich ochráni, no tvrdo odpláca tomu, kto pyšný chodieva. Nebojte sa a stojte neochvejní, vy, ktorí Boha čakáte.

svoju pomstu prenechaj Bohu. Milovaní, nepomstite sa sami, ale dajte miesto hnevu. Veď je napísané, mne patrí pomsta, ja odplatím, hovorí Pán. List Rimanom 12. kapitola, 19. verš. Prečo je tento verš so zasľúbením taký kľúčový pri prekonávaní nášho sklonu k zatrpnutosti a pomste? Dôvodom je, že toto zasľúbenie odpovedá na jeden z najsilnejších motívov, ktorý sa skrýva za hnevom, impulzom k pomste, ktorý nie je správny. Často je nám spôsobená krivda. Preto môžeme mať oprávnený dôvod, že by mala byť vykonaná spravodlivosť. Čo je na tom nesprávne, je pocit zatrpknutosti, kým sa krivda nenapraví. To by bola neodpustiteľná chyba. Počas mojich študentských časov sme s Noel boli v malej skupine pre páry, ktoré sa začali stretať na pomerne hlbokej osobnej úrovni. Jedného večera sme diskutovali o odpustení a hneve. Jedna z mladých manželiek povedala, že nemôže a nechce odpustiť svojej matke niečo, čo jej urobila ako mladému dievčaťu. Rozprávali sme sa o niektorých biblických príkazoch a varovaniach týkajúcich sa neodpúšťajúceho ducha. A buďte k sebe dobrí, milosrdní, odpúšťajte si navzájom, ako aj vám Boh odpustil v Kristovi. List Efežanom 4:32. Ale ak vy neodpustíte ľuďom, ani vám váš nebeský Otec neodpustí vaše previnenia. Evanjelium podľa Matúša 6:15. Ona však nechcela ustúpiť. Tak som ju varoval, že jej duše je v nebezpečenstve, ak bude pokračovať v takomto postoji neodpúšťajúcej zatrpknutosti. Ona však bola neoblomná a tvrdila, že svojej matke neodpustí. Text v liste Rimanom 12:19 nám dáva prísľub, že odplata patrí Bohu, čo nám pomôže prekonať takéhoto smrtiaceho ducha pomsty a zatrpknutosti. Pavel tvrdí, že si môžeme byť istí, že všetky naše krivdy vyrieši Boh a že svoju vec môžeme zveriť do jeho rúk, pretože pomsta patrí jemu. Aby nás motivoval k zabudnutiu na naše pomstychtivé túžby, dáva nám prísľub, že všetky naše krivdy vyrieši Boh a že svoju vec môžeme zveriť do jeho rúk, pretože pomsta patrí jemu. Aby nás motivoval k zabudnutiu na naše pomstychtivé túžby, dáva nám prísľub. Ja odplatím, hovorí Pán.

než by sme to kedy dokázali my. On potrestá každý hriech. Nič nebude zabudnuté. Hriech bude potrestaný buď Kristovi na kríži pre tých, ktorí činia pokánie a dôverujú mu, alebo v pekle pre tých, ktorí tak neurobia. Preto upustíme od pomsty a nechajme priestor Bohu, aby vykonal svoje dielo.

55. žalm. Vypočuj, Bože, moju modlitbu a neskrývaj sa pred mojimi stonmi. Pozri na mňa a pozorne ma vypočuj, lebo sa zmietam v myšlienkach a vzlikám pre nepriateľský rev, krik ničomníka. Nešťastie na mňa zvolávajú, v surovom hneve napádajú ma. A mne sa v prsiach srdce trepotá a hrôza smrteľná ma obchádza a padá na mňa strach a zdesenie. Úžas mi zastiera oči. Povedal som si, volal som. Ó, kiež by som mal krídla holubice, aby som inam zaletel a žil. Ďaleko by som ušiel, ďaleko, a usadil sa hoci v prázdnej púšti a tam si hľadal úkryt pre seba, pred výchrami a pred búrkou. Zmeť ich, ó Pane, jazyky im rozdeľ. Násilie vtiahlo do mesta a svár. Vo dne i v noci obchodia jeho múry a zlo a súženie sa usídlilo v ňom. Skaza sa usadila uprostred, podvod a úklady na jeho trhoviskách. Lebo nie nepriateľ ma ponížil, to už som prežil koľkokrát. Nie protivník sa stavia nado mňa, pred protivníkom nájdem si svoj úkryt. Lež ty si to, môj dávny spoločník, môj dávny priateľ, známy môj, s ktorým sme žili vo spolok, do domu pánovho sme chodili. Nech ich smrť pridláhaví, nech do záhrobia prídu zaživa, pretože nerest je v ich príbytkoch a nešľachetnosť v nich. Ale ja k Bohu zavolám a Boh ma zachráni. Ráno i večer i cez jasné poludnie bedákať budem, kričať. Hospodin počuje môj hlas a moju dušu ticho vyslobodí zo zápasov, čo vediem, nech koľko chce, ich brojí proti mne.

ako Kristus víťazil nad krivdami. Keď mu zlorečili, on nezlorečil. Keď trpel, nevyhrážal sa, ale všetko odozdal tomu, čo spravodlivo súdi. Prvý list Petra, 2. kapitola, 23. verš. Proti nikomu inému nebolo spáchané toľko krivd, ako voči Ježišovi. Všetko nepriateľstvo voči nemu bolo neoprávnené. Nikdy nežil taký, kto by bol hodný väčšej úcty ako Ježiš. A nikto nebol viac zneúctený. Ak mal niekto právo hnevať sa, byť zatrpknutý a pomstichtivý, tak by to mohol byť Ježiš. Ako sa zachoval, keď mu jeho nepriatelia pľuli do tváre? Odpoveď nám dáva prvý list Petra, 2. kapitola, 23. verš. Keď mu zlorečili, on nezlorečil. Keď trpel, nevyhrážal sa, ale všetko odovzdal tomu, čo spravodlivo súdi. Tento verš znamená, že Ježiš veril v budúcu milosť spravodlivého Božieho súdu. Nepotreboval sa pomstiť za všetky potupy, ktoré vytrpel, pretože svoju vec zveril Bohu. Pomstu odovzdal do Božích rúk a modlil sa za svojich nepriateľov. Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo robia. Evanjelium podľa Lukáša 23:34. Peter nám dáva možnosť vidieť Ježišovu vieru, aby sme sa aj my naučili takto žiť. Povedal, veď na to ste boli povolaní, pretože aj Kristus trpel za vás a zanechal vám príklad, aby ste kráčali v jeho šľapajách. Prvý list Petra 2:21. Ak Kristus zvíťazil nad horkosťou a pomstou vierou v to, čo Boh, dobrý sudca, prisľúbil urobiť, o čo viac by sme to mali robiť my, keďže máme oveľa menšie právo reptať, ak sa s nami zle zaobchádza?